0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву й загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. «Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо». Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурд?

Нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу.
Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії,

0: А операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь або дві смужки на тесті –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Рияду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу. Враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів з

0: скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує. Але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на 300 мільярдів доларів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох.

0: Немає. І ліцензія на Петріоти не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на Петріоти, а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для Петріотів з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. І з Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо

0: оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби її відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: З віком почала приймати жменю таблеток.
4: Угу.
3: А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
2: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

you, baby. Girl, you done something so bad to me.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: На порталі «Дія» запустили нововведення для бізнесу – сервіс «Е-підприємець». Це новий комплексний сервіс, який пропонує пакети послуг для малого бізнесу, а саме для кафе, салонів краси, точок продажу, IT тощо. Сервіс допомагає підприємцям оформити онлайн 10 послуг за однією заявою, витративши на це від 15 до 40 хвилин. Наразі доступні такі послуги – державна реєстрація ФОП, державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в єдиному державному реєстрі, реєстрація або перехід на спрощену систему оподаткування, реєстрація платника податку на додану вартість, відкриття банківського рахунку, подання вакансій, реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів, реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту, реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія двічі атакувала Чернігів реактивними безпілотниками. Внаслідок нічної атаки зафіксовано влучання в автокооператив. Пошкоджено кілька гаражів. Під ранок ворог повторно завдавав ударів по місту. Під прицілом опинилися території двох підприємств. За попередню інформацію, обійшлося без постраждалих. Повітряні сили продовжують інформувати українців про повітряні загрози, характер ворожих атак і результати роботи ППО. Речник Юрій Ігнат зазначив, що в режимі онлайн у соцмережах цілодобово оперативно надається інформація про повітряні цілі. Крім того, зберігається формат ранкових повідомлень про результати нічної бойової роботи. Водночас він зауважив, що військове керівництво вирішило запровадити обмеження в ранкових зведеннях стосовно ворожої балістики під час масованих атак. Путін зупинить війну. У нас є план, каже президент Зеленський. Ми розуміємо, що маємо робити. Це спільний план з нашими партнерами про те, як чинити на нього тиск, сказав глава держави. За його словами, якщо ситуація на полі бою не буде достатньо сильною, діалог перетворюється на надмірні компроміси. Зеленський також привідкрив деталі масованого удару по Новоросійську. За його словами, вперше в одній операції злагоджено спрацювали «Паляниця», «Пекло», «Барс» і «Довгий Нептун», а також низка безпілотників українського виробництва. Було вражено фрегати «Адмірал Есен» та «Адмірал Макаров», великий десантний корабель, корвет та інші судна і не тільки. У Росії може настати дефіцит зброї. Аналітики знайшли слабке місце для санкцій. За даними звіту Ради економічної безпеки України, протягом року Росія імпортувала кілька стратегічних мінералів військового призначення, зокрема глинозем, тангал і мобілден, на суму понад 1,1 мільярда доларів. Зупинка поставок стратегічних мінералів неминуче призведе до дефіциту зброї в Росії та стане вагомим аргументом на користь припинення вогню, сказала директорка з аналітики досліджень та розслідувань Ради економічної безпеки України. Дмитро Лубінець викрив маніпуляцію Росії щодо обміну полоненими. Омбудсмен розповів, що країна-агресорка почала медійну кампанію з дискредитації України. Представники Росії опублікували списки полонених, яких Україна нібито відмовляється забирати. Ми ніколи не відмовлялися від будь-якого українського військовополоненого, цивільного заручника чи української дитини, наголосив Лубінець. Керівника Закарпатського ОТЦК відсторонили за рішення Михайла Драпатого, сказав Лубінець. Омбудсмен заявив, що є порушення прав людини та корупційні ризики, зокрема, в діяльності керівника Закарпатського ОТЦК та СП. Відправлена велика група для перевірки всієї діяльності системи ТЦК СП на Закарпатті. У «Розетка» почалися скорочення штату через російські удари. Співзасновниця компанії зазначила, що вони змушені оптимізувати штат. Скорочення зачіпатиме деякі відділи. На об'єкті у Броварах працювали понад 1000 співробітників. Більшість буде переведена на інші склади, їм шукають роботу. Але запропонувати всім альтернативні робочі місця в даній ситуації не вийде. У Чехії десятки українців втратили право на тимчасовий захист. З 5 серпня в усьому Євросоюзі діє новий захід для чоловіків віком від 23 до 60 років. Менш ніж за тиждень вже кілька десятків людей не отримали тимчасового захисту. Вони не змогли довести, що виконали свій військовий зобов'язок перед Україною, зазначила експертка з питань міграції МВС Чехії Вероніка Воточкова. Ну, а прес-секретар Білого Дому Левіт залишить посаду наприкінці місяця, каже Дональд Трамп. Наш чудовий прес-секретар Білого Дому та один із моїх найбільших довірених помічників Каролайн Левіт залишить посаду наприкінці місяця, аби проводити більше часу із своїми прекрасними маленькими дітьми та родиною, написав Трамп. За словами президента США, Левіт стане одним із його головних зовнішніх радників. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Мар Грецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю всіх. Четвер, 13 серпня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми починаємо ефір з аналізу ситуації на війні. І от що подає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Мінус 1310 в особовому складі. Ладі, 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 51 артилерійська система, 1 реактивна система залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, ну і, наприклад, 474 автівки та автоцистерни. Продовжують надходити цікаві новини після атаки невідомих, але дуже корисних дронів. Знову виробилось повністю електропостачання у тимчасово окупованому Севастополі. Далі Башкортостан. Місто Салават, нафтопереробний завод, там знову приймає візит дронів, уже публікують і роботу протиповітряної оборони, тобто щось вони таки збивають, але не все збивають, тому що нафтопереробний завод палає. Значить, підключаємо до розмови гостя, на зв'язку з нами зараз Павло Нарожний, військовий експерт і засновник благодійної організації «Реактивна пошта». Пане Павле, вітаю в ефірі, слава Україні!
6: Героям слава. Доброго ранку.
3: Отже, цікава історія. Напередодні була інформація про те, що віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс особисто просив президента Зеленського, щоб Україна не завдавала ударів саме по нафтовим танкерам, які перевозять казахстанську нафту з порту Новоросійськ. Ну, от, власне, нафтові танкери, напевно, і не чіпали, але учорашня ніч для Новоросійська була і ранок дуже і дуже цікавою. Тому що, ну, по-перше, відкрили, уже оприлюднили інформацію про те, що одночасно і злагоджено спрацювали і пекло, і рута, і якісь іще українські дрони, і довгі Нептуни, що от, власне, ми не часто чуємо про роботу, власне, Нептунів, ну, або не часто про неї повідомляють. Ну, і уражено 3 кораблі Чорноморського флоту, точніше, вже флотилії, 2 фрегати, адмірал Есен і адмірал Макаров, це ті, що носії ракет «Калібр», і патрульний корабель «Василій Биков», плюс РЛС від комплексу С-300. Винесення тепер уже якраз східного узбережжя Чорного моря, ну, точніше, інфраструктури росіянської, плюс там же серйозно ще вгатили по зернових терміналах в порту Новоросійськ. Ну і от уже пару днів я зустрічаю таке формулювання, що Сили оборони України беруть, ну, по суті, оце узбережжя східне Чорного моря уже під вогневий контроль. А не рано і взагалі як можна там припускати, говорити, там це вже беруть під вогневий контроль, чи як описувати ситуацію?
6: Ну, тут для розуміння, для початку, Новоросійськ – це один з найбільших портів експорту російської нафти і російського зерна. Це 2 найбільших складових російського бюджету, на яких вони заробляють гроші, ну, саме для продовження війни. Він дуже щільно захищений, ну, тобто там, ну, захист максимальний, який тільки може бути. Але те, що ми могли знищити радар системи С-300, ну, яка там стояла, очевидно, для того, щоб захищати кораблі і всю цю портову інфраструктуру від ударів саме крилатими ракетами, а крилатими ракетами був нанесений удар, бо Нептун – це крилата ракета, це Грута, Поляниця, це все, ну, такі проміжна ланка між крилатими ракетами і дронами, там морські дрони наносили удари, і це свідчить от про спроможність захистити саме себе, навіть в умовах, коли у них є засоби, системи ППО, які повинні це все діло збивати. Щодо от про успіхи Нептунів. У нас зазвичай про успіхи Нептунів ми узнаємо із розслідувань наших або закордонних осінтерів, ну, тобто, які бачать там якісь удари, ніж, на жаль, з повідомлень наших офіційних джерел. Ну, чому так? Ну, мені, я от завжди про це діло сперечаюся, кажу, ну, ви повинні це про це все писати, ви повинні про це все розповідати. Ну, не можна так, що, ну, якось там осінтери вам дихали в спину, а ви про це все діло розповідали, і, ну, не жаль, це, ну, якось у нас стоїть на якомусь такому гальмі, я не знаю, як так писати. І успіхи є, але про них дійсно дуже мало повідомляють. Там колись там ВМС про це писали, але потім чомусь знову перестали про це діло писати. Ну, я не хочу про це навіть починати, про, ну, цю всю історію з піаром нашої армії, яка, на жаль, от, традиційне, скажімо так, крило нашої армії, воно дуже погано себе піарить.
3: Ну, це така, знаєте, скромність сил оборони України, але давайте тоді до іншої частини скромності. Уже навіть Bloomberg про це пише, що змінили спосіб подачі інформації, тепер уже повітряні сили, наприклад, не повідомляють, а скільки було запущено балістики і, власне, скільки з них вдалося збити, не вдалося збити. І от радник президента Сергій Біскресна, він же Флеш, пише, у мене, ну, я цитую зараз, у мене двояка думка. З одного боку, простим людям ця інформація і не потрібна. Також ця інформація допомагає ворогу зрозуміти, як у нас справи з ракетами. Ця інформація допомагає ботам ворога формувати зраду. Але з іншого боку, ворог і так знає, що і куди долетіло та влучило. А от публічна комунікація показує всьому світу наші проблеми і показує населенню, що це не провина Збройних сил України, а просто дефіцит ресурсів. Не можу однозначно сказати, як краще. А от ви, як гадаєте, ну, оця інформація, яка раніше повідомлялася, тепер, ну, казали, що було 28, наприклад, чи 29 балістичних ракет. Зараз, ну, не сказали. Що від цього міняється і як би ви бачили цю ситуацію?
6: Ну, по-перше, повітряні сили, вони не перестали інформувати населення в реальному режимі часу. Ну, тобто, ми це можемо правда. Там відкрити... Да, канали там Telegram, WhatsApp, і подивитися, що, значить, зараз летить балістика, там якось реагувати, прийняти якесь рішення в цей момент. Але немає дійсно зведень. Там було там запущено, там, скажімо, 20, збито, скажімо, 5. І тут є дві точки зору. Ну, перше, це у нас ми прекрасно розуміємо, що основну частину новин наше населення отримує з соціальних мереж і з Телеграма. І більшість, ну, значний вплив мають російські боти. І у них дуже просто. Вони відкривають зведення, кажуть, дивіться, сьогодні там 15 ракет не збило, там дивиться, як все погано, там, чи там все добре. А так їм апелювати не буде до чого. Російські ж боти не можуть апелювати до російських джерел. Ну, бо тоді українські користувачі не розуміють, що це, да, російський бот. Ну, тобто він посилається на російське джерело. Вони ж не можуть сказати, що там Міністерство оборони там Російської Федерації заявило там, ну, і так далі. І тут, ну, в якійсь мірі вибивають оцю табуретку з-під ног у російських ботів. Другий мінус очевидний, да, тобто, ну, це те саме, як у нас колись Нацбанк заборонив публікувати курси валют на обмінниках, і у нас на всіх обмінниках тепер висить нулі. Ну, тому що там ми не показуємо для того, щоб не розганяти. Тому що люди дійсно в якийсь момент вони дуже багато уваги приділяли там курсам валют, хтось там намагався спекулювати там, і так далі. Хоча сенсу в цьому насправді дуже мало. Ну, тому що інвестування і спекуляція – це дуже різні речі. І от зараз намагаються зробити те саме, тобто заспокоїти населення, тому що насправді до цих всіх ударів, ну, звісно, там і розвідка та сама горить, і там склади, але впливу на кінцеве населення не так багато, як здається. Ну, тобто, увесь цей психоз, він не має такого от під собою підґрунтя насправді величезного. Тому, да, мінус в тому, що ми будемо отримувати менше інформації, але насправді для того, щоб заспокоїти населення, це дуже правильний крок.
3: Так, ну і йдемо далі. Дуже цікаву публікацію, значить, знайшли у Wall Street Journal. Там описують дії дроноводів з 412-ї бригади Немезіс. Так от, навесні проходили навчання, і, значить, як вони пишуть, українські оператори дронів фактично розгромили американську бронетанкову бригаду під час навчань навесні у Німеччині. Значить, деталі, які були, приблизно 3,5 тисячі американських військовослужбовців, переважно з 3-ї бронетанкової бригадної бойової групи чогось там, значить, мали атакувати позиції умовного противника, який був посилений українськими розрахунками безпілотників. Вони почали висуватись на танках, їх, коротше, швидко розібрали скидами і FPV-шками. І от цікава історія, в ряді епізодів українські розрахунки настільки швидко виводили американські машини з ладу, що організаторам доводилось, ну, типу, оживляти їх, оживляти частину нібито знищеної техніки і повертати назад у сценарій, щоб просто могли продовжуватися навчання. Після цього на наступному етапі українські фахівці поміняли сторону і вже допомагали американцям, ну, в наступі, знову ж таки, своєю дроновою компонентою. Коротше, знову якісь неймовірні результати показали. Ну, і тепер задача, яку будуть вирішувати тепер уже американці, як цей досвід, напрацьований у співпраці з українськими фахівцями, імплементувати в свою роботу. Ось вони, умовно кажучи, стандарти НАТО, які ми тепер переписуємо. Ну, так же ж це виглядає?
6: Ну, звісно, так. Да. Тобто, остання війна велика, в якій приймали участь сухопутна, там, ну, можна так, чи дійсно широкомасштабна, це там Персидська затока, це було дуже давно. Всі інші конфлікти, вони мали набагато менший формат, ну, тобто, набагато, ну, скажімо так, не такий був багатий противник, ну, тобто, це, по суті, вони вивали проти партизан, тобто, проти армії якоїсь держави, вони приймали участь у війні дуже давно. І зараз українці можуть ділитися своїм досвідом такої широкомасштабної сухопутної війни, якої немає ні у кого в світі. Ну, у нас дуже люблять із цього робити таку, як у нас там чорно-біле, там зрада-перемога. Тобто ми працюємо з нашими союзниками, ми союзникам передаємо свій досвід. Союзники під це діло адаптують свої практики, вони будуть змінюватися, вони однозначно сприймуть цей досвід, вони перебудують свої підходи і вони зможуть працювати і воювати, якщо в разі потреби, проти іншої держави, проти іншої армії з застосуванням дронів.
3: Так, ну і ще тепер уже, власне, до ситуації на землі. Напередодні з'явилася інформація, оновилися карти Діпстейта, і тут мені здається, ну, от теж, я не знаю, як це однозначно для себе оцінювати, наприклад, але кілька днів була тиша, а потім було повідомлення про звільнення, ну, якоїсь величезної кількості, 26, здається, малесеньких сіл було звільнено, причому це і в Запорізькій області, і в Дніпропетровській області, І от кілька днів тиші, потім вжух оновлення мапи Діпстейт, і вже видно, куди просуваються сили оборони України. Оця затримка з публікацією – це одна частина, але інша частина, що такі контрнаступальні чи навіть деякі наступальні дії теж проходять і проводять їх сили оборони України. Що ми маємо про це розуміти?
6: Ну, по-перше, специфіка Діпстейт – це асінтерський проєкт. Тобто, де вони беруть інформацію? Вони аналізують офіційні джерела, вони аналізують неофіційні джерела, телеграм-канали, там якісь особисті повідомлення і так далі. Як це виглядає? Є там телеграм-канал, вони бачать відео, що там піхота воює там на такому-то підрозділі, в такому-то місцевості, вони ідентифікують цю місцевість і кажуть, окей, бої йдуть там, ну, скажімо, там в селі такому-то, там тут ми бачимо там якусь хату, тут ми бачимо якусь там гору, там пагорб і так далі. І таким чином вони на карті наносять, окей, тут йдуть бої, тут знаходяться наші, тут знаходяться вороги, тобто десь, от, десь тут приблизно знаходиться лінія боєзіткнення. Але останнім часом і в десантно-штурмових військах, і в штурмових полках у нас практика така, яка категорично забороняється, відслідковується. Тобто цим всім працюють, щоб ніякої інформації ніде, ніяких неофіційних джерелах не публікувалося. Ну, тому що це величезна небезпека для наших військових, які самі публікують це відео. Тому що ворог знає, вони там можуть зрозуміти, де там наносить там удар керованими авіаційними бомбами, артилеріями, дронами і всіми іншими засобами, які у них є. І тому от останнім часом оця операційність така відбувається. Тобто є офіційне повідомлення, з цього офіційного повідомлення отримали інформацію, перевірили по якимсь іншим джерелам і його опублікували, показали. Саме тому такий великий ривок. Тобто це затримка, ну, я думаю, там місяць, може навіть більше місяця в публікації цих даних.
3: Добре, ну і якщо говорити про загальну динаміку, власне, лінії бойового зіткнення, ми все частіше говоримо, що вона, точніше, чуємо, що вона майже нікуди не рухається. Ну ось, оновилися мапи Діпстейта, ось звільнено там понад два десятки населених пунктів, і це в основному південна частина лінії фронту. Чи можна пов'язувати якраз оці успіхи з тим, як ну понад півтора місяці вже працювали якраз мідлстрайками по логістиці ворожі, і чи можна вважати, що оце і вже ота частина мідлстрайкова почала впливати і на те, що відбувається безпосередньо на лінії бойового зіткнення?
6: Це однозначно так. Тому що у нас всі просування, які у нас є, вони у нас в основному на півдні України. А південь України – це така довга дужка, смужка вздовж моря з однією автодорогою, на якій кожен день гарять десятки машин, якщо не сотні машин. Ну, сьогодні зведені там більше 400 вантажівок, які були знищені. І саме там ми змогли порушити логістику ворога. На інших ділянках фронту, на жаль, це зробити неможливо, особливо там мова йде про Донецьку, про Луганську, там Сумську, Харківську область, тобто там, де дуже близько державний кордон з Російською Федерацією, де є величезна кількість там ґрунтових дорог, там малих автомобільних дорог, там залізничне сполучення і так далі. І, на жаль, от на Донбасі, там трішечки там на Харківщині, там невеличке просування є ворога, ми втрачаємо територію, а на півдні ми відбиваємо. Саме завдяки героїзму наших десантно-штурмових військ і роботі мідлстрайків.
3: Так, ну і власне, якщо повертатися до там загального аналізу, вийшов свіжий допис Костянтина Машовця з групи інформаційної спротиви. Він якраз аналізує Лиманський і Куп'янський напрямок, перебіг подій там. І от що він пише, що зараз росіяни таки уже запізнюються зі своїми планами. Їм треба було обов'язково в якийсь момент. Ну вони там Куп'янськ вони освобождали вже разів 5, але в принципі. На Куп'янськ вони намагаються тиснути, там їх стримують, і тим не менше, знову ж таки, тиск продовжується, і їм, ну, їхні там великі плани це дійти так, щоб потім, ну, до наприклад, Великого Бурлука захопити, відповідно, ту частину, відрізати оту північно-східну частину Харківщини, для того, щоб рухатись уже з того напрямку, відповідно, в напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації. Але, ну, оці бої за Куп'янськ, вони ж уже понад 2 роки тривають, і оця частина Харківської операції, ви вже зазначили, що там в деяких селах у них є просування. Що нам треба думати про те, куди воно рухається?
6: Дійсно, для них от Слов'янсько-Краматорська агломерація, це для них зараз найбільша ціль, яка стоїть до кінця року. Але з тим темпом, який вони просуваються, з огляду на ті втрати, які вони несуть, ну, без якоїсь там, я не знаю, якісної зміни тактики ведення війни, а це зробити, ну, жодної логіки, як це зробити, жодних ідей, як вони це можуть зробити, я не бачу. І виглядає так, що до кінця року виконати цю задачу, а саме окупацію там, ну, навіть не Слов'янська Краматорська, хоча б Краматорська, хоча б вийти на зав'язати бої в Краматорську, навіть до такої цілі, я думаю, що до кінця року їм дійти буде, якщо, ну, дуже важко. Вони от на Харківщині вони зав'язли в таких дуже важких боях, і просування все вимірюється, ну, там реально десятками метрів, а їм для того, щоб досягнути цих цілей, їм треба проходити кілометри, ну, от наразі. А вони цього досягнути не можуть. І саме тому вони роблять те, що вони роблять, наносять удари діпстрайками, вони б'ють по українським містам, саме за того, що якогось просування на фронті у них немає.
3: Ну, тобто, по суті, вони намагаються випалити, ну, такі ближні тили, як ми їм виносимо логістику, власне, в ближніх тилах, так і вони намагаються робити те ж саме, для того, щоб там уже не залишалося населення, для того, щоб далі відтягалося все, ну, це як хтось, мій колега Павло Казарін напередодні пожартував, що, значить, закрився магазин якоїсь там мілітарі щось, да, але ювелірка все ще в Костянтині Авдіївці працює? От, в принципі, така вичавлювання місцевого населення і всього, що може бути в умовно прифронтових містах. Отаку задачу вони ставлять собі.
6: Ну, саме так, да. Якщо вони спроможуться

0: вичавить цивільне населення, тобто це означає, що залишаються тільки військові, їх набагато простіше буде ідентифікувати, знаходити, знищувати, і саме це вони роблять. Тобто і спромагаються досягти саме головне, ну, такого гуманітарної катастрофи. Тобто, якщо взяти, скажімо, ту саму там Краматорська Слов'янську агломерацію, це декілька сотень тисяч людей, яких треба вивезти, яких треба десь розмістити. Це буде помітно на територіях, які там знаходяться вглиб контролюємо території України, це там Сумщина, це там Київщина, це там може бути там Житомирщина і так далі. От саме ці на це вони тиснуть, тому що вони не можуть досягнути ніяких успіхів безпосередньо на лінії фронту.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Говорили і про стан справ на лінії бойового зіткнення, ну і про шикарні результати, яких досягнули Сили оборони напередодні, тому що, ну, наприклад, уразити 3 кораблі Чорноморського флоту, які ховаються і так уже в Новоросійську, хоча їхньою основною базою був Севастополь, гадаємо, ну, нагадуємо. Да, ну і плюс портова інфраструктура, плюс інфраструктура нафтобази Грушовая і нафтоналивний термінал Шесхаріс. Це те, що прилітало напередодні зранку. Шановні, зараз коротка пауза, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
2: Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки 3 і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що

0: у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
1: Реклама на радіо НВ. А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
0: Завантажте мапу пунктів незламності та найближчих укриттів у Дії. Під час неструмлень, коли доступ до мобільного зв'язку та інтернету може бути обмежений, ви знайдете, де поруч є тепло, вода, інтернет, аптечка та генератор. Як завантажити мапу на телефон? Відкрийте в Дії меню сервіси, оберіть вкладку «Незламність», натисніть три крапки у верхньому правому кутку екрана, у меню виберіть «Завантажені мапи». Оберіть свою область і мапу буде збережено у смартфоні. Вона завжди буде доступною у Дії навіть без інтернету, і ви зможете знайти пункт незламності чи укриття. У фільтрах до мапи можна передивитись і вибрати, які локації працюють зараз, чи зручно туди дістатися людям із інвалідністю, якими зручностями обладнаний той чи інший пункт, а також обрати тип закладу або приміщення, де розташований пункт незламності чи укриття.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Діпстейт оновив карту бойових дій. Збройні сили України повернули 19 населених пунктів. Йдеться про території на Олександрівському напрямку на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Серед звільнених сіл – Зелений Гай, Новохацьке, Грушівське, Толстой, Зірку, Ялто, Піддубне, Мирне, Воскресенку звільнено, Січневе, Воронне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагоду, Рибне та Красногірське. Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини. В Ізмаїльському районі виникла пожежа, повідомляє Ізмаїльська райадміністрація. У ніч проти 13 серпня російські дрони вдарили по об'єктах портової інфраструктури. Внаслідок атаки зафіксували пошкодження, на місці спалахнула пожежа. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків цього удару. Інформацію про масштаби пошкоджень уточнюють. Україна продовжить системно знищувати російську військову машину, завдаючи комбінованих глибинних ударів по критичній інфраструктурі, флоту, логістиці та об'єктах паливно-енергетичного комплексу ворога, заявив тимчасово виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара. Очільник оборонного відомства відзначив унікальну операцію в Новоросійську, під час якої було успішно застосовано синергію ракет, реактивних БПЛА та морських безпілотників, проти якої російська система оборони виявилася безсилою. Президент Зеленський ініціює зміни до формату національного мультипредметного тесту у 2027 році. Зараз формат ННТ, на жаль, такий, що додає дітям і батькам стресу. Варто це виправити. Ми вже говорили про це з прем'єр-міністром та міністром освіти і з командою Офісу президента. Треба на наступний рік передбачити інші умови здачі тесту, зазначив Зеленський. Ще однією важливою пропозицією є право на повторну спробу складання тесту. Якщо абітурієнт не зміг успішно пройти випробування з першого разу, він має отримати можливість перескласти його. Повторне тестування організують у терміни, які дозволять вступити до навчальних закладів того ж року. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
7: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
8: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і, шановні, така цікава статистика за останні, ну, майже 13 діб, тобто 13 діб серпня. Що маємо сказати? Сьогодні зранку почав палати Газпром Нефтехім Сала. Так от, якщо брати з 1 серпня, то виходить уже 11 лише нафтопереробних заводів. 1 числа – Уфа, 2 числа – Саратов, там якась аварія теж сталася, знову Уфа 2 серпня, там просто в Уфі, там цілий кластер з 3 нафтопереробних заводів, тому одним разом не обмежились. 4 число – Сизрань, 5 – знову Уфа, кластер з 3 НПЗ, 6 числа – Ярославль. Далі, 8-го Сизрань і Ільський, да, це Самарська область і Краснодарський край. Ну і далі пішли, я так розумію, трошечки східніше на Урал. От туди, наприклад, 10-го Ніжнікамськ в Татарстані. Далі, 11-те Орськ, Нефтіоргсінтез, туди дуже нормально подзьобили. Ну і от сьогодні в Башкортостані, значить, Газпром Нефтехім Салават. Крім того, уже є навіть фото і відео підтвердження в тому ж Башкортостані в населеному пункті Чимши. Під атакою опинився ще один, уже який це 17-й, здається, логістичний хаб Wildberries. Поки що пожежа тільки от займається, так кілька місць влучань і кілька місць пожежі зараз на відео фіксується, тобто тамтешні кореспонденти якраз оперативненько нам все повідомляють. Підключаємо до розмови гостя, шановні, з нами на зв'язку полковник запасу повітряних сил, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі, слава Україні! Пане Романе, чи чути мене?
11: Да, героям слава, бажаю всім здоров'я, чую.
10: О, шикарно, зв'язок у нас є, тож давайте аналізувати українські діпстрайки. Сьогодні черговий Wildberries, ну і черговий нафтопереробний комбінат. Це все у Башкортостані, і якщо подивитись, навіть я от зараз перерахував, що було зроблено саме по нафтопереробці лише за серпень, отож за 13 неповних днів серпня 11 нафтопереробних об'єктів. Ну і виглядає так, що ракурс змістився подалі. Там і Татарстан, там і от Башкортостан, тепер уже Урал, там Орськ, це на північ від Казахстану. Оце зміщення таке секторальне, воно має якийсь сенс, ну, про нього саме так думати?
11: Однозначно, дело в том, что это как раз те площадки нефтеносные европейской части Российской Федерации, это уже под Уралом практически, то есть Башкортостан и Татарстан, две основные нефтеносные площадки, в свое время как раз Татарстана нефтепровод «Дружба»-то начинался, это потом, когда уже с Западной Сибири вскрыли месторождение, начали закачивать в том числе и западносибирскую нефть, в ту же «Дружбу» через несколько линейно-производственно-диспетчерских станций. В основном-то Сальметьевская, именно с Татарстана. Башкортостан южнее, вы правильно говорите, в сторону Казахстана. То есть вот удар сегодня был, это как раз между Уфой и Оренбургом. Причем этот завод, который был сегодня поражен, он закачивал в основном на газу, то есть там газопереработка, нефтепереработка, само собой, газопереработка до 10 миллионов тонн. По году в Салавате перерабатывалось, Салаватский нефтеперерабатывающий завод. Плюс газоконденсат, так называемый, в основном с оренбургского газоносных слоев и с качканарского, уже казахстанского месторождения газа, вот туда закачивался газ. То есть довольно-таки серьезное предприятие, естественно, попало под уничтожение. Орскский, это чуть южнее, это вообще возле Казахстана. Там действительно, вы правы, это такая площадка по производству орков из нефти, Орск нефти, Орск синтез, так называемый, то есть так, в качестве мема. А Салават, сейчас будет понимание процесса, то есть до какой степени остановлен будет технологический цикл, то есть куда попали, я думаю, остановят они по-любому, так как надо будет восстанавливать хоть какие-то, допустим, цепочки. Потому, особенно после вот несколько дней назад, был неплохой удар еще по нефтехиму российскому в районе Тобольска, это Тюменская область, это уже восточные склоны Урала, то есть это уже практически Азия. Так вот, удар по Тобольску, а в Тобольске серьезнейший сибуровский завод по переработке, кстати, того же газа, сопутствующего нефтяного, так называемого, по переработке его в конденсат, то есть конденсирование для дальнейшего, даже не продажи, а дальнейшей технологической цепочки. Вот сейчас идет выбивание как раз вот этой площадки. В принципе, Башкортостан, Татарстан, вплоть до Тюмени, это практически один такой серьезный технологический цикл, который на данный момент есть чем выбивать. Появились у нас, ну, по крайней мере, поставили на крыло дроны, которые могут проходить 1500-2000 километров, наносить удары, так как любой нефтеперерабатывающий завод, любой нефтехим российский, он, в принципе, подвержен даже одной спичке, для того, чтобы его можно было сжечь. Вот, кстати, недавно загорелся нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре. Это наша Украина, если кто не знает. Дальневосточная Украинская Народная Республика. Больше сотни лет назад туда десятки тысяч крестьян наших с Черниговской и Полтавской губернии были перевезены на поднятие целины этой закитайщины. Вот этот зеленый клин, вот Комсомольск-на-Амуре, также сам уже несколько раз горел, так это 7 тысяч километров от нас. А там достаточное количество неравнодушных, которые каждый второй из которых украинец, потому что там за эти 100 лет остались, естественно, корни украинские. Поэтому, я думаю, разными средствами, помимо авиационной компоненты, конфидентами наших спецслужб, ну, с божьей помощью в том числе, российскую нефтянку можно будет поразить. А что такое российская нефтянка? 20% ВВП России – это основная базовая. 40% поступления валюты. То есть это серьезнейший удар по российской экономике.
10: Це дуже важливо. Ну і напередодні, по суті, якщо так повертатися приблизно на добу тому, ну виглядає так, що новоросійський порт ну майже розстрілювали. Причому вже ж були далі офіційні повідомлення, що по новоросійському порту працювали і паляницями, це реактивні дрони, називали також пекло, були застосовані ракети «Нептун», ну і, власне, уражено 3 військових кораблі, ну і до того ж, крім військових кораблів, пошматували, по суті, 2 зернових термінали, і уже там російські якраз економісти тепер уже плачуть, що у них експорт зернових може впасти в 4 рази через ці удари. Але отака комбінована історія, яка була напередодні, ну і як сказали чітко, що Сили оборони України провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську, і там якраз разом працювали і «Нептуни», і «Паляниці», і «Пекло», і безекіпажні катери українські. Оце означає вже ну таке проєктування потужності на східне узбережжя Чорного моря.
11: Ну, видно сразу профессиональный подход к выполнению задачи, к планированию, к выделению сил, средств для уничтожения, допустим, Новороссийской бухты. Ну, в основном военной, потому что были отминусованы военные корабли российской Черноморской флотилии. Флотом уже называть его нельзя. То есть после того, как было поражено больше трети российских кораблей, это уже флотилия. И зерновой терминал. Подготовка была... Она довольно-таки серьезная, профессиональная с точки зрения, причем авиационной, так это точно, комбинированная атака. И подготовка велась несколько, наверное, дней до этого. Вот вспоминайте, на Геленджик заходили наши дроны, один из дронов россияне расстреляли в воздухе, и он упал на пляж. Так это вот и есть, это начало этой атаки, это подготовка, потому что тогда выносили и уничтожали, пытались уничтожить локаторы радиотехнических войск Российской Федерации, это же как раз Геленджикское, оно прикрывает и Новороссийск, в том числе и Путинский дворец, там рядышком называется. То есть вот эти атаки, которые несколько дней шли на ПВО противника, дали возможность потом уже при введении массированной атаки нанести серьезное поражение. А то количество и разная номенклатура средств поражения, которые использовалась, говорит о вот, опять же, той же самой профессиональной, серьезной профессиональной подготовке тех подразделений, которые эту атаку выполняли. Сил беспилотных систем, воздушных сил, службы безопасности Украины, военно-морских сил, главного управления разведки. Все наши площадки работали. Использование новых ракет, ну не то чтобы новых, а ставших уже в серию, потому что серийное производство только дает возможность такую комбинированную атаку совершить. Это и длинный «Нептун». Мы несколько раз с вами в течение полугода или года, наверное, за этот длинный «Нептун» вспоминали. Ну, то есть это «Нептун» с увеличенной дальностью, который может проходить до 700 километров. С комфортными баками, конформными баками, так называемыми, накладными. То есть дает возможность выйти на тот же «Новороссийск». До «Новороссийска» с точки зрения, допустим, разных площадок запуска, где-то 500-600 километров. От 450, ну так грубо, если брать с линии боевого соприкосновения, а так в среднем 500-600 километров. Так вот, «Нептун» у нас уже доходит, вот это показатель. «Поляныця» — это еще одна ракета-дрон, опять же, производство того же КБ «Луч», который и «Нептуны» производит. Она также стала в серийное производство, неплохо себя показала. У «Нептуна» там, естественно, более... серьезная боеголовка, там больше 300 килограммов. Вот, допустим, у той же «Поляныці» 100-килограммовые боевые части, это ФАБ-100, так называемая авиационная бомба, которая используется как база для боевой части. Она серьезное поражение наносит, особенно по наземным надстройкам или над постройкам портовым, либо надстройкам кораблей. То есть это как раз правильный выбор. «Поляныця», ждем дальнейшего модернизации «Поляныці», было уже показано ее следующая версия с запуском с так называемого БРК «Нептун», то есть она пока запускается сейчас по линии с наземной монорельсовой части, а так, в принципе, с пускача «Нептуна» она также может запускаться, название ее «Орион» будет. То есть, в принципе, неплохая ракета. Опять же, КБ «Луч», государственное предприятие КБ «Луч», которое «Нептуны», «Поляныці» и «Орионы» будет выпускать. Было еще два новых, можно так, ну не так, чтобы новых, потому что «Барсы» я бы не сказал, что новые, они уже давно в серии стоят. Но в принципе и «Пекло», и «Барс» примерно однотипные средства поражения на крыле, которые дают возможность те же 100-килограммовые авиационные бомбы до дальности 500-700 километров доносить. Причем «Варс» — это чисто частная фирма, которая производит довольно-таки дешевую и хорошую ракету, дрон так называемый. Ну а «Пекло» — это уже такая совместное государственно-частное предприятие, которое в принципе примерно такое же, как «Пекло» и «Варс» примерно одинаковые однотипные ракеты-дроны, которые также использовались в этом направлении. Первый раз, можно сказать, массированно были применены «Мамаи». Это безэкипажные катера, это «Бэки» новые, это СБУшные «Бэки» службы безопасности, это последующие, так сказать, модернизации уже «Сибэби», которые дали возможность на дальностях, тоже под 500-700 километров выполнить боевую задачу, в том числе по российским кораблям. То есть, в принципе, вот такая комбинированная атака, хорошо подготовленная профессионалами, подготовленными с Украины,

0: площадки нефтяного термінала Шесхаріс і Грушової бази.
1: Грушовая, так, це було вже в офіційних повідомленнях, в тому числі від головного управління розвідки. Вони ж у нас же всі військові насправді дуже і дуже скромні. Ми про це говорили ще й в минулій частині. Ну от чому про Нептуни так мало говорять? Тому що, ну, дуже скромні люди і зазвичай через тільки якийсь час або там тільки якісь ось інтери знаходять за якимись ознаками, що от воно летіло Нептун, хоча, наскільки я розумію, використовують Нептуни частіше, ніж повідомляють про них. А ця скромність, вона має якийсь сенс?
0: Ну, я б не сказав, що це скромність, це правильний підхід к секретності. Діло в тому, що використання сил, средств, виділення, масштабування, розширення географії производства – це все секретні сведения. Іноді до уровня гостайны доходят, ну, то есть по уровню секретности, по крайней мере, потому анонсировать выполнение боевых задач на определенных средствах, ну, не принято это, как минимум, я же говорю, режим секретности, а с другой стороны, с точки зрения той же самой секретности, лучше запускать какую-то дезу в информационный поток, то есть привлекать в том числе, ну, можно сказать, такие воздушные какие-нибудь фирмы, либо несуществующие аббревиатуру для того, чтобы запутать противника. Аналитические службы противника, они также работают по этой информации и выдают дают аналитические справки по целеуказанию потом, для того, чтобы уменьшить возможность ударов по производственным мощностям, лучше информацию в эфир не давать. Ее можно уже потом как-то подтверждать косвенно, особенно если это противник делает сам, то есть в таком режиме. Ну или пользоваться услугами, допустим, военных обозревателей, которые, исходя из некоторых косвенных, тех же самых косвенной информации, могут сложить общую картину.
1: Так, ну і про ще одну нововведення, пробачте за таку тавтологію, повітряні сили перестали публікувати інформацію про кількість запущеної і збитої балістики. Ну і от питання, з одного боку, ну дійсно цивільним ця інформація навряд чи несе якусь конкретну користь і навряд чи чимось допоможе. Ну і да, менше розганяється, можливо, зрадоньки, але ну якщо не публікувати скільки запущено, скільки збило, то росіяни ж ну точно знають, скільки вони запускали і скільки було збитої. У них же теж і супутникова розвідка працює, і оце їх розсвіт, який двічі на добу облітає по території України. Як ви гадаєте, ці зміни – це в плюс, в мінус, чи просто не звертати уваги?
0: Ну, зря їх перестали публікувати по одній простій причині. Ці цифри можна знайти на других площадках, європейських площадках, росіяни їх так же само підсвічують. І з точки зрения, допустим, передачі інформації нашому здоровому українському обществу, у нас здорове общество, консолідоване, для того, щоб розуміти процеси, динаміку, допустим, воздействия, надо однозначно їх публікувати. Ну, потому что скрыть их не получается, а с точки зрения передачи информации она неполная происходит, тем более с задержкой этой информации или скрытия идет от наших же вооруженных сил. То есть это не надо делать на данном этапе. Это если бы не было больше другой информации, допустим, полностью была закрыта она, и ни одно из асинтеровских даже издание ее не публиковало. Ну, можно было бы подумать, есть ли смысл подтверждать, допустим, некоторые вещи для тех же россиян, для тех же аналитических служб. А когда примерно одни и те же цифры вываливаются сразу на всех площадках, так как контроль запуска, допустим, да контроль попадания, особенно в режиме, в онлайн-режиме, он практически с нескольких направлений идет на данный момент, то эту информацию не скрыть. И зачем себя подставлять под сокрытие, пока непонятно.
1: Зрозуміла ваша точка зору. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Говорили і про якраз особливості планування і застосування засобів ураження під час учорашньої серйозної атаки на порт Новоросійська. Як стверджує пан Роман, операція судячи з усього, да, це з того, що можна бачити з публічних джерел, планувалася і здійснювалася не в один крок. Пригадуємо кілька днів тому, коли була винесена оця волна гарант-купол, величезний реп-комплекс на кілька вантажівок біля гілі.

0: Геленджика, там же була знищена пускова установка, точніше комплекс С-400. Ну і після цього за пару днів уже і безекіпажні катери українські, і різні типи реактивних дронів. Ну і от був зазначений довгий Нептун, які прилетіли, значить, з офіційної інформації в порту Новоросійська знищена РЛС зі складу комплексу С-300. Ну і далі фрегат «Адмірал Есен», фрегат «Адмірал Макаров». Це носії калібрів, а також патрульний корабель «Василій Биков». Сама по собі от ця багатоходова операція, ну плюс ми ж пам'ятаємо, що уражено принаймні два об'єкти якраз зернових терміналів, і вже російські економісти плачуться, що експорт зернових з півдня з Новоросійська може впасти в 4 рази. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція у повноваженні», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч із них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.
3: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудома просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePress полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: всього 99 гривень з додатком клоп. Деталі пропозиції на сайті клоп.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні запрацювала послуга «Базова соціальна допомога». Тепер родини з низьким доходом можуть оформити у Дії одну щомісячну виплату замість кількох окремих. Аби подати заявку, оновіть та авторизуйтеся у застосунку «Дія», далі оберіть сервіси «Допомога від держави», «Базова соціальна допомога» та натисніть «Отримати допомогу». Дочекайтеся сповіщення із розрахунком щомісячної суми. Якщо погоджуєтесь, тисніть «Подати заяву» та оберіть «Дія-картку для виплат». Перевірте заяву та підтвердьте, що відмовляєтеся від інших видів допомоги. Вони об'єднаються в одну виплату. Засвідчіть заяву дієпідписом та надішліть запрошення повнолітнім членам родини для співпідпису. Коли всі підписи зібрані, заява автоматично надсилається. Після схвалення надійде сповіщення про призначення допомоги. Скористатися послугою вже можуть сім'ї, які отримують допомогу малозабезпеченим, виплати на дітей одиноким матерям і тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліменти або їхнє місце перебування невідоме. Надалі перелік розширять і допомогу зможуть отримати усі інші сім'ї, які відповідають критеріям програми. Розмір виплати система розраховує індивідуально для кожної родини, залежно від її складу та доходів. Послуга недоступна для користувачів на тимчасово окупованих територіях, у зонах активних бойових дій або за кордоном.
5: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сили оборони вразили нафтопереробний комплекс «Газпром Нафтохім Салават» у Башкортостані в Росії. Це один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство може переробляти близько 10 мільйонів тонн сировини на рік. Поєднує нафтопереробку, хімічне і газохімічне виробництво. Підприємство виробляє бензин, дизель, мазут, поліетилен та іншу продукцію. Завод уже неодноразово атакували дрони, зокрема у вересні 2025 року та 14 липня цього року, коли після удару спалахнула пожежа і переробку нафти зупинили. Також під ударом опинилися тимчасово окупований Севастополь, де після нічної атаки повідомляли про знеструмлення міста, а також окупований Маріуполь. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив про гострий дефіцит ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот», зазначивши, що нині країна має лише 1% від необхідної кількості. За словами глави держави, купівля бодай 5% від американського запасу цих ракет дозволила б Україні захистити цивільне населення та успішно пройти зиму, тоді як 10% вистачило б для повного знищення російських балістичних ракет. Ситуацію ускладнює загальносвітовий дефіцит засобів ППО, який посилився на тлі військового протистояння США з Іраном, через що постачання ракет в Україну суттєво скоротилося на тлі зростання інтенсивності російських атак. У ранкових зведеннях більше не називатимуть кількість запущених, збитих чи подавлених балістичних ракет, каже речник повітряних сил Юрій Ігнат. Повідомлення про повітряні загрози, характер атаки і результати бойової роботи продовжать надходити цілодобово. Водночас

0: 24-го року, який знайшли на місці підпалу у логістичному центрі DHL у Лейпцигу. Тоді цю справу пов'язали з Росією. Наразі німецькі слідчі не мають жодних доказів того, що ці випадки пов'язані між собою. Також сліди ДНК поки що не пов'язані з конкретною людиною. Вночі 5 серпня в аеропорту Лейпцига знайшли дрон з детонатором і вибухівкою біля українського літака. Після цього німецькі медіа писали, що Ан-124 буцімто міг перевозити боєприпаси для України. Пізніше МВС Німеччини це заперечило. У МЗС України повідомляли, що ніхто не постраждав, а літаки компанії «Антонов» не пошкоджені. Далі про те, що у Вроцлаві поляки побили чоловіка, якого прийняли за українця. Конфлікт стався після жартівливого боксерського поєдинку з аніматором у костюмі ведмедя. Після цього кілька людей напали на чоловіка, вигукуючи антиукраїнські образи. Як пише газета Вроцлавська, постраждалий чоловік розмовляв польською і, ймовірно, сам був поляком. Спека повернеться в Україну вже наступного тижня, кажуть синоптики. До суботи включно температура в день буде на рівні 22-26 градусів, при цьому опадів поки не прогнозують. Над Україною пануватиме антициклон. У Києві до кінця тижня сонячно та сухо, плюс 22, плюс 25, у неділю потеплішає до плюс 28, а з понеділка знову повернеться спека. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків він не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю!
4: Ну що ж, активно ниють російські аграрії, уже вимагають від свого уряду, ну або якісь, щоб влада викупила за ринковими цінами їхній врожай, але викупати, я так розумію, ніхто особливо не збирається. За останні кілька днів буквально, темпи експорту зернових з портів Новоросійська, а там три зернових термінали, впали значною мірою, і очікується, що вони, якщо минулого року перевалили майже 1,9 мільйони тонн, то відповідно, точніше, за 10 днів якраз от на піку експорту, то зараз падіння до 500 тисяч тонн за декаду, тобто в 3-4 рази. Додатково сьогодні вночі запалав сьогодні зранку ще один Wildberries, тепер уже в Башкортостані, і я так розумію, що от саме оці явища, да, і можна вкладати в заяву Зеленського про те, що Україна разом з партнерами розробила спільний план дій, спрямований на завершення війни, от коли у росіян просто почнуть закінчуватися гроші. Як ви бачите цей накопичувальний ефект? Там маркетплейси, тут нефтяночка, вона продовжує горіти, 11 НПЗ за 13 неповних днів, ну і відповідно тепер уже зерно. Що нам тут бачити?
5: Ну, ми бачимо, по-перше, певну стратегію зі сторони України, і вона така багатофункціональна, тобто є кілька напрямів, причому ці напрями, винищуються від і до. Спокійно, цілеспрямовано, не поспішаючи, от багато хто там задавав питання, а чому тільки там один маркетплейс, наприклад, да, попадає під удари України, так тут є своєрідна логіка, тому що спочатку треба вибити повністю одну структуру, а не бити там там відразу по 5 структурам, умовно кажучи, але жодна з них не завалить.

Проблема ж і специфіка Росії в тому, що всі ці великі компанії, це ж не країна, де дуже там прям величезний якийсь середній бізнес, малий середній бізнес. Да, там достатньо висока частка цих людей, але вона не є визначальною, прям ну, основною для економіки. Так от, коли ти вибиваєш десь потрошку, воно все продовжує працювати, тому що воно перекривається. Але коли ти вибиваєш щось одне велике, що прив'язано максимально інтегровано в російську економіку. А, наприклад, той же Валберіс, він же ж фінансується і співпрацює з ВТБ, тобто це основа і банківської системи, фактично. Воно може потягнути за собою падіння всієї системи як такої. І ми, в принципі, за результатами підбиття підсумків російського бюджету станом на початок серпня місяця, вже це бачимо. Причому я наголошую, що про це говорять не західні аналітики, не наші аналітики, там, да, які аналізують ці процеси. Про це говорять росіяни. Тобто російські економісти, причому абсолютно лояльні до влади, вони кажуть про критичну ситуацію, про те, що вже от станом там на 1 серпня дефіцит бюджету більше ніж в 2 рази там, за 5 трильйонів рублів перевалив, да, він більше ніж в 2 рази від прогнозованого. І ситуація надалі буде тільки погіршуватися, тому що держава.

0: І перспектива для них, підстави для них, вони зараз поступово народжуються. Росіяни, вони, звісно, дуже-дуже довго можуть терпіти, і навряд чи вони якісь будуть там політичні чи інші гасла висувати, але історії про людей, які просто все втратили і перетворилися, ну, умовно кажучи, там на бомжів, да, а до цього вони щось там мали, і вони пішли в цей русський бунт безсмислений і безпощадний, да, от вони можуть заграти абсолютно новими барвами. І влада російська це, в принципі, розуміє. Вони зараз теж намагаються грати в свою рідну гонку з Україною, сподіваючись, що в нас проблеми почнуться раніше, ніж у них. Але якщо ми встоїмо, валитися воно почне все на Росії в першу чергу.
1: Так, ну і, власне, напередодні Путін перевдягався у якусь морську форму і був десь там аж на далекому сході, розказував, значить, приймав якусь доповідь командувача Тихоокеанського флоту і почав розказувати, що от оскільки західні країни використовують кораблі під прапором третіх країн, то їх можна називати тіньовим флотом Заходу, увага. Ну і якщо будуть інші країни затримувати російські кораблі, то значить росіяни почнуть затримувати і арештовувати західні кораблі, причому в тому числі в акваторії Тихого океану. Оця дзеркальність, да, і якесь таке перекладання, що називається з хворої на голови на здорову. Путін, який розказує про піратство, і каже, що ми теж будемо займатися піратством. Як це оцінювати?
0: Ну, от якраз Путін же ж тут підмінює поняття, тому що ті затримки, які відбуваються по всьому світу кораблів тіньового флоту Росії, вони відбуваються у суровій відповідності до норм морського права. Він же ж про це нічого не сказав. А я хочу нагадати, що коли ті ж французи затримували там один чи два кораблі, то вони от писали такі простирадла в соціальних мережах, офіційна позиція, перераховували, значить, всі там норми міжнародних конвенцій морських і так далі, чому вони цей корабель затримали, значить, з приводу чого це відбулося і так далі. Тому з точки зору там законності затримки російських цих так званих оцих російських кораблів, які часто під прапорами третіх країн, там законності вистачає повністю. І тут якби питань жодних до цих країн не може бути висунуто, коли вони такі затримки роблять. Є, правда, там специфіка зі Сполученими Штатами Америки пов'язана, тому що американці не всі конвенції попідписували такі. Але зверніть увагу, Путін американців окремо не згадував, тому що він просто елементарно розуміє, що Трамп, як на це Трамп відреагує, і як на це відреагують власне Сполучені Штати Америки. Я нагадаю, що росіяни не просто кораблі затримували, вони на днях два кораблі на металобрухт продали, тобто які були конфісковані, і вони зробили те, що в принципі і треба робити. Тобто не просто затримувати, а потім повертати, а власне їх повністю реквізовувати, а вже далі там вирішувати, продавати, на металобрухт здавати, там ще щось інше, це вже якби не важливо. А от заява, що ми будемо кораблі інші затримувати самі, це якраз повністю суперечить всім нормам міжнародного права, і мені здається, що це заява просто полякати. Ну, не будуть, по-перше, це робити росіяни, хоча б через те, що коли вони розказують про свій там Тихоокеанський флот і так далі, цей флот, по великому рахунку, не має таких спроможностей. Це раз. По-друге, очевидно, що інші країни, вони просто це, так на це дивитися не будуть, і тоді, якщо Росія хоча б створить один прецедент такої історії, то явно багато країн оці запобіжники знімуть. Бо давайте відверто скажемо, значна частина європейських країн, наприклад, які там довкола Балтики розташовані, вони прекрасно знають, скільки там кораблів тіньового флоту Росії ходить. Але вони затримують їх дуже-дуже нечасто і дуже-дуже вибірково. А якщо Росія створить прецедент і затримає якийсь там інший корабель, піратством фактично займається, мені здається, всі ці табу або всі ці побоювання на затримку цих кораблів тіньового флоту, вони просто зникнуть. І за 1-2 дні буквально все можна паралізувати, тобто створити таку ситуацію, коли Росія абсолютно цим не зможе користуватися. Але оця заява зі сторони Путіна, оці спроби перевдягатися у військову морську форму, і, до речі, там же ще випустили цього дурника Медведєва, який взагалі розказував, що ми топити будемо кораблі, які везуть якусь там зброю чи товари подвійного призначення, значить, Україні, що теж дуже смішно виглядало. Так от, такі речі, вони свідчать, що про певну істерику, про певний відчай зі сторони Росії. Тобто вони, очевидно, розуміють, що далі воно буде йти по наростаючій, що країни поступово відходять від цієї думки, що не можна чіпати взагалі ці кораблі, вони розуміють, що якщо є до них якісь там претензії, то треба, відповідно, їх затримувати і там конфісковувати. Ну, от Путін намагається так от на випередження налякати, сприяти. Але я спеціально подивився вчора на реакцію, яка там в світі була от, на ці заяви. Вона дуже мінімальна і, в принципі,

0: ніхто всерйоз поки ці погрози Путіна не сприймає. Тому він більше, мабуть, для внутрішнього користувача такі заяви робив, щоб розказати росіянам, що ми все тримаємо під контролем і будемо мститися, якщо щось таке відбудеться, що буде не надто приємно для нас.
1: Так, ну і знову ж таки, на місцях проїзду Путіна знову вже зафіксували, що дуже сильно змінюються цінники на автозаправках, тому що коли Путін проїжджає, бензин А є, Б він одразу стає дешевшим. Як тільки Путін поїхав, все повертається в звичну уже для росіян кризову ситуацію. Так от, пропозиція від турецького міністра закордонних справ Хакана Фідана. Кілька днів тому вона пролунала, і він закликає до якогось морського перемир'я. Плюс Туреччина почала додатково затримувати, не затримувати в сенсі арештовувати, а продовжувати час чи не давати дозвіл на проход через протоки, причому як для кораблів, які прямували до російських портів, так і до українських. Росіяни, звісно, цю історію спочатку відкидали, але зараз уже є повідомлення, що нібито вони готові розглянути якісь турецькі пропозиції про там врегулювання чи деескалацію на Чорному морі. Їм, звісно, вчора було неприємно, коли так хорошо подзьобали новоросійський порт і все, що там навколо знаходилося. Да? Про зерновий експорт ми на початку трохи говорили. А наскільки з вашої точки зору нам зараз могло би бути вигідне оце так зване Чорноморське перемир'я, якщо, ну, ще там 2-3 тижні, пробачте, згадую такого персонажа, але, ну, вогневий контроль над Новоросійськом, це ж уже те, що пишуть деякі військові оглядачі.
0: Ну, це є насправді, але дивіться, тут є ж дві складові в цій історії. Є складова військова, яка абсолютно на користь України складається, і для нас надзвичайно вигідна історія. Є складова економічна. Ми знаємо, що зараз є проблеми з вивозом зерна з України. Уряд, треба віддати належне, принаймні намагається цю проблему вирішити. Наскільки мені відомо, активно достатньо зараз комунікують з усіма сусідніми країнами для того, щоб
1: створити... З Молдовою вже домовилися про 50% знижки за перевезення зелі різницею до кінця цього року, хоча, ну, через Молдову все, на жаль, не вивезеш.
0: Да. Тут я ж до того, що в принципі треба віддати належне, розумію, що є така проблема. Наскільки мені відомо, активна робота ведеться там з Румунією, обговорюють різні питання, там краще, тому що там набагато більше логістичні можливості. З іншого боку, ну, в нас є об'єктивні проблеми. На деяких пунктах перепусту, наприклад, з Польщею кажуть, вантажівки стоять в черзі там до тижня. І да, одна справа, коли вони там ще вивозять зерно, це якось ще більш-менш, а інша справа, коли почнуть щось інше вивозити. Розумієте, що більш таке, ну, не може перебувати довго на свіжому повітрі, потребує переробки. Тому для України, звісно, зараз би відновлення роботи, повноцінної роботи наших чорноморських портів, це була би непогана історія, чисто з економічної точки зору. Я нагадаю, що у нас вже була колись зернова угода, Україна підписувала з Туреччиною, окремо Туреччина з Росією, ми напряму з росіянами нічого не підписували. Я не виключаю, що щось подібне може бути запущено і на цей раз. І якщо дійсно Росія готова буде цю пропозицію Туреччини розглянути, мені здається, Україна теж повинна, ну, з уважністю до цього поставитися. Тому що треба зважити економічні, військові, якби, моменти, але я думаю, що, точніше, я не виключаю, що оця інтенсифікація ударів по російським там портам військовим і так далі, яку ми бачимо останні дні, це, знаєте, Україна зараз це максимально робить, що потім, якщо домовляться там на пару місяців, нам же ж не треба багато, насправді нам достатньо пару місяців, щоб вивезти зерно, домовляться про якесь перемир'я, то російський флот, як там миша під віником сидів, нікуди там не виходив, да? Тому що очевидно, ну, у нього просто не буде на це здатності ніякої. Так що я не виключаю, що і Україна до цієї теми повернеться. Більше того, ходили чутки, що зараз до цієї турецької ініціативи, до цієї пропозиції, можуть навіть приєднатися Сполучені Штати Америки. Тобто Трамп може побачити, що це такий от елемент якогось там ерзац перемир'я, хоча б в якійсь одній сфері, вигідно з іміджової точки зору, ну і приєднатися до цієї ідеї, скаже, там, я зі своїм другом Ердоганом, да, там, ми там пропонуємо такий варіант, давайте якби погоджуйтеся. Тому нам треба як мінімум бути готовими до цього, розглянути цей сценарій, і треба зазначити, що частково він для України може бути вигідний. Звісно, все від умов залежить, від умов, але ми зараз в позиції сили можемо якраз ці умови теж висувати, і тому треба, мабуть, якусь відповідь туркам дати, але чітко її сформулювати, щоб потім не було ніяких маніпуляцій з боку Росії, якщо Росія надалі це питання серйозно почне розглядати. А ймовірність цього, ну, вона достатньо висока, тому що для

0: Росії Чорне море залишається дуже важливим, і не тільки з військової, але й з економічної теж точки зору. І в цьому плані вони можуть спробувати собі пару місяців тиші виторгувати. Але ну, якщо для України це буде вигідно, тоді можна буде це розглянути.
1: Так, ну поки що росіяни нічого про це не говорять, але я так розумію, що ще кілька візитів до різних портових об'єктів у Новоросійську, наприклад, ну і може вони стануть трошечки поступливішими. Ідеї про те, що таки можуть відновитися переговори між американцями-росіянами, американцями-українцями, да, і наскільки я бачу, зараз виглядає так, що для адміністрації Трампа російсько-українська війна, вона взагалі змістилася, ну, може, десь в кінець першої десятки пріоритетів, і уже самі американці, американська адміністрація не дуже вірить, що тут взагалі розмови хоч щось дадуть. Як ви це бачите?
0: Ну, тут все залежить зараз буде від все ж таки візитів Кушнера, Віткофа. Я думаю, що вони все ж таки в найближчі тижні приїдуть, багато розмов про це ходять. Трамп, очевидно, як мінімум спробує трошки ці перемовини реанімувати, але, ну, можливо, по принципу, що нема чого втрачати, і ну давайте спробуємо ще раз поговорити. Типу, чому б ні? Да? Чому б не поговорити? Логіка така приблизно може бути. Але я би поки великі надії на це не покладав. Треба дочекатися спочатку приїзду його цих спецпредставників. Не в плані, що вони, знаєте, там приїдуть і якось змінять свою позицію під тиском того, що вони побачать в Україні. Я не думаю, що Кушнер і Вітков це надто емпатичні люди. І взагалі всі, хто їх знають, кажуть, що це виключно про гроші. Да? Тобто це люди, які дуже цинічні, які виключно такими категоріями якби мислять. Але як мінімум, якщо вони приїдуть в Україну, коли вони приїдуть в Україну, Україна може їм якби фінально озвучити свої якісь червоні лінії і нарешті вже сформувати у Трампа десь в голові розуміння того, що є певні речі, з якими немає взагалі сенсу говорити з Україною. От є якісь стартові певні можливості з цього боку, хай тепер він визначить ці стартові можливості з боку Росії і тоді вже вирішує, можна якось відновлювати перемовини чи ні. Україна завжди готова, це дуже важливий момент, і це наша перевага, тому що ми постійно це підкреслюємо, і на практиці ми готові це, власне, робити. Тому все знову буде впиратися в Російську Федерацію, бо всі розуміють, що ці вимоги, там, вийдіть з території, віддайте нам території і так далі, вони неадекватні. Якщо раніше американці на повному серйозі могли запропонувати українській делегації, була така інформація, да, що то навіщо вам ті там пару сотень квадратних кілометрів віддайте і заживемо як люди, то зараз американці навіть такі питання не піднімають, тому що вони трошки краще розібралися в ситуації. Тут ключова проблема в тому, що Трамп людина така достатньо мінлива, але я думаю, що як мінімум якісь відверто антиукраїнські там кроки, не сильно позитивні для нас, як мінімум до виборів своїх проміжних він робити не буде. Можливо, спробує реалізувати цю історію, я згадував про зернову цю так звану угоду, але не виключно, що може запропонувати для старту після візиту Віткофа і Кушнера, домовитися про якесь там повітряне перемир'я, от якраз до листопада місяця. І, до речі, Путін може тут піти йому навіть на зустріч, тому що Путіну самому треба проводити вибори, це раз. По-друге, для нього теж перепочинок, ну, йому перепочинок не завадить, і там можливість накопичити ракети. І третій, найважливіший момент, от в такій ситуації Путін може дивитися на всю цю історію, як на те, що він зробив послугу Трампа. І от ключове питання, що він за цю послугу буде вимагати. А для Трампа якесь перемир'я було б зараз дуже вигідним, хоча б часткове. Тому що він би це подав як перший крок до деескалації, і явно би це активно, ну, використовував там для піару і для якихось внутрішніх історій, які є в Сполучених Штатах сьогодні.
1: Так, ну і на початку розмови ви сказали, що Путін таки боїться якихось масових невдоволень серед свого населення. Верховний суд їхній скасував реєстрацію партії Яблока на оці псевдовибори, і вже настільки беззубі оці були, які тільки наважувалися сказати, що вони прагнуть миру. Це вже, значить, дуже погано для російського Верховного суду тепер. Так от, а кого їм там боятися і чому вони на це пішли, враховуючи на те, що, ну, виборів як таких немає. Будь-які цифри можна було намалювати. Ну, намалювали би тому Яблуку, пробачте, якісь 2,5%. Ще й показали, бачите, оці всі ліберали, вони не популярні, їх народ не хоче, і ось там 146% за Єдину Росію проголосувало і побігли далі. Як ви це бачите? Чому так?
0: Дивіться, насправді такий був розрахунок у Кириєнка. Дати яблуку там 2%, зробити, якби перерахувати тих, хто теоретично міг би його підтримати, взяти на, знаєте, там на олівець, як то кажуть, і показати, типу, всьому суспільству, що ті, хто виступає з антивоєнною риторикою, вони якби не користуються взагалі ніякою популярністю. Логіка була така: і каналізувати частково таке невдовольство, яке є, виплеснути його. Ну і плюс ще й заходу сказати, що в нас навіть є псевдодемократія. Дивіться, опозиційні партії беруть участь в виборах. Але що пішло не так? Одна річ. Дуже важлива річ. Вийшло, що багато молодих людей в ще не заборонених там якихось соціальних мережах на Росії почали просто розганяти цю історію з яблука в контексті якихось мемів. І от саме мемів, їх стало надто багато, і всі вони були антивоєнні. Їх стало надто багато. Зрозуміло, що ніякі би там відсотки нормальні яблука на виборах би не отримало, тому що це псевдоопозиційна партія, і ми прекрасно розуміємо, що на Росії жодна партія не може існувати без якогось там погодження з російською владою. Але фактично це та історія, коли ситуація трошки вийшла з-під контролю чисто в інформаційній

0: Є побої, дійсно були побоювання, тому що вони трошки злякалися, що ця ситуація вийде з-під контролю, хай в окремому сегменті російського суспільства. Але виявилося, що цей сегмент він не сильно знов-таки владою контролюється, тому що створюються якісь меми, вони живуть своїм життям, і зупинити це достатньо складно. Ну, російські ж силовики до сих пір цим не навчилися працювати. Контролювати, душити, знищувати, там, репресувати вони вміють. А власне працювати з цим, ну, не дуже. А і от знову в цій боротьбі між Кирієнка там і іншими, ну, перемогли якби інші. Тут питання ще, знаєте, в чому? У Кирієнка там просто провал за провалом, але він все одно залишається поки при своїх. Можливо, Путін і по ньому скоро буде якісь висновки робити, тому що, ну, це явно не та історія, на яку він розраховував. Ну, а для всього світу це, мабуть, черговий раз просто стало свідченням, що не треба плекати ніяких ілюзій стосовно якоїсь там прекрасної Росії будущого, або тим більше демократичної Росії. Не буде нічого такого, тому що там питання не в одному Путіні, питання взагалі всі тій системі влади, яка там побудована і функціонує більше 20 років.
1: Понад 26 уже. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Політолог Ігор Рейтирович був з нами на зв'язку. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Сервіс для запису до лікарів Хелсі повідомив про оновлення системи. Лікарі всіх спеціальностей, як державних, так і приватних медзакладів, проводять безкоштовний прийом. Усі лікарі зареєстровані в національній системі електронної системи охорони здоров'я. Їхні дані та кваліфікація підтверджені МОЗ. У Хелсі наголосили, що онлайн-прийоми безкоштовні, навіть у разі, якщо ви звертаєтеся до лікарів приватних медичних закладів. Також повідомляється, що направлення до вузького спеціаліста не потрібне. Для онлайн-прийому не потрібна підписана декларація. Можна записуватися до лікаря незалежно від місця його розташування. У Хелсі додали, що всі лікарі мають індивідуальні графіки онлайн-прийому. Переглянути розклад можна на сторінці кожного лікаря. Для цього треба обрати лікаря потрібної спеціальності, далі обрати зручний день та час. Після консультації деталі прийому можна буде переглянути в кабінеті Хелсі. Раніше в МОЗ запустили безкоштовні медичні консультації. Номер контакт-центру 0800 60 20 19. Проконсультувати можуть такі спеціалісти – психологи, терапевти, кардіологи, пульмонологи, гінекологи, хірурги, педіатри.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Атаковано пасажирський потяг на Одещині. Росіяни прицільно вдарили шахедом. Загинули машиніст та його помічник, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Поїзд заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. Різкий маневр реактивного шахеда за лічені хвилини і в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки і евакуюватися самим, написав Перцовський. Момент удару в потязі було 340 пасажирів. Їх та поїзну бригаду евакуювали в безпеку. До Одеси вони доїдуть автобусами. Восени взимку Росія може почати атакувати газотранспортну систему України, повідомляє ГУРМО. Ми вважаємо, що в осінньо-зимовий період, окрім об'єктів, що забезпечують виробництво електроенергії та теплопостачання, під загрозою атак також може опинитися газотранспортна система і об'єкти газовидобутку в Полтавській та Харківській областях, зазначив представник ГУРМО Андрій Черняк. Також, за даними розвідки, є ризик обстрілів інфраструктури, що забезпечує відбір газу зі сховищ та імпорт газу з Європи. У Башкортостані після атаки дронів вразили не лише НПЗ, а й логістичний об'єкт «Вайлберіс». Під ударом опинився великий складський комплекс компанії. Повідомляється, що через нього проходили товари, частина яких може мати подвійне призначення. Раніше українські дрони вже атакували логістичні центри «Вайлберіс» в Росії. Після одного з таких ударів у Єкатеринбурзі на складі виникла пожежа. Сенатори-демократи США Елізабет Уоррен та Крістофер Кунс звернулися з офіційним листом до державного секретаря США Марко Рубіо та очільника Мінфіну Скотта Бесента з вимогою пояснити 17-місячну паузу в запровадженні регулярних санкцій проти Росії. Законодавці наголошують, що відсутність системних обмежень та заходів протидії обходу санкцій дозволяє Кремлю краще адаптуватися вже до чинних заборон.

0: тоді як відчутного прогресу у переговорах з Росією наразі немає. Нагадавши, що останній разовий пакет проти Роснефті та Лукойлу ухвалили в жовтні 2025 року, а до січня 2025 США запровадили 111 пакетів, сенатори вимагають надати роз'яснення від Білого Дому щодо такої політики. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щочетверга у нас за доброю вже традицією спільний проект Радіо НВ та сухопутних військ Збройних сил України. Сьогодні будемо говорити про рекрутинг. З нами на зв'язку начальник групи рекрутингу 5-ї штурмової бригади Олексій Тарасенко. Пане Олексію, перш за все, дякую за службу, дякую за захист України. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю!
5: Слухайте, я почув від військовослужбовця Мирослава Кувалді на днями таку шикарну фразу, яку вони зараз активно комунікують, що всі військові – це колишні цивільні, а всі цивільні все одно тим чи іншим чином пов'язані з війною, по суті, теж знаходяться на війні. А от якщо говорити про ваш особистий досвід, ким ви були до війська і як мінялося ваше життя? Бо, ну, оцей перехід з військового стану свого життя до, точніше, з цивільного до військового, напевно, це якраз і є ота частина, коли людина ухвалює рішення, щоб приєднатися до Сил оборони України. Як це було у вас? Поділіться своєю історією.
6: Я так само не є кадровим офіцером і до війни працював до повномасштабного вторгнення, був лідером команди інженерів в іноземній компанії, пов'язаній з медичною інженерією. Тому для мене насправді безумовно був ось цей рубіж, коли потрібно асимілюватися в армії, асимілюватися до тих законів, які тут прийняті, знайти спільну мову із кадровими офіцерами, із кадровими сержантами, що не завжди було просто, відверто кажучи. І я б сказав так, що цивільні на кадрових військових, що кадрові військові на цивільних спочатку дивляться досить насторожено, але потім це, як мені здається, конкретно от зараз виливається в дуже хороший симбіоз, коли одні підсилюють інших і приносять із собою, військові безумовно приносять із собою експертність і свій досвід саме в тому, як працює військо. А цивільні приносять в армію ті напрацювання, які добре себе показали в бізнесі, які добре себе показали в цивільному управлінні. І коли це все сходиться в одну систему, це дає прям чудові результати.
5: Добре, ну і ваш бойовий шлях від командира взводу до заступника командира батальйону, плюс два ордени за мужність другого ступеня і третього ступеня. Не часто у нас в цих ефірах орденоносні люди, люди, які удостоєні у таких високих нагород. Розкажіть про цю частину життя, що це було, поділіться.
6: Можу сказати про те, що на початку повномасштабного вторгнення, в принципі, було дуже багато можливостей реалізувати от своє бажання воювати, реалізувати своє бажання рости, брати більше відповідальності. І, скажімо так, у мене ця можливість зійшлася з моїм бажанням і, напевно, що із якимись особистими якостями, які побачили, розпізнали і дали мені змогу це реалізувати. Спочатку дійсно це було ТРО, це був взвод із 25 приблизно людей, ми трошки повоювали під Києвом, після цього була штурмова рота у 5-му штурмовому полку, тоді ще новосформованому. Ми одразу потрапили на Донеччину, в Нью-Йорк, і там були досить складні випробування для мене, коли під моїм керівництвом більше 100 чоловік, і вони всі в основному суттєво доросліші за мене. Коли весь колектив суттєво доросліший за тебе, досить складно знайти з ними спільну мову, і ті слова, щоб вони повірили тобі і виконували твої накази. Після цього був Бахмут, надскладне випробування. Там після зимових і весняних боїв 23-го року я став заступником командира батальйону і по факту продовжив ту ж саму роботу, тільки більш масштабно. І вже в кінці 24-го, на початку 25-го, тоді вже став начальником відділення рекрутингу. І особливо знаючи потреби бойових підрозділів, особливо розуміючи, що потрібно кожному командиру, які люди потрібні, кого він шукає, я з усіх сил стараюся зі своїми людьми от підібрати максимально підходящий особовий склад для кожного із наших підрозділів, будь то забезпечення чи бойові підрозділи, і поповнити бригаду, допомогти чим можу всім нашим командирам і особовому складу.
5: Добре, а тепер давайте, власне, про саму бригаду. Я розумію, що кожен український підрозділ, ну, зараз точно заслуговує на те, щоб більше про них знали, тому що в кожному підрозділі є якісь свої унікальні ноу-хау, є якісь фішечки, є якісь там знахідочки. Те, що з'явилося за час повномасштабки, там ті ж самі хорунжі служби або патронатні служби, краща робота з там з навчанням, з підвищенням навичок, да, особового складу, там постійно на якісь навчання відправляються. Я знаю просто по дуже багатьох підрозділах. От що би такого унікального і важливого ви хотіли сказати про п'яту штурмову?
6: Я безумовно можу сказати, що так, п'ята штурмова – це дуже якісний, є сучасний підрозділ, але вона одна із топових якісних підрозділів, які зараз виросли, по факту створили самі себе. Тобто були старі бригади, які справді мали чудовий досвід і боїв в АТО та ООС, а є бригади, які тільки з початком повномасштабки були створені і показують себе дуже добре. П'ята штурмова – це в першу чергу сучасний підрозділ, який використовує от максимум із всіх здобутків технологій, які зараз є в Збройних силах. У нас це все є. У нас є дуже класний підрозділ НРК. У нас безпілотні системи просто показують неймовірну роботу. Це дуже радує, тому що якби я починав тоді, коли у нас був там один Мавік на весь батальйон, і це було класно. Тому в першу чергу це технологічний підрозділ. Можу сказати із особливостей, я, напевно, в багатьох інших підрозділах так само роблять, але у нас конкретно, от коли я стикаюся саме з рекрутингом, дуже стараються в батальйонах ростити свій командний склад. Тобто, от є солдат або сержант, який добре себе показав, у нього є вища освіта, або він хоче її здобувати, стараються з нього зробити офіцера, поставити його на первинну ланку командира взводу. Потім так само стараються ростити свої командні кадри, стараються, щоб вони були максимально близькі до особового складу, яким вони будуть командувати, щоб не було цього бар'єру, що приходить недосвідчений офіцер і намагається командувати дуже досвідченими людьми. Тобто, от оцей промоушен своїх кадрів командних, от мені здається, це наша така особливість, хороша дуже.
5: Слухайте, а от про тих, хто новенькі приходять, я просто теж багато чув від військових, що от в реальних бойових підрозділах, там от в самому міжособистісному спілкуванні дуже часто взагалі немає ніякого значення, ну, які в тебе погони, в тебе на них там нічого немає, чи якісь полосочки, чи зірочки навіть, да, залежить тільки від того, яка ти людина, який ти професіонал, що ти вмієш і що ти своїми справами доказуєш. От ця історія, наскільки вона, де вона може бути корисною, а де вона може бути шкідливою?
6: Ця історія, вона працює от на 100% так, як ви описуєте, і це просто чудово, тому що в першу чергу оцінюється те, як людина працює, яка людина за своїми особистими якостями мається на увазі, чи вона... Наскільки людина здатна проявити особисту хоробрість, наскільки вона опускається якби до низових задач і робить це із своїми людьми, а не тільки делегує, і наскільки людина виконує справді якісно свої службові обов'язки. Це не говориться про те, що люблять там м'яких командирів чи навпаки солдатів, які нічого не можуть сказати в поперек і додати щось своє, а просто виконувати накази. Ні. Навпаки, це про те, коли людина горить тою справою, яку вона виконує. От коли їй це особисто потрібно. Це найбільший маркер, коли ставлення до людини в бригаді. І зазвичай це дуже позитивно, тому що якщо приходить, наприклад, уже сержант із іншого підрозділу, то він повинен все ж таки заслужити свою репутацію, він повинен здобути її своїми вчинками. Тобто, все ж таки, погони і посади, вони важливі, безумовно, ніхто армію не відміняв, і це здорова історія, але дуже-дуже важливо заслужити і перед командуванням, і перед своїм особовим складом, своїми вчинками і своїм бажанням працювати на загальну справу, ось оцей якийсь репутацію і ставлення до себе.
5: Слухайте, а наскільки вам у рекрутингу, у тому, як ви спілкуєтесь з потенційними новобранцями, наскільки вам тут допомагає, чи, умовно кажучи, заважає ваш особистий бойовий досвід? Тому що одна справа, якось так про рекрутерів, часто говорять, що це, ну, тилова ж посада, не бойова, але в вашому випадку, ну, це людина з тим, я... Тут ви сказали навіть назви населених пунктів, Нью-Йорк, Бахмут, наприклад. Ну, ми розуміємо, яка там бойня була в ті періоди. От як оцей бойовий досвід ви накладаєте на рекрутерську діяльність?
6: У нас є чітка позиція командира бригади, він бажає бачити на таких тилових посадах людей, які пройшли справді поле бою, які брали участь безпосередньо в бою. Йому це важливо, і мені особисто це важливо, я так само підбирав собі людей за цим принципом. Коли ми спілкуємося із цивільними, наприклад, ми насправді максимально толерантні, і ми цінуємо в першу чергу те, що людина виявила бажання долучитися до війська. Тобто ми поважаємо це апріорі, коли спілкуємося із цими людьми. І в першу чергу ми просто можемо пояснити людям, з чим вони зіткнуться в армії. Тобто у нас не стоїть задача надягнути на людей рожеві окуляри, ми пояснюємо,
5: куди
6: вони прийдуть.
5: Тобто ви не працюєте, як ота канадська оптова кампанія, коли треба бистренько щось напарити, а вже далі людині, ну, нічого не пояснив, а вона вже там гроші, умовно кажучи, віддала. У вас навпаки, треба максимально відкрито розказати, ось воно буде так, тут буде складно, тут треба отаке-то, кота не бери, кота видадуть. А до речі, є уже скарги на те, що не всюди видають кота. Пробачте за цей жарт.
6: Хороший жарт. Котів справді багато, всі люблять котів, тому стараються у себе тримати в підрозділах своїх. З приводу того, що ви сказали, весь рекрутинг базується на тому, що це не одноразова дія. Тобто, насправді, весь рекрутинг зараз військовий базується на репутації підрозділу. Тобто, це неможливо один раз продати людям, а потім зробити вигляд, що от людина прийшла, все, більше вона ні з ким не буде взаємодіяти, нікому нічого не буде розповідати. взяти. Якраз це ця людина, яка прийшла з перекрутингу, вона в першу чергу подзвонить всім своїм родичам, всім своїм друзям і розповість, як у неї проходить бойова служба в конкретній бригаді. І саме тому нам важливо жодного слова неправди не сказати нашим рекрутам і зробити так, щоб вони отримали саме те, що ми пообіцяли і що вони бажають. Тому що це впливатиме на те, скільки людей після цього прийдуть до нас за позитивним чи негативним відгуком цієї людини. Тому це 100% неодноразова історія, і на цьому базується весь військовий рекрутинг зараз, принаймні.
5: Так, ну і про повернення з самовільного залишення частини. Зараз є такі можливості. Більше того, ще зараз вже з'явилася ще одна фішечка. Уже про Чехію пишуть, що ну якісь українці призовного віку, які не оновили облікові дані, зараз їм відмовляють у цьому тимчасовому прихистку. Я так розумію, що ну я навіть уже бачив розрахунки, що приблизно під 800 тисяч людей, які можуть перебувати на території країн Європейського Союзу, це мається на увазі загалом чоловіки, але частина з них, ну ті, що заплатили, наприклад, за перетин Тиси, чи якось за переїзд кордону, тепер, напевно, змушені будуть повертатися. І оця ця історія, напевно, це ще одна така особливість буде, як з цією категорією працювати по рекрутингу. Але як ви працюєте якраз з СЗЧшниками? Тому що, ну, це теж така частина, коли людина повертається до війська, да, то все одно якесь оце, ну, цей шлейф того, що ходив у СЗ.

0: досвідом, своїми знаннями, своїми навичками. Тому ми дуже раді завжди СЗЧ. І коли люди вертаються із СЗЧ, ми ніколи, і наскільки я знаю, у всіх підрозділах ще жодного разу не стикався, щоб розділяли на тих, хто був в СЗЧ, і тих, хто не був в СЗЧ. Оцінюю, так як ми вже говорили, конкретно по ставленню до того, що ми робимо всі разом, на одну справу. І до того, по тому оцінюють, як людина виконує свої службові обов'язки. Ось це реально те, по чому оцінюють. Був СЗЧ чи не був СЗЧ, абсолютно немає такого критерію. І ми розуміємо, що причин, по яким людина пішла в СЗЧ, є море. І вони часто дуже-дуже об'єктивні, і людині неможливо пред'явити якусь претензію з приводу того, що вона пішла в СЗЧ. Тому ми завжди дуже запрошуємо повертатися на хороші посади, на адекватні, тобто ніхто нікого не запрошує навіть там обов'язково в штурмові батальйони. Нам дуже потрібні ті ж самі, наприклад, бойові медики з досвідом. Формуються нові підрозділи, потрібні бойові медики, які реально розуміють, як це працює. Потрібні ті ж самі зв'язківці дуже сильно, хто може працювати із мережевими, із мережевим зв'язком, із ретрансляторами. Потрібні банальні водії, насправді, вони завжди потрібні, тому що бригада величезна і транспорту у нас дуже багато. Механіки, да навіть діловоди. І ми от запрошуємо на всі ці посади в першу чергу СЗЧ, в тому числі, бо вони, як я вже сказав, одразу приносять користь. І з цією програмою, яка зараз працює по спрощеному поверненню із СЗЧ, це зробити дуже-дуже просто. Можна одразу приїжджати в підрозділ, куди ви бажаєте повернутися. Можна написати рапорт в Армія Плюс. Його насправді писати не потрібно, просто потрібно вибрати необхідні пункти із запропонованих варіантів. Це все робиться буквально за 2-3 хвилини. І ще є можливість звернутися до першого або другого центру рекрутингу. Вони також цим швидко допомагають, і буквально за кілька днів людина вже, ми зв'язуємося з людиною, запрошуємо її в конкретний підрозділ, де її зустрічають її теперішні командири, і вона вже приступає до виконання своїх службових обов'язків.
1: Так, ну і на фінал, напевно, про патронатну службу, турботу про бійців, це теж така ознака, якої не було ще на початку повномасштабки, да? Але зараз от уже цьому приділяється величезна увага, і спілкуванню з рідними, і там супровід далі, якщо там поранення або потрібна реабілітація, плюс оці всі інші штуки. Як це в 5-й бригаді побудовано?
0: Це побудовано наступним чином. Ми зараз створили таку наскрізну систему, коли людина ніколи, коли людиною постійно опікується одна зі служб. Тобто спочатку людина приходить як рекрут, вона потрапляє в рекрутинг. Вона потрапляє в нашу CRM-систему, і ми повністю ведемо її завжди 24/7 на зв'язку з нею, і все робимо для того, щоб у неї не було проблем. Після цього вона потрапляє в підконтроль відділення персоналу, який також в своїй CRM-системі все контролює і веде цю людину протягом служби. І коли людина закінчує службу, вона потрапляє так само під опіку патронатної служби і під опіку нашої новоствореної ветеранської громади, ветеранської ради 5-ї штурмової бригади, тобто вона весь час знаходиться під опікою бригади і до служби, і після служби, і під час служби. Безумовно, патронатна служба так само грає величезну роль в тому, як в першу чергу відбувається гарантія всіх, всього соціального забезпечення, яке є для військовослужбовця, як відбувається контакт його рідних із бригадою і з військовослужбовцем. Дуже багато задач закривається патронатною службою. Це важлива структура, і я радий, що у нас це створено, і в інших бригадах так само це створено. Досі не у всіх це є штатним підрозділом, подеколи це все ще позаштатна група, але вона вкрай важлива, в першу чергу, щоб формувати ставлення до конкретної бригади і загалом до Збройних сил. Тобто, коли людина відчуває себе не покинутою на призволяще із своїми проблемами, а коли є люди, яким завжди є діло до того, чи є у військовослужбовця проблема. Тому патронатна служба – це прям
1: це
0: дуже
1: крута штука. Дякую, що

0: Перш за все, дякую за захист України, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії в рамках спільного проєкту «Радіо НВ» та «Сухопутних військ Збройних сил України» з нами на зв'язку був начальник групи рекрутингу 5-ї штурмової бригади Олексій Тарасенко, кавалер двох орденів за мужність 2-го та 3-го ступеня. Шановні, що ж, маю закінчувати. Моя частина ранкового ефіру на сьогодні добігає кінця, але попереду на «Радіо НВ», як ви розумієте, що дуже багато важливих та цікавих тем. Ми завжди працюємо для вас. А з вами ми зустрінемось у неділю зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція у повноваженні», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.
1: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
1: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: На порталі «Дія» запустили комплексний сервіс для чинних і звільнених військових, а також родин загиблих захисників. Відтепер вони можуть оформити кілька державних послуг за однією електронною заявою. У межах одного запиту можна одночасно отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого, оформити одноразову грошову допомогу від Мінветеранів та замовити соціальні послуги – від психологічної підтримки до догляду. Заяву також можна подати від імені неповнолітньої дитини загиблого воїна. Процес максимально автоматизований. Після авторизації у «Дії» більшість даних підтягнеться із реєстрів. Заявнику потрібно лише обрати послуги, вказати рахунок для виплат, підтвердити відсутність судимості та підписати документ електронним ключем. Самі статуси оформлюють протягом 5 робочих днів. Після цього Мінветеранів розглядає заяву на виплату до 30 календарних днів, а органи соцзахисту опрацьовують запити на соцпослуги до 5 робочих днів. Результат надійде в особистий кабінет та на електронну пошту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Збройні сили України звільнили ще 19 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Це повідомляє Мапа Діпстейт. Звільнено населені пункти Зелений Гай, Новохацьке, Грушівське, Толстої, Зірку, Ялту, Піддубне, Мирне, Воскресенку, Січневе, Воронне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагоду, Рибне і Красногірське. Агенти військово-патріотичного руху АТЕШ вивели з ладу вежу зв'язку російських окупаційних військ поблизу селища Пильна на Харківщині, що призвело до дезорганізації управління та затримок у діях ворожих мобільних груп у прикордонній зоні. За даними партизанів, диверсія порушила критично важливу взаємодію між 345-м та 380-м мотострілецьким полками Збройних сил Росії, уповільнила темпи їхнього наступу і знизила спроможність підрозділів надавати взаємну підтримку на суміжних ділянках фронту. Тимчасово виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара назвав унікальною комбіновану операцію сил оборони по військово-морській базі у Новоросійську, здійснену із синхронним застосуванням ракет, реактивних дронів та морських безпілотників. За його словами, розширюваний формат засобів ураження Deep Strike по території Росії є одним із ключових пріоритетів. Завдяки спільній роботі Міноборони, головнокомандувача Михайла Драпатова, Генштабу, сил безпілотних систем та СБУ Україна планує і надалі нарощувати тиск для знищення російської військово-промислової інфраструктури, флоту, логістики та паливно-енергетичного комплексу. Унаслідок масованого удару по Новоросійську в ніч на 12 серпня було зупинено роботу двох найбільших нафтових терміналів Росії і вражено 4 російські кораблі, зокрема ракетоносії типу «Адмірал Макаров» і «Адмірал Ессен». Диктатор Путін відвідав острів Іру-Труп та Курилах, на який претендує Японія. У Токіо відреагували. Під час перебування на острові Путін оглянув рибопереробний завод «Ясний», де йому показали рибну продукцію, зокрема тунців та палтуса. Уряд Японії різко засудив такі дії Кремля. Міністр закордонних справ Японії наголосив на приналежності цих територій. Північні території є невід'ємною частиною території Японії, як з історичної точки зору, так і на підставі міжнародного права. Японія рішуче протестує проти цього візиту, зазначив він. НАСА під час трансляції сонячного затемнення показала Крим як частину Росії. На карті у прямому ефірі Крим відокремили від материкової України лінію кордону, фактично показавши його як частину Росії. Агенція поки не пояснила, чому півострів зобразили саме так. Подібне вже траплялося у 2024 році. Під час жеребкування чемпіонату світу 2026 ФІФА показала карту України без тимчасово окупованого Криму. Пізніше цей фрагмент прибрали з трансляції. Аеропорт Кишинева вночі евакуювали через повідомлення про вибухівку. 13 серпня в аеропорту Кишинева оголосили загрозу вибуху. Прикордонна поліція евакуювала пасажирів і персонал, а на місце прибули сапери, пише молдовське інтернет-видання «Ньюзмейкер». Перевірка тривала близько 3 годин. О 7:30 стало відомо, що повідомлення про мінування не підтвердилося. Роботу аеропорту відновили у звичайному режимі, однак інцидент затримав понад 10 рейсів. Пільгові категорії українців до Дня Незалежності отримують разову грошову допомогу від держави. Суми коливаються від 450 до 3100 гривень, залежно від статусу. На виплати можуть розраховувати учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників та інші визначені категорії. Ці гроші нараховуються без цільових обмежень, тому їх можна вільно спрямовувати на будь-які потреби. Юристи підтверджують, що витратити допомогу можна і на оплату та комунальних послуг. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Тринадцятий день серпня, четвер, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що разом з нами перебуваєте тут, в одному товаристві, в одній аудиторії. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години будуть ознаменовані 4 великими темами, і кожну з них я зараз заанонсую коротко. Польська економіка зупиниться без українців. Це слова заступника міністра внутрішніх справ у Варшаві Мачія Дуцика. Чи вплине цей аргумент на політизацію українсько-польських стосунків? Цим питанням розпочнемо за коротку мить. Потім про ситуацію на фронті. Під час наступу на Олександрівському напрямку сили оборони звільнили 26 сіл. Йдеться про Запорізьку, Дніпропетровську та Донецьку області. Військовий рапорт за 25 хвилин. Наступна година почнеться з теми, яку я заанонсую цитатою. Російські війська просуваються повільніше за Равлика. Так ситуацію на фронті коментує посол Великої Британії Ніл Кромптон. До його слів повернемося на початку наступної години. Ну і на фінал згадаємо про Владіміра Путіна, який з'явився напередодні на острові Сахалін, будучи вбраним у форму військових російських ВМС. Господар Кремля озвучує нові погрози на адресу Заходу. Чи варто зважати? Закриємо цим питанням нашу сьогоднішню зустріч. Ну а поза як вона тільки розпочинається, то тут я представлю мого і вашого першого гостя. Це директор Інституту світової політики Євген Магда. Він вже є з нами наживо. Мої вітання.
5: Вітаю, пане Олеже. Слава Україні.
2: Героям слава. Отже, заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачій Дуцик звернув увагу на внесок українців у функціонування польської економіки. Це відбулося в етері телеканалу Polsat News. Дущик вважає, що в багатьох випадках відсутність українців була би відчутною. Я не буду приводити повну цитату, вона є в відкритому доступі, але з певністю можу сказати, що це не перший такий тверезий голос, який спирається на підрахунках, який спирається на фактах щодо факту українських громадян, щодо впливу українських громадян на польську господарку, на польське ВВП і на те, як функціонує економіка сусідньої держави. Разом з тим, ми розуміємо, що, скажімо, демократія і побічні ефекти демократії, вони, на жаль, передбачають і популізм. І ті люди, які не обтяжені владою, не обтяжені відповідальністю, надалі визискують на ось цій польсько-українській тематиці. Що скажете про подібні намагання протидіяти, говорити фактами, цифрами і без емоцій? Ну, бо в протилежному випадку ми маємо історію саме з емоційним нагнітанням.
5: Це насправді складна ситуація, але дуже показова. Я думаю, що парламентська кампанія в Польщі після її завершення восени наступного року війде до підручників з тієї простої причини, що вона триває, ну, 1,5 роки триватиме за всіма підрахунками, і це, ну, знаєте, дуже довго для європейської країни, члена Європейського Союзу. Я б сказав, що початок в цифрах розпочав Владимир Чижастий, який під час зустрічі з спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, навколо якої створили певний інформаційний шлейф, який не зовсім відповідав змісту зустрічі. Але там Чижастий навів дві цифри: 2,7% ВВП, за його даними, роблять українці в Польщі, і українці складають 5% від загального числа працюючих в Польщі. Тобто, ну, це приблизно корелюється з тією чисельністю наших громадян відносно громадян Польщі на сьогоднішній момент. Це і трудові мігранти, і воєнні мігранти, але треба сказати, що воєнні мігранти так само в масі своїй, вони не б'ють байдики, а працюють у Польщі. Це відомий факт. Знаєте, коли заступник міністра внутрішніх справ починає говорити про економіку, це значить, що дійсно проблема вагома. І очевидно, що це реакція на заклик одного з депутатів «Права і справедливості» на відповідні соціологічні дослідження, чи варто депортувати безробітних українських чоловіків з Польщі. Щоправда, ну, тут великий маніпулятивний елемент, тому що я вже сказав, що тих, хто не працює в Польщі, українських громадян, незалежно від статі, практично немає, але те, що проблема є і з нею треба щось робити, це теж правда. Так само правда, що зараз ускладнився процес оформлення різноманітних документів на перебування, ну, тобто з документальної точки зору перебування громадян України в Польщі стало важчим. І це, ну, на мою думку, також проблема.
2: Якщо говорити, до речі, про цю заяву, яка певний резонанс викликала в політичних колах і знайшла свою підтримку, ну, скажімо, впала в придатний ґрунт з точки зору емоційної. Я вже тут апелював до емоцій. Та, це ініціатива депортовувати українців, які нелегально, чоловічої статі, які нелегально працюють на території Польщі. Мені видається абсолютно нерелевантним співвіднесення відсотку людей. Тобто йдеться про, насправді, мізерний процент. І того, яку реакцію це отримало в медійному просторі. Звідси висновок. Очевидно, ця заява була зроблена не для того, аби там в такий чи в інший спосіб, в правильний чи в неправильний спосіб, вплинути на розв'язання проблеми. Ну, бо нелегальне працевлаштування – це проблема, насправді. Та? Просто питання її масштабів. Може, вона не є такою, там, знаєте, кричущою. І з іншого боку, питання заробляння політичних дивідендів. Чому надалі ось ця тема навколо українська, я не буду говорити там антиукраїнська, але навколо українська, вона так добре надається до політичного визискування?
5: Я думаю, що відповідь лежить на поверхні, тому що є дуже велика спокуса за рахунок українців отримати, ну, знаєте, політичні дивіденди. І тут багатьох політиків правого табору суттєво надихає приклад, власне, президента Навроцького, який після позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, і там ще закликають з канцелярії Навроцького, щоб і Дональд Туск, відповідно, завізував це, контрасигнував це рішення, щоб воно не було повної сили. Так от, там на це дивляться максимально перспективно, і багато політиків, які стоять на більш правих позиціях за, власне, Навроцького, вони вважають цілком доцільним для себе робити антиукраїнські заяви, я не побоюсь цього слова. Але, знаєте, це взагалі парадокс демократії, коли по обидва боки польсько-українського кордону мільйони людей виступають за нормальну співпрацю між нашими народами в різних сферах. А ми чуємо голоси насамперед, ну, нехай тисяч тих, хто вважає, що ми один з одним маємо побудувати, я не знаю, що там, ров з дикими кабанами, бо зараз нарощування прав диких кабанів в польських мегаполісах набирає все більшого і більшого масштабу. Я чекаю, коли їм нададуть виборче право.
2: Ви знаєте, я сьогодні зранку мав таку дискусію, яка теж стосується польсько-українських взаємин, і сам про цю паралель мислив, але людина, з якою я дискутував, вона мене випередила і озвучила цю паралель. Мені здається, це там багато в чому діагностує, скажімо, природу цієї проблеми. Та коли ми дивимося одне на одного, не через призму там безпосередніх відносин, якихось людських контактів, тільки спираючись на алгоритми і на віральність. І паралель вона от в чому полягала. Насправді, ситуація з несприйняттям українців в Польщі, вона з точки зору там цифрової, віральної, нагадує історію з ТЦК в Україні, так? Коли неприйнятні, абсолютно ненормальні випадки, протизаконні випадки, про які говорить, зокрема, омбудсмен, і я ними не легковажу, я не кажу, що це не є проблемою, так? Але ось ці випадки, які стаються то там, через віральність, через соціальні мережі, створюють враження того, що нібито на кожному кроці в Україні відбувається щось таке. Це неправда. Ну, я думаю, і ви, і я з цим погодимось, бо ми ходимо по українських містах, їздимо, бачимо і розуміємо, як ситуація виглядає. Той самий ефект отримує ось ця історія з віральністю, з соціальними мережами щодо кричущих і неприйнятних випадків, ненормальних випадків у Польщі. Тобто ми фактично стаємо заручниками соцмереж в цій ситуації, навіть міждержавній.
5: Так, я думаю, що це так. Ми стаємо такими заручниками. І є ще, знаєте, я буквально вчора бачив картинку, ну, вона, там можна говорити, що її ШИ сформував, але вона цілком передає зміст. В тому сенсі, що Росія дуже активно впливає в даному випадку. Вона дуже активно встромляє свої пальці в рани польсько-українських відносин. І робить це, ну, я б сказав, і інтенсивно, і грамотно, і вже не перший рік. Тобто вони використовують ті настрої, які існують, і гіперболізують їх, доводять, ну, не тільки гіперболізують заявами там реальних чи вигаданих персонажів, але і створюють масовість стосовно коментарів, наприклад, тих чи інших тем. Тобто тут працює потужна інформаційна чи дезінформаційна машина нашого спільного ворога, не побоюсь цього слова. І цьому теж треба шукати спільну протидію, спільну польсько-українську протидію, тому що без цього ми зіткнемося з значним комплексом проблем.
2: Ну, бачите, тут, якщо говорити про протидію, це теж складна історія, і постає питання, яким чином, в принципі, там вибудовувати цю комунікацію. Тому що росіяни, очевидно, дуже чітко відчувають от всі тонкості порядку денного, всі ці рани, про які ви говорите, та які там не загоюються і роздряпуються, зокрема з політичних мотивів, з політичною мотивацією. Але з іншого боку, ми теж не можемо нічого не робити, так? І там є процес ексгумації на території історичної Волині і Галичини. Є натомість інший процес, це повернення останків військового керівництва, українського військового керівництва з часів Другої світової війни. Прошу дуже, це остання ініціатива, про що офіційно вже інформують. Це повернення домовини з останками Євгена Коновальця, співзасновника і керівника Української військової організації УВО, ОУН, тобто організації українських націоналістів, ну і військового полковника. Очевидно, ці речі, вони не будуть там позитивно сприйматися Варшавою, але є і інша сторона, а для нас це ключова, так направду, сторона. Нам свої робити, і ми розбудовуємо свій історичний міф, та? І тут дійсно постає дилема, тому що скласти руки і не робити нічого для того, щоб Москва не, скажімо так, не визискувала на тому, що відбувається, ну це теж такий собі варіант, або в принципі не варіант. Ну то як в такому разі бути?
5: Ви знаєте, пане Олеже, я от думав над проблемою ексгумації і скажу, що, на мою думку, зараз вона може прозвучить парадоксально, Україна більше зацікавлена в тому, щоб провести максимально якісно і завершити якомога швидше ексгумацію, ну, максимального числа жертв Волинської трагедії. Тому що лише в такий спосіб можна буде створити математичну модель, я думаю, що такі можливості в принципі є, і зрозуміти кількість жертв Волинської трагедії. Тому що зараз цифри, якими оперують в Польщі, ну, вони, м'яко кажучи, не дуже наукові. І вони з'явилися наприкінці 80-х років. припинення ексгумації 10 років тому створило, ну, на мою думку, проблему. Тобто я зараз не хочу говорити, чи це правильний був, чи неправильний крок. Я думаю, що у нас тут спільних помилок не бракує. І треба розуміти, що припинення ексгумації було не просто так, а через провокації проти українських пам'ятників, проти пам'ятників загиблим українцям на території Польщі, зокрема в Грушовичах. І, до речі, багатостраждальному пам'ятнику на горі Монастир, де таблиці з іменами воїнів УПА досі так і не відновлені, попри численні обіцянки. Тобто, знаєте, в мене таке відчуття, що Польщі та Україні в питаннях історичної пам'яті потрібен якийсь незалежний арбітр, тільки я не знаю, звідки його взяти. З Руанди, де був масовий геноцид і різанина, і там є і досвід ексгумації. Чи з Боснії, де досі знаходять жертв різанини, власне, яка там була під час громадянської війни. От, ну, для мене це питання. Ну, тобто, до кого ми будемо відчувати спільну довіру, бо без довіри і без поваги один до одного сусіди вирішити таку проблему не можуть. Але те, що зараз ексгумаційні роботи ведуться, це поза всяким сумнівом плюс. І це те, з чим треба працювати.
2: Ну, але чи добре я розумію, що коли йдеться про такого ніби арбітра, то це радше вже територія трактувань і осмислення, чи переосмислення, так? Тобто ми не маємо проблем технічних, так, аби це провести в нормальний спосіб. І, зрештою, останні ексгумації це якнайкраще, як на мене, доводять. Так? Тобто технічно зробити це нуль проблем. А от щодо трактувань і оцінки, оце вже територія хіба найскладніша, так?
5: Я думаю, що посередник потрібен тут, знаєте, для того, щоб, ну, бути хоча б третейським суддею. Тому що насправді дійсно, ну, проблематика дуже велика. І, ну, знаєте, є ще проблема і в прийнятті. Ну, до прикладу, я думаю, що людей, які в Польщі не чули про Волинську трагедію, набагато менше, ніж тих, хто в Україні ніколи не чув про операцію «Висла», правда? Тобто у нас багато різних речей, і якось які створюють такі конфліктні проблеми. І є ще один момент. Ми якось забуваємо про фактор нацистської Німеччини, яка окупувала Волинь, або фактор Радянського Союзу, який впливав на так звану Народну Польщу для депортації українців. Тобто, для того, щоб зробити це дослідження, це пошук порозуміння максимально комплексним, я думаю, що екзотичним

0: тавтологію, але оцієї, ну, такої правильної платформи для того, щоб просто розуміти, ким ми є навіть на рівні людському.
1: Це, до речі, проблема. Ну, проблема в нашому сприйнятті і історичних моментів, і, власне, і сприйнятті один одного. Дійсно, канали комунікації тут грають неабияку роль. Просто це все спричиняє такий ефект, що два народи, які живуть поряд століттями, і, в принципі, ну, можуть розуміти мову один одного без перекладача, але вони через різні канали комунікації, вони просто не перетинаються, вони не йдуть один зустріч одному, а в власному каналі комунікації формують бачення і підходи. І, до речі, Росія, про яку ми вже згадували, вона це дуже чітко усвідомлює, дуже чітко в цих каналах комунікації працює, ну, зокрема, в соцмережах. Дійсно, поляки, ну, тут треба також усвідомлювати, що якщо там якісь, не знаю, 15-20 років тому українці приїжджали насамперед на роботу до Польщі, тобто тимчасово, то тепер вони суттєво змінили, власне, візерунок Польщі етнічний. Тобто вони повернули Польщу до Другої Речі Посполитої. Вона перестала бути моноетнічною, вона все більше стає більш багатонаціональною. Я думаю, ви теж погодитесь, що в цьому сенсі не лише українці беруть участь. Наприклад, ну, побачити на вулицях великих польських міст жінку в хіджабі зараз стало набагато легше, ніж 10 років тому, правда ж?
0: Ну, я, йдучи Варшавою, слухайте, центром, зокрема, чую дуже багато різних мов. Очевидно, можна сказати, що це туристи, але, ну, це хрестоматійна історія. Це, знаєте, не при оказії, так постійно відбувається.
1: Тобто Польща теж, ну, знаєте, парадокс, що глобалізація начебто завершилась як процес, але ми все одно, ну, скажімо, процес інтернаціоналізації Польщі, він, я думаю, об'єктивний, бо країна з найвищим розміром зростання валового внутрішнього продукту в Європейському Союзі за підсумками минулого року, вона притягує до себе і трудових мігрантів різних національностей. І тут нам, я думаю, є підстави спитати, а польське суспільство уявляє себе без українців, без тих 5% працюючих українців? І якими будуть ці наслідки? Я думаю, що це якраз предмет, яким могли б зацікавитись наші польські колеги-дослідники.
0: Щодо зовнішніх загроз, це окрема велика тема. Напередодні була реакція Північно-Атлантичного альянсу. Це радше протокольна історія, це речник НАТО Елісон Гарт після зустрічі з представниками держав-членів Союзу вийшла ось це повідомлення, так, про те, що діяльність Росії засуджується, і тут, зокрема, йдеться про порушення повітряного простору Польщі та Румунії. Це так, якщо одним реченням. Варто теж сказати для контексту, бо аудиторія може про це не знати. Зараз в Польщі рушила така дискусія, яким чином населення має бути сповіщене про певні небезпеки. Пішли зараз шляхом отримання СМС. Це класична історія для Польщі. Тобто, коли щось таке буде відбуватися, воно називається «Алерт РЦБ». Та? Тобто, буде надходити повідомлення, яке буде інформувати людей. Але разом з тим, якщо ми говоримо про інституційну реакцію, наскільки те, про що говорять у Варшаві, відрізняється від того, про що говорять в штаб-квартирі НАТО. І, ну, власне, ось це географічне положення Польщі. Чи в стані воно вплинути на, скажімо так, на динаміку в самому альянсі? Тому що, ну, очевидно, не всім країнам залежить на тому, щоб збільшувати озброєння, щоб серйозніше підходити до реальної загрози, яка надходить з Росії.
1: Я думаю, що говорять різні речі, тому що Польща і Румунія, до речі, це два, як би мовити, наріжних камені на південному і на східному флангах альянсу, і вони, звичайно, покладають значні надії на те, як буде діяти, власне, Сполучені Штати, як вони будуть захищати своїх європейських партнерів. Але на відміну від Румунії, яка збила три шахеди буквально нещодавно, Польща настільки успішно не реагувала, і падіння

0: ракети Х-101 на території Польщі, як ми пам'ятаємо, воно викликало достатньо багато таких критичних дратівливих коментарів з боку українців. Але я думаю, що НАТО на сьогоднішній момент стоїть перед загрозою суттєвого впливу з боку Росії. Я не знаю, наскільки кінетичним він буде, але те, що Росія спробує випробувати НАТО на міцність, я практично не маю сумнівів, і рахунок тут іде на місяці, тобто не більше.
1: Ну так, питання часу, і це той випадок, коли, знаєте, як в пісні, час працює проти нас. Хоча не хочу таким висновком закінчувати нашу розмову, радше це такий заклик до дії буде. Євген Магда, я вам дуже вдячний за розмову, директор Інституту світової політики. За мить новини і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Росія знову атакувала Одеську область. Ворог вдарив по портовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Внаслідок атаки є пошкодження, виникла пожежа. Росія двічі атакувала Чернігів реактивними безпілотниками. Внаслідок нічної атаки зафіксовано влучання в автокооператив. Пошкоджено кілька гаражів. Під ранок ворог повторно завдав удару по місту. Під прицілом опинилися території двох підприємств. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. У Башкортостані вражено великий нафтопереробний комплекс Росії. Сили оборони України вразили «Газпром Нефтехім Салават». Комплекс поєднує нафтопереробне, хімічне і газохімічне виробництво. Місцеві зранку 13 серпня повідомили про дим з боку підприємства, а раніше в республіці оголошувалася безпілотна небезпека. Українські воїни розгромили бронетанкову дивізію США на навчаннях НАТО, пише Wall Street Journal. Під час відпрацювань у Німеччині на початку року американські військові зіткнулися з тренувальному бою з операторами дронів ЗСУ. Українські підрозділи БПЛА легко виявили та вразили американців і бронетехніку, яка прибула з бази Fort Hood у Техасі. Ці навчання в поєднанні з втратами США в Ірані свідчать про вразливість американців перед дронами, пише видання. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.
5: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.

0: навіть залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
1: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Україна потребує від Сполучених Штатів необхідні 5% ракет-перехоплювачів «Петріот», аби пережити зиму, і 10%, аби знищити всі російські балістичні ракети. Це слова президента Володимира Зеленського, які він сказав у етері телеканалу CNN, американський телеканал, який дивиться, очевидно, американська аудиторія передовсім. Також він додав, що його дні минають у мільйонах телефонних дзвінків і непрозорих переговорах із союзниками щодо отримання додаткових ракет. Цією заявою розпочнемо нашу наступну розмову. Майор Збройних сил України і політолог Андрій Ткачук буде нашим гостем. Мої вітання, доброго дня.
9: Вітаю. Доброго ранку.
8: Так, дякую, що знайшли можливість. Як ви розумієте, і теж попрошу, може, розтлумачити ось цю інформацію щодо 5% необхідних ракет-перехоплювачів «Петріот». Тобто це з того, що мають Сполучені Штати Америки, необхідно 5%, аби захистити Україну. Чи я правильно розумію цю формулу?
9: Саме так. Тобто є певні підрахунки. Є підрахунки з того, що є в запасах Сполучених Штатів. Тобто, насправді, президент зараз працює в контексті інформаційної певної повістки для того, щоб пояснити і розтлумачити певну ситуацію щодо можливостей того, як Сполучені Штати все-таки можуть нас підтримати, тому що лунали різні заяви про те, що бракує ракет, є певний дефіцит, є проблематика з цим. Насправді ми ефективно використовуємо ракети. Можливо, якби ми використовували ракети так, як на Близькому Сході, знаєте, по кілька штук на один шахет, то очевидно, би, що нам потрібно, напевно, були б всі запаси в світі, які існують Петріотів. Але коли ми надефективно збиваємо балістику пактретями, ну, так ми тоді можемо показати і продемонструвати те, що ми можемо це зробити обмеженою кількістю цих засобів. І питання полягає в тому, що насправді хороша ідея говорити про це з світом, в тому числі з американською аудиторією. Ви ж розумієте, що в політичному світі постійно відбуваються певні різного роду заміри суспільної думки, політичних настроїв. І в тому числі, якщо ці заміри будуть на руку Україні, якщо американське суспільство буде масово підтримувати передачу Україні цих ракет, продаж Йдеться про передачу, продаж, тому що кошти, наскільки мені відомо, знайдені. Знайдені ці ракети, європейські партнери готові профінансувати ці ракети. Виділено великі кошти, питаю, кілька тижнів тому була заява щодо виділення великої суми коштів на ракети-перехоплювачі, в тому числі від наших партнерів з Норвегії. Я зараз знаходжуся, власне, тут, проводимо певну адвокаційну роботу і дійсно партнери підтримують цей фактор. Ми сказали, що ми зробимо все для того, аби підтримати Україну цієї зими. І питання в тому, що дійсно треба зараз отримати можливість придбати ці ракети. Тому 5% це дійсно не є ті запаси, які можуть бути критичними. Їх відновлять доволі швидко. Проте я розумію, знаєте, я знаю, що я нічого не знаю, я розумію, що я не все розумію. І тут ситуація в тому, що ми вже ж не розуміємо повністю геополітичної мапи і розвитку подій, які будуть відбуватися на Близькому Сході, що Сполучені Штати з цього отримають, що вони виграють, чи будуть продовжуватися активні бойові дії. І очевидно, що це теж впливає на ситуацію з постачанням ракет до патріотів, зокрема тих, які можуть збивати балістику. Проте, знову ж таки, цифри, які були озвучені президентом, це не є якісь критичні речі для запасів Сполучених Штатів, при тому, що ці ракети ми готові придбати, тому що наші партнери сьогодні виділяють кошти на ці ракети, вони готові підтримати оборону України, вони готові підтримати оборону українських цивільних міст, і відповідно потрібно в цьому треку працювати і надалі.
8: Але чи ви бачите певну розбіжність або там розріз в тому, про що говорить, або напередодні говорив Володимир Зеленський, і тому, про що говорить американський президент Дональд Трамп? Ну, бо коли йшлося, коли його питали щодо Патріот, щодо антиракет, ПАК-3, тобто передовсім, та він сказав про те, що там дві тези було, про те, що вони нам самим потрібні, і одразу ця друга частина, там політична частина цієї тези, про те, що, ну, там просто кажучи одним речі, Байден все роздав.
9: Ну, дивіться, очевидно, що та політична історія, він має там розказати про те, який поганий Байден і все інше, про питання, що їм самим потрібно. Це, власне, те, що я говорив, що ми не розуміємо розвитку подій на Близькому Сході достеменно. Тому що єдине, що ми розуміємо, що точно не все, що вдається Сполученим Штатам на папері і в заявах, є правдою. І, відповідно, є загрози для американців, їхніх партнерів, і, напевно, вони це усвідомлюють. Проте, знаючи Дональда Трампа і аналізуючи його поведінку вже от за ці півтора роки, це просто може бути підняття ставок. Про те, що він просто хоче там потім вийти і сказати, ну, дивіться, я там спілкувався, я ще знайшов і заробив для Сполучених Штатів купу грошей. Тому я думаю, що тут ще елемент є і в цьому напрямку. І знову ж таки, підсумовуючи цю свою думку, ну, доволі нестабільний персонаж Дональд Трамп у своїх заявах, тому що він ще там один час міг казати про те, що Україна має скласти зброю і здатися, але не це. Далі про те, що Україна переможе, а він хоче бути на боці переможців. І очевидно, що історія з Петріотами в цьому випадку є абсолютно релевантною щодо того, що ми зараз маємо цей ключовий трек розвитку подій. Ми ведемо ці дискусії з травня, наскільки мені відомо, тобто активно, якщо не раніше, щодо необхідної кількості патріотів з Сполучених Штатів, продажу патріотів. Тому, власне, і тут стоїть питання в тому, що дійсно треба знайти варіанти, дотиснути цю історію, тому що, ну, фактично, часу у нас лишилось небагато. У нас там, грубо кажучи, два активних місяці для того, аби вирішити питання критичної маси ракет для перехоплення балістики.
8: Україна напередодні завдала ударів дронами «Паляниця» і ракетами «Нептун» по російській військово-морській базі в Новоросійську. Йдеться про успішне відпрацювання по визначених цілях, підтверджено влучання по позиціях протиповітряної оборони, причалах та інфраструктурі морського порту. Є вже рефлексія виконувача обов'язків міністра оборони України пана Євгена Хмари. Він, коментуючи цю операцію, заявив, що сили оборони – вимикають російську військову машину. Можна в цьому переконатися, почитати це все у пана Хмари в соціальних мережах. Ну, по-перше, щодо самого ураження і того, наскільки амбітно лунають от на цьому тлі ці слова про вимкнення російської військової машини.
9: Амбітно, амбітно. Але це добре, що тепер вони лунають. Тобто мені подобається тепер те, що ми розуміємо там певний план Хмари про те, що він говорить, те, що він хоче робити. Тобто він буде продовжувати ту всю стратегію, яка була набудована місяцями силами оборони і різних інституцій до цього, для того, аби ми рухалися вперед, для того, аби ми далі обмежували спроможності Російської Федерації у всіх проявах, і логістика, і виробництво, і склади боєприпасів. І очевидно, що в цій всій історії новоросійські є одним з важливих елементів цього ланцюжку. Останній такий форпост і хаб російського Чорноморського флоту в Чорному морі. І, власне, ефективно те, що ми продовжуємо цю роботу і вибиваємо спроможності Російської Федерації. Тому що ми ж всі розуміємо, це багатогранна складова історія для того, аби вимикати цю машину. Ми маємо тиснути на абсолютно різні напрямки, абсолютно на різні формати, абсолютно різні сектори російської промисловості, як і воєнної, так і тієї, що забезпечує військову економіку. Тому, насправді, мені імпонують ці амбітні заяви, проте, знову ж таки, дуже хочеться, щоб вони були реалізовані максимально. Імпонує те, що, знаєте, Хмара вже так трішечки освоївся на позиції, розібрався, тепер може робити там певного роду заяви, і, відповідно, я сподіваюся, що ми побачимо ту ефективність, ще й більшу ефективність, ніж була, тому що Хмара і далекобійна робота – це для мене тотожні речі. Я знаю, яку величезну роботу він провів в ЦСО «Альфа» в контексті тих самих далекобійних уражень. Тому в нього є розуміння, є менеджерські навики з цього напрямку. Тому я дуже сподіваюся на те, що дійсно ми будемо вибивати і надалі російські спроможності на усіх рівнях і ланках.
8: До речі, щодо цієї риторики, ви слушно звертаєте на неї увагу. Тут, ну, я думаю, що ось цей елемент або там частина, яка стосується кадрових призначень, вона тут теж має місце. Тому що пан Хмара, говорячи про це, говорить про подальшу перспективу, про плани. Очевидно, він не говорить, що це його конкретні плани, і тільки він це робить. Він говорить про Збройні Сили України. Це річ ясна, так? Але разом з тим він говорить про перспективу. І це наштовхує на певний такий висновок про те, що кадрове рішення по міністру оборони, воно, очевидно, не формально ще, не офіційно, але фактично прийняте. Чи ви до такого самого висновку доходите?
9: Так, я, власне, на це теж звернув дійсно увагу, навмисно в цьому плані, тому що є відчуття того, що він вже так сформувався на посаді, ну, принаймні, можливо, не сформувався ще, але дійсно неформально, напевно, рішення щодо посади прийнято. Побачимо, яке буде голосування. Ну, анонсують його на 18 серпня, я не впевнений, що всі так, знаєте, впевнено говорять про те, що буде 18 саме серпня, я не готовий сказати, наразі я не піднімав ці джерела і цю інформацію, що саме 18 серпня буде голосування за міністра. Проте ми розуміємо, що дійсно відтягувати часу немає, і наступний тиждень, який є сесійний в Верховній Раді, він мав би закрити ці питання і закрити перед суспільством. Водночас і мали би закритися якісь питання в контексті дискусії, переговорів між президентом і екс-очільником Міноборони Михайлом Федоровим, для того, аби вже вийти з цієї якоїсь, знаєте, невеликої невеликої, але політичної певної кризи, яка зараз у нас є.
8: Ну так, тут бачите, щодо політичної кризи, щодо реакції активної частини, там по-різному можна говорити, вулиця, люди з картонками, відомо, але разом з тим цей чинник теж побачимо, як буде впливати. Але просто, якщо йдеться про кадрові рішення, то дійсно тут формально ще Верховна Рада має своє слово сказати. І повернімося до ситуації в Новоросійську, до цієї атаки, тому що є інформація від Служби безпеки, вони поточнюють про те, що різного ступеню ураження зазнали кілька кораблів. Це 4 військових кораблі, 2 фрегата проєкту 11356, правда, мені це нічого не говорить, але я перерахую назви, та? Адмірал Макаров і адмірал Ессен, малий ракетний корабель Буян-М і сторожовий корабель Василій Биков. Найважливіше, те, на що звертають увагу в Службі безпеки, те, що з цих 2 кораблі, перших, про які я згадав, адмірал Ессен і адмірал Макаров, вони є носіями калібрів. Тобто це напряму має відбитися на характері ракетних обстрілів України, так?
9: Так, тобто в тому, власне, і річ вимкнення, знаєте, цієї, як сказав, хмара машини промислово-воєнної. І, власне, питання в тому стоїть, що треба шукати можливості асиметричних ударів. Тобто вбити стрільця, а не стрілу. Знаєте, тобто того, хто стріляє, а не сама загроза безпосередньо. Тому, власне, і нам треба шукати ці асиметричні дії. Якщо ми розуміємо, що не до кінця ми можемо розраховувати на те, що матимемо позитивне рішення про Петріот, з того, що ми почали, пак-3 перехоплювачі антибалістики, то, відповідно, ми маємо шукати інші варіанти і не сидіти, склавши рук. І пошук різних асиметричних дій щодо того, як ми можемо вибивати промисловість, знищувати склади, знищувати пускові установки, продовжувати різноманітний тиск на логістику. Ми маємо це робити, і добре, що ми шукаємо шляхи для цього. Тому що дійсно тут, знаєте, і до ворожки ходити не треба, і глибоким аналітиком не треба бути, щоб розуміти, що дійсно осінь і зима буде надскладною, і нам потрібно шукати варіанти того, як протидіяти цим загрозам. Тому що легше не стає, легше не буде, і точно треба шукати варіанти якогось позитивного розвитку подій для нас, ну, принаймні мінімально позитивно, наскільки ми можемо це зробити.
8: Напередодні українські військові підбили підсумки наступальної операції. Це ДШВ, передовсім десантно-штурмові війська. Йдеться про Олександрівський напрямок. По-перше, те, що ми маємо, це звільнення території площею 745 кілометрів квадратних, повернення під контроль України 26 сіл, і це села на території Дніпропетровської

0: Покровського, Мирноградської агломерації. Ворог сконцентрував величезні сили і засоби, які власне направив на Покровську, Мирноградську агломерацію. Проте він мав ресурси, певні інші ресурси, які мав задіяти на інших відтинках фронту, зокрема і на Олександрівському, для того, аби продовжити наступальні дії в глибні Дніпропетровщини. Проте, що сталося навколо Покровська та Мирнограда? Сьомий корпус ДШВ, який власне організовував роботу з оборони Покровської Мирноградської агломерації, провів феноменальну роботу з виснаження ворога. І підрозділи, які власне мали бути задіяні на інших відтинках, резерви були перекинуті туди, тому що ворог мав за мету точно дотиснути, абсолютно дотиснути Покровську Мирноградську агломерацію, там ще до кінця осені, на початку зими. І цього сьомий корпус ДШВ з іншими підрозділами взаємодії і підданими підрозділами не дав зробити. Феноменальна робота під командуванням генерала Січука, яка допомогла нашим іншим силам, підрозділам і іншому корпусу, зокрема, 8-й корпус провів велику роботу з наступальних дій вже на іншому відтинку фронту, про те, що вдалося відновити ці позиції, тому що ворог не мав резервів тих, які міг застосовувати на цьому відтинку фронту. І тому вдалося витіснити ворога з Дніпропетровщини, з тих населених пунктів, зачистити таку кількість сіл, як 26, і провести чудову контратакувальну операцію впродовж цих місяців. Тому це дійсно велика заслуга по різних напрямках, по різних процесах. Тому можемо лише подякувати силам оборони ДШВ за їхню феноменальну роботу, і ми показали світові те, що ми надалі продовжуємо активні дії на фронті, в оперативній глибині, діпстрайками, знищенням російської промисловості, що ми намагаємось максимально перетягнути ініціативу і використати її на свою користь.
1: Окуповані території, ситуація там. Кримський півострів, окупаційна влада інформує про те, що після атаки на Севастополь місто залишилося без струму. За словами російського, лояльного до Росії, так званого губернатора Михайла Розважаєва, Севастополь тимчасово залишився без електропостачання внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру міста. Ну, це системна робота, слухайте, і це там не перший такий. Не перше повідомлення з території окупованого Криму. Який ефект це дає з точки зору військової? Тому що, ну, відомо, і, до речі, про це говорили і в службі даруйте, і в силах безпілотних систем. Мадяр Бровді про це говорив, інші теж про це говорили, про те, що, на жаль, населення там це заручники, і не стоїть мета позбавити струму, наприклад, кримських татар чи українців, які там залишаються в окупації. Йдеться про саме військову мотивацію. Якою вона тут є?
0: Слухайте, ну, є певні процеси, які є. Насправді, вибачте, я, можливо, буду цинічним чи ще щось зі цієї історії. Так, а вже ж, на жаль, страждає цивільне населення в цьому числі, але роками ми говоримо про те, аби покидали тимчасово окуповані території, не всі мають цю спроможність, та й держава в цьому плані не допрацьовує в контексті надання реальних сценаріїв і формул. Але це те, що насправді, принаймні, ми там певні військові закликали робити і закликаємо далі. І очевидно, що теж хочеться донести до того, що абсолютно не стоїть мета тиснути на цивільне населення. Це є питання обмежень спроможностей, логістичних спроможностей Російської Федерації та їхнього війська. Тому що Крим за ці роки він сформований як великий логістичний хаб забезпечення спроможностей, можливостей ведення бойових дій російськими військами на півдні нашої країни. І ви зараз бачите, що впродовж цих півроку 2026 року росіян немає успіхів на півдні, тим ба більше ось Олександрівський напрямок, навпаки, ми маємо успіхи певні на Запоріжжі, відповідно. І ось і наслідки для росіян, і результати для нас, нашої ефективної якісної роботи по тилу на оперативну глибину. Ми доводимо і показуємо те, що коли операція багатопланова, багатогранна, вона ефективна, вона якісна, вона має результат і вона забезпечує чудові спроможності для наших вже дій. Тому, власне, це і пов'язано з тим, що росіяни мають проблеми. Це що таке електрика? Електрика, її відсутність, це необхідність застосовувати для росіян генератори. Застосовувати генератори треба

0: паливо. Паливо ми обмежили. Відповідно, не застосовують генератори, не застосовують інші якісь певні дії, не працює електроніка, не працюють певні критичні засоби для російського там ППО, для російського війська, для російської оборони їхніх військових об'єктів, які вони розмістили на території Криму. Елементарно один простий приклад того, як це працює. А вже про іншу всю логістику, ну я пояснив, що мости, контроль неба, відсутність палива – це все проблеми для росіян на цьому відтинку.
1: Дякую, дякую за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, з нами наживо Андрій Ткачук, майор Збройних сил України і політолог. Шановне панство, тут нагадаю про таку опцію, як перегляд наших програм. Не тільки ми працюємо як класичне радіо, але так само можна спостерігати за нами на Ютьюбі, куди я вас гостинно запрошую підписатися, підтримати власне нашу діяльність. Там само там можете знайти всю необхідну інформацію, ну і там теж попередні аналітичні студії, які не втратили своєї актуальності, те все, що відбувалося тут в нашому етері до цього. Наступна година, там ще дві великих теми, ну а на початку години Інна Марецька представить інформаційний сервіс.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія продовжує атакувати об'єкти цивільно-енергетичної інфраструктури України. Є нові знеструмлення на Одещині. Аварійно-відновлювані роботи в регіоні тривають. Також за добу є додаткові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській та Херсонській областях, повідомили в «Укренерго». На Одещині завершили евакуацію потягу, атакованого ворогом. Сьогодні зранку ворог цинічно атакував пасажирський потяг, у якому перебувало 340 пасажирів, у тому числі 67 дітей та поїздні бригади. Удар прийшовся по локомотиву. На жаль, машиніст та його помічник загинули. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Пасажири потягу не постраждали. За координації Одеської обласної військової адміністрації та завдяки спільній роботі всіх відповідних служб людей оперативно евакуювали з місця удару. У подальшому 12 автобусами їх доправили до безпечного місця в Одесі. На маршруті евакуації для безпеки пасажирів чергували швидкі, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Україна представила нові пропозиції щодо мирного процесу і закликала Сполучені Штати активніше долучитися до його реалізації. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN. Водночас глава держави відкинув можливість територіальних поступок Росії на Донбасі. Президент України погодився з оцінками деяких західних експертів, що Путін може спробувати розширити війну на країни НАТО, зокрема напавши на одну з менших балтійських держав. Росія почала застосовувати нову ракету «Монохром» із технологіями штучного інтелекту, повідомляє Гурмо. У її уламках українська розвідка виявила модуль NVIDIA, який може свідчити про використання штучного інтелекту. Його можуть застосовувати для обробки зображень і роботи систем наведення. За даними ГУР, серед компонентів також знайшли іноземну електроніку. Ракету С-71М запускають із винищувачів Су-57. Команда головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого терміново взяла в роботу зауваження та рекомендації Офісу омбудсмана щодо реформування системи мобілізації, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Першим результатом співпраці стало ухвалення рішення про відсторонення від посади очільника Закарпатського обласного ТЦК ТСП і направлення до регіону масштабної перевірки. За словами Лубінця, у військовому центрі на Закарпатті викрили системні порушення прав людини та корупційні ризики, зокрема блокування громадян у ТЦК та фальсифікацію даних. А швидка реакція військового керівництва свідчить про готовність розв'язувати проблеми в системі комплектування. У Сочі росіяни з каністрами займають черги на АЗС через дефіцит бензину. Місцеві жителі скаржаться, що на частині заправок немає пального, а біля тих, де воно є, утворюються величезні черги. Деякі водії об'їжджають її з каністрами та чекають годинами. Паливна криза в Росії загострилася після ударів по нафтопереробних заводах. Попри спроби влади компенсувати нестачі імпортом бензину, проблеми з постачанням зберігаються у низці регіонів, пишуть ЗМІ. Польща пригрозила, що перестане платити Ілону Маску 50 мільйонів доларів за Starlink для України, якщо той не припинить, цитую, дискримінацію поляків. Приводом став крок SpaceX, яка без пояснень виключила країну з європейської зони роумінгу. Поки користувачі понад 30 країн Європи можуть перевозити термінали між країнами для поляків, 18 серпня діятимуть інші правила. Їхні акаунти будуть призначені для використання лише у Польщі, пише політико. Глава МЗС Радослав Сікорський закликав Маска припинити обмеження і нагадав про можливість скасувати виплати. Це, ймовірно, відповідь на торішній закид мільярдера, який порадив дипломату, цитую, «помовчати дрібному чоловічку». До критики долучився міністр цифровізації Польщі, він заявив, що поляки не мають бути клієнтами другого сорту і вимагає від SpaceX назвати конкретні правила, через які польським користувачам встановили інші умови. Для України це важливо, тому що Польща щороку платить за Starlink, покриваючи роботу понад 29 тисяч терміналів. Їх використовують, зокрема, українські військові для зв'язку і роботи з дронами. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Я вам скажу, що це абсолютно правильний вибір. Радіо НВ у вас в автомобілі з приймача або, можливо, як окрема вкладка на Ютубі, що теж непогано. Я вже говорив про те, що там можна знайти також попередні наші аналітичні студії. Ну, а окрім іншого, варто підписатися, тому що тут ми обговорюємо все те, що стається в порядку денному. Інформація і те, яким чином ми на неї реагуємо. Власне, це наша спеціалізація. Друзі, дві великих теми упродовж найближчої години. Ну, по-перше, такий міжнародний журнал представимо, ціла низка повідомлень з-за кордону. Зокрема, розпочнемо з того, що Financial Times інформує про нібито прохання J.D. Vance на адресу Володимира Зеленського не бити по танкерах, які ходять через Новоросійськ. Чи так це? Як реагувати? Про це поговоримо за мить. Ну і за 25 хвилин згадаємо про Владимира Путіна на острові Сахалін. Будучи вбраним у форму російських ВМС, господар Кремля озвучив нові прогнози про погрози, даруйте, погрози на адресу Заходу. Чи варто на це зважати? Закриємо етер цією темою, а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим наступним гостем. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, є з нами. Мої вітання, доброго дня.
7: Щиро вітаю вас.
1: Отже, Україна припинила інтенсивну кампанію ударів безпілотників по нафтових танкерах, які використовують Чорноморський порт у Новоросійську, важливий порт, після прохання, яке висловив наприкінці минулого місяця віце-президент США Джей Ді Венс. Про це пише Financial Times. Вони посилаються на, зокрема, українських посадовців, на інших осіб, обізнаних із цим питанням. Але тут є, знаєте, певна така маленька деталь, яка мені видається, все і визначає. Ось ця інформація в Financial Times з'явилася до того, як напередодні Україна реалізувала успішну кампанію, успішні атаки по порту Новоросійськ. Але друга частина цієї історії полягає на тому, що заатаковані були не танкери, а інфраструктура, а це все ж таки різні речі. Ну то як думаєте, чи мало місце таке прохання?
7: Ну я впевнений, що мало місце. Ми маємо з вами розуміти, що КТК, так, Каспійська компанія, яка фактично переправляє казахстанську нафту до Новоросійська, і звідти вже вона йде далі по світу, використовуючи танкери, це дуже складна як політична, так і економічна історія. І для Штатів також вона складна, тому що в складі засновників КТК якраз присутні американські компанії Chevron, ExxonMobil, мають близько 25% частини. Відповідно, Казахстан також зацікавлений в тому, щоб його нафта пливла далі. І, звичайно, хочу наголосити, після українських певних ударів за рахунок того, що не було куди її дівати, навіть Казахстан був змушений на 14% скоротити власне нафтовидобування. Тому плюс політичний аспект. Треба розуміти, ситуація на Близькому Сході. Ми щоденно чуємо, що йде до свого завершення, але поки що ж не йде. Відповідно, Штати дійсно хочуть стримати зростання цін на нафту, враховуючи заблоковану Ормузьку протоку. І саме казахська нафта, вона для них важлива. Ну і плюс, звичайно, важливо заробляти далі гроші. Тому прохання Венса, я думаю, воно було сформульовано більш чіткіше. Не вражати саме ті танкери, які не можна віднести до тіньового флоту Російської Федерації. Ми також з вами маємо чесно, відверто говорити і розуміти, що дуже багато вражень, які здійснюють наші сили оборони, здійснюються за рахунок і за допомогою розвідданих саме Сполучених Штатів Америки. Тому, звичайно, Штати можуть десь направляти. Тут не треба, знаєте, ревностно сприймати те, що Україні щось забороняють. Це абсолютно, я вважаю, такий процес діалоговий, нормальний процес. Давайте поставимо себе на місце Штатів. Так от чисто гіпотетично уявимо, що десь українське судно пропливало біля Ірану і було вражено американцями. Чи зателефонував би президент Зеленський, ну, наприклад, Джеді Венсу або тому ж Марку Рубіо, і застеріг так більше не робити, тому що це впливає на нас? Звичайно, зателефонував. Це абсолютно правильна національна позиція. Тому, знову ж таки, хочу наголосити, Штати не обмежують удари України. Про це неодноразово за останній час було сказано. Штати просто попросили, щоб ці удари були більш такими точковими і вибірковими для того, щоб не впливати на ситуацію з ціноутворенням на світовому ринку нафти. І скажу навіть прямо, для того, щоб Штатам не довелося знов надавати Росії скасування тимчасово якихось нафтових санкцій. Тому нехай казахська нафта пливе далі, це нормальний процес. Казахстан також є в певній мірі, не скажу, що другом, але десь і партнером нашої держави, і не зовсім партнером Росії щодо останніх заяв, така ми можемо зробити винятки. Тому не можна поділяти, знаєте, все в світі, в геополітиці, на чорне-біле. Завжди є тіні, напівтіні, і треба сприймати конструктивно деякі речі, які відбуваються.
1: Напередодні з'явилася заява Північно-Атлантичної ради Альянсу, тобто НАТО, на якому учасники обговорили нещодавні порушення повітряного простору Польщі та Румунії і останні інциденти з безпілотниками. Ну, варто сказати, що реакція там є радше протокольною, але такою вона, зрештою, і мала бути, тому що це засідання, це там дискусія, і після неї має вийти там речник і щось таке написати або сказати. От подібна річ сталася, та? Але чи ви бачите, ну, скажімо, релевантність того, що Росія робить на континенті, ось ці провокації, і реакція, те, наскільки відповідає ця реакція інституційна з боку самого Альянсу?
7: Пане Важе, ви знаєте, я очікував на одну найголовнішу реакцію на такі речі. Чи це посилення військової підтримки України. І в Європі мають це розуміти, що лише таким чином можна дійсно повноцінно відповісти. Різні публічні заяви, виклики послів, дипломатів російських і так далі, це ж ні на що не впливає. Ми маємо прекрасно розуміти, що в Росії є чіткий план, встановлений план щодо поступового такого поширення агресії саме на східний фланг Європи і, відповідно, східний фланг НАТО. І це пов'язано, в першу чергу, з таким бажанням призупинення допомоги для України з боку решти держав Європи. Це основна історія, яку намагається Кремль проштовхувати далі. Тому будь-які операції під іншим прапором, операції з використанням українських, до речі, безпілотників, ми можемо також найближчим часом побачити, я б цього не виключав. Їм треба зірвати логістику, їм треба створювати оцю таку видимість постійного тиску для того, щоб кожна європейська держава, яка тим паче межує з Україною, та ж Румунія, Польща, які допомагають військово, які виступають транспортними хабами, задумувалися, можливо, нам треба щось притримати, тому що раптом от Росія здійснить великий напад. А можливо, знаєте, я не виключаю, що десь на дипломатичному рівні обережно передають інформацію ті ж самі росіяни, європейцям, що ви зменшите допомогу Україні, і такі випадки можуть припинитися. Хочу наголосити, що навіть вчора, точніше, навіть не вчора, а сьогодні вночі, до речі, зачинявся на певний час аеропорт Кишинів в Молдові через загрозу російських безпілотників, які летіли на територію нашої держави. Це ж все недаремно відбувається. Тобто постійне таке підняття градусу з боку Росії, яке спрямовано не на те, щоб десь зазнати, точніше, вчинити якихось поганих наслідків для європейських держав, а щоб змінити парадигму відношення європейських держав до України і пов'язати ту небезпеку, яку може створити Росія, саме в контексті підтримки нашої держави. І таким чином зменшити підтримку, зірвати логістичні маршрути. Але станом на зараз це не працює. Тому публічна реакція – це, звичайно, добре. Я з вами повністю погоджую, що якоїсь там іншої кардинальної, ну, важко було б очікувати. Але найголовніше не публічна реакція, щоб такі речі підштовхували ще до збільшення підтримки нашої держави, а наша держава вже, в свою чергу, впорається.
1: До речі, ви тут про Молдову згадали, і я таким чином спробую перейти до тематики торгівлі і українського збіжжя, та, бо це стратегічна історія, не тільки для нас, це в цілому там про, скажімо, про баланс споживчих, про споживчий баланс у світі, от так скажу. Та. Напередодні прем'єр-міністр України пан Корецький поінформував про те, що Кишинів надає Києву 50% знижку на транзит вантажів залізницею. Очевидно, тут передовсім йдеться про саме збіжжя, але ну, з того, що я бачу, принаймні, та по підрахунках, ця ситуація, вона покращить, але в сумі не розв'яже ось цієї кризи, яка пов'язана з блокуванням портів чорноморських. Наскільки це відчутно і важливо для нас, отака знижка і сам ось цей залізничний шлях через Молдову?
7: В першу чергу, дійсно, вона не вирішить повноцінно ту проблему, яку ми маємо. Тому, знову ж таки, повертаючись до Новоросійська, ми створюємо зараз наші сили оборони аналогічну проблему для росіян, ну, для того, щоб це була також перемовна позиція. Ми зараз, до речі, дуже багато з вами чуємо, що буде обговорюватися в першу чергу певні моменти секторальних перемир. І в першу чергу, знову ж таки, за рахунок тиску Туреччини і бажання решти держав говорять про мир на морі. І тут якраз контекст того, що Україна відповідає так само, як і робить Росія. Щодо того, що ми шукаємо альтернативні маршрути, це абсолютно правильно. Ми шукали їх, до речі, в 22-му році. Але тоді, хочу наголосити, були трошки інші взаємовідносини з цією ж Польщею. І Польща намагалася максимально допомогти Україні економічно, навіть в плані дозволу саме на транзит українського зерна, не дивлячись на там на деякі політичні реакції з боку деяких польських політичних сил. Зараз Молдова підставляє плече. Це важливо. Звичайно, це не повноцінний вихід і сказати, що все, от проблема вирішена, і ми будемо повноцінно торгувати далі суходолом, ну це важко через технічні аспекти, через аспекти саме логістики. Але це вже добре, це вже, знаєте, таке братське плече. Тому що давайте подивимося, до речі, що от росіяни роблять на півдні. Про це чомусь мало зараз кажуть, але там же також більш причини пов'язані якраз з зерном і з економікою. Одеська область, Кіровоградська область, так, є фактично аграрними областями, які забезпечують дуже велику частину врожаю саме українського збіжжя зерна. На сьогодні не припиняються атаки на єдиний міст, який залишився, який знаходиться в Одеській області на населеному пункті Маяки. Щоденно російські дрони, інколи навіть російська балістика долітає для того, щоб відрізати можливість руху українських товарів до Румунії, ну і відповідно з Румунії до України. Це також важливо. Румунські порти ми використовували. І відповідно руху навіть також до Молдови, тому що крім частини Вінницької області, загалом використовується Одеська. Тобто росіяни комплексно власним терором намагаються зачинити південь України і таким чином вплинути на українську економіку. Тому можливості використання території Молдови навіть залізницю, звичайно, важливий аспект, але знову ж таки аспект, який дозволяє нам десь також це використовувати і в подальшому перемовному плані. Тобто показувати, що так, росіяни продовжують власний терор, але Україна зі свого боку знаходить альтернативні шляхи, і це прекрасно.
1: До речі, роль Туреччини, якою тут вона є? Тому що, бачите, обмеження там курсування військових кораблів і ось цей заклик порозумітися, по-різному до нього можна ставитись, та, тому що це мав би передовсім бути заклик до російської сторони. Але менше з тим, ну тут Туреччина проявляє свою позицію. Чи це може вплинути на реальний стан справ з судноплавством?
7: Ну, роль Туреччини, говоримо чесно, більше егоїстична, насамперед. Тому що Туреччина зацікавлена як в українському зерні, так, на жаль, і в російському. Туреччина зацікавлена в волі, як українській, так, на жаль, і російській. Ну, і загалом зацікавлена в тому, щоб Чорне море було більш-менш безпечним для судноходства. Тому вони відстоюють власну позицію, наскільки ця позиція може підштовхнути росіян до зупинення терору і до зупинення економічного тиску, не думаю. Я думаю, що ці речі щодо можливих секторальних перемир, звичайно, будуть обговорюватися за участю Сполучених Штатів Америки. І зараз дуже важко, знаєте, виключити, от, наприклад, море з бойових дій за рахунок того, що Україна вже має можливості також того самого морського тиску. Якщо раніше росіяни щось отримували навзаєм і зупиняли власні удари, то на сьогодні треба спілкуватися і з нашою державою. І тут же справа в тому, що, звичайно, наша держава, про що говорить зараз? Про проходження зими. Тому навзаєм ми можемо також зі свого боку з Туреччиною, як з посередником, зі Сполученими Штатами, як з посередником говорити про припинення енергетичних ударів, які постійно здійснює Росія. Але чи вплине там Ердоган особисто, або загалом Туреччина на цю ситуацію, ну, залишив би три крапки навряд чи. Все ж таки основним перемовником, який в подальшому буде намагатися досягти секторальних перемир, як на морі, так і в повітрі, ну, до речі, і на землі, я не виключаю, будуть саме Сполучені Штати Америки. Туреччина показала власну позицію, показала, що вона зацікавлена у відновленні торгівлі, але десь натисла на обидві, до речі, держави, хоча більше на Росію. Хочу наголосити саме тим, що певний час не пропускала сюди до Чорного моря. Але все ж таки ми бачимо, що це не принесло жодного результату. Хакан Фідан ще декілька місяців тому був в Росії, почув позицію, що вони не готові фактично до миру. А от чи змінилася позиція станом на зараз, після Новоросійська, після успіхів наших Збройних сил, ну тут тільки час покажуть.
1: А чи ви, пане Ілля, напередодні спостерігали за персеїдами, за темненням сонця?
7: Спостерігав на фотографіях, перепрошую.
1: Ну, бачите, переді мною зараз є одна фотографія, супутниковий знімок такий. І я не скажу, що він робить якісь, справляє на мене приємність, знаєте. Це фотографія, це скріншот фактично з YouTube, з YouTube-аккаунта компанії NASA, яка транслювала це все. Та, це Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Вони показали під час цієї трансляції Крим як російську територію. Правда, потім з запису цей елемент було вилучено. Я пригадую часи, знаєте, перед 2022 роком, тоді такі прецеденти, такі помилки ставалися, ну, дуже часто, правда. І компанія JBL, яка у себе там на мапі, ви знаєте, це виробники там техніки певної, інші теж компанії. Я це пригадую як таку, на жаль, хрестоматійну історію. Як нам належить ставитись до от такого проколу з боку НАСА?
7: Ну, це робота української дипломатії. Звичайно, ми маємо вказати, по-перше, не мовчати. Наші дипломати навчені, дійсно, за цей весь період, починаючи ще з моменту анексії Криму. Як реагувати, як обережно висловити так власну думку, власне застереження. Тому виключно таким чином. Знаєте, шукати ворогів, я вважаю, зараз в нашій державі через якісь помилки, людський фактор. Я не думаю, що це НАСА цілеспрямовано зробило, що Сполучені Штати або ж якась структура Сполучених Штатів, перепрошую, як це зараз смішно не буде звучати, готова визнати Крим за Росію або ще щось. Абсолютно ні. Є людський фактор завжди, є якась інформація, яка десь взята в мережі, можливо, некоректна. Можливо, некоректна робота, до речі, штучного інтелекту. Ну, нічого не можна виключати. Але дипломатія має відреагувати. Але відреагувати коректно, конструктивно, вказати на помилку, отримати, ну, те, щоб вибачення, але отримати те, що ця помилка була врахована і в подальшому не буде повторна, десь, нам не треба на рівному місці, знаєте, роздувати якусь проблему, тим паче з нашими партнерами, тим паче враховуючи те, що, повторюсь, розвіддані Сполучених Штатів, НАСА там також приймає участь, треба наголосити. Тому я б це не приділяв такої достатньо великої якоїсь катастрофічної уваги, списав би дійсно на людський фактор, на помилку, але дипломатія має реагувати. Тому що якщо в якийсь період реагування припиниться, оце вже буде якраз момент тієї слабкості, де десь наша держава її проявляє, ну і десь дозволяє не рахуватися з територіальною цілісністю. Тому виключно дипломатія. Хочу наголосити, що, ну, той же Китай вже давно російські території на власній карті позначає своїми. Ну, росіяни не реагують. Тому треба не брати приклад звідти, а дійсно на все реагувати. І Україна стовідсотково, знаєте, точно власну територіальну цілісність, не дивлячись, скільки років пройде, ми з вами станемо свідками цього, ніколи не визнає будь-які російські загарбання.
1: Буквально кілька хвилин у нас залишається. Володимир Зеленський зробив заяву щодо антиракет до систем Patriot, ПАК-3 передовсім, так? Говорячи про те, що пройти там зимовий період, для того, аби пройти його, відбившись від російських атак, необхідно мати 5% ракет. Ну, з того, що я розумію, це те, що мають Сполучені Штати Америки, і от 5% нам би вистачило. Це в певній мірі йде, знаєте, в розріз з тим, про що говорив Дональд Трамп, а він казав про те, що їм самим потрібно. Як до цього ставитись?
7: Ну, по-перше, треба розуміти, що експертні оцінки, які ми з вами чули, що на сьогодні у штаті зберігається 800 ракет, напевно, не відповідають дійсності. Якщо президент Зеленський впевнено в інтерв'ю, до речі, міжнародному відданню про це говорить, про 5 або про 10%, то, відповідно, десь навіть володіє інформацією, що в штатів є набагато більше, ніж 800 ракет. І це вже, до речі, показник. Це такий елемент, знаєте, обережного, дружнього, партнерського, але в тому числі тиску на Дональда Трампа для того, щоб ми отримали. Це потрібно робити. Не дивлячись на той план про знищення російських балістичних установок, все одно системи захисту нам потрібні. Вимірювати це в відсотках, чи треба рахувати, чи не треба, головне та кількість. А скільки це відсотків і загально, знову ж таки, значення немає. Але хочу наголосити, що дійсно дефіцит існує. Але це висловлювання, воно десь показує, що Штати, напевно, Білий Дім, готові в певній мірі перебільшувати цей дефіцит, і не лише, до речі, ракет ПЕК-3, а й решти засобів озброєння, ну, для того, щоб також це було можливістю відмовляти. Але якщо Україна володіє цією інформацією, ми будемо продовжувати таким чином передавати, знаєте, послання до Білого Дому, що ми ж все знаємо, тому просимо вас про допомогу. Давайте згадаємо, до речі, свого часу відкритий лист президента. Це ж також був елемент обережного, без псування відносин, Але саме тиску на президента Трампа, загалом на адміністрацію Сполучених Штатів, іде розділення відповідальності, що, на жаль, все те, що відбувається в нашій державі, коли Україна не може повноцінно відбиватись від російських терористичних ударів, є в тому числі відповідальністю Сполучених Штатів Америки, як нашого десь партнера, який допомагає Русі вперед. Тому чекаємо, я впевнений, вже чули, що якусь частину готові вони дати, можливо, після цієї заяви ця частина може бути збільшена.
1: Ну так, це питання, знаєте, такої нехитрої дипломатії, тому що це там певні посили, які озвучуються не напряму, і той відсоток, про який говорить Володимир Зеленський, ну реакція така людська, вона ж проста, ну це ж не багато, ну серйозно. Так, Ілля Котов, я вам вдячний, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, з нами наживо щойно. В наступній частині етеру ми звернемо увагу на те, що відбувалося напередодні на острові Сахалін. Там з'явився Владимир Путін, виглядав він досить екзальтовано, був вбраний в форму російських військово-морських сил, ну і будучи, знаєте, в оточенні моряків, він, знаєте, відчуваючи ось цю таку ніби свою потугу, озвучив чергові погрози на адресу західних країн. Чи варто на це дивитися серйозно? Це питання пролунає після новин.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань з кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охочий може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
6: Для довідки.
8: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований
9: вмонтований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі Дія, оберіть категорію А1.2 вимушене переміщення за межі України, заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву Дія підписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Генштабі оприлюднили список населених пунктів, які звільнили ЗСУ на Олександрівському напрямку. Зокрема, вдалося звільнити Березове, Воскресенку, Грушівське, Запорізьке, Зелений Гай, Зірку, Злагоду, Калинівське, Красногірське, Маліївку, Мирне, Новогеоргіївку, Новогригорівку, Новомиколаївку, Новохацьке, Олександроград, Піддубне, Привілля, Привільне, Рибне та Січневе. Представників України не запросили на військовий парад у Польщі, який пройде у Варшаві. Про це Суспільному повідомили в Міноборони України. 15 серпня у Варшаві відбудеться найбільший в історії Польщі військовий парад до Дня Збройних Сил. До заходу долучатимуться військовослужбовці Сполучених Штатів, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії та інших країн. Петиція про збереження відстрочки для багатодітних батьків набрала 25 тисяч голосів. Автори звернення закликають не скасовувати право на відстрочку від мобілізації для чоловіків і жінок, які мають на утриманні троє і більше дітей до 18 років. Тепер петицію мають розглянути в уряді. Автори наголошують, що скасування такої норми може вплинути на фінансове забезпечення і догляд за дітьми у багатодітних сім'ях. Києву не вистачає донорської крові. Лікарі закликають мешканців долучатися до здачі. Влітку через сезон відпусток і канікули студентів кількість дронів зменшується. Водночас потреба у запасах крові лишається високою через війну. Сама процедура займає близько 30 хвилин, а одна донація може допомогти одразу кільком пацієнтам, адже кров розділяють на еритроцити, тромбоцити та плазму. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
12: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорозі. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
15: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
16: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Владимир Путін напередодні прибув на острів Сахалін для спостереження за фінальною стадією вишколів Тихоокеанського флоту Росії. І там, перебуваючи на одному з кораблів, заявив про загрози для Росії в цьому регіоні і озвучив нову серію погроз на адресу західних країн. Передовсім це країни, очевидно, континентальної Європи. По-перше, відбувалося це, знаєте, в такий досить екзальтований спосіб. Владимир Путін був вбраний в форму військово-морських сил Російської Федерації, що мало би додати десь там переконливості його словам, впевненості його там жестикуляції, дій і все, що з цим пов'язано, але суть, ну, очевидно, така. Це таке тло, загальне тло для того, щоб ці погрози лунали більш переконливо. Ми бачимо, що тут, на жаль, зростає конфліктний потенціал, каже Путін, сюди проникає НАТО, створюються нові військово-політичні блоки, розміщуються та плануються розміщення нових систем озброєння, які становлять загрозу для Росії. Ну і також, за його словами, нагнітається напруженість в сусідній арктичній зоні навколо використання північного морського шляху. Також він додає, що морські піхотинці Росії на війні в Україні діють зухвало, професійно і нібито немає таких бойових завдань, які не могла би виконувати морська піхота. Очевидно, якщо ми подивимось на події вчорашнього дня, на те, що відбувалося в Новоросійську навколо портової інфраструктури, ну то очевидно цей кінетичний вплив на російський військово-морський флот, він виглядає точно не так, як хотілося б це бачити Владимиру Путіну, ну але це вже, знаєте, питання про зіткнення реальності із бажаним, із уявним світом. Про це все поговоримо далі. Блогер і журналіст Роман Цимбалюк з нами на прямому зв'язку. Рома, привіт, дякую, що доєднався.
17: Привіт, Олеже. Ну, взагалі-то відбулася цікава подія. Ми атакували два фрегата, адмірал Макаров і адмірал Ессен. Вони там постійно один з одним сперечаються, та хто ж стане флагманом Чорноморської флотилії. Ну, здається, зараз адмірал Макаров, який отримує не вперше. Раніше флагманом був ракетний крейсер «Москва», але кудись він зник під... мабуть, десь на дні Чорного моря, ну і малий ракетний корабель «Буян» і сторожовий корабель «Василій Биков». За одну ніч це все сталося, коли Володимир Путін проводив нараду по військово-морським силам, військово-морському флоту і погрожував європейським державам, що там захопленням європейських танкерів і інших суддів цивільних. Це прям, мені здається, якесь дуже дивне співпадіння.
1: Ну, бачиш, Путін говорить про морське піратство, про те, що нібито, хоча це, до речі, хрестоматійна історія, про те, що нібито там Росії не залишають вибору і вона мусить реагувати, ну, бо навколо пірати, які захоплюють російські кораблі. Блеф чи, знаєш, такий, ну, ніби претекст до того, щоб потім сказати, а ми попереджали?
17: Ну, частково вони щось, мабуть, спробують зробити, але ж питання в тому, як будуть діяти європейські держави. Тут дуже цікаво, що це ж він говорив на Сахаліні, тобто він там говорив про те, що НАТО просочується в Тихоокеанський регіон, але ж європейців там нема. Тобто НАТО, тобто Сполучені Штати, вже там десь біля Сахаліна, і вони це відчувають. Це прям дивно. Така ця маленька Росія, що скрізь от з кожного боку або білі медведі, або НАТО їх оточує. Ось. Ну, тобто загроза НАТО, а погрожує він не Сполученим Штатам, а європейським державам. Я думаю, що вони, європейці, все одно потрошечки будуть підтискувати, бо вони ж теж масово російські кораблі не захоплюють. Це така вибіркова історія, захопили, відпустили, ну, іноді не відпустили. Але те, що ухвалили рішення про те, що нафту можна продавати і перераховувати ці гроші на війну з Російською Федерацією, тобто нам, це прям цікаве рішення. Питання, що, я просто нагадаю, що навіть по Балтиці там йдуть сотні російських торгових судів, а захоплюють 1-2 в місяць. Тобто це так, це символічна історія, це не ембарго, про яке ми натякаємо нашим європейським друзям. Особливо на Балтиці, де, здається, ну, це фактично море НАТО внутрішнє, як любить говорити Володимир Путін.
1: Ну, до речі, якщо говорити про, про ці вчорашні заяви, чи вони для тебе вкладаються в логіку ось цих гібридних атак по країнах НАТО? Чи це є якраз от те, про що попереджають, наприклад, в польському уряді, в інших країнах, про те, що росіяни спробують відкрити так званий другий фронт, і це не буде фронт проти України? Це воно?
17: Ну, я не впевнений, що тут слово гібридні атаки, воно підходить. Ракета Х-101, яка впала біля Любліна, вона не гібридна, вона справжня. А те, що в Лейпцигу, там, де базується наш Ан-124, був дрон з вибухівкою. Ну, тобто, це не гібридна історія, ще раз, вона, ну, це справжня диверсія. Це передумова ведення бойових дій, або, якби, ну, не факт, що буде пряме боєздійснення з НАТО, але по факту росіяни не стидаються кошмарити європейців і все чекають, яка у них буде відповідь. Якщо відповіді не буде, то цей от російський каток, звісно, він буде рухатися далі. То питання відповіді. Ще раз, на слова Путіна офіційно ж ніхто на Заході не відреагував. Ну, на такому рівні, я принаймні не бачив, на рівні президентів. А звучати воно мало по-іншому, що будете заважати нашим торговим судам, ми будемо атакувати ваші військові кораблі. Ну, це так просто, здається. Але ж все одно до цього прийде, насправді-то. Це мені нагадує таку ранішню історію, аби не було ескалації, і особливо європейці, де американці так дуже обережно там намагалися якось зупинити Росію. А зараз, ну, фактично, постачають нам все в частині номенклатури, там просто, якщо про Петрію говорити, кількості не вистачає. Але ж політичне рішення то вже ухвалено.
1: Цифрові атаки. Знову доводиться про них говорити, поки ми тут з тобою в студії в етері, в сенсі, обговорюємо ось цей візит на Сахалін, появу Владимира Путіна там. Паралельно з нами відбувається прес-конференція або брифінг в Варшаві віце-міністра і міністра цифрової трансформації або цифризації Польщі Кшиштова Гавковського. Там напередодні сталася надзвичайна подія. Справа в тім, що було викрадено велику кількість номерів ПЕСЕЛ. Я поясню, ПЕСЕЛ – це таке на кшталт, як наші ідентифікаційні номери тут в Україні, та, і, ймовірно, за цим можуть стояти російські спецслужби. Ну, то, що це там скоординована діяльність професіоналів, гакерів-професіоналів, це про це можна говорити з абсолютною впевненістю. Так? І зараз це викликає неабиякий резонанс, і тому цей брифінг, і тому є заклик до громадян подбати про те, аби, ну, перевірити, чи не було витоку їхніх персональних даних. Це стосується ідентифікаційного номеру, потім інформації медичної, щоб потім ніхто нікого не шантажував і так далі. Росія повертається до або посилює ось ці практики в кіберпросторі саме?
17: А ми тут маємо запитати у наших польських сусідів тільки про одне. А що там Степан Андрійович Бандера? Як він там? Як йому спочивається в Мюнхені? Нічого, якби...
1: Ні, але в Мюнхені, а не в Варшаві, то вони не знають про то. Ну.
17: Ні. Це ж дуже важлива історія. Це ж ідеологія бандерізму, да? Прапори якісь не подобаються і нашим польським сусідам. Не можу зрозуміти, де ця вся історія? Де заяви, що у всьому винні українці, валіть свою Україну, там і так далі. Я просто не можу зрозуміти. Як тільки що стосується якогось російського такого нахабства, вторгнення, якоїсь провокації, Степан Андрійович прямо просто відпочиває там, де він знаходиться, і ніхто його не чіпає. Прямо якесь диво на наших очах відбувається. Тому я, звісно, тут трошечки іронізую, а може і не трошечки, але, ну, а чому тут дивуватись? Значить, росіяни, ну, така їх експансійна ця ідеологія, вони будуть йти настільки далеко, наскільки зможуть. І поки їм не скажуть ні, не почнуть по ним стріляти на ураження, вони будуть діяти. Ну, власне, оці приклади з цією ракетою. Там же, як вони роблять? Значить, у нас вже декілька місяців назад до поляків залітали дрони. Вони тоді були без вибухівки. Зараз ракети, ракета вже з вибухівкою. Потім дві ракети. Ну, коли мова йде про атаки на відповідні бази даних, то росіяни при цьому будуть казати так. Доведіть, що це ми. Звісно, це ми, але ми ніколи про це не скажемо. Доведіть. Ми звертаємося в ООН і так далі. Якщо наші західні партнери в цілому готові грати в цю гру, то, звісно, ну, так воно і буде продовжуватися за російськими правилами. Але мені здається, що на Заході все одно якось це воно переломиться в бік в більш активних дій.
1: Ну, так, це просто питання часу і питання того, наскільки довго Росія зможе тестувати ось це терпіння там, чи витривалість, скажімо так. А по суті, росіяни цим перманентно займаються. Є заява голови Комітету Ради Федерації Російської з міжнародних справ, Григорій Карасін звати цю людину. Він говорить про те, що Росія готова до відновлення мирних переговорів для завершення війни проти України. Однак влада в Москві хоче розглянути пропозиції лише однієї сторони. За його словами, Москва налаштована обговорювати саме нові пропозиції Сполучених Штатів Америки. І окрім того, Карасін запевнив, що Кремль не бачить перешкод для проведення зустрічі з її спеціальними посланцями президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Свіжа заява сьогоднішня. Ну, власне, що скажеш про таку готовність обговорювати щось, що запропонують з Вашингтону?
17: Так, це просто якийсь дух анкореджу. Ну, правда. Бо, кажуть, якісь нові пропозиції, але ж ніхто не говорить, що за нові пропозиції. В даному випадку сенатори, вони не долучені до цих всіх історій. Карасін, між іншим, багато років курував в МЗС РФ саме пострадянський простір, так званий. І він відомий і у нас, і відповідно в Грузії про нього знають, як правильно сформулювати декілька таких самих крутих матюків. Тому питання, ну те, що вони ці двоє їдуть представляти Трампа і до нас, і в Москву, їдуть вони вже не перший місяць, і от всі чекають, коли ж вони доїдуть. А саме головне, коли вони доїдуть, що ми будемо обговорювати. Значить, росіяни, принаймні в публічному просторі, кажуть, що, особливо після Новоросійську чогось, не знаю чому, навіть дивно, кажуть, що було б непогано, щоб припинили передавати зброю на будь-яких умовах і через Європу теж припинили. І саме головне, припинили передавати розвіддані. Не знаю. Здається, що це не спрацює. Навіть якщо Стів Віткоф буде представляти американську державу. Тому от ключове питання, що нове пропонують американці. З великою вагітністю мова може йти або якісь секторальні там режими припинення вогню, ну, наприклад, там Чорне море, там виводимо за дужки, щоб росіянам було зручніше возити нафту, ну, не тільки свою, в тому числі ту, яку американці добули в Казахстані. Чи спрацюється? Ну, мабуть, ні. Моя думка, що всі ці секторальні розмови – це просто затягування часу. Воно або повний режим припинення вогню, або продовження війни. Наразі поставити на перший варіант, ну, здається, треба бути занадто оптимістичним.
1: Ну, бачиш, тут разом з тим є і друга частина цієї історії. Це слова Володимира Зеленського. Напередодні він дав інтерв'ю для телеканалу CNN, для американської аудиторії передовсім, так? Він говорить про те, що Київ представив Сполученим Штатам нові пропозиції щодо мирних переговорів і закликав Вашингтон активніше залучитися до мирного процесу на тлі того, що Росія не хоче завершувати війну. І подробиць немає, тобто я не можу тобі нічого сказати про те, як саме виглядало би комплексно виглядала би ця пропозиція, але разом з тим Зеленський зазначає, що Україна потребує більшої залученості американської сторони до мирного плану. Це сталося напередодні, політичний активний день в Сполучених Штатах, і цей ефір транслювався в той момент, коли ми, сподіваюся, відпочивали. Ну, бо то залежить від регіону. Тут в Києві тривоги не було, а якщо в Запоріжжі чи в Херсоні, там інакше було. Ну, але разом з тим, вночі ось ця заява і сьогодні зранку Григорій Карасін, який говорить говорить про готовність почути щось там від Сполучених Штатів. Це накладається одне на інше?
17: Ну, вочевидь, якась тема начебто споріднена, але ж з цими от будь-якими пропозиціями і планами щодо мирних перемовин завжди, якби в фіналі росіяни, ми це інтерпретуємо зовсім по-іншому. Тобто чорне і біле. І якщо вже згадувати про заяву Зеленського, ну, якщо він, умовно кажучи, це зробив в інтерв'ю CNN, то, мабуть, пропозиції ми надали досить давно. І знову ж таки, ніхто ж не доїхав. Тим більше, якщо мова йде про пропозиції, ми живемо в 21 сторіччі. Не обов'язково особисто їхати. Ну, це правда, бо якусь там первинну реакцію можна зняти і так. Є телефон, електронна пошта, що завгодно. Я би звернув на інший аспект в інтерв'ю Зеленського, там, де він говорить, що не треба трендіти, що у вас нема ракети до Петріотів, наші американські друзі, якщо ви нам друзі, що ракет у вас багато, і 5% ваших ракет у нас тут збережені життя, електростанції і так далі, і так далі. Можливо, це головне, чому було надано це інтерв'ю CNN. Тим більше, там, якщо я не помиляюсь, там якісь терки ведуться, ну, бізнесові, щоб

0: ракетами, зокрема балістичними ракетами з КНДР, і тут ми повертаємося до практики ось цієї передачі, та, тобто військового озброєння від Північної Кореї до Росії. Це через прагнення атакувати більшою кількістю, чи все ж таки це вказує на там виробничі спроможності Росії, те, що корейці знову починають клепати і передавати це все в Москву?
1: Ну, це, знову ж таки, базується на політичних рішеннях. Тут, що прикольно, що мова завжди йде про ракети північнокорейські, але ніхто ніколи не говорить про передачу пускових. І мені щось підказується, що в цьому нема потреби, бо це копії російських ракет. І відповідно, пускові, вони можуть бути взаємозамінені. І коли ми чуємо про ці північні корейські ракети, я так думаю, що це пов'язано з тим, ну чому от саме зараз. Вони ж таким чином намагаються зламати український тил, щоб тут, умовно кажучи, в Києві почали всі волати, що віддайте йому Донбас, віддайте йому Запоріжжя, віддайте їм все, що, аби це припинилось. І поки нема в достатній кількості ракет до Петріотів, я щось думаю, що вони все одно з'являться. Причому від американських, то поки це не сталося, відповідно, вікно можливості можна фігачити нон-стоп і діяти абсолютно безнаказано. Як вони думають, хоча думаю, закінчиться це смертю пускових разом з командами.
0: До речі, те, про що ти згадав, антибалістика для України і те, в якій формі Володимир Зеленський подає цю інформацію. Знову ж це той самий телеканал CNN і те саме інтерв'ю, де він говорить про те, що Україні потрібно було би на зиму близько 5% або 5% ракет. Ну, тобто 5% з того, що мають Сполучені Штати Америки. Чи це спрацює, слухай, на американську сторону, на громадську думку в Сполучених Штатах Америки? Тому що, ну, мені здається, що психологічний момент він тут відіграє свою роль, та? Ну, бо 5%, ну, то ж небагато. Тобто, можна знайти компроміс.
1: Ну, 5%, щоб пережити зиму, а 10, щоб повністю збити ракети. Так. Це теж, якби, кожен, не якась там критична кількість. Питання в наступному. Зеленський таким чином на всі Сполучені Штати говорить, що нам просто на підставі політичного рішення не дають ці ракети, які у вас є. І не треба говорити, що у вас їх немає. Ну, власне, мені здається, це от прямий посил в даному випадку. Бо, ну, я розумію, що там в Перській затоці була війна, і вони випалили 1000 ракет. Але ж до цього ж ніхто ж не стріляв цими патріотами, а вироблялися вони впродовж 10-річ. Я до того, що ну, куди ж вони всі ділись, ці ракети? Зрозуміло, що немає рішення по антибалістиці для того, щоб, умовно кажучи, ми швидше там ухвалювали якесь рішення. Бо діючі адміністрації, їм по великому рахунку все одно, який прапор буде над Краматорським і Слов'янським.
0: Ну, бачиш, тут Дональд Трамп якраз таки використовує цей елемент як там частину політичної боротьби, нарікаючи на Джо Байдена і попередників, але, ну, є як є. Я на фінал нашої розмови, до речі, озвучу свіже повідомлення, це інформація від наших колег з Варшави, радіо РМФ-ФМ. Там сьогодні гостею була заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька, і от ти озвучив запитання або припущення про те, що в той час, як росіяни крали персональні дані, поляки думали про Степана Бандеру. А з'ясувалося, думали вони про інше, думали вони про передачу Україні чергової партії ракет «Петріот». Це питання буде вирішено протягом найближчих днів, цитую я заступницю міністра оборони Польщі. Дякую за розмову. Роман Цимбалюк, блогер, журналіст. Дякую аудиторії. Бережіться, почуємось на радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. занадто рано. AMC Eagle 1980-го. Наприкінці 70-х американці трохи втомилися від компромісів. Якщо тобі потрібно

0: Був автомобіль для міста, купуй седан. Якщо живеш там, де взимку дороги зникають під снігом, а влітку перетворюються на пилюку, бери позашляховик. Якщо хочеш і те, і інше, це вже твої проблеми. У компанії American Motors знайшлися люди, яких така логіка не влаштовувала. Вони не винаходили новий клас автомобілів. Вони просто взяли звичайний універсал, підняли його трохи вище над дорогою, додали повний привід і подивилися, що з цього вийде. Вийшов AMC Eagle. Його зовнішність не викликала захвату. Він не з'являвся на плакатах у підліткових кімнатах і не вигравав Drag Racing. На нього дивилися з легким непорозумінням. Наче на людину, яка прийшла на офіційний прийом у туристичних черевиках. Але взимку саме до неї всі зверталися на допомогу. Eagle їздив щодня. Відвозив дітей до школи. Вибирався зі снігових заметів. Віз покупки з супермаркету і речі для заміського будинку. Його купували не для того, щоб справити враження. Просто він був зручним. Минуло кілька десятиліть, і раптом виявилося, що майже весь світ пересів на автомобілі, побудовані за тією самою формулою. Компанія American Motors давно зникла. Її машини пам'ятають хіба що колекціонери та автомобільні дикуваті ентузіасти. Але зараз, коли черговий виробник презентує абсолютно новий кросовер, десь у минулому тихо посміхається AMC Eagle. Він просто приїхав трошки раніше, ніж усі були готові. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Із січня українські військові повернули контроль над 26 населеними пунктами Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, каже головком ЗСУ Михайло Драпатий. Крім повернення території, українські війська завдали росіянам втрат у вигляді щонайменше 9550 солдат убитими та ще понад 6500 поранених. Президент Зеленський каже, що було і поповнення обмінного фонду для України. Україна передала Сполученим Штатам нові пропозиції щодо мирного процесу, сказав глава держави. Президент не розкрив деталі, але наголосив, що Сполучені Штати мають активніше долучатися до переговорів. Зеленський також заявив, що диктатор Путін не готовий зупиняти війну, а тиску на Росію наразі недостатньо. Водночас Україна не погодиться віддати решту Донбасу заради миру. Ключовими лишаються гарантії безпеки. Президент також сьогодні оприлюднив відео з наслідками російського удару дроном по цивільному потягу на Одещині, наголосивши, що оператор БПЛА свідомо цілився у цивільний об'єкт. Глава держави закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та надати Україні більше засобів ППО для захисту від щоденного російського терору. НАТО поклало на Росію відповідальність за нещодавні порушення повітряного простору Росії, Польщі та Румунії, а заява Альянсу наголошує про те, що подібні інциденти є небезпечними, неприйнятними та демонструють зростаючу толерантність Росії до ризику. Крім того, там заявили, що продовжують зміцнювати систему протиповітряної оборони по всій лінії східного флангу. Естонія надасть 340 тисяч євро гуманітарної допомоги для підготовки прифронтових регіонів України до зими. Допомогу спрямують до Сумської, Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей, йдеться у повідомленні. Орський НПЗ припинив роботу після атаки безпілотників. Співрозмовники агентства Reuters повідомили, що дрони пошкодили деякі установки для переробки нафти. Компанія, якій належить НПЗ, не відповіла на запит журналістів Reuters. СБУ та Нацполіція повідомили про масштабну спеціальну операцію з викриття шахрайських кол-центрів. Із початку минулого тижня правоохоронці провели 411 обшуків. В результаті 94 кол-центри припинили роботу. Слідчі дії відбувалися в багатьох регіонах країни. Зокрема, на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та інших. У департаменті транспортної інфраструктури КМДА не мають інформації щодо можливого зниження тарифів на проїзд до 8 гривень. Про це громадському повідомили у відповіді на запит. Нагадаю, що в столиці вартість проїзду в метро, тролейбусах, трамваях та автобусах зросла до 30 гривень. Через це у Києві почалися протести. Люди вимагали провести громадські обговорення і повернути вартість однієї поїздки до 8 гривень. У Хотинській фортеці обвалилася ще одна частина стіни. Цього разу елементи стіни впали в той самий бік, що і частина стіни навесні. Оскільки територія поблизу місця руйнування лишається огородженою, загрози для відвідувачів не було. Директорка заповідника в коментарі Суспільному назвала прогнозованим повторний обвал, пояснивши, що після подібного інциденту у квітні зубці муру залишилися без опори. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину, четвер, 13 серпня. На календарі, що відбувається? На Одещині шахед атакував пасажирський потяг, загинули машиністи, його помічник. Маємо реакцію від президента Зеленського. Каже, оператор російського безпілотника навмисне спрямував дрон на потяг. Зеленський також сказав, скільки ракет для Петріот від Сполучених Штатів допоможуть Україні пережити зиму. 5% ракет-перекоплювачів, аби пережити зиму, і 10% аби знищити всі російські балістичні ракети. Ну, а НАТО поклало на Росію відповідальність за нещодавні порушення повітряного простору Польщі та Румунії, а також інші інциденти із безпілотниками. Про все це будемо говорити в нашому сьогоднішньому ефірі, не тільки моєму, а я нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV бойові дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що цей збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз будемо говорити про погрози Росії країнам НАТО, а також як НАТО на все це реагує. Сергій Джердж, голова громадської ліги «Україна-НАТО», виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Сергію, добрий день, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас, бажаю здоров'я!
2: Російський диктатор Путін розглядає можливість перевірити НАТО на міцність упродовж найближчих кількох років, пише в статті для Bloomberg колишній головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс. Він вважає, попри те, що Росія поступається за обсягами витрат на оборону і, здавалося б, повністю зайнята війною проти України, Москва, схоже, вже починає випробовувати альянс. Ну, не вперше звучить така думка про можливий напад Росії на одну чи кілька країн Північно-Атлантичного альянсу. Як вважаєте, чому про це заговорили знову? Чи є передумови для цього і ознаки того, що Путін може напасти, а зараз нагнітає ситуацію?
5: Ну, ми бачимо, з одного боку, накопичення певних диверсій, певних провокацій, кібератак, використання дронів, вибухівки, там, диверсії на залізницях. Тобто, кількість цих всіх інцидентів вона збільшується з одного боку. З іншого боку, у Росії немає успіхів на українському фронті. Навпаки, вона в такій стратегічній ініціативі втрачає, тому що ми починаємо бити на 1000-2000 кілометрів і більше, і знищуємо системно їхні інфраструктурні інституції, які сприяють Збройним силам Росії. Таким чином, не маючи успіхів на українському фронті, їм потрібна якась інша маленька переможна війна, яка б, там, скажімо, ну, задовільнила ці прихоті Кремля, які є на сьогодні, і задовільнила б їхні амбіції і щось там комусь довела. Тому, в принципі, враховуючи все це, можна дійсно очікувати певного загострення. І тут для Росії два моменти. З одного боку, Росії не потрібно доводити всім, що вона сильніша за НАТО. Не потрібно якби демонструвати те, що в неї там більше ракет, ніж в НАТО, чи більше військових, чи більше там ще якихось військових засобів. Ні. Росії потрібно продемонструвати НАТО і всій Європі, колективному Заходу, як такому, що НАТО не буде, що всі 32 країни члени НАТО, вони не будуть захищати якусь одну країну, в якій відбудеться та чи інша провокація. І для цього Росія вже сьогодні проводить всі ці свої дії, вони в такій системі підпорогові. Тобто вона не переходить якусь таку межу, де чітко було б зрозуміло для всіх країн НАТО, для штаб-квартири НАТО, що пора вступати в війну, необхідно відкривати, так би мовити, другий інший фронт проти Росії, тому що Україна перший фронт уже тримає давно. Але другий фронт потрібний з тим, щоб, так би мовити, поставити Росію на місце і припинити ці провокації проти Європи. От Росія саме цієї межі не переходить. А діючи підпорогово, вона, якби, так би мовити, входить в сіру зону між війною і миром. І це для НАТО, для інституцій, які там приймають рішення, це і Північно-Атлантична Рада, вищий, значить, цей військовий комітет, який приймає рішення, для них це все дилема. Як реагувати на ту чи іншу провокацію, на той чи інший зальот літака, там, чи переліт дрона, чи іншу диверсію, яка відбулася. Тому на сьогодні ми бачимо таку ситуацію, і, очевидно, вона буде посилюватись, тому страх і побоювання в Європі небезпідставні.
2: Небезпідставні. Про реакцію країн Альянсу ми ще будемо з вами говорити. Пам'ятаємо, 12 числа, тобто вчора, відбулося засідання, екстрене засідання Північно-Атлантичної Ради, де НАТО поклало на Росію відповідальність за нещодавні порушення повітряного простору Польщі та Румунії. Ну, а поки хочу нагадати нашим слухачам кілька нещодавніх таких провокацій, кілька інцидентів, які на Українах Європи відбувалися. Зокрема, у тих країнах, які належать до Північно-Атлантичного альянсу. У Польщі винищувачі Збройних сил перехопили російський розвідувальний літак Іл-20М над Балтійським морем. Притому писали, що не вперше це сталося. Румунські військові 11 числа знищили два дрони типу Гербера. Дрейфували вони поблизу морського газового проєкту в Чорному морі, проєкту самої Румунії. У Німеччині, пам'ятаємо, 11 серпня також аеропорт у місті Гановер зачиняли через невідомий дрон, який поліція переслідувала 2 години. Крім того, пам'ятаємо, Німеччина, велика провокація із українським літаком Русланом в Лейпцигу. Все це відбувалося. Тож, можемо, напевно, таки констатувати, що провокації Росії у Європі посилюються. Скажіть, будь ласка, якщо це дійсно так, чому Путін обрав саме цей момент для посилення провокації, як вважаєте?
5: Я думаю, що Росія вже сьогодні готова до такої війни з НАТО. І тут не потрібно чекати там 2-3 роки, там, скажімо, коли, можливо, там по планам, які дають там німецька, британська, естонська розвідки, що Росія накопичить якісь кількість озброєнь, і це буде якби передумовою можливості ведення війни в Європі. Я думаю, що Росія цю війну може починати вже сьогодні, якби тому, що з одного боку через 2-3 роки і НАТО зміниться, країни-члени НАТО теж не сидять склавши руки, ми знаємо, що, наприклад, кількість боєприпасів калібра 155 мм в Європі зросло, кількість виробництва в 5 разів порівняно там з 21-м роком, з довоєнним, до широкомасштабного вторгнення. Тоді ви виробляли десь біля 300 тисяч снарядів, сьогодні це 1,5 мільйона, але це один з елементів. Багато чого не вирішено. Якщо говорити про ці 5%, які минулого року в Газі прийняли рішення, то навіть ще однорічний цикл не пройшов, як це все зробити, як це задіяти. Чи дійсно Міністерство фінансів у багатьох країнах, в країнах НАТО, виділяють ці кошти, як це все буде. Тобто тут якби план це до 2030 року в НАТО вийти на ці можливості. З іншого боку, склади в Європі, ми знаємо, і так вони були не сильно переповнені, відверто кажучи, тому що європейці сподівалися донедавна в своєму захисті на Сполучені Штати покладались. А підтримуючи Україну, ці склади не стали більшими, так би мовити. Тобто це теж певний виклик. То і саме головне є дискусія, проблемна така дискусія щодо безпеки, щодо торгівлі між Європою і Сполученими Штатами. Штати переглядають свої пріоритети, для них неодноразово звучало, що Європа не є пріоритетом, а пріоритетом є Індо-Тихоокеанський регіон, там виклики з боку Китаю, це якби звучало чітко, тому європейці якби залишаються самі в своїй автономії безпековій. І тут теж ще не все працює так, як потрібно. Тобто всі ці компоненти, вони якби підштовхують Росію до того, що можна діяти зараз. Тим більше ми знаємо, що є і зворотна сторона консенсусної моделі прийняття рішень в НАТО і в Європейському Союзі також, коли чітко визначене рішення, потрібно, щоб прийняли всі 32 країни. А Росія працює там з окремими політичними лідерами, і таким чином консенсусного рішення може не бути в тому чи іншому випадку. Причому ці лідери, вони не обов'язково повинні, чи сам, скажімо так, не обов'язково будуть декларувати щось проросійське. Зовсім ні. Вони можуть іти шляхом там затягування прийняття рішень, там якогось його удосконалення, так би мовити, в лапках. А все це унеможливлює конкретику. Ось так. Потім є різні сприйняття російської загрози. От країни Півночі Європи, Балтійські країни, вони реально оцінюють ці загрози. Окремі країни, там, скажімо, Заходу, Півдня Європи, для них, можливо, більші виклики є міграція, тероризм. Тому це теж ускладнює от комплексне прийняття рішень. Тому всі ці фактори, вони якби підштовхують Росію до дій уже сьогодні. І саме головне, я хочу сказати, що Росія відчуває, що фактично для неї немає великих загроз, їй нема що боятись. Тому що тут три моменти існують. Перший – це те, що росіяни розуміють, що щоб там не почалося на кордоні Балтійському там, чи Польському, НАТО не буде застосовувати ядерну зброю проти Росії. Це ж очевидно. Тому що доктрина і Сполучених Штатів, і Британії, і Франції полягає в тому, що це можуть бути удари у відповідь, і ніяк не превентивні удари. Сама Росія застосовувати, що, очевидно, ядерну зброю теж не буде. Сподіваємося, що там не настільки одержимі цим всім, як вони говорять і лякають європейців. Тому якби ядерного удару по Росії не буде. Це перше. Друге, навіть якщо російські війська, там диверсанти без розпізнавальних знаків зайдуть на територію якоїсь країни, то, значить, максимум, що чого досягнуть об'єднані сили НАТО, це виштовхнуть росіян з території цих країн. Тобто НАТО не піде великими колонами на Москву. Ніхто не буде оточувати, завойовувати Москву. Це те, що в Кремлі знають. Тобто максимум, що втратять тут росіяни, вони просто тих солдат, які залишаться живими, повернуть на територію, власне, Російської Федерації. От і це вся і втрата. І якщо говорити про інші форми тиску, там от, санкційні, то ми бачимо, що там існує вже от 21-й пакет санкцій, можливо, там буде в майбутньому 35-й, 58-й пакет. Росія навчилась обходити ці санкції. І, ну, сказати, що вони зовсім не діють, це неправда, але Росія навчилась обходити всі ці санкції через треті, п'яті, шості країни, і таким чином, в принципі, те, що їм потрібно в військовому плані виробляти, вони продовжують виробляти, використовуючи західну електроніку. А від російського газу і нафти Європа вже відмовилась. Тобто, в принципі, що можна ще зробити ще більш болюче для Російської Федерації в частині економічної тиску. Теж питання. Тому всі ці фактори говорять, що Кремлю нема за що турбуватись, нема за що особливо боятись, так би мовити, і нема факторів, які б їх стримували. Тому, як на мене, абсолютно не за горами та чи інша провокація, яка буде випробовувати на міцність НАТО, буде випробовувати систему прийняття рішень в країнах НАТО, як там будуть реагувати уряди, парламенти, суспільство, як буде реагувати. І таким чином, очевидно, там сподіваються, що розкол буде існувати. А якщо буде існувати розкол в НАТО, то тоді не буде і колективної відповіді. От, власне, це те, що хоче добитись Російська Федерація.
2: Ну, власне, хотіла з вами також поговорити про те екстрене засідання Північно-Атлантичної Ради, яке вчора відбувалося, і ті заяви, які там прозвучали. НАТО поклало на Росію відповідальність за нещодавні порушення повітряного простору Польщі і Румунії, а також інші інциденти із безпілотниками. Йдеться у цій заяві. І ось цитата: союзники по НАТО чітко дали зрозуміти, що стоять єдиними та рішучими у захисті території союзників. Вони високо оцінили швидкі дії НАТО і національних органів влади у рішучій реакції на події, йдеться в повідомленні. Все це я читаю і розумію, що сильні красиві слова. А от чи перейде НАТО до дії, тут 10 знаків запитання. Чи то такі обережні натівські чиновники, представники країн, які входять до Альянсу, чи то спрацьовують ті фактори, про які ви вже говорили. Тобто, можемо констатувати, що в даній конфігурації Путіну немає чого опасатися. Так? Але тоді, які завдання він ставить перед собою? І наскільки зараз ним читаються отакі заяви, досить різкі заяви, нехай на словах, які звучать від представників Альянсу?
5: Ну, мета ж Путіна, з одного боку, якби і Кремля в цілому понасміхатись над європейцями, над їхніми там планами в НАТО, в Європейському Союзі, це якби одне, але головна мета це все-таки не бомбардування там Варшави, Брюсселя чи ще якогось міста, це все-таки головна ціль України. І тому, скажімо, проводячи ту чи іншу провокацію на території там балтійських країн, Польщі, Фінляндії, вони можуть, росіяни можуть просто вимагати як варіант, щоб розрулити цю ситуацію, тому що в НАТО ж теж почнуть говорити спочатку про політичне врегулювання. Тому, скажімо, одною з вимог Росії щодо НАТО може бути це припинення або обмеження, або припинення повне підтримки України. І це якби плата за те, що там росіяни припинять там цю провокацію там на кордоні чи на якійсь території цих країн, про які ми з вами говоримо. Тобто мета в цьому. Ну, але тут якби не все безнадійно. Я б сказав так, що якщо відкриється такий фронт для Росії в Польщі, наприклад, чи ще десь, то тут абсолютно поляків можуть бути впевнені, що вони, якби відстоюючи там свою свободу і незалежність, вони знають, що існує для них другий фронт в Україні, значно більший, який ми тримаємо, і таким чином якби сприяємо тому, що і їм буде простіше. Тобто тут для нас, я думаю, було б інакше б виглядала ця війна, якщо б країни НАТО там як реакція на російську провокацію, звичайно, включилась в цю боротьбу, тоді, якщо разом з Україною, тоді абсолютно цілком можна розраховувати на те, що російський режим буде подоланий.
2: Ну, а тим часом Путін продовжує залякувати і європейські держави, і загалом країни Північно-Атлантичного альянсу. Пам'ятаємо, він спостерігав за навчаннями Тихоокеанського флоту Російської Федерації і озвучив нові погрози на адресу демократичних країн, вкотре дав зрозуміти, що не планує завершувати війну. Нагадує нам про це Центр протидії дезінформації. Путін заявив, що НАТО нібито просочується в Тихоокеанський регіон. Каже, це становить загрозу для Росії. Ну, а також зробив заяви, які можуть свідчити про готовність Кремля до подальшої ескалації у відносинах із Японією. Ну, і окрема теза – погроза країн Євросоюзу захопленням торгових суден по всьому світу у відповідь на затримання суден, пов'язаних із російським так званим тіньовим флотом. Нагадаю, Москва використовує їх для обходу санкцій. Щодо захоплення торговельних суден по всьому світу, от він серйозно чи як завжди блефує, як вважаєте?
5: Всі інші країни, які захоплюють цей тіньовий флот, який іноді там немає країни приналежності, там або ніде не зареєстровано, або взагалі без прапора, тобто це все піратські перевезення, то їх затримують згідно міжнародних рішень, згідно тих же рішень Європейського Союзу. І в тих водах, які там прилягають до Європейського Союзу, ніхто цього не робить там десь в Тихому океані чи ще десь, хоча потрібно було би там. От тому дії європейських країн абсолютно тут легітимні в частині того, що це загальне рішення, і це стосується саме тих суден, які порушують ті чи інші санкції. Ми знаємо, які, розуміємо, про які йдеться. І давно це потрібно було робити. А російські погрози, вони якби базуються на такому, з одного боку, блефі, з іншого боку, на залякуванні, а з третього боку, це все веде теж до конфронтації, про які ми з вами тут і говорили. Тому тут і про НАТО, яке просочується там на Далекий Схід, НАТО має свою визначену територію відповідальності, це Євроатлантика, але НАТО має декілька партнерств, це і середземноморський діалог з країнами Північної Африки, це країни Стамбульської ініціативи, співпраці з країнами Близького Сходу. І НАТО має таку групу, як віддалені партнери. Це Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея і Японія. В цілому це країни, які належать умовно до колективного заходу, хоча власне ці країни на Далекому Сході. Але це в політичному плані має назву колективний захід, демократичні країни. Тому НАТО з ними співпрацює, з Японією, і ці процеси розвиваються, і вони якби посилюють саме цей блок демократичних країн, які стоять за те, щоб міжнародні правила і рішення дотримувались, і відповідно все це працювало на благополуччя всіх народів. А Росія, якби країна, яка абсолютно порушує всі міжнародні правила, плює на міжнародні закони, цинічно ставиться до людського життя, проводить терор на окупованих територіях, самий різний. І це і людей вбивають, і вони книжки українські спалюють. Це просто злочинці абсолютно в будь-якій категорії, як оціночні, як не робити, це все злочинні дії, за які рано чи пізно потрібно відповідати. Тому в даному випадку тут ми можемо лише солідаризуватися з Японією, яка протистоїть цьому агресору там, на Далекому Сході.
2: Дуже вам дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією, пану Сергію. Я нагадаю нашим слухачам, що говорили ми про те, як Росія зараз погрожує країнам, членам Північно-Атлантичного альянсу, і що на це НАТО відповідає. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, спілкувався зараз зі мною. І перед тим, як піти на невеличку паузу, скажу ще про позицію Німеччини, де дуже докладно стежать за ситуацією, вивчають ситуацію. І ось, що заявив командувач Збройних сил Німеччини Карстен Броєр в інтерв'ю The Wall Street Journal. Росія систематично використовує безпілотники для вивчення систем протиповітряної оборони в Європі, шукаючи слабкі місця, якими можна скористатися. Ось його цитата. Гібридні атаки відбуваються щодня в країнах НАТО, особливо на східному фланзі Альянсу. Росія випробовує нас і спостерігає за нашою реакцією, щоб удосконалювати свою тактику для можливого майбутнього конфлікту, сказав генерал. Каже, Росія вже переорієнтовує свою економіку та збройні сили, готуючись до більш масштабного конфлікту із Заходом, навіть попри те, що вона веде війну в Україні. Що такі заяви звучать зараз і звучать для дуже потужної країни Європейського Союзу, як Німеччини, вкрай важливим є для нас і вкрай важливим є розуміння того, що з ситуацією обізнані у Німеччині і що готові у повні в неї включатися. Що ж, друзі, робимо невелику паузу, почуюся з вами після свіжого випуску новин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки. У «Резерв Плюс» з'явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Отримати відстрочку у застосунку можуть батько або мати, які виховують дитину до 18 років, якщо інший з батьків помер чи втратив батьківські права. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження відстрочка надається автоматично, а інформація про це з'являється в електронному військовому документі. Процес повністю автоматизований, триває до кількох годин без довідок та відвідувань ТЦК. Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян ДРАЦ має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися із відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦ.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В Одесі новий приліт. Пошкоджена інфраструктура, повідомив очільник МВА Сергій Лисак. За даними місцевих ЗМІ, вдруге за день удар прийшовся по залізниці. Деталі уточнюються. Президент Зеленський відреагував на удар Росії шахедом по пасажирському потягу на Одещині. Той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна. Щодня росіяни б'ють просто заради терору по звичайному життю людей, заявив президент. Також він додав, що на подібні атаки Росії не завжди є достатньо сильна міжнародна відповідь. У Севастополі підірвали екс-командира українського підводного човна «Запоріжжя» Роберта Шагєєва. Вибух стався на Столєтовському проспекті. За даними російських пабліків, чоловік загинув після спрацювання вибухового пристрою, який нібито залишили в урні біля лавки. Жінку, яку влаштувала вибух, затримали. Шагєєв у 2014 році після окупації Криму перейшов на бік Росії. Він був командиром підводного човна ВМС України «Запоріжжя», а після переходу служив у Росії. Російському Чорноморському флоті, пишуть ЗМІ. Росію знову атакували дрони. У Башкортостані палають НПЗ і склад Wildberries. Про нібито збиття безпілотників повідомив глава регіону Радій Хабіров. А у місцевих пабліках очевидці писали про пожежу на нафтопереробному заводі. Компанія Wildberries також підтвердила атаку і загоряння на своєму логістичному об'єкті. На місці працюють пожежні розрахунки, заявили у прес-службі Wildberries. Литва розгортає нові фортифікації на кордоні з Росією та Білоруссю. Кабінет міністрів Литви змінив встановлення інженерних заходів на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Росії. Там планують створити нову зону безпеки. Згідно з ухваленим рішенням, на кордоні сформують 20-метрову ділянку контрмобільних заходів від шляху прикордонного патрулювання вглиб литовської території. 150-метрові ділянки в оперативних районах, які визначили військові, також від кордону шляху патрулювання вглиб країни. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
10: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про цьогорічний врожай в Україні, про те, що з експортом зернових, зокрема, відбувається, про ситуацію у портах, що може порятувати український аграрний бізнес. Ну, а поки нагадаю вам, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете зайти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду заздалегідь. Дуже дякуємо вам за це. Ну, а тепер повертаємося до теми, до врожаїв і врожайності в Україні. На прямий зв'язок зі студією виходить Ольга Трофімцева, експертка в галузі агропродовольчої політики, експосол із особливих доручень при Міністерстві закордонних справ України. Пані Ольго, добрий день, слава Україні!
12: Героям слава, доброго дня всім.
2: Знаєте, пані Ольго, років 20 тому, напевно, мій дідусь, коли чув по радіо обговорення подібних тем, з посмішкою говорив: о, Україна жнивує. Ну, то було в мирні часи. Зараз держава у війні, і вкрай необхідно розуміти, знати, що відбувається із українським врожаєм, зокрема зернових, чи не залишимося взимку без хліба. Схарактеризуйте, будь ласка, ситуацію.
12: Так, доброго дня. Дійсно, скажімо так, жнива вже і зараз в розпалі, але всі чекають на початок великого аграрного сезону. Це в вересні-жовтні місяці, коли в тому числі наші аграрії будуть збирати кукурудзу. От, і насправді ситуація на цьому п'ятому році війни знову вчергове для наших фермерів, для наших агровиробників є дуже непростою. Ми про це насправді говоримо кожен рік, певно так, тому що, знову ж, ми розуміємо чудово, що виробничі потужності знищуються кожен рік, збитки, як прямі збитки, так і непрямі, наші аграрії несуть всі ці роки під час повномасштабного вторгнення. Але в цьому році ситуація ускладнилася і погіршилася, зрозуміло, за останню буквально декілька тижнів в зв'язку з посиленими, постійними, системними і абсолютно усвідомленими атаками Росії на нашу портову інфраструктуру і експортну інфраструктуру. Якщо відповідати на ваше питання коротко, яке прозвучало так, чи залишимось ми без хліба взимку? Ні, не залишимось. України достатньо, більш ніж достатньо, вірніше так, виробництво основних видів зернових, олійних, для того, щоб забезпечити себе. Проблема якраз полягає в тому для наших агровиробників і для не тільки агровиробників, а для економіки, я б сказала, в цілому, і для аграрного сектору в цілому, що ми є надзвичайно експортоорієнтованими, і ми залишалися експортоорієнтованими навіть під час ось повномасштабної війни. А це означає, що нам потрібно все ж таки багато цієї продукції, яку ми виробляємо, яку ми вирощуємо, або первинно переробляємо, наприклад, як ту ж олію, але і не тільки. От нам її потрібно вивозити, і для цього потрібні, звичайно, ці так звані експортні шляхи, в першу чергу морські шляхи, тому що це є найдешевший і найефективніший спосіб цю продукцію вивозити. А так як в цьому році врожай очікується непоганий, ось це так я скромно зараз скажу, тобто врожай буде хороший, відповідно виникає питання, ага, що робити зараз нашим фермерам? Продавати за дуже низькою ціною, яка зараз сформувалась на внутрішньому ринку, чи все ж таки спробувати зберігати, почекати, поки ситуація якимось чином налагодиться, зможемо там знайти альтернативні, налагодити альтернативні шляхи експорту і продати це зерно дорожче. Але для того, щоб його зберігати, потрібно його десь зберігати, постає питання потужностей для зберігання, якщо його переробляти на щось, теж постає питання, на що саме переробляти і куди потім цю ж перероблену продукцію збувати, тому що внутрішній ринок досить слабкий на сьогоднішній день. Тобто, я, як ви бачите, за буквально там в декількох реченнях, так ми бачимо, наскільки проблема є комплексною, наскільки вона є непростою і наскільки вона є такою, такою, що охоплює не лише умовно поле, да, і не лише питання фермерів, а наскільки вона охоплює набагато ширше коло економічних, експортних, я б сказала, навіть геополітичних питань.
2: Угу. Міністерство сільського господарства Сполучених Штатів у серпневому звіті підвищило прогноз врожаю пшениці і кукурудзи в Україні на маркетингові 26-27 роки, але водночас знизило оцінку експорту цих культур через логістичні труднощі, пов'язані з блокуванням роботи портів. Ви вже зазначали це в своїй розповіді. Поясніть, яка ситуація із вивезенням зерна в Україні виглядає на практиці? Чи можемо це робити зараз хоча б в обмеженому форматі? Читала, що з 22 липня нинішнього року український морський експорт зупинявся вперше з липня 22-го. Судновласники відмовляються заходити в українські порти через ризик російських обстрілів. Чи вдалося розблокувати цю історію, цю ситуацію, чи ні? Поки що ця зупинка, призупинка все-таки триває.
12: Давайте скажемо так обережно. Аграрії і експортери в даному випадку, знаєте, як вони воліють працювати тихо, так, і менше, можливо, десь навіть, щоб звертали увагу на їх роботи. Роботу в цьому сенсі, і ми розуміємо, чому так, але порти працюють обмежено і дійсно з великими складнощами, тому що, якщо подивитись навіть на новини, на моніторинг Одеса кожного дня, кожної ночі, Одеса, Чорноморськ і також навколо, та ось фактично всі-всі регіони приморські, там, де знаходяться основні наші, знову ж таки, портові ось ці потужності, експортні потужності під атакою. Що це означає? Це означає, що ризики для експортерів, ризики для тих, хто займається трейдингом, для тих, хто займається безпосередньо транспортуванням цієї продукції, будь то зерно, будь то, до речі, залізна руда чи щось інше, у нас і до війни, вірніше, до війни, знову ж таки, хочеться нагадати нашим слухачам, що понад 90% всієї нашої продукції, яку ми експортували, вона йшла через порти, тому що, ще раз, морська логістика – це просто найбільш конкурентний шлях експортувати ось великі обсяги будь-чого. І, відповідно, давати можливість нам, як країні, заробляти на експорті і давати можливість заробляти нашим фермерам, також заробляти на цьому експорті. Так от, через ці величезні ризики, дійсно, ви абсолютно праві, дехто з власників суден, дехто з власників цього комерційного флоту так починало там відмовлятися заходити, тому що ми бачили з вами трагічні новини, коли Росія, знову ж таки, що насправді, мені здається, потрібно більше звертати увагу саме на це, робить це абсолютно усвідомлено, розуміючи, що там немає ніяких військових вантажів, хоча вони іноді після цього заявляють, що ой, там були якісь вантажі військового спрямування, але це потрібно дійсно дуже чітко доносити до всього світу цивілізованого так, що Росія усвідомлено просто знищує мирні судна з зерном, яке, до речі, іноді йде на ті ринки, і досить часто насправді йде на ті ринки, які потребують його прямо зараз, та й на ті ринки, які є, давайте скажу так, не є заможними, так, у яких немає зазвичай запасів, які купують зерно так от з коліс. Mm-hmm. А це небагаті країни, да, для яких от такий імпорт основних видів продовольства, до яких зернові однозначно відносяться, так є дуже важливим фактором соціальної і економічної стабільності. Тому ситуація зараз там залишається непростою в портах Великої Одеси, і, до речі, не тільки там, але й альтернативні шляхи, на жаль, намагається Росія дістати. Мається на увазі, наприклад, наші шляхи до Дунаю, так, для того, щоб, наприклад, вивозити зерно і десь експортувати з Дунайського регіону. Також під прицілом ці маршрути. Відповідно, логістика залишається, скажімо так, складною, нестабільною, відповідно, дорогою. І це впливає от якраз, до речі, теж так коротко пояснення, да, для наших слухачів, бо бачу часто в соціальних медіа такі дещо маніпулятивні дискусії, да, щодо того, ось наше фермерство таким чином знищується. Це об'єктивно, на жаль, сталося, да, що зараз отакий розрив розрив між світовою ціною, яка дійсно стала вищою якраз через ці проблеми в Чорноморському регіоні, тому що світовий ринок реагує на це таким чином, нервово ціни підвищуються. А в Україні одночасно ціна на внутрішньому ринку просіла, за якою купують у фермерів або яку пропонують фермерам, так, щоб купити зерно. Чому? Саме через те, що логістика фактично ось є зараз надзвичайно важкою, дорогою, непередбачуваною і нестабільною дуже.
2: Угу. Але я так розумію з ваших слів, що це не є катастрофою для агросектору. Чим держава в даному випадку може допомогти аграрному бізнесу?
12: Ситуація надзвичайно складна, але, знаєте, напевно, катастрофа та... Не знаю, чи це буде правильне слово називати катастрофою, напевно, ні, тому що все-таки, давайте скажемо так, все-таки сектор, звичайно, після 4,5 років війни запас міцності, особливо у малих фермерів, особливо у середніх фермерів, особливо у фермерів, знову ж таки, які працюють в прифронтових або територіях, які граничать з Росією, цей запас міцності, на жаль, вже не такий, наприклад, як він був в 22-му році, тому то дійсно надзвичайно важливо, щоб держава швидко реагувала, і ми бачимо, що в принципі Кабінет міністрів як мінімум так намагається, по-перше, дослухатись до того, що експорт до того, що сектор пропонує, так і до того, що говорять фермери, щоб їм допомогло в даному випадку. Ми бачимо, що активізувався діалог із нашими міжнародними партнерами, в тому числі з Європейською комісією, щодо питань надання певних фінансових ресурсів для того, щоб підтримати українського фермера в цій ситуації. Також ми знаємо про зміну або полегшення умов отримання кредитів 5-7 за програмою 5-7-9. Ми знаємо про зміни в підходах до формування мінімальних експортних цін. Це теж, в принципі, скажімо так, додає можливостей для такої більш стабільного експорту. Але в довгостроковій перспективі ще раз, у нас буде восени ось цей вал кукурудзи, тому, звичайно, буде все одно питання для фермерів, як я вже сказала на початку, ось зараз у них така дилема продати за дуже низькою ціною, іноді собі в збиток, а тоді потрібно десь знайти гроші на наступну посівну, тому що давайте не забувати про те, що, знаєте, як аграрний сектор – це от якраз такий сектор, в чому його складність, в тому, що він не зупиняється ані в день, ані вночі, ані взимку. І якщо зараз ми говоримо з вами про жнива і про те, який буде врожай у нас, так, то для того, щоб був врожай наступного року і щоб, знову ж таки, у нас був хліб і у нас на столі, і був хороший експорт, потрібно, щоб наші фермери посіяли зараз також восени озимі культури. А це теж досить важливий такий шмат роботи, який вимагає для фермерів від фермерів, вірніше, інвестування. Інвестування банально, і в насіння, і в засоби захисту, або ж в добрива, так, і в пальне, і так далі, тому подібне. Ми бачимо з вами, що ціни на всі ці речі також не стають нижчими, а зростають. Відповідно, фермер має думати зараз, окей, яким чином йому просто пройти ось цей цикл виробничий, так, яким чином йому спрацювати в цій складній ситуації прямо зараз, ось до кінця цього календарного року. Тому ось ці дії держави будь-які вітаються зараз щодо підтримки. Ми бачимо ще раз, я хотіла наголосити, це дійсно важливо, що міжнародні партнери і донорські організації, і ФАО, і інші, я бачу, що вони досить активно дійсно тут намагаються також і співпрацювати із нашим урядом, і безпосередньо, до речі, з нашими фермерами, допомагаючи їм і прям запитуючи, що вам зараз потрібно, де ми можемо бути корисними, чим ми вам можемо допомогти. Тому я дуже сподіваюся, що дійсно у нас не буде ніякої катастрофи, і ми зможемо пройти цю непросту ситуацію все ж таки, скажімо так, з найменш можливими втратами.
2: Угу. А якщо не продавати за низькою ціною, то врожай оцей додатковий десь треба зберігати. Скажіть, а побудувати додаткові сховища, наприклад, хоча б для українського збіжжя, це реально зараз?
12: Насправді у нас не так все погано, до речі, з потужностями для зберігання. Питання лише, знову ж таки, дуже є ситуація нерівною, я б сказала так, та регіональною. Зрозуміло, що в деяких регіонах у нас, наприклад, тих же елеваторних потужностей більше, в деяких регіонах їх менше. І другий момент, який з цим пов'язаний, це ціна цього зберігання, тому що зберігання – це теж, знаєте, це не просто процес, як мінімум, скажімо так, для того, щоб зерно не втрачало в своїй якості, і для того, щоб його можна було пізніше продати, воно має залишатися якісним, сухим і так далі, тому подібне. І зазвичай це також, звичайно, кошти. Так? Тому ще в 2022 році, в принципі, були вже опрацьовані ось такі системи, схеми, коли, якщо ви подивитесь, я думаю, є і відео, і фото таких цікавих рукавів, так званих, да, в яких зберігають також зернові. Це фактично такий дешевший варіант для зберігання, щоб не будувати, умовно, да, новий елеватор там за велику кількість коштів, а ось для тимчасового зберігання ось такі рукава, так звані, для зберігання зернових, вони дуже добре підходять. А потім також непогано, і це в деяких регіонах, як мінімум, працює кооперація, коли фермери також, у когось є більший, скажімо так, елеватор, який не потрібен цьому фермеру та для його обсягів зерна, які він збирає, то фермери також кооперуються і там домовляються, звичайно, щодо витрат і зберігаються разом. Тому пошук ось цих рішень зараз іде.
2: А щодо підтримки міжнародних партнерів, ви також обговорювали це питання. Хочу так більш докладно на ньому зупинитися. Я так розумію, якщо мати на увазі наших західних партнерів, ту саму Польщу, ну, не дуже вона в цьому сенсі підтримує Україну. На превеликий жаль, ми пам'ятаємо ті всі історії на кордонах України і Польщі, коли зупинялися автівки із збіжжям, коли висипалося просто зерно на кордоні. Коротше кажучи, в Польщі є свої інтереси, всі ці історії, і вони не погоджуються, аби українське дешеве зерно потрапляло на територію Польщі. Але маємо і хороші новини. Молдова надала Україні 50% знижку на залізничний транзит вантажів. Новий

0: залізниця, так, автомобільний транспорт через західні кордони, в тому числі, наприклад, через Польщу, то це все одно в найкращому випадку зможе, скажімо так, десь покрити або буде мати спроможність десь 50-55% від того, що ми могли все одно експортувати портами. Тому я повертаюся до питання важливості доступу до моря і до саме морського експорту. Тим не менш, будь-який, навіть ось такий маленький та позитивний крок, він має значення. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб зараз і Європейська комісія також, знову ж таки, займала активну позицію та от в тому, що стосується нашого експорту агропродукції. Тим більше, якщо ми говоримо з вами, до речі, про наших польських колег, то тут же теж потрібно розуміти, що мова йде про транзит, мова не йде про експорт на польський ринок, мова йде про просто про те, що наше зерно, умовно, там, чи залізницею, чи автомобільним транспортом буде проїжджати далі в треті країни, наприклад, для того, щоб доїхати до тієї ж Іспанії, чи Нідерландів, чи Німеччини, які наше зерно в Європейському Союзі споживають. Ну, або ж, якщо ми говоримо про південь, то там, наприклад, до порту Констанца, щоб бути звідти експортованим кудись далі на треті ринки. Тому ось ці всі альтернативні шляхи, вони важливі, але, на жаль, вони на сьогоднішній день, як мінімум, вони не є все одно панацеєю і чарівною паличкою, і вони все одно роблять нашу продукцію, на жаль, дорожчою, тобто менш конкурентною на зовнішніх ринках. Ну і знову ж повертаюсь до усвідомлення того, що робить Росія, тому що це, знаєте, іноді там дехто говорить, от немає такого, немає ніякого іншого фронту, окрім звичайного фізичного. Насправді, ось цей економічний або аграрний фронт він є. Чому? Тому що Росія і ми, як би це комусь подобалось чи не подобалось, є конкурентами на багатьох та світових ринках, якщо ми говоримо якраз про аграрну продукцію. І Росія, розуміючи це, звичайно, намагається зараз використати ось цю повномасштабну війну для того, щоб нас вибити з цих ринків традиційних, там, де ми займаємо сильні позиції. Мова йде і про азійські ринки, і про ринки Африки. Ну і от такий, якби такий системний терор, і системна спроба знищення, усвідомлена спроба знищення не тільки нашого виробництва, тому що бомблять і наших фермерів безпосередньо в Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській області зараз дуже сильно. Ось, але і ось таким чином, вибиваючи нас з експортних ринків, це частина цієї війни, але я говорила, ось якраз на такому геоекономічному, геополітичному фронті, я б сказала.
1: Дуже вам дякую за коментарі, дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією, пані Ольго. Ольга Трофімцева, експертка в галузі агропродовольчої політики, експосол з особливих доручень при міністерстві закордонних справ України, говорила зараз зі мною. Без хліба ми взимку не залишимося, друзі, каже моя гостя. І направду це найкраща новина. Але врожай в Україні цього року також дуже хороший. Зернових, принаймні, я читала про те, що вже зібрали понад 26 мільйонів тонн зерна. Власне, нового врожаю. І це помітно вища врожайність порівняно із минулим роком. Питання в тому, скільки того зерна залишиться всередині України для потреб українців і скільки потрібно буде експортувати, вивозити за межі України. І тут виникають певні труднощі. Про них ми також говорили під час нинішньої бесіди. Розуміємо, що Російська Федерація, на превеликий жаль, блокує роботу українських портів Одеси і Великої Одеси, зокрема, не дають нам вивозити збіжжя. Тут є проблема, звісно, зараз вона вирішується. Є країни, які нас підтримують в цій історії. Ось Молдова, наприклад, надала 50% знижки на залізничний транзит вантажів, щоб хоч трохи полегшити ситуацію із експортом, зокрема, агропродукції, зокрема, зернових в Україні. Ну що ж, друзі, з цими словами буду на сьогодні з вами прощатися. Я вірю, знаю, що все буде Україна. Обов'язково почуємося завтра. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9.

0: 5 до 10 ранку на Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком клоп. Деталі пропозиції на сайті клоп.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Запит на відстрочку за стосунку «Резерв Плюс» можуть подати військовозобов'язані, у яких батько або мати має інвалідність першої чи другої групи. Аби отримати таку відстрочку онлайн, подайте запит у «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі. Процес повністю автоматизований, без довідок, черг і візитів до ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин. Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов'язаний, єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в родині є тільки один з батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна. Щоб система змогла підтвердити підстави, актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду. Конкретні дані про сім'ю мають бути указані у Державному реєстрі актів цивільного стану. В актовому записі про народження має бути зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків батька або матері з інвалідністю. Якщо дані не актуальні, потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через «Резерв Плюс». Надана відстрочка автоматично продовжуватиметься. Це передбачено новим порядком, що діє із 1 листопада 2025 року.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марець. Новини. Польща розглядає можливість передачі Україні нової партії ракет для систем ППО «Петріот». Рішення мають ухвалити найближчими днями. Про це в радіоефірі повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Скопкьовяк-Чернецька. За її словами, можливу передачу Україні ракет потрібно оцінювати насамперед з точки зору безпеки Польщі. Водночас Чернецька зазначила, що на оцінку ситуації впливає нещодавній інцидент із російською ракетою, яка вторглася на території Польщі. На її думку, міністр оборони наразі схильний підтримати передачу Україні чергової партії ракет для ППО. У Севастополі могли підірвати зрадника України, колишнього командира українського підводного човна. Ліквідованим може бути Роберт Шагєєв, колишній командир українського підводного човна «Запоріжжя», який у 2014 році перейшов на бік Росії, повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Втім, офіційного підтвердження наразі немає. Однак російські телеграм-канали повідомляють, що загиблий був капітаном першого рангу. Попередньо вибухівку могли закласти в урну. Сили оборони влучили по НПЗ «Газпром» «Нефтехім Салават» у Башкортостані. Це офіційно підтверджує Генштаб український. На території підприємства зафіксували пожежу. Відстань до кордону України близько 1300 кілометрів. Комплекс може переробляти до 10 мільйонів тонн сировини на рік і виробляє бензин, дизель, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію. 14 людей із різних регіонів України полювали на F-16 та «Міраж-2000». СБУ викрила мережу агентів ГРУ. Агенти фотографували аеродроми, літаки, екіпажі та техперсонал, а також відстежували час зльотів і посадок. Дані через телеграм передавали російському куратору. Під час обшуків вилучили техніку, докази співпраці з ворогом. Також заблоковано 4 телеграм-канали та 10 тематичних груп, де поширювали інформацію про авіацію ЗСУ. З фігурантом вже повідомили про підозру. Розслідування триває. Контррозвідка СБУ затримала ще двох учасників агентурної групи ФСБ, яка коригувала російські удари по Дніпру. Ними виявилися мати та брат російської агентки, яку СБУ викрила у червні. За даними слідства, затримана раніше агентка залучила до співпраці з Росією своїх близьких. Вони допомагали відстежувати розташування і технічний стан оборонних підприємств, по яких росіяни готували комбіновані удари. Для цього фігуранти обходили периметр режимних об'єктів і позначали геолокації виробничих цехів та логістичних складів на Google-картах. Також фігуранти збирали дані про місця та наслідки ворожих прильотів для підготовки нових або коригування повторних обстрілів обласного центру, йдеться у повідомленні. Через російські удари постраждали 4 розподільчі центри Фозі Груп у ніч на 5 серпня. Це суттєво вплинуло на постачання, тому в супермаркетах може бракувати окремих товарів, повідомили в компанії. Зараз триває перебудова логістики. Там додали, що Фозі Груп зазнала значних втрат через загибель колег та матеріальні збитки. У компанії стверджують, що працюють над тим, аби відновити повноцінні постачання до 24 серпня, до Дня Незалежності України. Євробачення змінило правила та оголосило місто проведення наступного конкурсу. Тепер усі артисти-учасники повинні досягти щонайменше 18 років на день проведення їхньої першої репетиції. Раніше мінімальний вік становив 16 років. Мовник-переможець автоматично втрачає право організовувати конкурс, якщо озброєний конфлікт або чутлива геополітична ситуація суттєво впливає на безпеку держави. Живий звук, нове правило, забороняє дублювати основну лінію солістів записаними бектреками, аби фонограма більше не могла маскувати огріхи живого виконання. Євробачення 2027 проведуть у болгарському Бургасі. Півфіналісти відбудуться 11 та 13 травня, півфінали, а гранд-фінал 15 травня. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні друзі, всім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Також долучайтеся до обговорення і до перегляду, фізичного перегляду відео на YouTube-сторінці Радіо НВ. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо нашій розумні аудиторії. Закликаємо цю аудиторію долучатися також до збору, який колектив Радіо НВ спільно і завдячуючи вам проводить із фондом «Повернись живим». Збираємо на дрони, які в зенітному форматі, скажімо так, відпрацьовують російські розвідувальні БПЛА, та й не тільки, зрештою, розвідувальні. Це збір в межах проєкту «Дронопад». В описі до кожного нашого відео на сторінці YouTube Радіо НВ є посилання на монобанку такого відповідного збору. Отже, друзі, говоримо про вчорашнє вже офіційне визнання тієї операції, яка фактично впродовж як півроку тривала на стику Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей на так званому Олександрівському і частково на Новопавлівському напрямках. Операція, яку вчора, про яку вчора повідомили вже офіційно і президент, і командування десантно-штурмових військ, так зване угруповання десантно-штурмових військ, яке складається не тільки з бригад ДШВ, але й з підрозділів штурмових полків і штурмових підрозділів. Отже, починаючи з кінця січня цього року до сьогодення звільнено 26 населених пунктів, 26 сіл. Усіх їх перераховувати не буду, але це саме ті дії, про які так, в ряди годи проривалася інформація у публічний простір, так, говорилося про те, що у нас є успіхи, кілометражі звільненої території, але до сьогодні, там, точніше до вчора, не було вже там офіційного визнання і конкретного позначення тих населених пунктів, де наші війська зуміли просунутися. Поговоримо про більш оперативно-тактичне значення цієї операції з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пане Олександр, вітаю.
6: Вітаю, доброго дня.
3: Не сказати, що це була для нас, ну, геть новина, те, що у нас там є успіхи на цьому напрямку. Це не була новина. Раніше вже про певні дані успіхів з'являлася і публічна інформація, але загалом, насправді, я б, напевно, розпочав з того, що це якась феноменальна історія для України, те, що такі подібні, такого масштабу і розмаху операції відбуваються під таким високим рівнем прикриття інформації, так, оперативної захищеності цієї інформації, що впродовж такого тривалого часу не було даних, де конкретно, куди наші війська зуміли просунутися, які загрози створити росіянам. І що найцікавіше, навіть зараз в цей момент триває низка ще поступів українських військ, про які, скажімо так, відомо не широкому колу, але певному колу там більш занурених у процеси людей. І ця інформація не проривається у публічний простір. Якось мені здається, що ці висновки з цих процесів варто зробити, що ми дуже добре, ну, покращили саме цю складову, чи не так?
6: Так, рівень секретності він, звісно ж, підвищився. Я можу сказати, що в принципі та інформація, яка зараз була офіційна, публічно вона опублікована саме в відкритих джерелах. На офіційному рівні це найбільша площадь, про яку взагалі ми говорили з початку цього року. Тобто той факт, що Сили оборони України прийшли в системні контратаки, він озвучувався регулярно Генеральним штабом Збройних сил України, постійно знали про деякі просування, час від часу приблизно чули про якісь території, площі звільнених територій і відповідно моніторингові канали, коли вже було офіційне підтвердження, вони оновлювали цю інформацію на своїх ресурсах. Тобто вони не випереджали час, вони якраз тримали ці паузи. Але саме те оновлення, яке за останню добу ми побачили, якраз з 12 на 13 серпня, це оновлення, яке під звільненими територіями має майже 242 квадратних кілометри. Майже 242 квадратних кілометри було оновлено як звільнені території. До цього максимум, що відбувалося, якраз саме на цій межі між кордоні Дніпропетровської, Запорізької та Донецької області по річці Вовча-Ворона, знову ж таки між річчя Вовча-Ворона, тут відбувалося найбільше просування, офіційно визнане і верифіковане і опубліковане в відкритих джерелах, це десь приблизно 42 квадратних кілометри розширення зони контролю. Тому, в принципі, так, це дійсно один з найбільших на сьогодні офіційних визнань того, що ми зробили. Це дуже важливо для того, щоб не розкривати усі, скажімо так, усі наші просування, усі наші подальші якісь тактичні дії крок за кроком. І при цьому, щоб там, де закріпляються наші війська, стосовно цього не відбувалося якоїсь великої дискусії. Хоча, в принципі, я не можу не сказати того, що, наприклад, для кожного огляду, який роблю стосовно зони бойових дій, то в мене виникає час від часу проблема, тому що повідомляється про те, що ворог наступає, треба розглядати кожну ось це їх просування. З одного боку, ти їх розглядаєш на тактичному рівні, але розумієш, що морально-психологічна людина, яка не настільки занурена в військову науку, для неї це щось таке глобальне, масштабне, і це дисонує людину і вводить її в якийсь депресивний стан. У той час, коли вона не чує, що роблять українські війська, окрім як ведуть оборону і час від часу залишають свої позиції, бо на них наступають. І відкрито говорити про той факт, що насправді то ми контратакуємо де? Де на мапі це можна побачити, де верифіковано це можна побачити? Для людей якраз в морально-психологічному сенсі виникає зараз цей дисонанс. І це
3: Що я вас переб'ю. Я зустрічаю такі коментарі, там кажуть, що от ви там, пропагандисти, розповідаєте про одне, п'яте, десяте, про успіхи, а на карті все видно, а на карті тільки росіяни просуваються.
6: Так, саме так. І я хочу навіть трошки підкреслити, знаєте, який момент? Зараз оновлено мапу Deep State, як варіант, де показані зони нашого просування. Так от, якраз зони нашого просування, вони по загальній кількості захоплених територій росіян відкидають їх до рівня 18 червня цього року. Тобто на майже, не те, що півтора, давайте говорити так, на два місяці назад. Тобто по кількості захоплених територій вони відкинуті на два місяці назад. І це демонстрація цієї результативності. В нас, в нашому суспільстві не виробленого саме такого сприйняття інформації максимально критично, що про свої успіхи нам краще помовчати. І не просто помовчати день, два, три, тиждень, а інколи навіть місяць, можливо, довше. З такою проблемою я зустрівся в 2020 році, до речі, коли висвітлював 44-денну війну в Карабасі між Азербайджаном та Вірменією. І саме тоді, коли я отримував деяку інформацію стосовно просування азербайджанських військ, Мені тоді писали, а навіщо це так висвітлювати? Вас читають не тільки, наприклад, азербайджанці чи українці, а вас читають ще й вірмени. І вони через ваше джерело отримують дорозвідувальне підтвердження тієї інформації, яку вони отримують з зони бойових дій, і відповідно таким чином можуть складати більш загальну картину подій на полі бою. А в самому Азербайджані тоді був така серйозна заборона до публікації якихось результатів їх просування в Карабасі, допоки про це не заявить президент. Тобто на цьому рівні тільки президент на той момент, Ільхам Алієв, був єдиним рупором інформації, ретранслятором достовірної інформації, яку потім підтверджували ЗМІ і на інших рівнях, ніхто інший. І в нас, в принципі, зараз до такої системи відносяться, ну, досить так прискіпливо і з недовірою, але вона працює. Дійсно, допоки ти не закріплюєшся на позиції, допоки ти не створюєш навколо позиції якийсь не те, щоб буфер безпеки, але хоча б якусь оборону, і відповідно з цього можеш здійснювати подальші, наприклад, дії тактичного характеру для розширення цієї зони контролю, то до того моменту ти знаходишся в зоні ризику, що можуть бути відповідні удари з боку Росії, бо Росія, вона користується не тільки розвідувальною інформацією з полю бою, вона користується інформацією офіційною, яку публікується, якщо вона публікується, вона користується інформацією, яку публікують і навіть ті чи інші, ну, називаємо так, їх лідери суспільної думки. Тому в своїх оглядах я дуже часто, щоб якось не стільки вже пригничувати людей, які мене читають чи дивляться, я використовую елементи, ну, називаємо це так, скиглення російських зет-воєнкорів, тому що російські зет-воєнкори в своїх пабліках, на своїх майданчиках, вони пишуть, ну, у нас є проблема там, у нас є проблема в тому населеному пункті, там ми залишили позиції, що відбувається, чому ми не можемо просуватися, ми змушені відступати. І я саме так це і намагаюся давати, як елемент, ми не маємо права жодного і ніякої довіри до російських зет-воєнкорів, але вони скиглять про це. Що там в них відбувається, хто знає, але вони скиглять, що вони змушені відступати котрий тиждень поспіль і залишати свої позиції. І це правда. Зараз ми говоримо про саме міжкордоння Дніпропетровщина, Запорізька область та Донецька область. А у російських зет-воєнкорів скиглення не тільки по цій локації, в них скиглення відбувається ще по деяким дуже цікавим об'єктам на фронті, але це вже, я думаю, буде офіційно підтверджено трохи пізніше.
3: Якщо повертатися до Олександрівського напрямку і до звільнення цих 26 населених пунктів, що, які перспективи це, скажімо так, от зараз уже в відкритому просторі можемо поговорити про це, які це перспективи відкриває для нас, які закриває перспективи перед росіянами, чи можливо, ну, все ж таки просто створює якийсь певний паритет, пане Олександре?
6: Не те, що паритет, це значно ускладнює росіянам до кінця 2026 року сформувати повноцінний плацдарм на території Дніпропетровщини і Запорізької області по трасам Р-85 і трасі Н-15. Тобто ми говоримо про траси, які йдуть через Гуляйполя на Покровське і через Донецьку і Дніпропетровську область також на Покровське. Тобто сформувати саме плацдарм, який би замикався по цим трасам, по цьому перехрестю в районі населеного пункту Покровське, а в перспективі розширення зони контролю далі до вже на території Запорізької області Новомиколаївки. Чому саме до Новомиколаївки? Тому що якщо ми подивимось просто на мапу, то побачимо, що загально це великий плацдармний квадрат. Це ідеальна форма для початку наступальних дій на Запоріжжя, одночасно який охоплює як південний напрям, так і східний напрям. І від річки Гайчур до Верхньої Терси з замиканням Гуляйполе Покровське, з Покровського на Нову Миколаївку. Це повноцінно логістичне забезпечення не тільки автомобільними дорогами Р-85 та Н-15, а також і залізницею. Саме через що росіяни намагаються максимально розширювати зараз зони контролю на ділянці Гуляйполе-Гуляйпільське, де знаходиться залізничне і залізничне сполучення. Тобто, щоб величезне угруповання, яке буде сконцентроване на цьому плацдармі від Новомиколаївки на південь до Оріхова, від Оріхова, наприклад, на Степногірський плацдарм, до речі, який росіяни також зараз втрачають, вони б мали максимально вигідні умови для наступу на Запоріжжя. Вони зараз втрачають саме таку можливість розширення цього плацдарму. До Покровського вони не дійшли з території Дніпропетровської області. Ну, там хіба що Маліївка зараз знаходиться під питанням, саме район Маліївки. І деяке по прикордонню в районі Темиріївки, там Новомиколаївки, але Дніпропетровщина зараз повністю зачищена від російських окупантів. Тобто Дніпропетровська область, вона дійсно зараз в своїх адміністративних межах без контролю російських окупантів. Питання зараз розширення зон контролю вже Сил оборони України та звільнення території – це Запорізька та Донецька області.
3: Якщо ми говоримо про безпосередньо Донецьку область, то, зрештою, там якраз таки очікується, зараз є вже офіційні підтвердження від президента, від нашої розвідки, про те, що мобілізація в Росії, вона майже, от якби за всіма нашими даними, гарантовано відбудеться. Росіяни які напрямки будуть посилювати? Це, я спробую припустити, насамперед буде тиск або спроба тиску в напрямку Слов'яно-Краматорської агломерації.
6: Зараз у російських окупантів, так, в них на сьогодні найбільш пріоритетним залишається Донецька область і Слов'яно-Краматорська агломерація. Але є і інший момент, пов'язаний саме з тим, що росіяни наближаються до осіннього періоду, коли було зроблено їх Міністерством оборони, Генеральним штабом, а також президентом багато гучних заяв, які повинні бути чимось підтверджені. Це заява про повний контроль Куп'янська, це заява про повний контроль Куп'янська-Вузлового, це заява про контроль Борової, а також Путін не так давно він заявляв про, що контролюють там майже 11 тисяч будинків Лимані, і там десь приблизно сотню залишилось їм звільнити, так би мовити. І ця заява пролунала десь приблизно 1.5-2 місяці тому, десь в такому форматі. Зараз ані Лиман, ані Борова, ані Куп'янськ-Вузловий, ані Куп'янськ безпосередньо, вони не контролюються російськими військами. І поступово вони наближаються до того моменту, коли Путіна можуть критикувати за те, що в жовтні 25-го ти ж заявив, що Куп'янськ звільнений, типу, результат. Білоусов, Герасимов, що там з Боровою, Куп'янським вузловим, Путін, що там з Лиманом, як там ці останні 100 будинків, ви їх вже захопили за ці півроку чи ні?
3: Кажучи, нещодавно було відео від 63-ї механізованої бригади, яка в складі 3-го армійського корпусу воює, зокрема, в Лимані, то там по відео, яке знімалося над містом, видно страшну поруйнованість міста, але візуально не видається на те, що там ведуться бої, безпосередньо міські бої з окупантами.
6: Так, там є зона інфільтрації невелика в районі села Масляківка. Але вона повністю сковується, саме режим сковування використовується для того, щоб контролювати інфільтрації. Намагалися росіяни використовувати їх для того, щоб інфільтруватися якомога швидше саме в Лиман. Їм це не вдалося. Більш того, можу сказати, з цієї локації Сили оборони України покращили свої позиції в районі Ямпіль, по трасі 05-13 і в районі Краснолиманського піщаного кар'єру, там Краснолиманська 2, ділянка Краснолиманська 2. І відповідно у росіян там серйозні проблеми, там не говориться про те, що вони контролюють там якісь більш десятка тисяч будинків, нічого подібного. Вони не можуть, 20-та та 25-та загальновійськові армії не можуть там реалізувати свої задачі. Більш того, ви згадали 3-й армійський корпус, вони там тримають приблизно 160 загальних кілометрів фронту, і відповідно у росіян там відбувається стагнація. Вони не можуть, по-перше, зайняти основні висоти, які для них є пріоритетними для подальшого просування. Це район від Борової до самого лиману, це від Новомихайлівки до Копанки і Першотравневого. Це якраз така собі смуга населених пунктів та висот. Нема просування. Перша танкова армія, як була, так і залишається між Колісниківкою та Круглятівкою. І це серйозна локація концентрації великих сил та засобів. Це фактично три армії, дві загальновійськові, одна танкова, перша танкова армія, загальновійськові – це 20-25, і все це стримує 3-й армійський корпус. Тому для російських окупантів тут дійсно серйозний такий виклик, але нічого зробити з цим вже більш ніж як рік вони не можуть. В них мінімальне просування, максимальна стагнація.
3: Але повертаючись до російської мобілізації, якою, як ви очікуєте, вона може бути?
6: В залежності від сценарію. Дивлячись, які ми сценарії ми розглядаємо, я зараз бачу, що переважно в нашому інформаційному просторі, а також в інформаційному просторі наших партнерів, розглядається лайтовий сценарій, мінімальний, тобто це десь приблизно 500 тисяч. Але що таке 500 тисяч? 500 тисяч мобілізації...
3: 500 тисяч, це називається лайтовим сценарієм, пане Олександр?
6: Так, це лайтовий сценарій, так. Ну, я що, зараз когось, я не намагаюся зараз когось налякати, але об'єктивно 500 тисяч – це лайтовий сценарій. 2022 рік, росіяни, вони мобілізували 300 тисяч, трохи більше, ніж 300 тисяч у 2022 році під час часткової мобілізації. Для чого? Що це їм дозволило? Це їм дозволило компенсувати втрати, які вони понесли з початку повномасштабного вторгнення, де вони не оцінили можливості української армії. І хоча б не втратити ті території, які вони захопили в період після завершення наших контрнаступального нашого каскаду від Харківщини до Херсонщини. Це 300 тисяч. Зараз ми говоримо про зовсім інші умови. Їм 500 тисяч потрібно для того, щоб зберегти контроль над захопленими територіями, а також продовжувати наступальні дії в Донецькій області. Як мінімум. Це їм потрібно. І саме 500 тисяч – це те, що їм може допомогти. Оскільки втрати, які вони зараз несуть, і те, як вони ведуть бойові дії, 100 тисяч їх точно не врятує, чи 200, чи 300. Ні. Якщо ми розглядаємо інші сценарії, це, наприклад, сценарій відкриття другого фронту, уявимо собі Чернігівський напрям, Чернігівська область, то це ще треба рахувати хоча б велике угруповання, ударний кулак, хоча б на 100-150 тисяч з резервами. Тобто ми говоримо плюс 200 тисяч. Якщо ми говоримо про відкриття другого фронту, третій сценарій, а також другого театру бойових дій, тобто проти іншої країни, цілком можливо це буде якась європейська країна чи НАТО, то треба розраховувати також ударний кулак з резервами, який буде становити 150-200 тисяч в залежності від того, що це за країна. І якщо ми розглядаємо найслабшу країну в Європі, найслабшу не, саме як ланку, саме по обороні, то це Естонія, то тут також плюс 200 тисяч повинен бути мобілізаційний потенціал. Отже, ми говоримо, найгірший сценарій – це мільйон. Якщо ми говоримо про лайтовий сценарій, то це 500 тисяч.
3: Скажу так, знаєте, мені зараз теж видається певна, це як прев'ю до наступної розмови, яка відбудеться за декілька хвилин після випуску новин, так само видається на те, що зараз Україна, і зокрема за підсумком заяв ТВО міністра оборони Євгенія Хмари, намагається настільки зробити болючими всі ті обставини існування Російської Федерації в їхньому тилу, Настільки, щоб росіяни почали думати більше не про окуповані території наступ на Донбасі, а як зберегти в себе певні цілі галузі. Можливо, це занадто гучно, звісно, звучить, але ну, такий сценарій мені видається, по-перше, імпонує, а по-друге, видається, що в нас іще є певне вікно можливості для подібних ударів. І про нього ми, друзі, це я так анонсовано говорю, поговоримо в наступні півгодини після випуску новин. На цьому ставлю крапку в нашому спілкуванні. Дякую за долучення до ефіру Олександру Коваленко, військово-політичному оглядачу групи «Інформаційний спротив». Принагідно нагадую, друзі, що ви можете і маєте, напевно, це обов'язок кожного українця активного підтримувати військо, задонатити прямо зараз на збір, який команда Радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим», збір в межах проєкту «Дронопад». Зробімо так, щоб російські дрони падали. Долучіться банка збору в описі до наших відео на YouTube. Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
4: Євросоюз змінив правила в'їзду та виїзду. Запрацювала нова цифрова система Entry-Exit System EES. Вона вже працює на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Замість штампів у паспорті тепер фіксуватимуть біометричні дані, відбитки пальців і фотообличчя. У системі створять персональні біометричні профайли, які оновлюватимуть що 3 роки. Дані вноситимуть під час кожного перетину кордону країн Шенгену. У базі зберігатимуть паспортні дані, місце і дату в'їзду-виїзду, історію відмов у в'їзді. Нововведення стосуються усіх громадян третіх країн, зокрема українців, які подорожують до ЄС на термін до 90 днів. Система повністю запрацює до квітня 2026-го. Вона охопить 29 країн Євросоюзу і держави Шенгенської зони – Ісландію, Швейцарію, Норвегію та Ліхтенштейн.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. В Україну повернули тіла 261 загиблого. Росія каже, що всі вони українські військові. Фахівці проведуть необхідні експертизи, аби встановити особи загиблих. Під час попередніх репарацій Росія неодноразово разом з тілами українців передавала і тіла загиблих військових Росії. Україна не виключає зустрічі з Лукашенком заради припинення бойових дій. У Києві заявили, що розглядають різні формати контактів, якщо вони можуть допомогти зупинити війну. Водночас у МЗС наголосили, що Білорусь має підтвердити свої наміри конкретними діями. Раніше Лукашенко заявив про готовність сприяти переговорам між Україною та Росією. Удари українських безпілотників призводять до зростання витрат на вантажі і в Росії, і їхнє перевезення, що посилює інфляцію, повідомляє Reuters. Згідно з даними Росстату, незважаючи на розгалужену залізничну мережу Росії, у першому півріччі цього року понад 70% усіх вантажів перевозилося автомобільним транспортом. Зростання витрат на автомобільні перевезення посилює інфляційний тиск, і навіть якщо ситуація стабілізується, джерела в галузі зазначають, що ніхто не очікує повернення цін до колишніх рівнів. За заявами влади, ситуація з нестачею палива в багатьох регіонах стабілізувалася. Росія імпортувала бензин для покриття дефіциту і пом'якшила вимоги до якості палива. Однак деякі регіони, зокрема в Сибіру та поблизу кордону з Китаєм, як і раніше, зазнають труднощів, а українські удари не припиняються. 50% території Європи охоплені рекордною посухою, повідомляє Єврокомісія. Понад 12,5 тисяч людей загинуло від спеки лише в одній Німеччині за останні місяці. Румунія зупинила АЕС вперше за 23 роки через критичне падіння рівня Дунаю. Основні ріки пересохли настільки, що почали з'являтися так звані камені голоду, які з'являлися раніше лише раз на століття і свідчили про майбутній голод і катаклізми через дефіцит води, пишуть західні ЗМІ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Отруєння, діарея, похмілля? Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: Мамо, стільки зірочок!
15: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
14: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
15: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
16: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
17: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Є-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до подальшого прослуховування, перегляду і долучення до нашого ефіру. Долучається також і гривнею, як то кажуть. Збір від команди Радіо НВ спільно з фондом «Повернись живим» на межах проєкту «Дронопад» на зенітні дрони в описі до кожного нашого відео на YouTube. Долучайтеся до нього. Далі будемо говорити про повітряні загрози з боку противника, про наші повітряні удари, тому що напередодні, як відомо, українські війська завдали першого такого, напевно, найбільшого, першого комбінованого удару величезною кількістю засобів, які були використані. Про це та не лише. Ми будемо далі говорити в нашому ефірі з Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником Державного музею авіації. Пане Валерію, добрий день.
18: Доброго дня.
3: Я розпочну, однак, пане Валерію, з дещо іншої заяви або дещо іншої новини, якщо її можна вважати новиною. Буквально сьогодні президент Зеленський заявив про те, що Україні, мовляв, потрібно 5% ракет, перехоплюючи до ЗРК «Петріот», які є в запасах Сполучених Штатів, щоб пережити зиму, а 10% дадуть можливість знищити всі балістичні ракети Російської Федерації. Тобто ми, в принципі, живемо останній час в доволі тривалій парадигмі того, що після іранської війни вичерпано, по світу вичерпано резерви ракет. А президент зараз говорить всього-навсього 10%, я не знаю, може це не всього-навсього, може це багато, насправді, для світового запасу, але типу 10% вирішить ситуацію нам кардинально. То виходить, що ракети в світі є. Правильно я розумію ці заяви?
18: Ну, загалом інформацію про наявність боєприпасів, вона не дуже оприлюднюється в світі. Там пишуть про пускові, пишуть про кількість підрозділів оснащених ПАК-3, але загалом, ну, я не чув, щоб були країни, ну, єдине, що Саудівська Аравія. Там довідники давали, ну, ISV, здається, давали інформацію, що, наприклад, до початку війни в Перській затоці Саудівська Аравія мала до 2000 ракет до комплексу «Петріот», а під час бойових дій витратила всього 6%. Тобто можна порахувати приблизно. Ну, ще по Польщі були відомі дані, що загалом нам передали 5 ракет, а поляки їх мали 200. Ну, і тобто всі ці дані про наявність ракет, вони такі, знаєте, ну, не систематизовані. Не можна одразу сказати, скільки. Але практично всі країни мали серйозні запаси, крім того, наприклад, Японія, вона весь час випускала ракети, а застосовувала їх лише для тренувань вкрай рідко. Ну, тобто 30 ракет на рік вона випускала вже кілька років. От. Тобто є джерела для цих ракет, є. Єдине, що 5%, скажімо, нас ну, від випуску, так це точно не врятує, бо минулорічний випуск – це 650, це максимально, джерела дають 620, 640, 650 ракет. Цьогорічний випуск, ну, кажуть, що збільшать до 750 ракет, все одно нас це не врятує. Це для нас зарядка на місяць, ну, 5% на 2 тижні, 10% на місяць максимально. Тобто вся надія на запаси ракет, ну і на наш план Б боротьби з ними.
3: Або боротьби з пусковими установками, правильно?
18: Ні. Боротьби з пусковими установками має бути, це один з етапів, а має бути системна боротьба.
3: Пускові, а тоді що ви маєте на увазі під планом Б?
18: Виробники, і виробники, і постачальники, ага. Виробники.
3: Склади, виробники, якісь вузькі, як то кажуть, горла пляшки, де можна пробити ось ці от виробництво російських ракет.
18: Тому що просто, що твердопаливні двигуни, значить, отакі моменти. Пускові установки самі. Вибачте, що перебив, просто.
3: Просто, пане Валерію, от якраз таки минулого тижня ж було в нас ухвалене рішення, і президент заявив, що, мовляв, будемо боротися з пусковими установками. А ми, в принципі, десь так для обивателів, для нас кожного, воно здається таким, що ну от можна ж боротися з пусковими установками. У нас багато дронів, можна це все завдавати ударів, знаючи райони пуску російських ракет, можна з ними боротися, можна робити на них нальоти. Скажіть, а от взагалі, в принципі, в вашому розумінні, можна чи не можна от в реальності боротися от станом на зараз з тими ресурсами, які у нас є, безпосередньо по пускових установках? Чи все ж таки це буде, я не знаю, пошук голки в копиці сіна?
18: Ну, це буде і пошук голки, але, розумієте, копиця сіна зараз досліджується не так, як раніше, да? Зараз вона насичена різноманітними сенсорами, які дозволяють все ж таки знайти мінімальні об'єкти. Ну, з космосу видно, добре видно об'єкти розміром в 1 метр. Ну, дозволяють. А якщо об'єкт має розміри там до 10 метрів, то їх бачать навіть радіолокатори крізь хмари і 24/7. Тобто все це знайти можливо. Крім того, ну, якщо, наприклад, згадати нещодавний або актуальний, який зараз став актуальний, удар по Новоросійську, то подивіться, скільки там було наших діпстрайків, які могли б прекрасно працювати, ну, скажімо, не діпстрайки, там реактивних засобів, це і реактивні дрони, і ціла низка там паляниця, пекло, барс, значить, які наші крилаті ракети, ну, скажімо так, аналоги, вони, це не повноцінні крилаті ракети, але швидкісні дрони з реактивними двигунами, яким долетіти до пускових районів Іскандерів, ну, потрібно не години, потрібно там десятки хвилин. І якщо вчасно отримати розвідувальну інформацію і оснастити ці дрони такими системами, як мають наші мідстрайки, тобто вони фотографують, сканують простір перед собою і самостійно приймають рішення. Уражати ціль – це важлива ціль чи не важлива? От внести до них, скажімо, цифрові знімки пускових установок, і вони самі будуть приймати рішення, і навіть на зворотньому шляху, коли ці установки будуть або висуватися на прямому шляху, або на зворотньому шляху, вони зможуть їх уразити. Навіть без зв'язку з операторами.
3: Тобто це не така вже фантастика, насправді, щоб дронами або ракетодронами ми могли боротися з пусковими установками. Але з вашої попередньої відповіді я розумію, що значно пріоритетніше все ж таки шукати слабкі місця у російському виробництві ракет.
18: Та звичайно, якщо в нас піде наша балістика, да, ну, під балістика не дістане, але в додаток до нищення, скажімо, пускових установок або місць, де ці ракети заховані, да, як правило, це закидані старі аеродроми. Да, вони там заганяють їх в ці ЖБУ, залізобетонні укриття. А якщо ми отримаємо балістику або будемо застосовувати навіть ну, мідстрайки наші з от FP2 здатний нести 200 кілограмів. Застосувати проникаючу бойову частину, вона дістане їх там. А по заводах, звичайно, це пріоритет, але це пріоритет для Фламінго. Ну і, скажімо, скоріш за все для Фламінго, тому що там велика бойова частина, і можна буде однією ракетою, як це вже було в Воткінську, однією ракетою вивести з ладу цілий цех, критичний цех для підприємства.
3: До речі, щодо ракет, ви згадали власне цю комбіновану атаку, яка відбулася напередодні на Новоросійськ. Між іншим, Фламінго там не брали участі, принаймні заяв президента, там брав участь довгий Нептун. Крім цього, Пляниця, Пекло, Барс, теж ви вже озвучували, це наші реактивні дрони, такі напів ерзац крилаті ракети. Крім цього, діпстрайки, дрони Міч, Firepoint, Рамзай, Січень, Траст, Паріок, Бобер, Лютий, Довбуш і безекіпажні катери Сарган та Мамай. Деякі засоби взагалі перший раз, до речі, чую, і це дуже цікаво, що вони є такими ну, не супер навіть відомими. Але такий масив взагалі засобів вдалося в межах цієї комбінованої атаки використати в Україні по Новоросійську, і ми бачили наслідки, там все палало. Там палали порти, там палало Новоросійський хлібокомбінат, мазутний завод, мазутний термінал, точніше, палали, були пошкоджені причали безпосередньо, були уражені 4 кораблі, 2 з яких є ракетоносіями загальним залпом, 16 калібрів. Ну, тобто, операція справді була дуже, дуже комбінованою, і це так яка неодноразово зазначалася, що це, знаєте, така якби велика проблема, в тому числі і для росіян, наприклад, частенько є проблемою одномоментно, одночасно запустити низку одразу засобів у визначений час, щоб вони всі скоординовано атакували, наприклад, нашу територію. В нашому ж випадку і Євгеній Хмара, ТВО, міністр оборони, заявив, що справді ця операція стала унікальною. В чому саме, пане Валерію, її унікальність? От з тих от зовнішніх ознак, об'єктивного, так скажімо, контролю, про що ми можемо говорити, що вона була справді такою от унікальною? Виключно за рахунок тих великої кількості засобів, які ми застосували?
18: Ні, це об'єднана операція різнородних сил, так це називається. Тут одночасно брали участь і повітряні засоби ураження, і морські засоби ураження. Як я розумію, з мети операції головним чином потрібно було забезпечити роботу наших ракет «Довгий Нептун». Бо лише вони здатні ці кораблі вивести, ну, російські кораблі вивести з ладу надовго. Всі інші засоби мали слугувати, ну, так би мовити, бити по НПЗ, бити по зерновому терміналу, бити по системах протиповітряної оборони, уражати менші кораблі, але основна скрипка в цьому оркестрі були все ж таки довгі Нептуни з бойовою частиною там майже 300 кілограмів. Вони здатні серйозні ушкодження нанести так, щоб ну, при вдалих попаданнях, яких, на жаль, не зафіксовано, да, вони могли менші кораблі потопити. Але те, що мінімально 4 носії калібрів виведені з ладу надовго, це вже дуже серйозний результат, розумієте? Він вартий такої витрати такої кількості різноманітних дронів і крилатих ракет. А оці наші Паляниця, Пекло, Барс і Довгий Нептун – це прямі аналоги російської бандеролі, які вони запускають по нас. І бойова частина приблизно такої самої вони. Це по сотні кілограмів, але при вдалому влученні. А як правило, вдале влучення – це по верхній палубі, там, де антени радіоелектронного обладнання, або капітанські рубки, ну, рубки управління бойових кораблів. Після цього корабель надовго виходить з ладу і йде в ремонт. Просто, да. А при ураженні такої кількості кораблів у росіян Новоросійську просто нема потужності для швидкого ремонту. Тобто, ще подивимося трішечки, роздивимося снімки і можна буде при вдалому розкладі, можна буде поставити хрест на російських калібрах з Чорного моря. Ну от якось так. Там залишаються ще підводні човни, але з них стартують ці крилаті ракети, які вже несуть не 450 кілограмів, а 150 кілограмів вибухівки. Нам буде трішечки легше з ними, хоча загалом наше ППО збивало всі 100% калібрів. Але все одно, нащо витрачати наші ракети? Це той самий, те, що ми з вами багато разів обговорювали. Що можна полювати за окремими осами, да, значить, а можна знищити гніздо. От це спроба радикально вирішити питання з російськими ракетами калібр морського базування.
3: Тобто, пане Валерію, я правильно вас розумію, вашу оцінку, що все ж таки цю комбіновану атаку можна оцінити як успішну в знищенні цього гнізда, скажімо, що так, або принаймні дуже успішною репетицією подібних операцій?
18: Ну, знищено нічого, наскільки я розумію, не було, але ушкоджень величезна кількість. І головне, нам зараз, скажімо, ну, от на ремонт кораблів підуть місяці, кілька місяців. Це означає для носіїв калібрів, що кілька місяців вони не здатні будуть застосовувати ці ракети. Тобто в нас опалювальний сезон пройде без акомпанементу, так би мовити, російських ударів ракетами морського базування.
3: А що тоді, до речі, для нас означає це от виведення ракет морського базування? Чим це нам полегшує задачі з нашої протиповітряної оборони в такому випадку?
18: Менше витрачаємо крилатих ракет, але ж росіяни будуть пускати ще й Х-101, вони будуть пускати Онікси, вони будуть пускати, скажімо, ті самі бандеролі, і ми зможемо, наприклад, винищувачі наші зможуть витрачати американські сайдвіндери або старі радянські Р-73 по цих бандеролях. Зараз ми, ну, стараються повітряні сили збивати їх з гармати, бо це засіб, який несе там 114 кілограмів бойову частину, от, а якщо запускається калібр, там 450 кілограмів бойова частина або Х-101. І от по них є сенс витрачати ракети. А бандеролі, так сказати, інколи, вони збиваються, от скільки було запущено бандеролей, долетіла лише одна. Там було 3 і 5, і, здається, з них 7 збито. Ну, це коли була чітко виділена оця складова російських боєприпасів, бандероль, да? Їх збивали, але на них доводиться витрачати ракети, бо там швидкість, як у крилатої ракети. А якщо ми виключимо якийсь клас російських ракет крилатих, ну, зможемо, значить, бандеролі виключити неможливо, бо росіяни мають і безпілотники, з яких запускають, і мають наземні вже пускові установки. Калібр наземних пускових установок нема. Ну, от ми виключаємо таку от морську складову.
3: У випадку, ви вже неодноразово за сьогодні згадали цю назву «Бандероль». Я звернувся до інформації, яку вчора оприлюднило Головне управління розвідки щодо здатності Росії виробляти, скільки ракет вони, власне, або ракет-дронів «Бандероль» виробляють на місяць. Це 80 одиниць, тобто 80 таких прообразів, скажімо, собі так, ракет-дронів «Бандероль» вони виробляють. Власне, все ж таки, цей фактор, який з'явився, або цей засіб, який з'явився у росіян, ви вже так, ну, в принципі, попередні навіть відповіді частково про нього обговорили, що він має швидкість майже як крилата ракета, він використовує наш додатковий ресурс наших літаків, в сенсі для того, щоб їх збивати, але сам факт масштабування саме таких систем, як бандероль, воно на додачу ще до реактивних шахедів. Наскільки нам ускладнює зараз задачі протиповітряної оборони? Тому що, як я розумію, коли були класичні герані на двигуні внутрішнього згоряння, ми проти них боролися зенітними дронами. Зараз виходить, що росіяни майже не запускають, наскільки я розумію, по тилових районах ось саме таких шахедів, класичних з бензиновим двигуном, тих таких дирчиків, мопедів. Зараз іде все реактивні, і фактично наші зенітні дрони стають, ну, м'яко кажучи, не настільки успішними, має бути якась їхня модернізація, або це тільки зенітні ракетні комплекси типу «Айріса» чи «Насамса», або це авіація, правильно?
18: Дивіться, значить, яка ситуація? Зенітні дрони, так, виключені, але головне виключення.

0: Зараз мобільні групи можуть відкласти, ну, не розчохляти кулемети, бо вони не встигнуть збити реактивний дрон. Але можуть застосовувати ПЗРК, ці маленькі ракети, які запускаються з плеча, бо всі реактивні двигуни є активним джерелом тепла, інтенсивним джерелом тепла. І оці ракети на них наводяться. Це перший момент. Другий момент. Зенітні дрони збільшують свою швидкість. От росіяни перестають випускати Герань-3, бо старі, ну, наші найбільш швидкісні зенітні дрони все одно наздоганяють Герань-3. Ну, зараз росіяни переходять на Герань-4, але їм не вистачає оцих двигунів. І тому випуск їх поки що обмежений. І старі шахеди все одно летять. Вони і заплановане їх виробництво, за інформацією ГУР, і вони беруть участь в бойових вилітах. Єдине, що ну, вони не становлять, як раніше, 90% всіх засобів, дронових засобів ураження. Да? Їх менше. І ще новини. Німецький виробник зенітних дронів зараз розробляє дрони, які мають швидкість біля 700 км на годину. Це більше, ніж рекорд, світовий рекорд швидкості дронів, який люди спеціально там форсували реактивні, форсували електродвигуни для того, щоб встановити світовий рекорд. Так от зараз серійно будуть вироблятися дрони, які швидші за світовий рекорд польоту для дронів. Крім того, готуються ракети. Розумієте, всі ці от військові винаходи, вони дають тимчасову перемогу. Вони не дають глобальну перевагу. Ну, частково, да. І ми ж коли, значить, нас з'явилися там якісь засоби, ми кажемо, о, перемога близька. Аж раптом, ну, з'явилися зенітні дрони, ми почали збивати 95% шахедів. І неочікувано для нас з'являються реактивні дрони. Потім неочікувано для росіян з'являться наші реактивні зенітні дрони. І неочікувано для росіян, як ви сьогодні сказали, з'явилося, значить, раз, два, три, ну, три, значить, там, два відомі, ще дві крилаті ракети і принаймні п'ять маловідомих далекобійних дронів, діпстрайків. Ну, тобто це зараз йде змагання інженерів і змагання, скажімо, виробничих потужностей. А не лише виробничих потужностей України, по яким росіяни весь час б'ють, а й виробничих потужностей Європи і навіть Сполучених Штатів. Ну, тобто росіяни тут завідомо в війні на виснаження, росіяни в кінці кінців програють. Тому що якщо ми почнемо вибивати їх заводи, ракетні заводи, то їх потужності просто падатимуть. Північна Корея не забезпечить їм таку кількість ракет, як вони зараз випускають.
1: Ну, принаймні, якщо не заводи, то є зараз більше роботи по, наприклад, ретрансляторах до тих же шахедів, по аеродромах. Де ви якраз буквально впродовж сьогоднішньої нашої розмови згадували про те, що росіяни цілком вірогідно там можуть ховати на складах під залізобетонними укриттями власне свої ракети, свій арсенал ракет. І свіжа новина під це підкріплення цієї тези. Генеральний штаб повідомив про ураження впродовж минулої доби, ну, впродовж ночі, диспетчерської вежі аеродрому Саки, це населений пункт Новофедорівка в Криму, і, окрім того, в районі Чорноморського уражено ретранслятор, призначений для управління ударними БПЛА типу Герань-Гербера. На тому ставлю крапку. Дякую вам, пане Валерію, що ви долучилися до ефіру. Валерій Романенко, це був авіаексперт, провідний науковий співробітник музею, Державного музею авіації. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, будьте з нами, бувайте здорові. На все добре, до нових зустрічей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. Запрацював сервіс застосунку «Армія Плюс», який дозволяє військовослужбовцям бронювати час та дату для одруження через Дію. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Раніше українці в соцмережах скаржилися на складнощі для військових, які хочуть

0: можуть одружитися через застосунок Дія, адже не можуть запланувати звичайну церемонію. У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що окремих слотів для одруження для захисників не було з міркувань безпеки, зокрема їхніх персональних даних. Однак у відомстві розробляли безпечні способи створення слотів для військових. Аби скористатися можливістю і отримати найближчі дату та час проведення церемонії одруження, треба подати відповідну заяву через «Армія Плюс» у розділі «Сервіси». Після вибору шлюбу онлайн на цифровому пристрої автоматично відкриється застосунок «Дія» і система покаже доступні дати одруження з урахування пріоритету. Важливо, щоб ініціатором реєстрації шлюбу був саме захисник чи захисниця. Пріоритетний вибір часу одруження матимуть лише ті військові, які авторизовані в застосунку. Пізніше партнер чи партнерка отримують пропозицію побратися в «Дії». Після їхньої згоди подружжя зможе обрати в цьому застосунку потрібну дату та час церемонії. Згодом заявку мають схвалити в ДРАЦ – сповіщення про що надійде в «Дії». Крім того, в застосунку можна буде дізнатися деталі запланованої церемонії. Посилання на онлайн-одруження з'явиться в «Дії» в день весілля. Для реєстрації шлюбу, яка триватиме до 30 хвилин, наречена та наречений повинні мати в застосунку ID-картку чи закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер. Послуга коштує 1016 гривень у робочі дні. Після церемонії в «Дії» з'явиться цифрове свідоцтво про одруження, яке можна замовити у фізичному форматі «Укрпоштою» чи «Кур'єром».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Тимчасово виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара назвав унікальною комбіновану операцію сил оборони по військово-морській базі в Новоросійську, здійснену із синхронним застосуванням ракет, реактивних дронів та морських безпілотників. За його словами, розширюваний формат засобів ураження «Діпстрайк» по території Росії є одним із ключових пріоритетів завдяки спільній роботі Міноборони, головнокомандувача Михайла Драпатова, Генштабу, СБС та СБУ. Україна має і надалі нарощувати тиск для знищення російської військової промислової інфраструктури флоту, логістики і паливно-енергетичного комплексу. Унаслідок масованого удару по Новоросійську в ніч на 12 серпня було зупинено роботу двох найбільших нафтових терміналів Росії. Вражено 4 російські кораблі, зокрема ракетоносії типу «Адмірал Макаров», «Адмірал Ессен». В Севастополі, за попередніми даними, підірвали колишнього українського офіцера-підводника Роберта Шагєєва, який після анексії Криму перейшов на бік Росії. Як повідомляють російські пабліки, наближені до силовиків, вибух стався на Столєтовському проспекті. За їхніми даними, вибуховий пристрій було закладено в урні поруч із лавкою, коли повз неї проходив чоловік, яким наймовірніше і був Шагєєв. Він загинув. До 2014 року Шагєєв командував підводним човном «Запоріжжя» ВМС України, а після анексії Криму перейшов на бік Росії. Ще у ВМС України він отримав звання капітана першого рангу. Його нинішнє звання та посада невідомі. До 2024 року він був заступником командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту у Новоросійську і брав участь у так званій СВО. СБУ викрила мережу агентів ГРУ Росії, яка полювала на F-16 та «Міраж-2000» і збирала дані для ударів по українських авіабазах. До групи входили 14 людей, трьом уже повідомили про підозру. «Ми активно посилюємо контррозвідувальний режим, бо розуміємо, ворог і надалі намагатиметься завдати шкоди оборонному потенціалу нашої держави і дестабілізувати український тил, не маючи значних успіхів на фронті. Кожному, хто погодив працювати в інтересах Росії, варто усвідомити, ви обов'язково будете притягнуті до відповідальності», заявив виконувач обов'язків керівника служби Олександр Поклад. Якщо побачили підозріле повідомлення чи пропозицію так підзаробити, одразу передавайте дані СБУ на канал «Спали ФСБшника» або на телефон 1516. Польща розглядає можливість передачі Україні чергової партії ракет «Петріот». Це питання вирішиться протягом найближчих днів, каже заступниця міністра оборони Польщі. Вона зазначила, що можливу передачу озброєння потрібно оцінювати насамперед із точки зору безпеки Польщі. Водночас пояснила, що на оцінку ситуації впливає нещодавній інцидент із російською ракетою, яка впала та вибухнула на території Польщі. Незважаючи на всю ту політичну метушню, що була раніше щодо того, чи правильно ми передавали ракети, сьогодні міністр оборони схильний до того, щоб передати ще, бо воліє, щоб така ракета була збита на територію України, а не влітала до нас, пояснила заступниця міністра. На питання, коли може бути ухвалено рішення, вона коротко відповіла, що це питання найближчих днів. Президент України Володимир Зеленський невдоволений роботою голови Національного банку Андрія Вишного, однак знімати його з посади наразі не планує. Про це пише Bloomberg із посиланням на неназвані джерела, знайомі ситуації. За словами співрозмовників видання, незадоволення Зеленського викликали нібито близькі відносини Пишного з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, голова НБУ нібито роздратував президента вимогами щодо низки непопулярних умов в обмін на кредитну програму МВФ у розмірі понад 8 мільярдів доларів. Серед цих вимог було підвищення податків, що викликало різку критику з боку українських депутатів і багатьох пересічних громадян. Зеленського обурили поступки, на які Україна пішла перед Міжнародним валютним фондом, і він поклав за це відповідальність на кількох високопосадовців, зокрема міністра фінансів Сергія Марченка та колишнього віце-прем'єра Тараса Качку. Крім того, високопосадовці, близькі до Зеленського, які говорили з Bloomberg, сказали, що НБУ під керівництвом Пишного буцімто зробив замало для підтримки економіки під час війни. Ще одна причина невдоволення – рівень його публічної активності, яку Зеленський вважає більше характерною для політика, ніж для технократичного керівника Центрального банку. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Попри все, доброго дня. Друзі НВ, радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. І далі ми поговоримо про ризики, які несе для України зміна політичного циклу у Європі. Річ у тім, що у 2027 році вибори загальнонаціонального рівня пройдуть у Франції, Польщі, Італії, Іспанії, Естонії, Фінляндії та інших європейських країнах, що може суттєво вплинути на ефективність та обсяг європейської допомоги для України, особливо враховуючи тенденцію до зростання популярності правих сил, багато з яких прямо або посередковано виступають за припинення або обмеження допомоги Україні. Чим це нам загрожує? Що ми можемо зробити, аби мінімізувати негативні наслідки зміни цього політичного циклу? Поговоримо про це з Дмитром Корнієнком, засновником спільноти Ресургам, дослідником міжнародної політики та Осінт-аналітиком, який на прямому зв'язку зі студією. Пане Дмитро, вітаю вас.
6: Вітаю.
5: Власне, чому ми вирішили про це поговорити? Тому що побачили ваш пост, який ви назвали «Підготуватися до політичної зими». Пост достатньо об'ємний, я не буду його, звісно, читати повністю. Ми будемо повертатися до його окремих тез по ходу нашого спілкування, але розпочати я хотів би саме з того, що ви виносите в заголовок. Політична зима, за вашими прогнозами, вона настане через 9 місяців. Поясніть, будь ласка, що ви маєте на увазі, коли говорите про цю політичну зиму і ось цей горизонт в 9 місяців у разі, якщо ситуація складеться неоптимальним для України чином, чим нам загрожує у перспективі?
6: По По-перше, хотів би акцентувати на терміні політична зима, бо можна його сприймати ніби це з відомого серіалу там «Гри престолів», зима близько і там ходаки йдуть, і все негативно. Ні, політична зима – це період, як в житті суспільств, до якого треба підготуватися. У нас є сприйняття, що все, що нас оточує, може бути у нас таке сприйняття, все, що нас оточує, воно має йти тільки по висхідній. Тобто, краще партнерство, кращі умови і все таке інше. Але, на жаль, ми живемо в змінному суспільстві, середовище змінюється, і те, що окреслено політичною зимою, це зміна політичного ландшафту, що буде наступати у 2027 році, через вибори. І це той період, до якого треба підготуватися. Це, в першу чергу, можливість політичної зміни у Франції, це вибори у Польщі, це вибори в Італії, це нестабільність і можливість виборів в Іспанії, це, власне, достатньо важка ситуація у канцлера Мерца, що може призвести до заміни в коаліції його при певних умовах. Тобто ми заходимо в 27-й рік, в другій половині 27-го року, в таку турбулентність, де ми не можемо визначити, які будуть наші параметри взаємодії з іншими міжнародними акторами, в першу чергу країнами Європи, бо в 27-му виборів дуже багато і в дуже багатьох таких ключових країнах регіону. Оскільки ми залежимо, в першу чергу, від Європи фінансової військової підтримки, то ми маємо орієнтуватись і готуватись. Зараз для нас був період найбільш сприятливий, насправді, попри все, попри різну критику, непорозуміння, щось десь недокрутили, не прийняли. Політичний ландшафт останні 1.5-2 роки для України в Європі був позитивним. І завдяки цьому ландшафту ми, власне, пережили прихід Трампа.
5: Пане Кроненко, тут хотів би зупинитися детальніше, оскільки, я думаю, люди, які сьогодні живуть на прифронтових територіях, жителі Києва, які сьогодні мали унікальну можливість поспати 8 годин без повітряної тривоги для останніх місяців, навряд чи відчувають, скажімо так, що ми живемо в такому дуже сприятливому циклі європейської політики, враховуючи, що ескалація цієї війни йде по висхідній. Поясніть, будь ласка, детальніше, що з вашої точки зору треба розуміти під оцими сприятливими умовами європейської політики, які є на сьогоднішній день, в чому нам зараз щастить?
6: Давайте візьмемо, що нам для обороноздатності країни і опору російському вторгненню необхідно 1, 2, 3, 4, 5. Відповідно, у нас, як України, є там дипломатичний, фінансовий і інший ресурс, щоб здобути це 1, 2, 3, 4, 5. І здобувати те, що нам необхідно для опору, це не означає, що це період позитивний в плані те, що відбувається, обстріли. Це ми переходимо в тотальну війну ширшого масштабу. І це характеристика, яких ми вимушені, на жаль, жити, і вони будуть продовжуватись. Мається на увазі саме політично, коли Україна могла отримати те рішення, яке необхідне. Необхідна Україні фінансова макрофін. Ми отримували відповідно Ukraine Facility, кредит на 90 мільярдів. В принципі, до першої половини 28-го року, в залежності від видатків нашого бюджету, але ми знаємо, що в нас є економічна і військова в фінансовому плані стійкість. Тобто, і це ми отримали завдяки сприятливому ландшафту, бо є відповідні політики, які готові це просувати, є відповідні канали комунікації, є опір, там, Орбан і інші країни, звісно, є опір, але цей опір був Орбан, але цей опір можна було долати. Зараз ми заходимо, коли нам, щоб отримати одну одиницю умовного ресурсу для опору з Росії, треба буде витрачати більше сил як державі. І тому ідея, якщо ми повернемось до топосу, була в тому, щоб в той проміжок часу гірше було б, якби зміни були непередбачувані, і якби ризики були непрогнозовані, і ми прокинулись з цими ризиками. Так ми можемо спрогнозувати можливість. Що дуже важливо, я хочу, щоб слухачам зауважити, що це можливість зими. Не факт, що Ле Пен прийде у Франції, там 50 на 50. Не факт, що політична наша шафт в Польщі, зрештою, буде вкрай токсичний і негативний в Україні по результатам парламентських виборів. Тобто, але ми маємо сформувати ризик, ми маємо сформувати, як його мінімізувати. Тобто, як його мінімізувати, найпростіший варіант, поки в нас залишається сприятливий час, отримати ряд фінансових і інших політичних рішень, які подовжать, скажімо так, з меншим ризиком наш опір, обороноздатність, бо ми не можемо спрогнозувати, що в голові у Путіна, що в Москві в планах. Ну, ми прогнозуємо, що вони не збираються зупинятись переважно.
5: Ми повернемося до того, що можемо зробити у цій ситуації, оскільки, вочевидь, те, що ми можемо зробити в питанні зміни політичного циклу на європейському континенті, це єдине, на що ми можемо безпосередньо впливати. Але я хотів би ще повернутися до стовпів, на яких сьогодні тримається європейська підтримка України. Ви і зараз згадали, і у цьому пості виділяєте багато прізвищ, зокрема там фон дер Ляєн, Калас, Мерц і люди, які можуть прийти на їх місце з ідеями, які невигідні для України. Але ж ці люди, окрім того, що мають власну політичну лінію, ще й уособлюють розвинені демократії та інституції. З вашої точки зору, якщо ми говоримо про європейську підтримку України, що у ній залежить від прізвищ людей, які тимчасово перебувають на якихось високих посадах, а що є системним, інституційним?
6: Дивіться, яскравим прикладом є Ле Пен, яка має сформовано образ проросійського кандидата, відповідні має і скандали корупційні, і все інше. І попри це, останні роки вона пом'якшувала риторику щодо України. Це зумовлено не тим, що вона стає прихильною до України, це зумовлено тим, що стає політично їй вигідно і що інституційно прийнятно. Так само у Великобританії ми можемо взяти за приклад ультраправу партію Фарадж Реформи UK. Тобто інституції будуть, звісно ж, стримувати. Але варто розуміти, коли ми просто кажемо про навіть виборчий цикл, це внутрішня політика країн. І внутрішня політика країн завжди буде пріоритетнішою, ніж зовнішня. Тобто агресія і відносини з Україною, підтримка України – це зовнішні треки для країн. І тому, коли вони занурюються, навіть якщо умовно там у Франції переможе проукраїнський там Філіп або Аталь або інший кандидат, все одно буде період певний, де виборчий процес занурить Францію у внутрішній процеси. Так само може бути і в Німеччині за результатом виборів у Ландтаги. Так само буде з Польщею, бо ми вже живемо в цьому електорально накаченому діалозі з Польщею, але він може ще посилитись до цього і навіть призвести до певних там дружніх, недружніх дій і в цьому аспекті. Тому тут головне усвідомити, що незалежно від прізвищ не буде кінця світу від змін політики. Може стати гірше, важче. Звісно, це може призвести, зрештою, тут я сам собі буду суперечити, призвести, може бути камінчик до якихось фатальних наслідків для України. Але для цього є ми, як держава, як суспільство, як політична система, щоб, розуміючи те зовнішнє оточення країн і їх політику, яка нас оточує, від якої ми залежимо, щоб адаптуватись, підготуватись і вибудувати певні відносини. Тим паче, ви абсолютно правильно заявили, інституційно багато чого негативного, зрештою, буде стримуватись. Дуже часто кандидат, який є кандидатом, а потім стає політиком, займає якусь посаду, він змінюється у більш унормованість, поміркованість, бо це елемент його виживання, функціонування в політичній системі і інституціях, які в західних країнах все ж таки розвинуті.
5: Звісно, не можна не викликати тривогу те, які позиції заявляють щодо питань підтримки України представники правих сил у потужних європейських державах. Це той же і Фарадж у Великій Британії, лідери альтернативи для Німеччини у Німеччині, та ж Ле Пен у Франції. Але ж ми вже маємо приклади Джорджії Мелоні, до прикладу, в Італії, або Андрія Бабиша, який повернувся у Чехії. Вони також йшли на вибори з певним скепсисом, але у підсумку Мелоні на сьогоднішній день одна з опор української підтримки в Європейському Союзі. Бабіш теж хоч був достатньо гучним, але, як ми бачимо, якихось суттєвих вчинків, дій, які були спрямовані, до прикладу, на зрив оборонних контрактів або на підрив української обороноздатності, він також поки що, принаймні, не вчиняв. Тож, можливо, гравітація оцих систем, які вимагають від політиків поводитися відповідно до очікувань, мабуть, більше електорату, виборців, все ж таки достатньо сильна, щоб ми менше хвилювалися?
6: Я б тут трохи б скепсису додав, бо ми зараз кажемо за вибори. Політика Бабіша орієнтується на загальноєвропейський тренд, то в тому числі політику таких великих чисел і об'ємів, як німецьку чи французьку. І відповідно зараз буде зміна у французькій політиці, а за її вплив, якщо не брати до уваги Великобританію, яка там вийшла з ЄС, ну, її вплив на другому місці, як мінімум, в Європейському Союзі. Так само стабільність Німеччини для нас абсолютно важлива. Прихід АФД на даному етапі, він малоймовірний через функціонування так званої там Бредмауер і те, що загалом парламентські вибори мають відбутися в 29-му році. Але просто може відбутися політична криза всередині коаліції, і це для нас ризик. Тому Бабіш і та ж Мелоні, вони, ну, Мелоні це і переосмислення, то також війні відносини, а Бабіш це прагматична політика, яка змушує його дивитись на загальноєвропейський тренд. Чому ми починали нашу з вами розмову, що був найбільш сприятливий період, коли оцей тренд європейський в підтримку України і певна політична очікуваність змушували того ж Бабіша там погоджуватись на ряд рішень, які він заперечував під час передвиборчої кампанії. Та навіть той же приклад Фіцу, який попри свої промосковські контакти і велику критику, все одно Україна має оборонні співпраці, партнерства, ну, комерційні щодо замовлення. І з відходом Орбана в опозицію Фіцо є, ну, на мій суб'єктивну, на мою суб'єктивну оцінку, він є більш тихий, ніж був власне до цього. І так само Радів, який є загрозою в політичному плані, який проводить політику достатньо недружньою в конкретних рішеннях щодо Болгарії, все одно Росія зараз там активно залучена, щоб спонукати через ряд диверсій, атак і іншого, посилити антиукраїнську риторику. Але він теж опирається не через бажання підтримки України, а через очікування, які на нього висять через політичну масу і підтримку України в Європі. Тому тут головне, чому виокремлюється цей період політична зима, що ця маса може зменшитись. Це не означає, що вона припиниться, але поки ця маса є максимальних чисел, ну, то треба її використовувати.
5: Тобто майбутнє не обов'язково для нас несе якісь фатальні проблеми, але тим не менш ми на сьогодні бачимо підстави для того, аби діяти проактивно, щоб мінімізувати ті негативні наслідки, які можуть виникнути, а підстав очікувати цих негативних наслідків на сьогоднішній день, на превеликий жаль, більше, аніж хотілося. Тож, пане Дмитро, з вашої точки зору, у цих умовах, які варіанти цієї мінімізації саме зараз є на столі в української влади?
6: Дивіться, нам треба загальноєвропейське рішення. Прихід тієї ж Ле Пен, якщо буде погоджено пакети там фінансової допомоги від Європейського Союзу там на наступні роки, вона не зможе інституційно скасовувати. Це буде елемент, де інституції і загальні правила ЄС її будуть стримувати.
5: Але може зробити як Орбан і заблокувати?
6: Так, якщо вони вже будуть погоджені. Тобто в нас є час до її приходу, для прикладу, щоб погодити. Орбан, навіть Орбан не міг скасовувати погоджувану вже Європейським Союзом підтримку України, там санкції або ще щось. Проблема була їх погодити. І ось ми підходимо, що зміна політичного ландшафту в Європі може стати проблемою погоджувати щось на підтримку України. Але якщо воно вже буде до цього часу погоджено, і це нас убезпечує там в критичних моментах, то це є мінімізація цих ризиків. Тому ми чітко розуміємо, де наступає ризик. Ми можемо прописати сценарій, але не можемо стверджувати, що цей ризик, власне, реалізується. Ми його просто очікуємо. І тому в нас є період часу, щоб, наприклад, в першій половині 27-го року отримувати погоджену підтримку Європейського Союзу для України, наприклад, на 28-й, 9-й, там, 30-й рік, як приймались там інші допомоги, як зараз функціонує там на 26-27. І в принципі, в Європейському Союзі вже попри затверджений кредит на 90 мільярдів, вже активно проговорюються варіанти, що треба приймати на наступні два роки якісь фінансову підтримку. Так само щодо санкцій, вже циркулює ідея, що це останні пакети, об'ємні санкції, далі будуть суто такі точкові, секторальні, через важкість їх узгоджувати, через те, що великі об'єми санкцій вже прийняті. Тому у нас є період, щоб політично тиснути на те, щоб прийняти те, що нам необхідно критично залишилось, поки це сприятливе поле для нас. Це гра просто на сприятливому полі. Краще витратити одиницю ресурсу, коли вона дасть більший результат, ніж потім витрачати цю ж одиницю ресурсу для того ж результату, але там з більшим опором.
5: Тобто для нас критичне значення в цих обставинах має час. Тому що якщо ми говоримо про ухвалення якихось рішень на 29-30 рік, то це рішення має відповідно бути ухвалене до політичної зими. А як ми знаємо, європейська бюрократія таке рішення любить довго перетравлювати. Тобто воно має бути сформоване і подане українською стороною вже щонайменше до кінця 2026-го. А поки я не бачу якихось активних обговорень таких ініціатив, хоча це не факт, що вони не просуваються на тих рівнях, які передують публічним обговоренням. З вашої точки зору, на сьогоднішній день, скільки у нас, по-перше, реально є часу в межах ось цих 9 місяців, а скільки цього часу вже, можливо, втрачено через, зокрема, нестабільність в державному управлінні, уряд пані Сфериденко, який попрацював всього-навсього один рік, і загалом такий вал накопичених проблем, вочевидь, не сприяють тому, щоб ми максимально ефективно підходили до вирішення оцих задач, які перед нами стоять.
6: Оце найбільший ризик, який мене непокоїть, що обмежені з часом ми завжди боремося. З часом, з опором, з ризиками. Така наша доля. Але головне, що від нас як держави залежить. І та політична внутрішня нестабільність, яка зараз забирає достатньо ресурсу, який був би направлений ззовні на реалізацію цього сприятливого часу. Це ж і щодо міністерства МЗС, звісно, вони всі працюють. Але позиція, коли там міністр ВО і дає якісь гарантії, обіцянки, дипломатію з представниками Європейського Союзу, країн Європи, це теж інше, бо вони не знають, чого очікувати. І це найбільше ризик, що той період, ви абсолютно правильно зазначили, що рамку того, що нам треба, і вже це почати просувати, треба зробити до кінця року. А це ще треба зробити, це ще треба просунути, кожне рішення лобіюється, інформаційно лобіюється, тиснеться, там, це великий спектр кожних кроків, на які просто технічно потрібен час. І тому оце внутрішня нестабільність забирає в нас золотий час, від якого завдяки якому ми могли б убезпечити себе від менших ризиків і криз в майбутні роки.
5: Тобто у нас є внутрішня управлінська, скажімо так, державна нестабільність, яка провокує гірші дипломатичні результати, в цілому негативно відбувається на тому, які результати ми досягаємо в різних царинах. Це, відповідно, приводить до гірших наслідків, оскільки невчасно ухвалені рішення, не прилобійовані вчасно рішення виражаються в обсягах допомоги в багатьох суто матеріальних і політичних речах. З вашої точки зору, де це коло можна розірвати на сьогоднішній день? Це перше питання, скільки часу мало, одразу поставлю друге. Хто сьогодні, з вашої точки зору, в принципі, в державі здатний мислити горизонтом 29-30 року, має для цього мандат? Тому що ми бачимо, з якою швидкістю у нас змінюються, до прикладу, міністри. Ми бачимо, як часто у нас відбуваються політичні зміни на вищих посадах. І в таких умовах, коли в системі постійно відбувається ось такі оновлення, коли попередні люди, які цими системами керують, об'єктивно мають занадто мало часу, щоб реалізувати свою стратегію, мені не до кінця зрозуміло, чи вміємо і можемо ми, в принципі, в стратегічне планування в цих умовах.
6: Щодо стратегічного планування, це є проблема української політики і поточного уряду. Ми реагуємо на кризи і тактичними швидкими кроками, тобто тут і зараз. Я приведу приклад не політичної, а військової операції «Павутина». Її унікальність не тільки в тому, яких збитків Росії вона завдала, а в тому, як вона була спланована. Тобто це стратегічна стратегічно спланована операція, розтягнута в роки, де лідер взяв відповідальність, голова спецслужби, спланував, не розуміючи кінцевого результату, чи це вдасться, але це було доведено, були залучені ресурси і отриманий шикарний стратегічний результат у вигляді палаючої тактичної авіації. Та так само і в політиці треба було спланувати в першу чергу для Офісу Президента щодо змін, можна по-різному було ставитись, але в першу чергу сценарії того, що нас очікують, мали лежати, можливо, і лежали на столі президента щодо того, що часу у нас обмаль, і зміни, якщо вони дуже треба, краще робити вже там в другій половині 27-го року, а зараз довести, сконцентрувати сили на отриманні в зовнішньому полі того, що нам необхідно. І перше ваше питання, що змінити? Ну, це вирішити зараз суспільну напругу, це питання Міністерства оборони. Я вважаю, що воно зараз в патовій в ситуації через багато процесів, які ми не встигнемо тут обговорити, але ну, ситуація створена, і ті, хто її створили, мають власне її вирішити, бо у нас нема часу втрачати час. Зараз час дорогоцінний, що головне за цей час платиться життям.
5: Ну, я думаю, ще один важливий момент, що європейські вибори не обійдуться без уваги нашого ворога Російської Федерації, яка систематично інвестує в зростання популярності правих сил і в цілий ряд операцій впливу на європейських виборців для того, аби вони були більш схильні голосувати за ті сили, які просувають більш вигідні Москві ідеї. Тобто ми маємо думати про те, як протистояти Російській Федерації і на цьому рівні з достатньо обмеженим ресурсом, але, на жаль, не маємо часу для того, аби це більш детально обговорити. Дмитро, дякую вам. Дмитро Корнієнко, засновник спільноти Ресургам, дослідник міжнародної політики та Осінт аналітик, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі новини, говоримо про Близький Схід.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На трасі М14 Одеса-Миколаїв сталася смертельна ДТП за участю маршрутки та вантажівки. За попередню інформацію, на дорозі зіткнулися пасажирський мікроавтобус і сідельний тягач. На місці працюють екстрені служби, обставини аварії встановлюють. У соцмережах поширюють кадри з місця події, на яких видно наслідки зіткнення. Інформація про кількість загиблих і постраждалих наразі уточнюється. У Криму Сили оборони вразили диспетчерську вежу аеродрому Саки. Про це повідомляє Генштаб. Під удар потрапив ретранслятор у районі Чорноморського, який використовувався для управління ударними БПЛА типу «Герань» та «Гербера». Президент Володимир Зеленський прибув на Прикарпаття, де почав поїздку із вшанування пам'яті полеглих українських захисників та захисниць. Глава держави віддав шану загиблим воїнам і висловив вдячність за створення просторів пам'яті, наголосивши на важливості розширення таких ініціатив по всій країні для збереження подвигу героїв. померла праправнучка Тараса Шевченка Валентина Сушицька. Їй було 90 років. У Ладижині на Вінниччині не стало Валентини Сушицької, праправнучки Кобзаря по лінії його сестри Катерини. Жінка народилася на Черкащині, працювала на Донеччині, а останні 46 років прожила у Ладижині. Валентина Соловеївна берегла родинні архіви та історію роду Шевченків, знала на пам'ять Кобзар, писала власні вірші і видала 4 поетичні збірки. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
8: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
12: Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
13: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
14: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
15: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
16: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
17: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
18: Мамо, стільки зірочок!
19: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
18: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
19: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
1: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
20: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
21: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Прямий ефір Радіо НВ триває. Дякую вам, що слухаєте та дивитесь на YouTube. Мене звати Богдан Маша. Далі поговоримо про ситуацію на Близькому Сході. Там війна між США та Іраном поступово переходить остаточно з фази обміну ударами до протистояння на виснаження. Прямих ударів США по Ірану і, відповідно, іранських у відповідь по американських базах на Близькому Сході за останні дні зафіксовано не було. Натомість центр уваги сторін зосереджений на Ормузькій протоці, Червоному морі та протоці Баб-ель-Манде. За якою траєкторією розвивається цей конфлікт і який на сьогоднішній день проглядається горизонт його завершення, хоч в якомусь форматі, про це поговоримо далі. До нашого ефіру долучається Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
0: Вітаю вас, вітаю слухачів, глядачів.
5: Дякую за ваш час. Хотів би розпочати з цитування одного з останніх дописів Дональда Трампа на іранську тему. Він написав прямою мовою: США повністю контролюють Ормузьку протоку. Далі великими літерами: я вважаю, що ми збережемо цей контроль. Нашу морську блокаду всі називають великими літерами сталевою стіною, і Іран нічого не може з цим діяти. У них немає військово-морського флоту, немає військово-повітряних сил. Солдати, що залишилися, не отримують зарплату. Корпус вартових Ісламської революції зазнав значних втрат і тікає. А їхнє керівництво у кращому разі непевне. У них немає грошей, їхня країна зруйнована. Все, що в них є, це фейкові новини великими літерами та 300% інфляція великими літерами. І ситуація погіршується. Іран – це лише слова, а не дії. Він більше не є хуліганом Близького Сходу, написав американський президент. Отже, якщо ми спростимо це до двох тез, то Дональд Трамп просуває наразі такі, що США повністю контролюють Ормуз. Отже, іранська стратегія з використання Ормузу як важелю тиску на Сполучені Штати провалилася, а також, що іранський режим фінансово виснажений, йому немає чим платити своїм солдатам, тому він на межі колапсу. Це версія американського президента Дональда Трампа. Пане Сергію, про що свідчать факти?
0: Факти свідчать, що ситуація знаходиться в лихому куті, що обидві сторони не мають достатньо ресурсів, не мають стратегії, не знають, що робити далі. Хоча в Тегерані думають, що їхня ситуація більш виграшна, і вони можуть більше. Тобто вони виграли в цій війні. Факти свідчать також про те, що твердження Ірану, що він контролює Ормузьку протоку, і твердження Сполучених Штатів, що вони, ну, вірніше, Дональда Трампа, контролюють Перську затоку, не суперечить одній. Вони обидві правильні. Просто в результаті цього спільного контролю трафік суден, які виходять і заходять в Ормузьку протоку, знизився, здається, якщо я не помиляюсь, ну, не десятки разів. От. І судноплавство в значній мірі завмерло, хоча не повністю, якісь судна проходять. Також факти свідчать, що іранська стратегія перенесення уваги на новий об'єкт і замість того, щоб вести перемовини стосовно ядерної угоди, давайте будемо, ми вигадали новий привід для перемовин, а саме ситуацію в Ормузі, спрацювала. Але також працювала вона, я думаю, ненадовго, бо погана новина і для Ірану, і для арабських країн Перської затоки полягає в тому, що світова економіка обходиться без енергоресурсів Близького Сходу. І світ реагує вже значно менш апокаліптичними сценаріями у відповідь на цю взаємну блокаду.
5: 10 серпня цікаві кадрові рішення ухвалив верховний лідер Ірану Муждаба Хаменеї. Одним пакетом він підписав 6 кадрових указів, якими перебудував, по суті, весь силовий блок країни. Це стосується і квір, і місцевої так званої народної поліції, тобто, по суті, псів режиму Басаджів, і також це стосується керування військово-морським флотом. Багато прізвищ, не буду їх перераховувати, оскільки вони нам нічого особливо не скажу. Але з вашої точки зору, якщо ми говоримо про стійкість іранського режиму, яку ставить під сумнів американський президент Дональд Трамп, то про що говорять ці кадрові ротації, якраз не з точки зору прізвищ, а з точки зору моменту, в якому вони ухвалені, ну і з точки зору того, як вони були ухвалені оцим одним пакетом?
0: Ну, одне прізвище українцям має бути трішечки відомим, хоча я розумію, що це все маргінальні теми на фоні нашої війни і навіть іранських всіх розкладів. Це призначення саме того секретаря Меджлісу, секретаря комітету у справах безпеки Меджлісу Ісламської Республіки Іран, який погрожував Україні ударами. Він отримав нову посаду. Ну, як видається, це свідчить про те, що в зародковому стані існує внутрішній конфлікт в естеблішменті, і є різні групи впливу, які змагаються за те, щоб опанувати владу. Є клан Хаменеї, чи живий сам Хаменеї, невідомо, тобто верховний лідер, від імені якого по факту править, напевно, його брати в кооперації з вищим керівництвом корпусу. Якщо Хаменеї не живий і такі голоси серед найконсервативнішого істеблішменту вже лунають іранського, що безпрецедентно себе по собі, що вимагають його показати, то клан Хаменеї і Вахіді, як верховний головнокомандувач корпусу, вони не мають шансу поставити на наступних виборах Ради експертів свою людину. І вони втратять принаймні частину влади, якщо не всю. І це означає, що конструкція політична насправді дуже хитка. Відбувся де-факто військовий переворот, в результаті якого влада не в тих людей, яких за Конституцією має бути в Ісламській Республіці, і їм треба зараз убезпечити свої позиції. І вони зачищають не за принципом, що більш ліберальних, чи більш консервативних, чи більш реакційних, а за принципом свій-чужий. Бо навіть в суперреакційному таборі є різні групи впливу.
5: А як ви думаєте, якою мірою на цю політичну нестабільність в Ірані, ознаки якої ми можемо припускати, коли аналізуємо ці кадрові рішення, впливає морська блокада, яку Сполучені Штати Америки сьогодні здійснюють щодо іранського експорту нафти, а нафта була до цієї війни основним джерелом іранського бюджету. Тобто, коли Дональд Трамп говорить, що в іранського режиму не залишається грошей для того, щоб нормально функціонувати, якою мірою це може бути правда?
0: Значною мірою. Економічні проблеми в Ірані були давно і задовго до цієї 40-денної війни, яка була цього року, і 12-денної, яка була минулого року. Режим неспроможний проводити раціонально і політику, і таку, яка би відповідала національним інтересам. Там полікриза так звана. Енергетична, фінансова, валютна, там справді дика інфляція, справді дуже великі проблеми в медицині, в соціальному забезпеченні. Там половина економіки не платить податки, оскільки належать фактично або корпорації МУЛ, тобто священнослужителі, або корпусу. І, звичайно, при таких величезних витратах на війну і на імперіалістичну політику в регіоні, ще і недоотримання податків, воно робило всю систему досить хиткою. Зараз ми бачимо, що режим виживає тільки тому, що є зовнішня агресія. І якби не це, якби не 40-денна війна, не знаю, в якому би стані зараз громадянської війни перебував би Іран. Півроку тому, в кінці минулого, на початку цього року, режим встояв, коли зміг розстріляти десятки тисяч людей на вулицях Тегерану та інших іранських міст. Вони виходили із політичними, і з економічними гаслами. Вони поставили під сумнів саме існування Ісламської Республіки Іран, тої форми правління, яка там зараз є. Тому слова про те, що у них немає грошей, вони правда, але це не означає, що режим може повалитися. Якщо в нього залишаться оці басичі, які готові стріляти в людей, і залишиться єдність істеблішменту. Зараз ми вперше спостерігаємо, що друге може дати тріщину.
5: До речі, я зустрічав схожу тезу в аналітиці, якщо не помиляюсь, ізраїльського журналіста, який писав про те, що оцією 40-денною війною і Ізраїль, і Сполучені Штати, по суті, врятували той режим, який на сьогоднішній день має владу у Ірані, оскільки їхні позиції до початку цих бойових дій були надзвичайно хиткими. Це те, що ви щойно сказали трошки іншими словами. Але, на вашу думку, якою мірою дійсно можна стверджувати, що ось ці дії врятували іранський режим, враховуючи, що він стикається, вочевидь, з накопиченням проблем, які, зокрема, впливають на його стійкість?
0: Так, до попередніх проблем додалися нові. З одного боку, війна справді, як на мене, відсунула трішки крах режиму, з іншого боку, війна ця створила нові проблеми, які зроблять цей крах ще більш гучним. Бо за 40 днів було знищено дуже багато підприємств. І це підприємства, ну, наприклад, військово-промислового комплексу, де вони зазвичай праці містки, там багато людей працювало. Зараз ці всі люди на вулиці. Вони безробітні, їм немає за що годувати свої сім'ї. От, і це накопичення зараз відбувається в геометричній прогресії. Відстрочка одночасно в результаті війни створила підґрунтя до ще більших проблем.
5: Між тим переноситься нестабільність і на східний бік, скажімо так, від Аравійського півострову, оскільки, точніше, на західний, перепрошую, оскільки у вівторок, 11 серпня, був завданий удар по вантажному судну в протоці Баб-ель-Мандеб. Це для тих глядачів і слухачів, які не в курсі, Ормузька протока з іншого боку Аравійського півострова, яка з'єднує територію Аравійського півострова з єгипетським Джибуті, тобто є таким шляхом між Азією та Європою, яким, зокрема, постачаються також енергоресурси, який став таким альтернативним на час, коли в Ормузі виникли ось ці проблеми, які досі не вирішуються. Так от, за даними Міністерства транспорту Ємену, атака сталася безпосередньо в цій протоці. На борту загинуло троє громадян Пакистану та один індонезієць. Екіпаж втратив контроль над судном. Ще троє єменських берегових охоронців дістали поранення під час удару безпілотника, коли намагалися врятувати моряків. Хусити, хоча припускається, що саме вони відповідальні за цей напад, поки відповідальність не взяли, але ми бачимо, що такими діями створюється нестабільність на ще одній критично важливій ділянці експорту нафтопродуктів з країн Аравійського півострова. На вашу думку, те, що відбувається ось зараз в Баб-ель-Мандебі, наскільки воно може повпливати на загальну логіку розвитку цієї війни?
0: Ну, треба сказати, що хусити на диво себе вели більш стримано, ніж від них очікували. Весь час цієї війни вони робили дуже гучні заяви, що вони перекриють, але ми бачили тільки поодинокі удари. В мене є гіпотеза, що в такому ж темпі воно і буде продовжуватись. Тобто хусити будуть голосно лякати, але повноцінно Баб-ель-Мандебська протока перекрита не буде. Візьму на себе сміливість зробити такий прогноз.
5: А чому ви так думаєте?
0: А чому вони 40 днів війни при тиску з боку Тегерану так повноцінно і не включилися? Раз на тиждень, логічно. раз на місяць да, знищували судно, але для повноцінного зупинки трафіку через цю протоку треба було б, як іранці, раз на пару днів. Якось вибірково, але так, щоб постійно створювати тиск. Зараз тиску такого не видно. І припустимо, вони уявляють, що іранці виграють, і війна в Перській затоці закінчилась на їх користь. І в цьому випадку тоді що їм треба? Який їхній інтерес? Не позиція, а саме які їхні інтереси. Шантажувати Саудівську Аравію. Можливо, вони хочуть грошей. Для цього достатньо от раз в місяць створювати проблеми для суднопласту в цьому районі, от, розуміючи, що так вони можуть, ну, наприклад, відстрочити військову операцію проти них, чи узгодження дій уряду, ще там три уряди в цьому Ємені були, хусицький, саудівський і єменський ще. От, ну, єменський наче зараз вийшов з гри. От, я думаю, що вони будуть створювати там проблеми тоді, коли відчують, що саудіти збираються ними серйозно зайнятися.
5: А у вас є припущення, чому вони весь цей час поводилися ось не так активно, як могли б у Баб-ель-Мандебській протоці? І виникає тоді запитання, наскільки вони діють стаціонарно від Ірану, враховуючи, що вони в першу чергу іранські проксі за загальноприйнятим визначенням?
0: Є певна градація іранських проксі. Хто що може собі дозволити відмовити іранцям або грати за іранськими правилами за тих чи інших обставин, за тих чи інших сум грошей, які іранці готові додатково інвестувати. Якщо зараз в іранців немає грошей інвестувати, ну, платити хабарі, підтримувати своїх проксі, да? Ну, мотивація може зменшуватися. Це все припущення, звичайно, але той істеблішмент, який був дуже проіранський, засновник цього Ансар Алла, організації, яку ми всі знаємо як хусити, всі їх так називають, він справді тривалий час переховувався від законного уряду Ємену в Тегерані. Він дружив з покійним Сулеймані. От, він справді не міг заперечити. Після третьої, ну чи другої ітерації, ну після того, як декілька разів їх вже знищили, істеблішмент, поточний значно менш пов'язаний ось так, настільки сильно з Іраном. Звичайно, зв'язок зберігається, дружні, там ракети йшли туди, гроші йшли туди, інструктори в Ємен їхали від іранців. Але якщо цього всього стає менше, то у них з'являється більша свобода руки і, можливо, з'являються канали торгу з саудітами, від яких вони тепер хочуть грошей.
5: Насправді питання фінансування достатньо серйозне, оскільки я спілкувався з представником ізраїльського Кнесету у момент, коли Башар аль-Асад дуже швидко евакуювався до Москви, і він стверджував, що за даними ізраїльської розвідки, якраз неможливість Асадом сплачувати зарплатню, зокрема представникам тих структур, які

0: Пішні, серед яких, зокрема, компенсація за загиблих членів екіпажу американського смітця USS Cole, терористичний напад, на який стався ще у 2000 році. Тобто, обидві сторони, вочевидь, розраховують пересидіти одне одну у цьому конфлікті. Вважаю, що вони довше можуть нести ті негативні наслідки, які провокують його затягування. З вашої точки зору, пане Сергію, для кожної зі сторін, чому ця стратегія може принести успіх або провалитися?
1: Да, дві ремарки. У Асада дійшло до того, що його персональні охоронці ввечері підробляли таксистами в Дамаску. Так, а ісмінець, який був вражений якраз на рейді Адена в Єменському порту, як відомо, це справа рук Аль-Каїди, яка на той момент була дуже ворожа до іранців. Тому це особливо якийсь з боку президента Сполучених Штатів гумор, я б сказав. Ні, сторони висувають не умови для перемоги. Вони поки всі, обидві, в глухому куті, хоча іранці, частина з іранського естеблішменту вважає, що вони виграли, бо зберіглися і зберігають контроль над країною, знайшли, як вони думають, надпотужний інструмент у вигляді контролю над Армузом. Вони не знають, що робити. І виправдовують своє незнання висуванням цих вимог. Бо у Ірану немає добрих варіантів в майбутньому, оскільки вони не розповідали про перемогу. І у Трампа немає способу досягнути хоч якогось успіху. У Трампа є варіант просто оголосити перемогу і вийти. Але це не вирішує ні жодної з проблем. Крім того, є підозра, що іранці готують своє власне загострення в регіоні напередодні проміжних виборів до Конгресу. Використовуючи зараз час просто для того, щоб там накопичувати сили, трішки залізати рани, підготуватися до того, щоб в кінці жовтня смикнути знову на нафтові ціни. От. І тому вони знаходяться всі в стані підвішеному, коли продумують наступні справжні кроки.
0: Дякую вам, Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Наш ефір триває, далі в ньому будуть новини, після чого поговоримо про успішні дії Збройних сил України в контексті ліквідації українського зрадника на території тимчасово окупованого Криму і вчорашнього розгрому інфраструктури в Новоросійську.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки. В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення

0: Печення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Києві на вулиці Кирилівській загорілася закинута будівля школи номер 114. Рятувальники вже загасили пожежу. Будівлю визнали аварійною ще у 2010 році, однак ремонтні роботи так і не почалися. Раніше спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови вважалася однією з найкращих у Подільському районі. Ви не залишитеся без гречки, макаронів, цукру. Продукти будуть. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що Росія намагається створити паніку навколо нібито дефіциту продуктів в Україні, щоб люди масово скуповували товари і штучно посилювали перебої з постачанням. Він пояснив, що порожні полиці в окремих магазинах – це логістичні перебої, а не дефіцит продовольства. Логістика перебудовується, постачання триває. Полиці Сільпо, Фори та Треш обіцяють знову наповнити до 24 серпня. У ніч із 4 на 5 серпня внаслідок російського обстрілу постраждали 4 розподільчі центри Фозі Груп. Через це в магазинах мереж Сільпо, Фора та Треш тимчасово може бракувати окремих товарів. У Фозі Груп розповіли Суспільному, що логістичну систему вже перебудовують, а до Дня Незалежності України компанія планує відновити звичне наповнення полиць магазинів. Україна не отримала запрошення на військовий парад у Польщі, повідомляє Міноборони. Захід пройде у Варшаві 15 серпня. Участь візьмуть близько 1800 військових, понад 300 одиниць наземної техніки і 60 літальних апаратів. Будуть присутні бійці зі США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії та інших держав. Найчисленніший контингент серед союзників представлятиме Франція, зокрема її підрозділ іноземного легіону. Молдовські фермери виступили проти 50-відсоткової знижки на транзит українських вантажів залізницею. Аграрії заявили, що уряд не консультувався з ними та вимагають пояснити, як нові умови вплинуть на місцевий ринок, пише молдовське видання «Ньюзмейкер» із посиланням на заяву Асоціації «Сила фермерів». В асоціації заявили, що зацікавлені у якнайшвидшому експорті українського зерна та олійних культур до третіх країн. За їхніми словами, надходження цієї продукції на молдовський ринок посилює тиск на ціни. Водночас фермери побоюються, що за чинного режиму вільного імпорту зернових з України транзитні поставки можуть частково лишатися в Молдові. У Румунії зупинили останній працюючий реактор АЕС «Чорноводи» через критичне падіння рівня Дунаю, пишуть ЗМІ. Тепер станція не виробляє електроенергію, а Румунія змушена покривати дефіцит імпортом. Наслідки стали помітними майже одразу. Вперше країна почала імпортувати електроенергію навіть у денні години. Перший реактор станції зупинили ще наприкінці липня. АЕС забезпечувала близько 20% електроенергії Румунії. Японія розкритикувала Путіна за приїзд на Курили. Кажуть, острів Ітуруп – це їхня історична територія. Лідер Росії відвідав острів Курильського архіпелагу, на який претендує Японія. Це його перший особистий візит на Курили, повідомляють з медіа. Путін оглянув місцевий рибзавод «Ясний», розпорядився, роздивлявся тунця, коштував ікру. Поїздка відбулася після військово-морських навчань Росії і запуску ракети Північною Кореєю. У Токіо у відповідь заявили про рішучий протест. Прем'єр-міністрка Японії заявила, що уряд ще з 2024 року просив Росію не допускати такого візиту, а міністр закордонних справ Японії наголосив, що Ітуруп та інші північні території є невід'ємною територією Японії як історично, так і згідно з міжнародним правом. Курили лишаються предметом багаторічної територіальної суперечки між Москвою і Токіо. СРСР захопив острови наприкінці Другої світової війни, а Японія досі претендує на 4 південні території. Через цю суперечку країни так і не уклали повноцінний мирний договір після війни. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Прямий ефір Радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поговоримо про ліквідацію українського зрадника, яка сьогодні, ймовірно, сталася на території тимчасово окупованого Криму. Також про ураження локомотиву пасажирського потяга, який росіяни знищили керованим, судячи з усього, реактивним шахедом, ну і про український розгром в російському Новоросійську, де під ударами опинилася дуже велика частка інфраструктури портів цього міста, ну і також об'єкти, які пов'язані з Чорноморським флотом Російської Федерації, який давно вже біля Криму не стоїть, сховавшись якраз в бухтах Новоросійська. До нашого ефіру долучається Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
4: Слава Україні, слава силам оборони, вітаю.
3: Героям слава. Хочу розпочати з інциденту в Севастополі. Там, за даними засобів масової інформації, стався вибух. Кажу, що за даними ЗМІ, оскільки офіційного підтвердження на той момент, доки я готувався до ефіру, ще не було. Попередні деталі: вранці на одній з вулиць вибухнула вибухівка, яку, за даними російських та місцевих телеграм-каналів, могли закласти в урні. Повідомляється, що до вибуху може бути причетна жінка, яку нібито затримали. В російському ФСБ повідомили, що йдеться про постраждалого військовослужбовця. Українські телеграм-канали пишуть, що загиблим міг бути Роберт Шагєєв, колишній командир українського підводного човна «Запоріжжя», який у 2014 році перейшов на службу до Чорноморського флоту Російської Федерації. Пане Сергію, з вашої точки зору, яке практичне та символічне значення має ліквідація Шагєєва, якщо ліквідовано було дійсно його?
4: Ліквідація будь-якого зрадника вже є символом, що кара небесна, вона завжди приходить до ворога, і, знаєте, в таких випадках ти стаєш і є прибічником того, що суд людський – це добре, але кара небесна все-таки найкраще. І кажуть, раз і немає. І десь там відповідаєш за свої гріхи, один з яких найбільший – це зрада власного народу. Якщо говорити про офіційне підтвердження, звісно, його наразі немає, хоча, наскільки мені відомо, ФСБ там починає звітувати про те, що, по-перше, затримали. Спочатку була версія, що затримали місцеві мешканці, жінку, яку на сьогодні підозрюють в використанні начебто вибухівки і знищення російського військовослужбовця, принаймні, ну, напівофіційно вже говорять про те, що це дійсно капітан першого рангу так званого російського флоту, військово-морського флоту. Цю жінку допитує ФСБ, там вже спливають відповідні подробиці, ну, як завжди, український слід, це зрозуміло. І такі досить пікантні подробиці життя цієї затриманої особи. Ну, тобто, на мій погляд, ФСБ, як завжди, діє за своїми лекалами, методичками, і чогось там такого нового ми не побачимо. Головне, що український слід. Це щодо символічного значення, відповідно. Хоча тут і практичне значення в тому числі. Ми ж розуміємо прекрасно, що людина, яка командувала відповідно підводним човном, був заступником командира бригади підводних човнів Російської Федерації, саме Чорноморського флоту, тобто висока доволі таки посада, обсяг знань, відповідний досвід, який міг цей знищений, я сподіваюся, таки підтвердиться інформація, зрадник передавати відповідно американцям Чорноморського флоту Російської Федерації. Тому що ну, я розумію, що пройшов певний період і досить багато років після зради, що там немає вже якоїсь такої інсайдерської інформації, яка була, можливо, він був володарем цієї інформації на 14-й рік. І це, звичайно, вплинуло на обороноздатність наших військ в Криму, як один з прикладів. Тому, якщо так буде, то треба поаплодувати усім тим, хто дотичний до проведення такої операції. Хоча, ну, знову-таки, ця практика світова показує, що навряд чи, може, і так і буде, дійсно, офіційно Україна візьме на себе відповідальність за цю дію. Тому що в Криму зараз дуже активні наші підпільники, в Криму дуже активні наші партизанські рухи, ви це теж дуже добре знаєте. Ну і, власне, можливо, це хтось з тих росіян, який розчарувався у путінському режимі, вирішив таким чином заробити собі індульгенцію перед поверненням української влади на український півострів.
3: Якщо ми припускаємо, що це робота українських спецслужб, то з вашої точки зору оці обставини, вибух, ймовірно, в урні, в смітнику, на звичайній вулиці в Севастополі, не удар ракетою, не там наслідок якогось втручання безпілотника. Що такий спосіб ліквідації говорить про глибину агентурної мережі, яка сьогодні є в Україні в Севастополі, ну і про можливості, які мають українські спецслужби, коли йдеться про необхідність будь-якої діяльності на тимчасово окупованому півострові?
4: Ну, по-перше, якщо ти зрадник, ти не можеш спати спокійно, тому що Україна може передати відповідне вітання кари небесної. Ну, бачите, пробачте, такий символізм для росіян, він підходить що найкраще, із смітника. Я вже не кажу там про самокати, про статуетки. Ну, власне, креативності, я так бачу, вистачає у тих, хто організовує відповідні дії. Тому глибина розробки такої операції, ну, власне, це ж треба, по-перше, скреативити, що це смітник, як кажуть, сміття на смітник, це по-перше. А по-друге, розрахувати час, своєчасно все це зробити. Ну, тобто, це, я не скажу, що це якась там унікальна операція з одного боку, але результат він є. Як тут не задати великого Лобановського, який казав, що гра забувається, а результат залишається. Тут і давайте відчуємо глибину гри. Абсолютно вірно, це і робота з агентурою дуже чітка, ну і найголовніший результат, сподіваюся, підтвердження буде. Тому ще раз хочу сказати, здавалось би, побутовий момент, побутова взагалі локація. Зараз я розумію, що цей випадок, він буде, знаєте, буде багато моделюватися в ситуації, багато буде з'являтися подробиць, які взагалі не відповідають дійсності, але тим не менше. Я думаю, що багато сьогодні хто з українських зрадників, які не лише є на півострові Крим, а на тимчасово окупованих інших територіях, мають бігти до магазину за оковитою і будуть заливати свої страхи. Але треба боятися і оковитою, тому що, ну, хто знає, на що скреативлять або з чим скреативлять наступного разу українські, сподіваюся, розвідники. Хоча знову таки допускаю, що офіційно на себе ніхто не візьме відповідальність за те, що відбулося у Севастополі. Севастополь український, бачите, він до ворога не ласкаво.
3: Можливо, дещо провокаційне питання, але я його ставлю з більш раціональної точки зору, враховуючи, знову ж таки, що ми знаємо про біографію чоловіка, який, ймовірно, загинув під час цієї атаки, враховуючи, що, ймовірно, він, можливо, якимось чином і передавав свої знання там про український флот, або якимось чином допомагав функціонувати флоту російському, але не мав такого великого значення для функціонування російського воєнно-морського флоту, який базується частково біля території тимчасово окупованого Криму. З вашої точки зору, от є такий символізм, так, потужний. Тобто, йдеться про українського зрадника, який зрадив присязі українському народу, і, вочевидь, якщо ти таке робиш, ти маєш підозрювати, що рано чи пізно ти знайдеш той самий смітник на тимчасово окупованій українській території. З іншого боку, задіяння великого ресурсу йде на проведення таких операцій, на ліквідацію ось таких осіб. Як ви думаєте, наскільки виправдано ось цей ресурс витрачати на таких людей? І чи це питання виправданості, чи це питання просто того, до кого змогли ось таким чином дотягнутися? Або, можливо, ми просто чогось не знаємо і не розуміємо про постать ось цього загиблого?
4: Ну, про постать загиблого ми не знаємо, принаймні офіційно підтверджено, хто це насправді, так?
3: Але це найважливіше.
4: Так, подивіться, як дуже оперативно і насправді глибинно підійшли багато українських медій, соціальні мережі в тому числі, коли ситуація ця відбулася, тому що питанням задавалося, а хто це і яка посада цієї людини відповідно. Тобто зразу, да, не було там версії, а точно він. Це перший момент. По-друге, наскільки відомо, якщо буде підтвердження, що це саме та особа, якій ми сьогодні вже приділили стільки уваги, ми не радіємо смерті ворога, нагадаю, ми від неї тішимося. Так от, власне, та людина, яка віддавала команди і фактично натискала кнопочки для пусків калібрів, які обстрілювали територію нашої держави. Тобто це вбивця, який віддавав відповідні команди і сам брав у цьому безпосередню участь. Ну і що стосується там, наскільки це важливо, надзвичайно важливо, тому що за все треба відповідати і зрадникам, і незрадникам, тобто всім воєнним злочинцям Російської Федерації. І з якими паспортами вони не приходили до там, Чорноморського флоту Російської Федерації? Зразу з російським паспортом чи з українським, як може бути дана особа? Ну, тобто тут в будь-якому разі, і знову таки, ну, давайте відверто говорити, українські спецслужби, я забігаю наперед, звісно, мене може навіть хтось буде лаяти з побратимів за це, але українські спецслужби багато чого можуть, і коли, знаєте, порівнюють відповідно з Масадом, то я трошечки так ображаюся, тому що на сьогодні Сили оборони України, я маю на увазі руки Сили оборони України, нашу розвідку або спецслужби, подивіться, наскільки ефективно вони діють. І найголовніше креативно. А про символізм ми з вами вже сказали. Сміття на смітник. Ну, просто, як кажуть, в Одесі шикарно.
3: Будемо очікувати на уточнену інформацію, якщо ми, звісно, її отримаємо, тому що ФСБ не дуже любить повідомляти ці подробиці, коли йдеться про успішні українські операції на території тимчасово окупованої України або на території Російської Федерації. Можемо тільки станом на цей момент, якщо це дійсно робота українських спецслужб, привітати їх з успішною роботою і подякувати за її результати. Хочу поговорити з вами також про російський удар реактивним шахедом по локомотиву пасажирського потяга, який стався сьогодні. Внаслідок цього удару загинули машиніст та його помічник. Загалом у цьому потязі перебувало 340 пасажирів, з них 67 дітей. Голова правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Олександр Прицовський написав про те, що йдеться про ймовірно керований реактивний шахед, який здійснив маневр перед цим ударом, тобто його оператор бачив і свідомо направив дрон в локомотив пасажирського потяга. Якщо ми дивимося на логіку російського терору, який здійснюється на територіях Одещини та Одеси в останній час, вал атак на порти Великої Одеси, вал ударів по самій території Одеси, то з вашої точки зору ось цей удар по локомотиву, яким чином він вкладається в цю логіку і чи вкладається взагалі? Можливо, на нього більш раціонально дивитися як на якусь окрему задумку і окрему кампанію?
4: Це один з елементів стратегічної кампанії Російської Федерації, яку можна описати одним словом – це терор. Так що тут терор очевидний, і навіть, я розумію, фахівці вибухотехніки, вони ще будуть давати свою оцінку, який дрон, по-перше, спрацював. Ну, можливо, реактивний, тому що, ви знаєте, зараз атаки по Одесі і Одеській області відбуваються найчастіше реактивними дронами. Я мовчу там про ракети, ми знаємо, що 6 липня, ну, вже десь приблизно плюс-мінус 300 ракет різної номенклатури прилетіло, зокрема, більше всього по Одесі і Одеському району. по житловій забудові, по наших портах. Знаєте, що це потужні онікси. Ну, власне, все-все летіло протягом цих вже понад місяць, відповідно. Ну, кінжалю, по-моєму, не було. Лише а той циркон і все, що хочеться. Навіть керовані авіаційні бомби ворог намагався там бити по регіону, відповідно. Це терор, це все, що вкладається в цю глобальну концепцію російської армії, яка ніколи не приховувала, і це сучасна концепція, що коли вони не можуть захопити відповідну територію, яку вважають, що мають захопити, необхідно захопити, то вони починають оперувати інструментами терору. Тобто робити непридатними території для проживання людей, ну і, власне, просто витісняти таким чином, вбиваючи, там, наносячи травми відповідні людям з відповідних територій, щоб потім війська заходили, тут вже проводили відповідні свої там види діяльності окупаційної. Що стосується, от я сказав про вибухотехніки, які будуть технічні фахівці визначати, що ж це було насправді, то ну, те, що видно непересічним оком, де де була найбільша концентрація цього удару, то очевидно, що атакували саме локомотив, атакували саме ту локацію в цьому потязі, де знаходяться не ті, хто ним управляє, це машиніст і помічник машиніста. Тобто били саме туди. Для того, щоб, я так розумію, давайте продовжимо і будемо говорити про реальні речі, що для того, щоб потяг втратив керування, можливо, не дай Боже, що зійшов би з рею. І ми розуміємо, скільки могло бути жертв. Так, 67 дітей серед пасажирів цього потягу, то очевидно, що ворог свідомо йшов на це. Треба віддати належне, що відпрацював по евакуації, і зараз, наскільки мені відомо, і це в медіа вже теж проходить, знайшли рацію помічника машиніста, яку він доповів, це були останні слова, я так розумію, безперечно герої, тому що це люди, які сьогодні ризикують своїм життям, він доповів про те, що почалася евакуація пасажирів з потяга. Тобто свою місію виконали ціною власного життя сьогодні. Велика честь і пошана, і щирість почуття рідним і близьким. Бачите, терор по залізниці, взагалі він теж зараз інтенсивність цих ударів збільшується. Очевидно, що для нас це, звісно, не новий якийсь виклик, але він надзвичайно серйозний. Тобто ворог перейшов до відкритого терору. І елемент залякування людей, намагання загнати людей в паніку, в страх, це теж один з елементів ведення сучасної війни з боку Російської Федерації. І знову-таки вони цього не приховують, вони це показують. Ну і найголовніше теж, менш важливо і вільніше, це намагання вдарити по нашій логістиці. Зрозуміло, що це пов'язано з блокуванням, там намаганням повного блокування наших портів Великої Одеси, нашої залізничної, в даному випадку, інфраструктури, усіх наших інших транспортних можливостей. Це удари по мостах, які є цими вузлами цієї логістики. Тому що Одеський регіон, ну, він не просто великий аграрний регіон, це величезний український хаб, який стосується не лише півдня, а життя усієї держави. Тому увага ворога до нашого південного регіону на сьогодні проявляється саме в цьому терорі.
3: Насправді це може бути не радіокерований шахет, а шахет, який керований частково повністю штучним інтелектом, тому що Сергій Безкреснов, радник українського президента, спеціаліст з радіотехнологій, уже говорив про те, що у нього викликає занепокоєння розвиток штучного інтелекту, який росіяни використовують у своїх засобах ураження, зокрема в шахедах, оскільки ось ці удари, зокрема по потягах, вони можуть здійснюватися якраз за допомогою алгоритмів, а не ручного керування. І відповідно, якщо дійсно росіяни здобувають можливість завдавати ось таких ударів, використовуючи обладнання самого дрону, тобто без оператора, це логічно припускаємо, відкриває їм ширший спектр можливостей для того, аби, зокрема, атакувати українські потяги, ну і загалом українську логістику. Пане Сергію, якщо дрони стають все більш автономними, якщо росіяни наближаються або вже отримали можливість використовувати штучний інтелект для донаведення, зокрема, по рухомим цілям і вражати вагони або локомотиви залізничних потягів, то з вашої точки зору, чи може це загрожувати в найгіршому сценарії повною зупинкою залізничного сполучення на півдні? Чи все-таки засоби протидії цим атакам і захисту цих потягів залишають надію, що це буде зробити, принаймні, надзвичайно складно?
4: Я на це дуже сподіваюся. Нам треба не забувати, що на сьогодні знаряддя смерті, знаряддя вбивства, знаряддя наступу, атаки, вони завжди йдуть попереду, ніж знаряддя оборони, протидії. Тому що треба стикнутися з відповідним викликом і на нього відреагувати. І це робити відразу, на жаль, не вдається. Дуже сподіваюся, що активна робота триває, наскільки мені відомо, для того, щоб ця протидія була. Можливо, ми станемо свідками того, що наші дрони там в відповідь. Я зараз моделюю ситуацію, я не стверджую, щоб мої слова, зараз я кажу, не перекрутили. Я хочу на це сподіватися, якісь дрони відповідні штучним інтелектом будуть протидіяти тому, що летить, зокрема, по потягу. Тому що мова йде про південь локально в даному випадку, але в будь-якому разі тут абсолютно вірно, мова йде про транспортну логістику саме української залізниці, яка є надзвичайною артерією такою багатовинозною для нашої держави і для того, щоб ми могли сьогодні ресурсно нашу державу обороняти. Ну і, звісно, скажемо зараз з вами про те, що Україна симетрично має діяти, дзеркально діяти відповідно по території Російської Федерації. Тут без сумніву ми маємо на сьогодні, сподіваюся, такі спроможності у нас є або будуть найближчим часом у прямому сенсі цього слова випалювати російське прикордоння, випалювати російські залізниці, інфраструктуру, потяги, рухомий склад, все, що можна пов'язати з залізницею, тому що для Росії взагалі це буде надзвичайно серйозний виклик, тому що російська логістика, зокрема військова, вона традиційно, історично, як хочете, можете говорити, але вона прив'язана саме до залізниці. Зверніть увагу, навіть росіяни, коли наступають або проводять наступальні дії відповідно там в великих населених пунктах або населених пунктах, які прив'язані до залізниці, до цієї логістики, вони максимально намагаються її не руйнувати, вони рухаються вздовж залізниці. Тобто для того, щоб надалі використовувати як логістику для них, це найголовніше, що на сьогодні є допомогою армії. Тому очевидно, що для Росії от такі удари, вони будуть не менш болючими. Я не хотів би порівнювати з ударами по нафтопереробних заводах, наприклад, зовсім інші вагові категорії, на перший погляд. Але це те, що може зупинити, можливо, я зараз пана Хмару і згадаю, тимчасово виконуючи обов'язки міністра оборони, який сказав напередодні, треба зупинити російську воєнну машину. І це зупинить. От зруйнування російської залізниці, російську машину, російські потяги принаймні зупинить. Це точно. Це те, що дасть нам можливість оцією Хмарою накрити ворога на російській залізниці для того, щоб він драпав. Ви згадували тут на початку нашої зустрічі новоросійську, відповідно. Це теж про логістику, яка має страждати, і це те, що буде завдавати не просто там якогось болю, а завдавати збитків для російської машини, зупиняти її.
3: Враховуючи, що Збройні Сили України вже продемонстрували свою можливість вражати об'єкти, які раніше пересувалися, як вважалося, в глибокому тилу Російської Федерації, тобто українські удари дронами по цистернам, по вантажівкам, я маю на увазі, на глибині 100-300 кілометрів від лінії фронту, я думаю, що і російські потяги також можуть зазнати певних уражень, принаймні технологічні можливості для цього у нас або вже є, або розвиваються, і Російська Федерація навряд чи може розраховувати, що у разі нарощення масштабів цієї кампанії це для неї не обернеться жодними наслідками. Щодо новоросійська, дійсно, те, що там вчора відбувалося, судячи з тієї інформації, яку ми вже отримали сьогодні, зокрема від Осінт, аналітиків, це просто повний розгром і російської системи протиповітряної оборони, і російської інфраструктури у цьому місці, тому що, до прикладу, Осінт-проект «Кіберборошно» пише, що атака сил оборони на Новоросійськ стала однією з найуспішніших по одному з найзахищеніших міст Росії. Були вручання в зерновий термінал, були пошкоджені кораблі Чорноморського флоту, зокрема, йдеться про фрегати «Адмірал Макаров» і «Адмірал Есен», обидва в районі пускових установок ракет «Калібр», по 8 комірок на кожному нарахували на супутникових знімках. Також була уражена берегова інфраструктура, і пошкоджень зазнав нафтовий термінал. Пане Сергію, у нас залишається буквально одна хвилина ефірного часу. З вашої точки зору, чому нам вдалося так сильно вразити російське місто, яке вважалося одним із найбільш захищеним?
4: тому що ми провели роботу на городі Кримському, вирвали бур'ян, засоби протиповітряної оборони, очистили відповідно наше небо і полетіли на Кубань. Ну і далі проводили таке сапання і на Кубані, і потім порт Новоросійськ. Він просто очікував, що от прилетить. Нарешті прилетіло. Знаєте, дуже тішуся від того, що нарешті стали працювати по зернових терміналах, вибивати в Росії цю козирну карту, коли вони шантажували весь світ продовольчою кризою. Ну, тепер нехай відчують це на собі. Це якраз про дзеркальні дії щодо блокування наших портів. Хто на які граблі наступив, я сподіваюся, найближчим часом побачимо, і це буде Російська Федерація, Московський Волос.
3: Дякую вам. З нами на зв'язку був Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого поговоримо про виклики, з якими стикається українська економіка через системні російські удари по об'єктах великого українського бізнесу і через, по суті, блокаду морських шляхів поблизу портів Великої Одеси.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Сили оборони вразили диспетчерську вежу аеродрому Саки та ретранслятор для управління ударними БПЛА, повідомляє Генштаб. 12 серпня українські воїни завдали серію вогневих уражень по військових об'єктах противника на тимчасово окупованій території Криму та у районі Новофедорівки вражено диспетчерську вежу на території аеродрому Саки. Окрім того, в районі Чорноморського вражено ретранслятор, призначений для управління ударними БПЛА типу «Герань Гербера». Президент Зеленський під час поїздки до Івано-Франківської області вшанував пам'ять українських воїнів. Також президент подякував тим, хто створює осередки пам'яті. Крім того, в коледжі фізичного виховання в Івано-Франківську Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та ветеранами, учасниками спортивних змагань «Воля до життя». Президент поспілкувався зі спортсменами, пограв у теніс, піднімав штангу, стріляв з лука, а також підписав бойові прапори їхніх бригад. На тлі випадків, коли європейські країни перехоплюють і затримують російські судна, Путін пригрозив у відповідь також захоплювати кораблі країн ЄС у будь-якому місці. Під час відвідання навчань Тихоокеанського флоту в Южно-Сахалінську російський лідер назвав піратством і пограбуванням дії європейських країн. Він каже, що на захоплення російських торгівельних суден Росія буде відповідати дзеркально і не лише у тих акваторіях, де захоплюють кораблі Росії, а там, де вже ми самі вважаємо за потрібне і доцільне, зокрема і в Тихому океані, пообіцяв диктатор. Сенатори США вимагають від Трампа пояснити затримку санкціями проти Росії, пише Reuters. Елізабет Уоррен та Крістофер Кунц звернулися до адміністрації президента США з вимогою пояснити, чому Вашингтон не запроваджує нові санкції проти російських структур, які допомагають Москві обходити обмеження. Сенатори заявили, що затримка послаблює тиск на Кремль, особливо після того, як переговори з Росією не дали результатів. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: – Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.

0: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Прямий ефір Радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про виклики для української економіки, оскільки Росія продовжує кампанію зі знищення, по суті, якщо задуматися, уже абсолютно всієї інфраструктури. Тобто я не можу сказати, що на території України Росія вважає для себе неприйнятним атакувати, що для неї атака на які об'єкти несе для них більше ризики, ніж вигоди, оскільки прилітає буквально нещодавно в Києві, в Шевченківському районі, по території дитячої лікарні. В Охмадит прилітало ще раніше. Ми бачимо, що завдаються удари по потягах, завдаються удари по портах, продовжуються удари по будинках і так далі. Тобто вся інфраструктура на території України – це потенційна мішень для Російської Федерації, зокрема території складів та великих логістичних центрів. Це дуже болюче не тільки для українського бізнесу, який оперує цими складами, який вкладав в ці склади свої ресурси і дуже багато праці. Це потенційно може перенестись і на рівень стратегічний для усієї держави. Ось, наприклад, ситуація з компанією «Розетка». Я нагадаю, що тиждень тому росіяни знищили найбільший логістичний склад цієї компанії, який був розташований поблизу Броварів Київської області. Повідомила співзасновниця «Розетка» Ірина Чечоткіна, що компанія оптимізує штат після цього удару. Вона розповіла, що комплекс обробляв 100 тисяч замовлень на день. Під час ракетного удару на об'єкті були 92 співробітника, людей врятувало бомбосховище. З шестеро працівників, поранених під час першого удару шахеда, уже завершують лікування. На складі у Броварах працювали понад 1000 людей, більшість переводять на інші об'єкти, але забезпечити роботою всіх не вдасться. Далі цитую, на жаль, ми змушені оптимізувати штат, і так особисто для мене це боляче. Окрім того, назрівають у нас потенційні проблеми і у зв'язку з блокадою портів Великої Одеси. Про це все поговоримо далі. До нашого ефіру долучається Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Пане Гліб, вітаю вас в ефірі.
3: Доброго дня.
2: Хотів би розпочати з аналізу ситуації зі складом компанії «Розетка» і звільненням співробітників, понад 1000 людей, частина з яких буде переведена на інші об'єкти компанії, але вочевидь, що велика кількість людей втратить роботу. Тобто ми маємо такий ефект від конкретно цього одного тільки російського удару, який вимірюється і фактичним фізичним руйнуванням якихось об'єктів, які вартують дуже великих грошей. Ми маємо ефект для ринку праці, оскільки на ньому з'являються люди, які там опинитися в інших умовах не мали б найближчим часом. І це, відповідно, впливає і на податкову базу, оскільки впливає і на доходи бізнесу, і на те, як бізнес сплачує податки за цих працівників до бюджету. Пане Гліб, розкажіть, будь ласка, якраз про це більш детальніше, як от знищення таких великих об'єктів, що потім провокує ось ці всі, і це, звісно, не виключний перелік негативних наслідків, впливає на економічну активність районів, де ці об'єкти розташовуються, і вище на рівень всієї державної економіки?
3: Загалом, я не думаю, що удари по подібних великих об'єктах будуть мати загальний негативний вплив на ринок праці. Справа в тому, що б'ють насамперед по найбільших об'єктах. Найбільше – це професійні об'єкти.

0: складські, логістичні, там, де якраз є високий рівень автоматизації. Протягом останніх років в Україні спостерігався надзвичайний дефіцит робочої сили, зокрема і тієї робочої сили, яка традиційно виконувала важку фізичну роботу через мобілізацію, через виїзд людей з України. Відповідно, бізнеси вкладалися в те, щоб купувати обладнання для максимального зменшення кількості персоналу. Тобто це, відповідно, техніка, це, зокрема, і дорога техніка, тому збитки є великі від руйнування цих логістичних потужностей. А з іншої сторони, це дозволяло підвищувати продуктивність праці, тобто це були більшою мірою, ніж ми собі уявляємо роботу вантажника умовно в магазині, більшою мірою кваліфіковані і високооплачувані робочі місця, які знаходилися в специфічних локаціях. В даному випадку це насамперед Київська область, межі Києва, і це люди, які жили і далі будуть жити в цьому регіоні. Відповідно, це означає, що робота для цих людей точно буде, тому що потреба нікуди не подінеться. Тобто потреба в товарах залишатиметься, і в регіоні Київ і Київська область, де зараз живуть до 20% населення підконтрольної території України, і в Україні загалом, тому що Київ навколо Києва це традиційно, історично був такий логістичний центр України, зважаючи на те, що дуже багато залізничних і автомобільних шляхів проходять через Київський регіон. Навпаки, я б навіть очікував, що, скоріш за все, це може посилити нестачу робочої сили, тому що те, що виконувала дорога техніка, зараз доведеться виконувати на менших складах людям. І інша справа, що це може бути менш оплачувана, менш продуктивна робота, саме тому, що замість того, щоб умовно натискати кнопочки на техніці, доведеться більшу частину роботи виконувати або фізично, або на менш продуктивній техніці. Тому насамперед я б очікував би на загальний економічний вплив не через втрату робочих місць, а скоріше через підвищення цін, тому що логістика, складування стануть менш продуктивними, стануть більш дорогими через потребу це робити через багато дрібніших складів, через пряме постачання від виробників до торгових об'єктів. І, відповідно, більший вплив тут буде через негативний вплив на українців буде більше через ціни, ніж через втрату робочих місць.
1: А до якого рівня ось те, що українському великому бізнесу необхідно децентралізувати свою інфраструктуру, здатне впливати на ось ці ціни? Тому що, ну, так як я думаю своїм хлопським в економіці розумом, що затрати на ось і переналаштування логістики таким чином і на функціонування цієї логістики зростуть суттєво. Але наскільки суттєво це позначиться на цінах?
0: Я не бачив і поки що ніде це в профільних медіа ще не проходило, але по окремих категоріях я бачив дані про вартість логістики, частку логістики в ціні товару, це може бути там умовно 10%. Питання в тому, що як воно буде виглядати, зараз реакція, зокрема, продовольчих роздрібних мереж, які постраждали від ударів, зокрема групи Фозі, вона нагадує те, що ми бачили на початку 22-го року після того, як почалося повномасштабне вторгнення, це насамперед зменшення кількості акційних пропозицій, бо ми розуміємо, що в багатьох категоріях така ефективна ціна, те, що називається, тобто реальна ціна, за якою купують продукти люди, вона може суттєво відрізнятися від тих оригінальних цін, які є на цінниках, тому що там, наприклад, по тому, що в Києві великою мірою постраждало і в супермаркетах групи Фозі, і супермаркетах, гіпермаркетах Новус. Це свіжа продукція, зокрема молочка. Ну, коли ти приходив в великий супермаркет, завжди хоча б один бренд по всій, по всьому набору товарних, по всьому набору товарних позицій був за акційними цінами. І це були суттєві знижки на 20-30%. Відповідно, найпростіший спосіб зараз буде для мереж відреагувати, це зменшити кількість акційних пропозицій. Можна згадати, як це було в навесні 22-го року, фактично акцій не було в магазинах. Але це стосується лише, по суті, тих категорій, таке реагування стосується тих категорій, які постраждали. Зрозуміло, що є категорії, які і менше постраждали, і де які рухаються більш повільно. Тут, знаєте, тут в чому є різниця? От зараз ми бачимо те, що ми всі бачимо в Києві, Київській області, в великих мережах, це насамперед нестача свіжої продукції, це те, що обертається дуже швидко. В той час, якщо зайти, наприклад, в алкогольний відділ, то все стоїть як стояло, тому що дуже велика частка товару, вона стоїть, знаходиться власне в роздрібних точках, вона рухається не так швидко, продається повільніше, відповідно в цих категоріях втрати є меншими.
1: До речі, акційні ціни, їх зникнення або суттєве зменшення з полиць – це те, що я для себе відзначив буквально позавчора, коли останній раз відвідував супермаркет і теж подумав, що вочевидь це пов'язано з знищенням складів великих українських ретейлерів і найближчим часом, на превеликий жаль, вигідних акційних пропозицій буде набагато менше зі зрозумілих причин. Щодо повідомлення пані Чечоткіна, вона також написала, що спростовує повідомлення про державну допомогу для компанії. Цитую, за 21 рік роботи розетка нічого не отримала і не просила у держави, поки розраховуємо на себе. Пане Гриб, на вашу думку, в цих умовах, який загалом інструментарій доступний уряду, щоб якимось чином допомогти великому українському бізнесу, враховуючи, що масштаб збитків, особливо для українських реалій на п'ятому році повномасштабної війни, ну, дійсно колосальні.
0: На мою думку, інструмент, який має бути насамперед застосований, це страхування воєнних ризиків. Бізнеси говорять більшою мірою про пільгове кредитування. Для мене це не до кінця зрозуміло, тому що якщо ми говоримо про ті компанії, які знаходяться навіть не лише на прифронтових територіях, але й в будь-якій зоні ураження балістики, це суттєва частка території України, то окей, ти візьмеш кредит, навіть пільговий, з пільговою відсотковою ставкою відбудуєш, а завтра, не дай Боже, знову прилетить, що ти будеш з цим робити, і як ти будеш розбиратися з цим кредитним навантаженням. Те, що обговорюється буквально з 22-го та навіть з 21-го року ще в контексті Донецької та Луганської областей, це страхування воєнних ризиків, воно, на жаль, рухається набагато повільніше, ніж цього очікувалося. Це пов'язано як з недостатнім інтересом і надто великим небажанням на себе брати ризики великих міжнародних перестрахувальників, тому що тут йдеться про великий бізнес. Для меншого бізнесу у держави є інструмент насправді воєнного страхування, але він є дуже, ну, тобто фактично він має сенс лише для малого і меншої, такої меншої частини середнього бізнесу. Для великого і великого середнього бізнесу він не покриває просто за сумою можливих страхових виплат ті збитки, які можуть з'явитися. Власне, одна сторона – це є проблеми з тим, щоб здешевити і розмазати це страхування з залученням міжнародних партнерів, але друга є складова, те, що проблема, яка є на нашій стороні, ще минулого року, якщо не раніше, Міністерство економіки, Національний банк обговорювали варіант обов'язкового страхування воєнних ризиків, як мені здається, це варто застосовувати. Що це означає? Це означає, що всі бізнеси, які є в Україні, незалежно від того, знаходяться вони в Ужгороді чи знаходяться вони в Харкові, вони сплачують якийсь якийсь обов'язковий відсоток, який страхує, збирається в таку велику корзину, великий кошик, з якого потім покриваються потенційні збитки від російських атак на всій території України. Таким чином, це є як таке трохи перехресне покриття ризиків тими компаніями, які знаходяться в менш ризикованих локаціях, на користь тих компаній, які знаходяться в більш ризикованих локаціях. Відповідно, компанії, які є на заході, в центрі України, вони бояться цього, вони бояться такого інструменту, як фактично, як свого роду податку, ну і плюс недовіра до держави загалом. Але мені здається, що цей механізм, що найменше такого розподілу потенційного страхування між самими бізнесами, як бізнес-спільнотою з усіх регіонів, урядом та міжнародними партнерами, був би більш справедливим, тому що тут, коли, наприклад, компанії, які розташовані, чи в яких бізнес концентрований на менш ризикованих територіях, наприклад, в Західній Україні, якщо вони не хочуть це платити, це не зовсім правильно, тому що, ну, а як ми можемо тоді сподіватися на збереження територіальної цілісності країни загалом, якщо нам потрібно зробити так, щоб столиця могла виконувати свою столичну функцію, якщо ми хочемо, щоб зберігалася інфраструктура і життя в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, при тому, що там є ризики суттєво більшими, тут має бути, по суті, як податки є інструментом, коли всі скидаються для того, щоб підтримувати свою державу, так само і тут цей механізм при належному його дизайні, він міг би допомогти, власне, тим великим бізнесам, які працюють загалом по Україні, для того, щоб, по-перше, зберігати присутність в віддалених від спокійних, від таких безризикованих територій і в ближчих до фронту населених пунктах України. По-друге, не для бізнесу не придумувати вже зовсім економічно недоцільні варіанти. Ну, от є, наприклад, одна книжкова мережа, я знаю, коли в неї замовляєш книжки, то їх привозять з якогось краю Чернівецького області через всю Україну. З однієї сторони, це мінімізує ризики, тому що ймовірність прямує до нуля, що цей склад буде зруйновано росіянами. З іншої сторони, це призводить до того, що витрати на логістику і час доставки є надзвичайно великими, це теж не є оптимальним.
1: Обговорювалася раніше ідея платити компенсації українському бізнесу, навіть українським громадянам, за заморожених європейських на території європейських країн російських активів. Їх, нагадую, там на суму 210 мільярдів заморожено. І зараз безвідносно до того, наскільки це політично і бюрократично реалістично зробити, я думаю, що з точки зору справедливості і з точки зору стримування ворога, можливо, настав час для реалізації цієї ідеї або спроби активізації розмов про це, тому що якби Російська Федерація розуміла, що за знищене в Україні буде заплачено російськими ж грошима, можливо, це б якимось чином впливало на її розрахунки щодо ударів по нашій державі. Зараз такі удари, зокрема, завдаються по портах Великої Одеси. Видання «Київ Індепендент» пише, якщо рішення з деблокадою морських шляхів не знайдуть найближчим часом, то Україні загрожує нова економічна криза, оскільки найбільше уже потерпають аграрний і металургійний сектори, ключові драйвери економіки, фактично відрізані на сьогодні від чорноморських торгівельних маршрутів. І за оцінками головної економістки Dragon Capital Олени Білан, до кінця року Україна може втратити до 1.5% ВВП. Пане Гліб, я коли аналізую ситуацію довкола портів Великої Одеси, чесно кажучи, дещо напружуюсь від розуміння того, що альтернативні сухопутні шляхи дають тільки 1.5 мільйона тонн на місяць, при тому, що нам потрібно близько 5, і трошки викликає тривогу, яким чином ми будемо цю ситуацію вирішувати. Тобто, чи не виглядає вона як ситуація, яка, ну, просто не має іншого рішення, окрім як відновлення повноцінного судноплавства? Чи, можливо, варіанти все-таки зберігаються?
0: Я думаю, що тут є, по-перше, багато альтернативних варіантів, які разом складаються в набір, умовно, тут мільйон тонн, там мільйон тонн, і сумарно покривається суттєво більша частка, ніж якщо дивитися лише на один з варіантів. Але я думаю, що все ж таки це скоріше план Б, тому що, ну, буквально сьогодні я змушений під час повномасштабної війни слідкувати за російськими телеграм-каналами, на щастя, лише

0: Я не готовий стверджувати, чи оптимальне є це рішення з військової точки зору, але це те, до чого зараз просто іде і веде логіка, коли фактично ми опиняємося в ситуації, коли використовувати Чорне море не можемо ані ми, ані противник.
1: У цій ситуації, повертаючись до того, що я сказав на початку нашої розмови, що, по суті, уся українська інфраструктура стала мішенями для Російської Федерації, ми також завдаємо ударів у відповідь по інфраструктурі російській, тобто війна переходить у фазу, як на мене, уже просто взаємного знищення економічного потенціалу двох країн, чим сьогодні, зокрема, зайняті Україна та Російська Федерація з різних, зрозуміло, що мотивів і з різними прагненнями, що важливо, тому що Україна наполягає, що завдає цих ударів тільки для того, щоб Росія погодилася припинити бойові дії і розпочала реальні перемовини, але тим не менш ситуація така, як вона на сьогоднішній день є. Пане Гліб, з вашої точки зору, ось таку війну за такими принципами і з такими завданнями, яка з країн має більше перспектив витримати довший час?
0: Я думаю, ми тут знаходимося приблизно в рівній ситуації, тому що з однієї сторони Росія більша і, відповідно, вона має території, яких ми досягти можемо в меншій ступені. З іншої сторони, Україна теж є достатньо великою і велика частина української території, фактично вся західна, велика частина центральної України для росіян досяжна лише крилатими ракетами, які ми успішно збиваємо. А наша перевага також в тому, що нас підтримує Європа і забезпечує нас фінансово. Те, чого немає в Росії, їм потрібно війну вести повністю своїми силами. Тому я думаю, що сили є тут приблизно однаковими, але, як ви абсолютно правильно зазначили, у нас є різна мотивація. Тому що для Росії це частина війни на власне, те, хто зможе триматися довше, а для України те, що зараз відбувається з ударами по економічній інфраструктурі Росії, це, по суті, єдиний з наявних зараз способів, чи один з небагатьох наявних зараз способів підштовхнути російське керівництво до реальних переговорів про мир, тому що це те, що ми робимо зараз, це ми показуємо росіянам, широкій масі росіян, те, що війна прийшла до них. І, відповідно, це є новий чинник, який може впливати на верхівку Кремля. Чи вплине він, чи не вплине, ми не знаємо, але, з іншої сторони, Україна не зацікавлена була ніколи в цій війні, відповідно, ми намагаємося зробити все для того, щоб її припинити. Те, що відповідь російська боляче і для нас, так, воно так, але як інакше ми можемо цю війну зупинити за диктаторського режиму в Росії?
1: Дякую вам. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Я на сьогодні свою роботу в ефірі Радіо НВ завершую. Мене звати Богдан Машай, але ефір, звісно, продовжують мої колеги. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки. У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подає

0: Є у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Збройні сили України звільнили ще 19 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Це повідомляє мапа Діпстейт. Звільнено населені пункти Зелений Гай, Новохацьке, Грушівське, Толстої, Зірку, Ялту, Піддубне, Мирне, Воскресенку, Січневе, Воронне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагоду, Рибне і Красногірське. Агенти військово-патріотичного руху АТЕШ вивели з ладу вежу зв'язку російських окупаційних військ поблизу селища Пильна на Харківщині, що призвело до дезорганізації управління та затримок у діях ворожих мобільних груп у прикордонній зоні. За даними партизанів, диверсія порушила критично важливу взаємодію між 345-м та 380-м мотострілецьким полками Збройних сил Росії, уповільнила темпи їхнього наступу і знизила спроможність підрозділів надавати взаємну підтримку на суміжних ділянках фронту. Тимчасово виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара назвав унікальною комбіновану операцію сил оборони по військово-морській базі у Новоросійську, здійснену із синхронним застосуванням ракет, реактивних дронів та морських безпілотників. За його словами, розширюваний формат засобів ураження «Діпстрайк» по території Росії є одним із ключових пріоритетів. Завдяки спільній роботі Міноборони, головнокомандувача Михайла Драпатого, Генштабу, сил безпілотних систем та СБУ, Україна планує і надалі нарощувати тиск для знищення російської військово-промислової інфраструктури, флоту, логістики та паливно-енергетичного комплексу. Унаслідок масованого удару по Новоросійську в ніч на 12 серпня було зупинено роботу двох найбільших нафтових терміналів Росії і вражено 4 російські кораблі, зокрема ракетоносії типу «Адмірал Макаров» і «Адмірал Ессен». Диктатор Путін відвідав острів Іру-Тру та Курилах, на який претендує Японія. У Токіо відреагували. Під час перебування на острові Путін оглянув рибопереробний завод «Ясний», де йому показали рибну продукцію, зокрема тунців та палтуса. Уряд Японії різко засудив такі дії Кремля. Міністр закордонних справ Японії наголосив на приналежності цих територій. Північні території є невід'ємною частиною території Японії, як з історичної точки зору, так і на підставі міжнародного права. Японія рішуче протестує проти цього візиту, зазначив він. НАСА під час трансляції сонячного затемнення показала Крим як частину Росії. На карті у прямому ефірі Крим відокремили від материкової України лінію кордону, фактично показавши його як частину Росії. Агенція поки не пояснила, чому півострів зобразили саме так. Подібне вже траплялося у 2024 році. Під час жеребкування чемпіонату світу 2026 ФІФА показала карту України без тимчасово окупованого Криму. Пізніше цей фрагмент прибрали з трансляції. Аеропорт Кишинева вночі евакуювали через повідомлення про вибухівку. 13 серпня в аеропорту Кишинева оголосили загрозу вибуху. Прикордонна поліція евакуювала пасажирів і персонал, а на місце прибули сапери, пише молдовське інтернет-видання «Ньюзмейкер». Перевірка тривала близько 3 годин. О 7:30 стало відомо, що повідомлення про мінування не підтвердилося. Роботу аеропорту відновили у звичайному режимі, однак інцидент затримав понад 10 рейсів. Пільгові категорії українців до Дня Незалежності отримують разову грошову допомогу від держави. Суми коливаються від 450 до 3100 гривень, залежно від статусу. На виплати можуть розраховувати учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників та інші визначені категорії. Ці гроші нараховуються без цільових обмежень, тому їх можна вільно спрямовувати на будь-які потреби. Юристи підтверджують, що витратити допомогу можна і на оплату та комунальних послуг. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Друзі, вітаю. Мене звати Юлія Забілін, і це Радіо НВ. Я політична оглядачка. І сьогодні ми поговоримо з Данілем Шеліговським, керівником програми «Східна Європа» в аналітичному центрі ПІЗМ, який консультує уряд та канцелярію президента Польщі. Данілі, вітаю вас у Варшаві, власне, де ви знаходитеся. Дякую, що долучилися до нас.
4: Всі вітаю, добрий день.
3: Отже, я би хотіла поговорити безпосередньо про те, що наразі відбувається в стосунках між Україною та Польщею. Ми зіштовхнулися з, мені здається, однією з найбільших криз у відносинах України та Польщі, яка розгортається там протягом, як мінімум, останніх декількох місяців. Дуже хотілося б з вами обговорити і це, і інші питання, які стосуються загалом довготривалих відносин України та Польщі. І я би хотіла розпочати от з чого. Буквально днями вже екс-посол України у Польщі Василь Боднар дав низку інтерв'ю, і в одному з цих інтерв'ю він зазначив, що, на його думку, найбільш складний етап кризи дві країни вже пройшли. Чи ви погоджуєтеся з цією оцінкою, і що, на вашу думку, наразі на цьому етапі відбувається між Україною та Польщею?
4: Я абсолютно згоден, теж вважаю, що пік ескалації в нас припав десь наприкінці липня, і зараз початок серпня, друга половина серпня, це якраз той час, коли політики можуть поїхати у відпустку, провести спокійно час у канікулах і може працювати якраз дипломатія. Зараз такий проміжок часу, вікна можливостей, які в нас відкрилось для того, щоб відносини знов наново налагодити. Або взагалі, я б сказав, подумати і повернутися з зовсім іншою рамкою для наших двосторонніх відносин. Я згоден абсолютно з твердженням, що це найгірший епізод польсько-українських відносин за всю історію з початку 90-х років. А тому і проста відповідь, давайте повертаємось до того, як раніше було, воно вже не спрацює, воно вже неможливо. Я ще до того звик часто говорити про те, що в нас точка неповернення ще попереду, на жаль, ми вже залишили позаду. Тобто треба вже продумати про новий проміжок польсько-українських відносин, про зовсім нову, я б сказав, нову формулу польсько-українських двосторонніх відносин. І тут абсолютно з паном Василем Бондарем я згоден. А цей пік ескалації вже ми залишили позаду. Я навіть, чесно скажу, думав, що буде гірше, хоча не особливо є, якби, чим пишатись, але думав, що буде гірше, особливо десь у приблизно 11 липня, коли у Польщі був цей день жертв волинської трагедії. А воно не так погано сталося, як я цього очікував, тому і цей пік ескалації не настільки великим був, як можна було цього знову очікувати. Тобто так, зараз цей дуже важливий момент, нам всім спокійно сісти за столом і попрацювати разом.
3: А чому, на вашу думку, дійсно цей пік, який Багато хто, в тому числі, я знаю, з непублічних розмов очікував саме на 11 липня, в тому числі голосування, скажімо так, більш жорсткі, ніж це була проголосована чергова постанова 11 липня в польському Сеймі. Я знаю, що там могли би бути більш жорсткі, скажімо так, формулювання щодо України, щодо бандеризму, щодо інших, там не буду вже зараз спекулювати на цьому. А чому цього врешті не сталося?
4: Я не думаю, що це буде великий секрет, якщо скажу, що багато хто працював за лаштунками, щоб цього не сталося. Давайте скажу чесно, попрацювали ефективно. Тож я тут, принаймні, з цього приводу можемо бути вдоволеними. Могли бути дуже жорсткі висловлювання і з польського боку, але пізніше, як дзеркальна відповідь, різні голосування у Верховній Раді з української сторони. Тому дуже, дуже добре для наших двосторонніх відносин, що цього не відбулося, але знов давайте це визнати. Там люди серйозно попрацювали за лаштунками, щоб такого не відбулося. Воно не просто все так.
3: Угу. Тим не менш, в Європарламенті все рівно виступили з засудженням цього формулювання, яке було з цієї назви щодо УПА, яке було надано одному з воєнних підрозділів України. Тобто, все ж таки, певний, скажімо так, такий ескалаційний момент він був, але, можливо, не в польському Сеймі, а все ж таки в Європарламенті. Я також от слідкую за тим, що нещодавно Павел Коваль приїжджав до України і займалися такими певними деескалаційними кроками. Чи вам відомо, які саме результати власне цього візиту є?
4: Ну, по-перше, я не згоден з твердженням, що голосування в Європарламенті – це ескалаційний крок був. Як на мене, це був дуже чіткий політичний сигнал, який, до речі, було надіслано не тільки з Варшави, але взагалі з Брюсселу і з різних європейських столиць до Києва. Я думаю, сигнал дуже чіткий. Не старайтесь розуміти ситуацію таким чином, що там 500 плюс євродепутатів, вони розбираються у історії польсько-українських відносин. Це абсолютно не так, в них просто поняття не існує про те, що відбувалося на Волині і так далі. Для них це якраз ситуація дуже цікава склалася для того, щоб надіслати чіткий меседж українській владі, помінялись трошечки правила ігри, така поведінка щодо Польщі як члена Євросоюзу неприємна. Неприпустима. І тому це відповідь всього Євросоюзу. Ще можу додати, що українська дипломатія дуже, дуже сильно намагалася збити цю правку в Європарламенті. Там непогано працювали депутати з Балтійських країн. Ось довелося розплачувати з політичним капіталом. Ця ініціатива з українського боку не спрацювала. Я думаю, що хтось з висновки в Києві зробить. Я б цього ще раз не сприймав як ескалаційний крок, а дуже чіткий меседж. Він був меседжем, який обійшовся українській стороні, доволі дешево. Тобто можна було знову очікувати чогось більш жорсткого з польського боку. Тобто поки що всі обережно тут працюють. А не тільки Павло Ковал був тільки що в Києві, але теж заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький, який якраз відповідає в МЗТ за Україну. Він декілька днів тому був у Львові, зустрівся з Іриною Верещук, а був Микола Княжицький, якраз у Варшаві, це депутат такий, це співголова польського, я мабуть тут помиляюсь,
3: української
4: Це група у Верховній Раді, яка відповідає за розвиток відносин з Польщею, так мабуть там щодо назви трохи помиляюсь. Це польсько-українська група депутатської дружби.
3: Ну, це фактично група дружби, так, це фактично група дружби.
4: Так, так. Він теж був тільки що у Варшаві і про двосторонні відносини з УМЗТС обговорював. Тобто є багато різних зараз активностей, ну, спрямовані вони, правда, на покращення двосторонніх відносин. Про що я можу сказати зараз? Є різні пропозиції з українського боку. Це, для прикладу, нові місця, де можна проводити ексгумації польських жертв у Західній Україні. Є питання економічної співпраці, є питання військової співпраці. Ну, про економічну військову давайте я не буду більш говорити. Я все-таки завжди вважаю, що розкриття наперед деяких деталей не обов'язково сприяє різним пропозиціям. Тобто, коли всі дискусії будуть доведені до кінця, тоді я можу розповісти більше. Але те, що можу сказати про військову співпрацю, про економічну співпрацю, а є дуже перелік дуже конкретних проєктів, які ми зараз сподіваємось нам вдасться завершити, плюс різні політичні, дуже символічні жести з українського боку, які спрямовані якраз на поліпшення цього дуже поганого зараз політичного клімату між Варшавою та Києвом. Тобто треба поки що дати дипломатії попрацювати. Ми якби непогано зайшли в цей процес, але вікно можливостей воно також не відкрите назавжди.
3: От я насправді хотіла би ще трошки розпитати вас і про ці вікна можливості, бо я дивилася, ви нещодавно буквально написали у своєму телеграмі про те, що є зараз можливість двоколійних відносин між Україною та Польщею, власне, щоб винести за дужки історичні питання або заморозити відносини взагалі, якщо не вдасться, скажімо так, винести ці історичні питання за дужки. До якого шляху ми зараз прямуємо, на вашу думку?
4: Як на мене, зараз цей варіант А основний – це двоколійна політика. Тобто, з одного боку, в нас буде загалом весь спектр польсько-українських відносин, з другого боку, десь, правильно сказали, виносити за дужки історичні питання, історичний конфлікт. Тут, щодо історичного конфлікту, я думаю, більш хибних уявлень з польського боку, принаймні, немає, не домовимось. А тому основне питання, як залишити це трохи осторонь, щоб воно не впливало на цей загал польсько-українських відносин. Це справа непроста. Тут не тільки питання двосторонніх польсько-українських відносин, тут ще питання внутрішньої політики, як в Польщі, так і в Україні. Але як на мене, це зараз основний шлях. Якщо не вдасться, знов потрібно тут, ну це шлях в обидва боки. Тобто потрібно політичної волі і у Варшаві, і в Києві, якщо такого не буде, ну тоді, я думаю, цей альтернативний сценарій, альтернативний шлях, ну це фактично, скажу так, не дипломатично, заморозка, більш-менш, фактично заморозка до сторонніх відносин, але поки що це розглядається як альтернативний варіант.
3: А ви сказали перед цим про вікна можливостей, а як, на вашу думку, довго буде тривати це вікно можливостей і від яких чинників, власне, воно залежить?
4: О, я думаю, що вікна можливості може дуже скоро закритись, а воно закривається з приводу перетворень у внутрішній польській політиці. Тобто наступного року у Польщі відбудуться парламентські вибори, але вони не просто парламентські вибори, а дуже важливі. Мабуть, найбільш важливі парламентські вибори за останні 20 років. Тобто, якщо подивитись на польську політичну загалом, польський політичний істеблішмент, то там дуже великі зміни відбуваються. Право та справедливість, тільки що фактично поділилось на два маленькі, ну один менший табір, а другий залишається ще поки що як ПІС, але там, мабуть, буде більше цих перетворень також. Тобто до моменту, коли польський політичний істеблішмент зануриться у внутрішню кампанію, ще вікна можливостей відкрите. Тобто, скажу так, доки польський політичний істеблішмент ще повністю не займається самим собою, то залишається відкрите вікно можливостей для того, щоб працювати із Україною. Але коли вони почнуть займатися тільки польською політичною сценою, тоді може це вікно можливостей поступово закриватись.
3: Тобто, умовно, доти Польща повністю не перейде в цей передвиборчий період, коли її, напевно, буде не зовсім до України, так, а до того, все ж таки, щоб вирішувати власні проблеми.
4: Ну, я абсолютно так вважаю. До моменту, коли не всі зайдуть у передвиборчу кампанію, є час для того, щоб покращити польсько-українські відносини. Просто пріоритет. Внутрішня політика завжди стає пріоритетом. Коли ти заходиш у виборчу кампанію, для тебе пріоритет внутрішня політика, перемогти у виборах, в тебе не буде часу просто. Я не кажу про те, що не буде політичного клімату попрацювати з українською стороною. Абсолютно. Я хочу сказати про те, що просто для політиків не буде часу. Ти починаєш кампанію, тобі доводиться їздити по маленьких селах, містечках і так далі. Ти витрачаєш капітал, витрачаєш час на кампанію. Доки кампанія ще не почалась, я думаю, вікно для напрацювання нових відносин з Україною досі залишається.
3: До речі, хочу таке невеличке уточнення зробити у вас. От я активно спостерігала і спілкувалася, в тому числі, про все те, що відбувається за лаштунками у цій кризі. І від деяких чиновників достатньо високого рівня, українських, я неодноразово чула цю тезу, що ця криза пов'язана, в тому числі, через навіть основна причина, пов'язана з виборами в Польщі, які насправді відбудуться ще більше, ніж за рік. От як на вашу думку, чи вибори дійсно мали такий вплив на те, що сталося між Україною та Польщею, або все ж таки це було певне хибне сприйняття Києвом того, що відбувається?
4: Ось, в мене дуже просте питання. З приводу яких виборів у Польщі президент Зеленський надав ім'я бухгалтері ГУПа спеццентру операції Північ. Ну, з приводу яких польських виборів?
3: Ну, це питання внутрішньоукраїнське, все ж таки, так?
4: Отож, то я не розумію, просто я розумію, що це завжди вигідно відбиватись.

0: усіх, коли тільки з'являються напруга у польсько-українських відносинах, я кожного разу дивлюсь на українську дискусію, і завжди є намагання відбиватись польськими виборами. Там президентські вибори, парламентські вибори, місцеві вибори. Ну, кожного разу якісь там вибори. Я не розумію, як вибори впливають на рішення, які приймав президент Зеленський у Києві. Це ж внутрішньополітичне питання українське, бо реакція, яка з польського боку була. Пан посол зараз сказав, Вас Бодна, що вона нестандартна, це дуже дипломатично. Кажу, що таке нестандартне. Просто ми такого масштабу реакції з польського боку не очікували. Отож, коли ти 4 рази або 5 разів щось робив, образив сусіда, сусід 5-й, 6-й раз це сприйняв, і перший раз щось тобі сказав, а ти дуже здивований, ну як ви можете, як таке правило, вам неможливо відповідати, просто ви раніше такого не робили. Ну, раніше такого не робили, а зараз робимо.
1: А чи правда, що в Польщі так само не очікували такої реакції на позбавлення цієї нагороди Білого Орла, що насправді в Україні спричинило таку достатньо високу емоційну, велику емоційну реакцію? Чи в Польщі очікували теж такого реагування?
0: Ну, тут дуже важко відповісти на таке запитання, тому що неочевидним було те, що все-таки президент Зеленський, президент Навроцький позбавить цього ордена президента Зеленського. Тобто, спочатку ми самі не розуміли, чи таке рішення буде прийнятим, чи не буде, а тоді вже передбачити емоційну складову дуже важко, як з Києва, дуже важко очікувати емоційну складову в Варшаві, і візаві у Варшаві емоційну складову із Києва. Те, що змінилось, я б сказав, з польського боку, це просто політичний терпець увірвався. Ну, якби домовленості постійно були, вони якимось чином дотримувались і з боку Києва, і з боку Варшави, але вже. Я так розумію, вони більше, ну, в Києві вирішили, що вони більше не дотримуються цих домовленостей. Президента Дути вже немає, а між президентом Зеленським і президентом Навроцьким нової угоди, як такої політичної, ще не було. Тому і таке рішення було прийнято. Мабуть, з'являється нагода, з'являється вікно можливості для того, щоб такий новий неформальний договір між двома президентами зараз було сформовано.
1: До речі, я хотіла з вами окремо поговорити про цей трек президентський на рівні президентів, бо все ж таки, тим не менш, після всіх цих з'ясувань відносин і там певних публічних сигналів, які один одному передавали через інтерв'ю там чи через якісь заяви, тим не менш, президенти зустрілися, як мінімум, на полях саміту НАТО. Відбулася така достатньо довга розмова, година, якщо я не помиляюся. Яким ви бачите оцей подальший трек на рівні президентів в подальшому? Чи він взагалі можливий, чи він можливий лише за умови, як ви сказали, якщо буде оцей сформований новий договір, який по суті не був сформований ще після президентства Дуди?
0: Ну, нам новий договір потрібен все одно для того. Інакше в нас не можна буде проводити цієї двоколійної політики. Має бути договір до того, нові рамки, яким чином ми залишаємо історичні питання трохи на маргінесі всієї дискусії. І осторонь загального спектру польсько-українських відносин. Тобто однобоково неможливо такого зробити. Має бути цей договір між Києвом і Варшавою. А чи на президентському рівні, чи на, не знаю, рівні урядів, ну це вже другорадне питання, тут я не хочу ставити крапки. Абсолютно, я вважаю, це інструмент, а не ціль сама по собі. Зверну увагу на щось інше. Ну, якби багато напруги у польсько-українських відносинах, всі розуміють, яка ситуація, але все одно. Зустрічаються президенти, зустрічаються прем'єр-міністри, зустрічаються міністри. Президент Зеленський зустрічається з прем'єр-міністром Польщі Туском, президент Навроцький зустрічається з президентом Зеленським на полях саміту НАТО. Воно нам вказує, що ні для Києва, ні для Варшави ескалація задля ескалації – це не політична ціль. Воно так сталося. Приводу того, що найчастіше просто хтось не звертає уваги на інтереси сусіда держави, немає чутливості, немає врахування цієї чутливості у внутрішній політиці. Але ескалація задля ескалації – це не ціль для когось, для будь-кого тут. Тобто воно важливо само по собі, воно вже дає нам непоганий старт для цих перемовин і для того, щоб новий, якийсь неформальний договір було сформовано. Якщо в тебе є ціль сама по собі ескалація, то буде набагато важче.
1: А, ну, це Цікаво, насправді, я десь, знаєте, почула останнім часом таку цікаву думку про те, що завдяки цій кризі дві.

0: і країни зрозуміли, що насправді ну, ми погано знаємо один одного. І Польща Україну, і Україна Польщу, все ж таки було таке відчуття, що ми ніби достатньо добре розуміємо один одного, але ця криза, цей конфлікт, він показав, що це не зовсім так, насправді. Я ще хотіла поговорити з вами. От президент Зеленський під час свого буквально цими днями візиту до Сербії, який відбувся, так це здається, вперше, він сказав про допомогу посиленні протиповітряної оборони і згадав тут і про Німеччину, власне, і про Польщу, звісно. І також зазначив, що відповідні ракети, які насправді дуже зараз потребує Україна, що вони зараз є у Польщі. Чи є тут якісь перспективи у цій співпраці, враховуючи все ж таки важливість цих збиттів, скажімо так, балістики також і для Польщі в тому числі? Це є про нещодавній, власне, інцидент, коли ракета залетіла до повітряного простору Польщі.
1: Воно так, але воно не все так просто. Тобто є ціна помилки. Кожне рішення, яке приймається урядом, чи у Варшаві, чи у Києві, має свою політичну ціну. І зараз, на жаль, Києву доведеться цю політичну ціну заплатити. Це ціна помилки, я кажу, ціна політичного спору із Польщею. Коли ти неналежним чином врахував чутливість свого партнера, не обов'язково звертав на це увагу, я привертаю увагу до того, що сказав президент Зеленський, ми самі будемо вирішувати, хто наші герої, кого ми можемо нам вносити наперед, а кого ні. Так, я абсолютно згоден з тим, що Україна має право сама вирішувати, хто герой, хто не герой. Але з другого боку, Польща має своє право на те, щоб засуджувати людей, які скоїли злочини на поляках в часи Другої світової війни. До чого я тут прямую? Взагалі українська влада змогла, це, на жаль, не належним чином, але це факт, спробувала відштовхнути від себе величезну частину польського політичного істаблішменту і польського суспільства. Тут достатньо подивитись на соцопитування у Польщі і подивитись, як змінило ставлення поляків до України, до як змінилась підтримка України, підтримка військова для України. Зараз за всі питання співпраці, за всі питання військової, економічної, політичної допомоги у Польщі, Києву доведеться заплатити набагато більше. Я не обов'язково кажу буквально, давайте гроші набагато більше. Це просто політичний капітал, який треба буде витрачати на те, щоб наново заручитись підтримкою з боку Польщі. Чому президент Зеленський в Сербії на прес-конференції каже про те, що в поляків є ракети до систем «Патріот», а не обов'язково звертається з таким запитанням за лаштунками? Тому що він вже досконало розуміє про те, що тут між ним, а поляками, багато напруги. Президент Зеленський, в нього така звичка вказувати пальчиком, ставити десь в куточок західних лідерів в дуже незручну позицію, і щоб міжнародна спільнота чинила тиск на деякі країни. Воно так чудово працювало в 23-му році, воно вже так не працює, особливо так не працює у Польщі. Воно таки приносить зворотній результат ще гірше, ніж є очікування. Тобто я б такого не робив, але розумію, чому українська сторона досі такі дії проводить на міжнародній арені. Як за підтримку військову зараз, так і підтримку економічну доведеться належним чином з українського боку розплачувати. Не тільки ракети до систем «Патріот», але зараз, якщо подивитись на ситуацію в Чорному морі, закриті порти, закритий експорт через Чорне море, я тільки нагадаю, куди прямують українська продукція на ринок Євросоюзу, це залізничні сполучення через Польщу.
0: Ми пам'ятаємо також ці інциденти, які відбувалися на кордоні з Польщею, коли фактично було блокування того, щоб українське зерно потрапляло все ж таки до Євросоюзу, але тим не менш так, це артерія, яка є дуже важливою для України, для того, щоб цей шлях, принаймні, для нас не був закритий. Коли ви кажете про те, що Україні треба заплатити, ви тут вкладаєте сенс в те, що Україні доведеться більше попрацювати над тим, щоб певні рішення були можливі, в тому числі для виділення ракет до Петріот, але адже як також ви нещодавно зазначали, ви активно слідкуєте за тим, що ви пишете, що під час цього конфлікту на Близькому Сході все ж таки ракети до Петріот Польща Україні надавала. От, тобто ви вкладаєте цей сенс, що нам українській владі доведеться більше попрацювати. Чи що ви вкладаєте в цей сенс, що треба заплатити більше?
1: Треба буде більше попрацювати і треба буде більше запропонувати щось в обмін на підтримку.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Я нагадую нашим слухачам та глядачам, що зараз в ефірі Радіо НВ розмова з Данілем Шеліговським, з керівником програми «Східна Європа» в аналітичному центрі «ПІЗМ», який консультує уряд та канцелярію президента Польщі. Мене звати Юлія Забєдіна, я політична оглядачка Радіо НВ. Також, коли ви кажете про цей трек президентський між Навроцьким та Зеленським, чи от взагалі ви бачите так само зацікавленість з польського боку, зокрема з боку президента Навроцького, в тому, щоб ці відносини з Україною налагоджувати, і чи якось взагалі там переписувати цей договір, адже, звісно, ми можемо говорити про український бік, там я активно за цим слідкую, але також важливо і налаштованість зі сторони Польщі. Я знаю, що український президент неодноразово вже запрошував президента Навроцького до України. Я розумію, що президент Навроцький в цілому не дуже часто виїжджає за межі Польщі, от, тобто це теж, я думаю, нам важливо розуміти. Але от чи є ця зацікавленість з його боку чи взагалі з боку адміністрації президентської?
1: Ну, по-перше, правильно вже було сказано, що президент Навроцький не так часто подорожує за кордоном, як його попередник президент Дуда. Це друге інше президентство, воно більш спрямоване на внутрішню політику. І чим ближче до виборів, парламентських виборів у 27-му році у Польщі, тим більш президент Навроцький буде зайнятий внутрішньою політикою. Тобто він занурений також у внутрішню політику, як президент Зеленський, то так трохи візові. для нього. Я, як на мене, зацікавлений з боку президента Навроцького і його офісу. Я, якби такого не було, тобто одну годинку двох президентів не провело на самітах, на полях саміту НАТО у Анкарі. Про що вони там вже говорили, абсолютно інше питання. Але багато часу було приділено для якраз сторони закритої дискусії між президентом Навроцьким та президентом Зеленським. Тобто зацікавленість є. Можна запрошувати президента Навроцького у Київ скільки завгодно, я так думаю, можна там і не знаю, через засоби масової інформації, телеграми, прес-конференції і так далі, але думаю, меседж з польського боку вже чітко був сформулювано. Президент Навроцький готовий приїхати у Київ, якщо буде конкретний результат, вже напрацюваний, який можна буде представити, як в українському, так і в польському суспільствах. Приїзд у Київ для того, щоб щось напрацювати процесом посередині, в процесі не розглядається як прийнятний дія з польського боку. Тобто не бачать доданої вартістю в тому. Знов, з українського боку досі існує звичка вважати запрошення у Київ, приїзд у Київ як, так мовити, гратифікація. Тобто нагорода для тебе, що ти правильно поводиш себе, підтримуєш Україну і так далі, ти можеш приїхати в Київ, ми з тобою фоточку зробимо, заберемо тебе туди-сюди, буде гарна картинка засоби масової інформації. З польського боку воно вже не вважається доданою вартістю. Буде конкретний результат напрацюваний, буде готовність до того, щоб приїхати в Київ. Не буде, будемо домовлятися за закритими дверима або на полях якраз міжнародних конференцій. Тобто більш-менш, мені здається, воно це відображає ставлення Офісу Президента у Польщі.
0: Угу. Ви також раніше писали, зокрема, щодо антибалістичної коаліції, яку створює Україна з європейськими державами. Цитую, що Україна не хотіла нас там бачити, і власне, Польща не приєдналася також, тому що Польща теж не хотіла приєднуватись. Можна трохи пояснити, власне, оцю ситуацію з цією коаліцію, яку, я знаю, Україна достатньо активно налаштована все ж таки розбудовувати, враховуючи нашу критичну нестачу цих антибалістичних засобів проти російської зброї?
1: То тут я можу відіслати до телеграм-каналу президента Зеленського, де він досить чітко, як на мене, пояснює, в чому питання. Питання в тому, як він каже, до антибалістичної коаліції мають бути ті країни, які нам допомагають, які нам хочуть допомагати, які можуть щось конкретно внести. І невеликий секрет, що з боку Києва часто воно виглядає так, що Польща вже не допомагає, а тому і немає особливого зацікавлення в тому, щоб Польща член цієї коаліції стала. Це було станом на, як давайте, 2 тижні тому. Ну, вже ситуація трохи помінялася. Вже знов стоїть питання ракет до систем Патріот, вже знов стоїть питання Чорного моря і так далі. Значить, вже і позиція Польщі трохи інша. А тому і зацікавленість з українського боку трохи інша, ніж 2 тижні, 3 тижні тому було. Домовленість, я думаю, буде досягнуто трохи іншим чином, не обов'язково політичним, а просто зайду так іншими дверима, так скажу, на рівні зразу ВПК, тобто військові компанії, які будуть залучені в цю коаліцію, мені здається, ПГЗ, тобто такий відповідник Укроборонпрому Польщі, великий конгломерат військовий, який, мені так здається, він буде задіяний в цю коаліцію, на яких умовах поки що не знаю, але мені здається, що якраз це не буде політична домовленість, хоча ж політична складова особлива має бути, без неї ніхто не зайде в коаліцію. Але вона буде вирішувати вже на рівні конкретних підприємств. І в нас, поки що, у Польщі йде обговорення між ВПК, як таким, і польською владою, хто що конкретно може внести в цю коаліцію. Знов, помінялася міжнародна ситуація, а то і зацікавленість з українського боку трохи зросла.
0: Тобто мені тут вбачається в ваших словах натяк, напевно, таку хаотичність в діях і словах української влади. Насправді я згадую, що якраз на конференції відновлення з Гданську, яка відбувалася от тільки всього лише місяць тому, вперше був доданий в розклад оцей компонент саме оборони. Він був доданий якраз таки на конференції, яка відбувалася в Польщі. Тобто, фактично, це є певною такою зацікавленістю, це ж демонстрацією зацікавленості того, що Польща хоче на цьому напрямку та також з Україною співпрацювати. Все ж таки це є. От. Я ще хотіла торкнутися ще однієї теми, якраз таки в контексті оборони, власне, ситуація, яка склалася з літаками, з мігами, так, і це те, що коментувалося достатньо різко і з українського боку, і насправді з польського теж, незрозуміло було, чи в якому контексті, скажімо так, була ця домовленість про те, щоб Польща надала міги для України в обмін на технології по виробництву дронів, а потім ця угода врешті не сталася. Як от ви можете пояснити, чому, на вашу думку, ця угода, принаймні станом на зараз, не була реалізована? Чому ці літаки не були передані? Хто тут був, скажімо так, цим драйвером гальмування заключення цієї угоди?
1: Я трохи інакше відповів на це запитання і спробую прирівняти угоду міви в обмін на дронові технології до угоди про антибалістичну коаліцію. Тобто в нас двосторонні відносини польсько-українські, вони не абсолютні самі по собі, а відносні. І вони відносно міжнародна ситуація, яка складається тут і зараз. Абсолютно не скажу, що з українського боку це хаотична поведінка, це хаотична політика, це трохи інша калькуляція. Просто калькуляція з українського боку виглядає наступним чином. Ти можеш домовлятись з великими державами США, Німеччина, Франція і так далі, тобі маленькі країни не потрібні. Якби це розумію. Правда, коли вже доходимо до кінця, і там виявляється, що а Трамп не готовий надавати допомогу, а великі західні європейські держави теж не так охоче будуть надавати допомогу Україні, тоді позиція цих маленьких держав, ну я тут так трохи сміюся, але кажу про Польщу, вона в українських калькуляціях змінюється. То позиція зростає. І тут таким чином треба сприймати і антибалістичну коаліцію, і угоду літаки в обмін на дронові технології. Тобто, коли ти вже домовишся з великими державами, тобі не потрібна допомога в Польщі. Коли виявляється, ці домовленості з великими державами не обов'язково спрацюють, і треба вертатись до поляків. Хочеться, не хочеться, але там силові стягавись, стратегічний тил і так далі. Торгівля через польську територію. Ну, в тебе трохи менше карт, не скажу, що немає взагалі, але в тебе трохи менше карт, і треба розплачуватись. Міг в обмін на дрони, що таке? Україна домовилася зі шведами, з французами, з різними країнами про поставки літаків. А тому і пострадянські міги не так і треба вже забирати від Польщі, так скажу. Але виявляється, вони не так швидко будуть. Тобто ці міги все одно потрібні. Або зразу зараз, щоб збивати ракети чи там дрони. Або як запчастини і так далі. Тобто трохи менше зацікавленості з українського боку з приводу того, що граючи вдовго будуть літаки шведські, французькі і так далі, тобто вже так не треба. Там є кошт, є ціна, яка прив'язана до цього договору, тобто ну, потрібен ремонт, знов не секрет, так? Потрібен ремонт, хто його проведе, за чиї гроші, хто проплатить за цей ремонт, чи поляки, чи українці, чи там міжнародні кошти і так далі. Тобто є, по-перше, це політична складова, коли ти одного дня кажеш, а мені вже так не треба через тиждень. Ну, все одно треба, а тоді твій партнер вже вимагає більше. Ось така калькуляція, вона міняється для обох сторін. З другого боку, технічний компонент, технічна складова, наскільки потрібен ремонт, хто за цей ремонт заплатить. З другого боку, багато запитань до української сторони, а наскільки працює взагалі, працюють правила по обміну технологій, наскільки, як вирішувати різні питання інтелектуальної власності і так далі. Тобто технічні питання залишаються ще не вирішеними. Але, як на мене, ми цей договір досягнемо, просто питання часу.
0: Насправді ці питання ще про обмін технологіями, про це, як це технічно має бути, має виглядати, наскільки я знаю, вони не вирішені, перш за все, з українського боку, не зовсім ще, скажімо так, дооформлені. Так? Це ж стосується не тільки Польщі, це стосується і країн інших, які також зацікавлені там в технологіях, які є в Україні. Ще звернула увагу якраз теж в контексті оборони на дуже цікаву заяву міністра закордонних справ Сікорського. Мені здається, що він один з тих, хто дуже активно взагалі веде переговори, перемовини з Україною, так, дуже часто, як мінімум, має контакти зі своїм візаві українським, з паном Сибігою. Так от він сказав днями, що Польща має обговорити збиття ракет над Україною. Власне, що, можливо, це варто робити над Україною, так, щоб ракети не долітали до Польщі, до повітряного простору Польщі. Як ви оцінюєте, взагалі, стан польського політикуму на рівень готовності до таких розмов?
1: Так, ну, але тут варто розуміти те, що президент, міністр Сікорський, він вже раніше проявився в публічній польській дискусії як прихильник такій допомоги Україні, прихильник збивання ракет, дронів ще на території України. А він вже давно прихильник такого підходу. Не всі цей підхід розділяють у Польщі. І не всі цей підхід розділяють в рамках НАТО і в Європі. Так? Тобто, знов, багато питань політичних, багато питань технічних. А якщо так робити, якщо буде політична домовленість, то хто так буде робити? Хто ставить системи ППО на східний кордон Польщі? Хто буде стріляти? Які правила? Чи закривати повітряний простір і так далі? Я постійно про це кажу. Україна зараз діє за іншим принципом, за принципом військового стану. У Польщі ніхто вводити військовий стан у східних регіонах не буде для того, щоб просто так вільно стріляти. Тобто різні питання треба буде вирішувати. Військові, політичні, технічні теж. Знов, хто так буде робити? Ніяка, жодна держава у світі не зможе прикрити весь спектр, всю територію. Бачимо, Росія, Україна, Ізраїль і так далі. Ніхто. І у Польщі теж не вся територія прикрита ППО. Тобто, щоб переміщати системи ППО з інших міст, де, для прикладу, критична інфраструктура прикрита, потрібні, домовленості з партнерами в Рішові, стоять німецькі системи або нідерландські системи. Тобто, чи партнери будуть допомагати? Тут питання домовленості не тільки між Польщею і Україною, але питання ширшої домовленості з партнерами в рамках Союзу. Якщо такого компромісу немає, прихильники можуть бути будь-де, але має бути політична домовленість на рівні військового союзу.
0: Я нагадую нашим слухачам та глядачам, що зараз в ефірі Радіо НВ розмова з Данілем Шеліговським, з керівником програми «Східна Європа» в аналітичному центрі ПІЗМ, який консультує уряд та канцелярію президента Польщі. Мене звати Юлія Забєдіна, я політична оглядачка Радіо НВ. Ще хочу торкнутися того, що буквально скоро восени відбудуться перші військові навчання коаліції охочих. Це, власне, зазначав і Дональд Туск. Чи існує перспектива врешті після цих навчань такого постійного базування військ на території Польщі? Яка взагалі перспектива, знаєте, цієї розбудови такого військового хабу на території Польщі, що, звісно, мені здається, в контексті оборони як України, так і певних гібридних загроз для самої Польщі є достатньо важливим, таке от постійно діюче розгортання військ.
1: Так, по-перше, ми говоримо про коаліцію охочих, яка, принаймні в теорії, має збиратись і відправлятись на територію України. Я досі не переконаний в тому, що вони всі там хочуть зайти. Моє спілкування там з колегами з Німеччини, Франції і так далі, радше мені вказує, що це розвінна карта для майбутніх потенційних переговорів з росіянами. Тобто ти ставиш на столик ось таку розмінну карту і можеш її скидати, забирати в рамках переговорів. Ти робиш поступки, і росіяни роблять поступки. Як на мене так думають британці, німці і французи, я поки що не бачу політичної волі в них для того, щоб направляти війська в Україну. Навчання будуть, я так розумію. Чи базування у Польщі, теж поки що не впевнений. Ну, для чого воно все? Все підв'язано було під українсько-російські плюс там, знаєте, американські переговори, які поки що нічим не закінчились. І скоро буде весь цикл виборчий в Європі, це не тільки Польща, але буде також Німеччина, буде також Франція і так далі. У британців вже помінявся уряд, подивимося, яка буде поведінка, але не впевнений, що коаліція хоче матеріалізується. Тобто, що вона фізично буде базувати в Україні, ну, навіть і у Польщі. Яка польська позиція? Вона тут незмінна з самого початку, нічого абсолютно не міняється. І президент, і прем'єр-міністр, і по факту весь політичний естаблішмент казав, що Польща не зацікавлена в тому, що відправляти польські війська в Україну. Польща знов хоче залишатися цим логістичним хабом для цієї коаліції охочих. Не тільки Україні потрібен логістичний хаб, але коаліції охочих західним закордонним військам в Україні теж потрібна логістика. І теж потрібен логістичний хаб на території Польщі. Плюс, звичайно, це все коштує, воно знаходиться безкоштовно в Польщі. Тобто треба витрачати гроші на цей логістичний хаб, на логістику.
0: Треба розуміти так само, хто буде витрачати ці гроші також на розміщення.
1: Аеропорт з всією логістикою базується на території Польщі. Ну, за нього американці не платять.
0: Ну, ми це розуміємо, так. Я думаю, що ми це розуміємо. Отже, якою може бути тоді перспектива? Якщо ви кажете, що це розмінна монета може бути на майбутніх переговорах, тобто тоді ми переходимо до того, що це буде функціонування логістичного хабу, який потрібен, як ви сказали, Україні і не тільки їй, але без постійно діючого розміщення іноземних військ, бо мова йде не тільки про польські війська, тобто що це скоріше от ми прийдемо до цього.
1: Ну, я вважаю, що станом на зараз це розмінна монета, так, але в майбутньому воно може мінятися, що не буде зацікавленості з російського боку заходити у якісь серйозні переговори з Україною, то ставлення з європейського боку, з українського боку також може помінятися. Знов, подивимось, до моменту, коли ми не знаємо, хто буде новим французьким президентом, яка буде парламентська більшість в Німеччині і так далі, то ми можемо будь-що тут прогнозувати. Але воно дуже швидко може помінятися. Поки що, ну, я не бачу готовності в тому, що відправляти війська в Україну, як на мене, це один із козирів, який просто дано президенту Зеленському в руки, що він з сильнішою позицією міг у переговори з росіянами зайти. Знов, багато побоювання, як завжди, у наших французьких, німецьких, британських партнерів і так далі, з приводу російської реакції, як це сприймається, як це не сприймається російською стороною. Так, як на мене, воно для того було вкинуто в публічну дискусію і в публічну площину, якраз для того, щоб поцілювати українську переговорну позицію. Тобто президент Зеленський, українська делегація заходить кімнату з росіянами, і зовсім інша дискусія, коли ти розумієш, чи в тебе є післявоєнні гарантії безпеки, чи їх немає, чи після війни ти можеш розрахувати на допомогу з боку партнерів, чи не можеш розрахувати. Тут розумієш, гарантії безпеки будуть, на допомогу з боку партнерів розрахувати можеш, то йди інакше сприймаєш цю дискусію з росіянами. Але чи воно серйозно так задумано, тут в мене сумніви, так? Тобто чутлива політична гра.
0: А, до речі, от в контексті переговорного процесу, як ви оцінюєте взагалі перспективу його, ну, не те, щоб пожвавлення, взагалі його відновлення? Чи воно можливе в перспективі там до кінця взагалі цього року? Чи вікно можливості може з'явитися пізніше?
1: Відновити переговорний процес, я думаю, цілком природно можливо. Не для того, щоб взагалі щось порішати, а для того, що Росія потребує козирів, знову, щоб апелювати до великого его президента Дональда Трампа, що всі тут намірені націлювані на мир і процвітання. Якщо такого не буде, то так Росія побоюється цього закону Грема Плюментала, який дозволяє президенту Трампу вводити санкції, тарифи проти різних економічних, ну тут питання економічного тиску. Є побоювання з боку Росії, я так розумію, що Росія може погодитись на відновлення переговорного процесу, але це все театр. Я не бачу серйозних намірів з боку Росії, щоб серйозно обговорити питання миру, серйозно обговорити питання припинення війни. Театр? Так. Чи буде результат? Я не думаю. Як на мене, точно до весни серйозних намірів з боку Росії не буде. Я радше бачу накопичування всіх систем, накопичування всіх засобів враження. для того, щоб вразити Україну взимку по енергетичних об'єктах, по об'єктах критичної інфраструктури, мабуть, ще інших питань постачання води і так далі. Тобто я так бачу, принаймні, підхід Росії станом на зараз. Все інше – це просто політичний шум.
0: Чи є очікування в польському політикумі збільшення, я б сказала так, гібридних атак з боку Росії саме на Польщу? Адже ми не можемо відкидати той факт, що все ж таки у них такі певні сценарії щодо Польщі, не тільки Польщі, розроблялися.
1: Абсолютно так. То це можна почути як з вуст президента, так і прем'єр-міністра, різних міністрів. В нас проблема з гібридною атакою, з гібридними атаками Росії вже існує. Ну, не другий, третій місяць, просто не всі такі акти завжди також розголошуються. Але якби

0: країни в Польщі Василя Боднара. Зараз в Україні вирішується, хто має стати наступним послом. Розумію, що там не буду вас запитувати, хто має стати, бо все ж таки це питання внутрішньоукраїнське. Я би спитала по-іншому, так, бо розумію, що якраз це питання обговорюється активно дуже в кабінетах влади, в найвищих. Які очікування, скажімо так, польської влади щодо наступного українського посла існують?
1: Я не впевнений, чи є очікування щодо нового посла. Є очікування щодо взагалі української політики. Посол приїжджає у Польщу і він не представляє себе, представляє державу. Захищає інтереси України, не свої. Тобто є сподівання на те, що з українського боку все одно буде трохи більше врахування чутливостей польської сторони, буде більше врахування польських інтересів, а тоді і трохи нам всім легше буде напрацювати ці нові рамки двосторонніх відносин. Чи так воно реально буде, подивимось, але як на мене, це особиста думка, приїзд пана Василя Боднара у Київ, Василь Зварич плюс теж з досвідом праці у Польщі взагалі, то можна сказати, що польська мафія формується в українському МЗС. Міністр Сибіха теж досвід праці на дипломатична робота у Польщі була в нього. То багато досвіду буде. Значить, можливо, будуть люди, які зможуть сильніше впливати на українську поведінку щодо Польщі, на шлях української політики щодо Польщі. Моє сподівання так, що буде більш структурно напрацьовано українську політику щодо Польщі, буде менше емоцій, більш прагматизм. Я принаймні так бачу ці всі інтерв'ю Василя Боднара.
0: Ну так, ви якраз таки зазначали, що у нього були дуже прагматичні тези, зокрема щодо Польщі. Так само ви, до речі, зазначали щодо заступниці Кирила Буданова, пані Ірини Верещук, теж відзначали її достатньо прагматичні тези щодо україно-польських відносин. От.
1: Хто стане наступним послом, не мені вирішувати. Сподівання знову з польського боку, що буде більш прагматизму в українській політиці. Є розуміння того, що є українські інтереси, але є також розуміння того, або має бути розуміння того, що на деяких напрямках з Польщею дуже важливо працювати, а такі напрацювання в них завжди є політична ціна. Якщо посваритись з сусідом, то завжди політична ціна буде більшою.
0: Дякую вам дуже за це інтерв'ю, за ваш час. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що з нами був Даніель Шельговський, керівник програми «Східна Європа» в аналітичному центрі ПІЗМ, який консультує уряд та канцелярію президента Польщі. Даніель, ще раз вам дякую, що приєдналися.
1: Дуже дякую за запрошення.
0: Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Для довідки У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити.

0: Онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю. Батьком чи матір'ю дружини або чоловіка, опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія продовжує атакувати об'єкти цивільно-енергетичної інфраструктури України. Є нові знеструмлення на Одещині. Аварійно-відновлювані роботи в регіоні тривають. Також за добу є додаткові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській та Херсонській областях, повідомили в «Укренерго». На Одещині завершили евакуацію потягу, атакованого ворогом. Сьогодні зранку ворог цинічно атакував пасажирський потяг, у якому перебувало 340 пасажирів, в тому числі 67 дітей та поїздні бригади. Удар прийшовся по локомотиву. На жаль, машиніст та його помічник загинули. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Пасажири потягу не постраждали. За координації Одеської обласної військової адміністрації та завдяки спільній роботі всіх відповідних служб людей оперативно евакуювали з місця удару. У подальшому 12 автобусами їх доправили до безпечного місця в Одесі. На маршруті евакуації для безпеки пасажирів чергували швидкі, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Україна представила нові пропозиції щодо мирного процесу і закликала Сполучені Штати активніше долучитися до його реалізації. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN. Водночас глава держави відкинув можливість територіальних поступок Росії на Донбасі. Президент України погодився з оцінками деяких західних експертів, що Путін може спробувати розширити війну на країни НАТО, зокрема напавши на одну з менших балтійських держав. Росія почала застосовувати нову ракету «Монохром» із технологіями штучного інтелекту, повідомляє «Гурмо». У її уламках українська розвідка виявила модуль «NVIDIA», який може свідчити про використання штучного інтелекту. Його можуть застосовувати для обробки зображень і роботи систем наведення. За даними ГУР, серед компонентів також знайшли іноземну електроніку. Ракету С-71М запускають із винищувачів Су-57. Команда головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого терміново взяла в роботу зауваження та рекомендації Офісу омбудсмана щодо реформування системи мобілізації, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Першим результатом співпраці стало ухвалення рішення про відсторонення від посади очільника Закарпатського обласного ТЦК ТСП і направлення до регіону масштабної перевірки. За словами Лубінця, у військовому центрі на Закарпатті викрили системні порушення прав людини та корупції. корупційні ризики, зокрема блокування громадян УТЦК та фальсифікацію даних. А швидка реакція військового керівництва свідчить про готовність розв'язувати проблеми в системі комплектування. У Сочі росіяни з каністрами займають черги на АЗС через дефіцит бензину. Місцеві жителі скаржаться, що на частині заправок немає пального, а біля тих, де воно є, утворюються величезні черги. Деякі водії об'їжджають її з каністрами та чекають годинами. Паливна криза в Росії загострилася після ударів по нафтопереробних заводах. Попри спроби влади компенсувати нестачі імпортом бензину, проблеми з постачанням зберігаються у низці регіонів, пишуть ЗМІ. Польща пригрозила, що перестане платити Ілону Маску 50 мільйонів доларів за Starlink для України, якщо той не припинить, цитую, дискримінацію поляків. Приводом став крок SpaceX, яка без пояснень виключила країну з європейської зони роумінгу. Поки користувачі понад 30 країн Європи можуть перевозити термінали між країнами для поляків, 18 серпня діятимуть інші правила. Їхні акаунти будуть призначені для використання лише у Польщі, пише Політіко. Глава МЗС Радослав Сікорський закликав Маска припинити обмеження і нагадав про можливість скасувати виплати. Це, ймовірно, відповідь на торішній закид мільярдера, який порадив дипломату, цитую, «помовчати дрібному чоловічку». До критики долучився міністр цифровізації Польщі, відзаявивши, що поляки не мають бути клієнтами другого сорту, і вимагає від SpaceX назвати конкретні правила, через які польським користувачам встановили інші умови. Для України це важливо, тому що Польща щороку платить за Starlink, покриваючи роботу понад 29 тисяч терміналів. Їх використовують, зокрема, українські військові для зв'язку і роботи з дронами. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, радію нашій зустрічі. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Отже, комплексний удар по російській базі військово-морського флоту в районі Новоросійська, де росіяни продовжують, так би мовити, приховувати чи ховати від українських ударів рештки своєї Чорноморської флотилії. Результативний удар. Генеральний штаб поінформував, що вражено 4 бойові кораблі, російські, звісно. Сьогодні ми чули заяву тимчасово виконувача обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара, сказав про те, що Україна вимкне всю цю російську військову машину. Дослівно, цитата, ми вимкнемо російську військову машину, знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України. Операція Сил оборони України справді була багатокомпонентною, такою складною. Російські бази і стратегічні об'єкти було атаковано безпілотниками і ракетами з повітря і завдано ударів морськими безекіпажними катерами. Знаєте, я не здивуюсь, що під час якоїсь з наступних атак російські об'єкти будуть атаковані, і російські кораблі ще й підводними українськими дронами. На зв'язку з нами Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан другого рангу. Пане Дмитре, вітаю вас.
6: Вітаю, пане Дмитре, вітаю студію та слухачів.
5: Вітаємо вас, дякуємо, що ви з нами. А, пане Дмитре, детальніше можете розповісти про ці 4 бойові російські кораблі, які були вражені силами оборони України?
6: Насправді, серед тієї загальної кількості слід виділити ті, в першу чергу, які дійсно можуть впливати на перебіг бойових дій безпосередньо в Україні. Це, звісно, носії крилатих ракет. Решта кораблів теж важливі, особливо сторожовий корабель, тим більше це доволі, скажімо так, ще сучасний, можна сказати, корабель. А от що стосується носіїв крилатих ракет, то ці два адмірали давно вже просили, щоб ми знову звернули на них увагу. Тому що фрегати періодично росіяни залучають до нанесення ударів по території України. І кожен з них має 8 пускових. Відповідно, застосування ці відбувається періодично. В минулому місяці, нагадую, це було зроблено тричі. І що симптоматично, всі три пуски були зроблені з пункту базування. З новоросійського. Тобто, виходити в море вони вже давно не наважуються. Тому вони їх фактично використовують в порушення протоколу безпеки, просто безпосередньо з гавані. І, відповідно, до них вже треба було завітати саме туди, тому що в морі їх зловити тепер неможливо. Ну, от, в принципі, і маємо такий результат.
5: Це йдеться про адмірал Макаров і адмірал Ессен, так?
6: Саме так. До речі, ви будете, може, здивовані, як і ваші слухачі, але в Україні досі стоїть єдиний пам'ятник Макарову у моєму рідному місті Миколаєві. І навіть наш кораблебудівний університет Миколаївський теж досі носить його ім'я. Ніяк активна частина суспільства цим не намагалася боротися, досі не виходить, знаєте. Така у нас от є в Миколаєві парадоксальна ситуація.
5: Так, ви поєднали, бачите, зараз і воєнну компоненту з гуманітарною. Я розумію, воно все взаємопов'язано. Отже, це фрегати проєкту 11356R. А скажіть, будь ласка, чи є верифікація на сьогодні і чи можемо ми говорити про ступінь враження цих фрегатів?
6: Ну, щодо характеру пошкоджень, звісно, потрібна верифікація більш складна, більш точна, тому що не вперше вони насправді потрапляють під обстріл. Один з них вже тричі був уражений. Один з них вже був знайомий з морським дроном і з ракетою «Нептун». І під час ударів по порту безпосередньо він теж отримував. І не факт, що він знаходився 100% відремонтованому стані, тому що там, де вони зараз перебувають, їх важко ремонтувати, вони не можуть стати на постійне місце, кудись в сухий док, і ремонтуватися, але вони точно ще застосовувалися. Тому, я думаю, почекаємо трошки, і згодом інформація додасться. Так чи інакше, поки буде відповідно роботи проведено, відповідні усунуто недоліки, якийсь період ми хоча б відпочинемо від їхньої присутності.
5: Аналітики Defense Express, я зараз цитую, проаналізували супутникові знімки, опубліковані експертом Інституту вивчення війни Джорджем Барросом, і дійшли висновку, що обидва ракетні фрегати, а мова йде, власне, про адмірал Макаров і адмірал Ессен, були успішно вражені в район ракетних шахт. На вашу думку, пане Дмитре, це означає, що на момент враження ракети не були заряджені в шахті, інакше був би, мабуть, масштабний вибух, як ви думаєте?
6: Це означає, що у нас залишається ще 5 носіїв під прицілом, це перше. А друге, ймовірніше за все, якщо у нього боєзапаси був і був, звісно, детонації не відбулося, тому що тоді б це фаєр-шоу було б видно, мабуть, не тільки з космосу, а з іншого берега Чорного моря. От, тому, знов таки, не буду забігати наперед, коли буду мати 100% верифіковану з цього приводу інформацію, зможу нею поділитися. Оперувати можу лише фактами.
5: Також аналітики, які, власне кажучи, досліджують супутникові знімки, повідомляють про те, що окрім фрегатів, вражено пускову установку. Зазначається, що... Зазначається, що крім пускової установки для калібрів, також було вражено системи запуску зенітних ракет комплексу «Штиль». Наскільки це важливо з точки зору зменшення цього повітряного прикриття для бази російського Чорноморського флоту в районі Новоросійська?
6: Насправді, там доволі багато по периметру засобів протиповітряної оборони, враховуючи те, що це фактично останній форпост в Чорному морі. росіян. Знаєте, в цьому контексті можна згадати МРК «Циклон» проєкту «Каракурт», який фактично от кораблем ППО підпрацьовував теж носій крилатих ракет «Калібр», до речі, в Севастополі. Ну, там його і знищили. Тими засобами, проти яких він там, в принципі, був виставлений. Тому там розцінювати його як засіб ППО в цьому сенсі я б, мабуть, не став. Ви бачили, скільки там було задіяно сил і засобів для відбиття цієї атаки. Тут вже не можу сказати, що це дуже критично. Але в будь-якому разі це важливо, тому що це самозахист корабля і, відповідно, це зменшує його власні спроможності щодо відбиття подібних атак.
5: Про, так би мовити, про решту наслідків цього полювання. Ще два теж бойові кораблі. Які вони значення мають в структурі нинішньої Чорноморської флотилії Російської Федерації?
6: Ну, якби вони могли і надалі виконувати завдання в морі повноцінно, як вони це робили до 23-го року, 24-го навіть, вони б зараз перекоплювали б судна, які йшли до портів Великої Одеси, могли б, як і раніше, їх зупиняти, шантажувати, залякувати, перекривати ділянки в морі. Ну, насправді вони себе поводили досить зухвало, якраз за рахунок наявності цих кораблів, це патрульні або сторожові, які є доволі мобільними, мають автономність прийнятну. І так дозволяли їм, в принципі, перебувати навіть у західній, у південно-західній частині Чорного моря, супроводжувати каравани з Босфору до Новоросійська. Ну, все це був функціонал саме цих кораблів, але зараз їхнє основне завдання – вижити.
5: Цікаво. А ви ж чули ці заяви російського диктатора-вбивці Владимира Путіна, що він там вихвалявся, що російський флот буде захоплювати європейські судна, якби як така дзеркальна відповідь на те, що європейці перехоплюють російські танкери, які йдуть без транспондерів, ну, ці нерозпізнані російські нафтові танкери. Себто потенціал для того, щоб вести війну на морі, я так розумію, зараз у росіян суттєво зменшено, принаймні в акваторії Чорного моря.
6: Одразу після параду на День ВМФ, який в цьому році вдруге чомусь не проводився. Ви знаєте, тут можна, в принципі, так ширше трошки глянути, ви бачите, що вони зараз посилюють свою войовничу риторику не тільки на цю тему. Вони зараз знову дістали з комори тему Молдови, вони зараз вчергове кидаються на Вірменію, ну, тобто от вони на всіх фронтах інформаційних, в першу чергу, зараз підіймає такий градус. Можливо, це у них така, такий прогрів, підготовка перед якимось раундом перемовин з іншими країнами. Так? Їм треба мати якийсь предмет для торгу, ну я так думаю. Але ці спроби або відволікають від тих кейсів, які зараз на території самої Російської Федерації кожного дня відбуваються. Тому ця войовнича риторика, вона, звісно, ну, її не треба сприймати як щось зовсім незначне, враховуючи те, з ким ми маємо справу. Але з іншого боку, в такий спосіб заважати світовій торгівлі, де перетинаються інтереси багатьох великих держав в цьому світі, це ризикований буде шаг насправді.
5: Пане Дмитре, ну, оскільки ми про це з вами заговорили, про російську загрозу на морях і океанах, так? Ну, якщо у вас є інформація, ви прокоментуєте, якщо ні, то ми підемо далі. А знову ж таки повертаюся до того, що російський диктатор Путін побував, по суті справи, на північних японських територіях, на островах. Угу. Ось, і це був сигнал в напрямку Японії. І, до речі, звучали такі погано приховані погрози в напрямку, по суті, союзника Сполучених Штатів Америки. Там Путін знову говорив про те, що НАТО просочується в усі регіони планети. А як, якщо вам відомо, як японці на цю загрозу реагують? Тому що у мене була колись розмова з тоді ще нашим амбасадором в Японії, і Сергій Корсунський сказав, що от по японським медіа, коли росіяни там починають погрожувати Японії, а таке ж періодично трапляється, каже, ну японці до цього ставляться, вони з подивом, значить, дивляться на те, що навколо їхніх островів плавають якісь старі ржаві кастрюлі і їм погрожують. Але я подумав, що, можливо, це, ну, так би мовити, Сергій Корсунський щось применшує, скажімо так, російську загрозу на Далекому Сході.
6: Ну, насправді, тут є багато але. Ви бачите, що в цьому році суттєво змінилася риторика всередині самої країни Японії щодо ставлення суспільства і політиків взагалі до військової тематики. До речі, як і в Німеччині. І в Німеччині зараз, наприклад, збільшуються терміни такової служби, збільшується набір. Японія переглядає свої доктрини і нормативну законодавчу базу, яка не змінювалася з часів закінчення Другої світової війни. Тому, звісно, це викликає занепокоєння у росіян, тому що вони довго кричали вовки. А тепер, відповідно, коли ситуація змінюється через їхню поведінку, вони так само реагують неадекватно і починають розповідати про якусь там японську воєнщину. Знаєте, взагалі можна діставати темники початку минулого століття, які використовувалися так само в російській пропаганді. І от перечитувати, це вже було насправді. Тому нового тут нічого нема. Але є зміна ставлення в цих країнах. Я спілкуюсь періодично з японськими журналістами, з так само представниками їхнього флоту. Іноді доводиться десь перетинатися. І у них, принаймні, є інтерес до тих подій, які відбуваються на нашому театрі бойових дій. Вони, звісно, як і всі країни, вивчають цей досвід, спостерігають. І все це відбувається не десь там далеко, а всі чудово розуміють, що цей театр, він є таким показовим нас, український. І щодо спроможності безпосередньо росіян, і щодо способів протидії росіянам. Тому можу вас запевнити, що наш досвід вивчається багатьма нашими друзями і партнерами, не тільки, якщо дивитися на Захід.
5: Ну так, японцям треба вивчати досвід, тим більше, що агенція Bloomberg інформує, що Китай розширює можливості зі зберігання та запуску ракет на своєму найсучаснішому фрегаті. Країна, тобто Китай, продовжує скорочувати відставання від Сполучених Штатів Америки за вогневою міцю. Ну, знову ж таки, посилаю зараз на агенцію Bloomberg. А відношення між Пекіном і Токіо, ну, вони так, як між суперниками, по суті справи, все це відбувається. Я навіть думаю, що, можливо, Путін затіяв цю далекосхідну Одіссею, щоб більше сподобатись Китаю, як ви думаєте?
6: Я думаю, що все це вже написано в північній темі історії. І у нас просто диктатори не дуже люблять підручники з історії. Вони, як правило, їх намагаються спалити і переписати. Тому, відповідно, результат завжди закономірний і однаковий. І впевнений, цей віток історії, він продемонструє нам, в принципі, все те, що ми бачили раніше. Так само це стосується і нашого театру Криму. Давайте згадаємо Кримську війну, її результати, і Другу світову війну, коли фактично росіяни, радянські війська покинули гарнізон в Криму і створили з цього черговий міф про героїчну оборону Севастополя. Тому все це вже було насправді, і змінюється лише там рівень технологічного розвитку, але він змінюється симетрично з обох боків. Ну, давайте будемо чесними, асиметрично, не на користь Росії. Тому тут прогнозувати може, в принципі, повторення цієї історії плюс-мінус.
5: Я вам дякую. Це моя одна з найулюбленіших історичних тем, тому що вона була сфальшована в радянській історіографії. Ви згадали Кримську війну, яку Росія програла, втратила там стратегічні порти в Чорному морі. І, зрештою, підписала в 1856 році капітуляцію в Парижі. Це треба
6: пам'ятати. І бачите, як воно перекликається. Макаров і японці. Да? Там і Верещагін. Все це вже було.
5: Все це було. Так, все це було. До речі, і загибель крейсера «Варяг» свого часу в результаті японо-російської війни. І крейсер «Варяг» зараз також росіяни використовували для залякування сучасної Японії. Абсолютно. Все перетинається. Ви абсолютно праві. Пане Дмитре, повернімося до війни російсько-української. Я був вражений кількістю, номенклатурою українських засобів, які били по російському флоту, били по російській стратегічній інфраструктурі. Навіть от все перераховувати не буду. Чому я ще дуже зрадів, що в цьому переліку номенклатури присутній довгий Нептун? Мені здається, що це дуже символічно і це дуже потрібно для України. Це протикорабельна ракета, і це свідчить, що проєкт з виробництва і модернізації «Нептуна» у нас відбувається в Україні. На що ви звернули увагу, якщо говорити про те, чим, які засоби Україна застосувала? Це відкрита інформація, і, якщо не помиляюсь, навіть президент Зеленський озвучив.
6: Так, розумію, особа спеціально долучилися до цієї операції. І ви знаєте, тут насправді навіть для мене особисто важливо не тільки те, хто брав участь, які засоби використовувалися. Тут треба дивитися трохи ширше з позиції складності виконання подібних завдань, з кількості задіяних структур. І тут треба звернути увагу на те, що відсутність витоків була, про те, що такі операції, які мають відкоркувати ті пляшки, які так сховані дуже глибоко, тому що росіяни вчаться, вони завжди реагують. Не треба їх недооцінювати в цьому сенсі. І коли вони фактично опинилися в такому стані, що вони вимушені ховатися в пункті базування Новоросійська, вони чудово розуміють, що вони там як риба в бочці. І вони багато зробили для того, щоб ця риба якомога довше там жила. І відповідно спланувати таку операцію з застосуванням різноманітних засобів, щоб вони, по-перше, один одному не заважали. По-друге, щоб можна було цю ешелоновану оборону прорвати. Тобто мене більше в цій ситуації якраз цікавить складність цієї операції. А вона дійсно унікальна, і вона такою була названа президентом не випадково. Тому що окремо ці всі методи вже використовувалися, вже застосовувалися. І для того, щоб набути результату, треба було все це скомпонувати. А це дійсно не один день планування складного, підготовки і самої реалізації. Але так, серед цих засобів були і наші улюбленці Нептуни.
5: І це дуже важливо в контексті перемоги над Росією. До речі, що цікаво, що з Дмитром Плетенчуком ми зараз згадали щонайменше дві війни, в яких Росія програла. Це війна, Кримська війна, яка відбувалась в 1863-1865 роках. Росія підписала капітуляцію, і Росія програла російсько-японську війну. Ми тут згадали крейсер «Варяг» і канонірський човен «Кореєць», які були розгромлені, потоплені японським флотом. І, до речі, якщо звертатись не до російсько-радянських джерел, де це було представлено як якась героїчна битва, а команда, яка була інтернована з цих двох російських військових кораблів і поверталась назад в Росію, вони думали, що їх репресуватимуть і посадять, і покарають, тому що вони не показали, той же самий «Варяг» не розвинув заявлену швидкість і, по суті справи, програв цю битву. Це важливо для того, щоб весь світ розумів, що російські наративи, які інколи навіть в головах західних політиків, якби, знаходять собі місце, про буцімто непереможність Росії, в тому числі на морях, це фікція. Ну, це обман. І це важливо про це говорити і нагадувати. Дякую дуже. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан другого рангу, був з нами на зв'язку. Далі слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Сили оборони вразили диспетчерську вежу аеродрому Саки та ретранслятор для управління ударними БПЛА, повідомляє Генштаб. 12 серпня українські воїни завдали серію вогневих уражень по військових об'єктах противника на тимчасово окупованій території Криму та у районі Новофедорівки вражено диспетчерську вежу на території аеродрому Саки. Окрім того, в районі Чорноморського вражено ретранслятор, призначений для управління ударними БПЛА типу «Герань Гербера». Президент Зеленський під час поїздки до Івано-Франківської області вшанував пам'ять українських воїнів. Також президент подякував тим, хто створює осередки пам'яті. Крім того, в коледжі фізичного виховання в Івано-Франківську Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та ветеранами, учасниками спортивних змагань «Воля до життя». Президент поспілкувався зі спортсменами, пограв у теніс, піднімав штангу, стріляв з лука, а також підписав бойові прапори їхніх бригад. На тлі випадків, коли європейські країни перехоплюють і затримують російські судна, Путін пригрозив у відповідь також захоплювати кораблі країн ЄС у будь-якому місці. Під час відвідання навчань Тихоокеанського флоту в Южно-Сахалінську російський лідер назвав піратством і пограбуванням дії європейських країн. Він каже, що на захоплення російських торговельних суден Росія буде відповідати дзеркально і не лише у тих акваторіях, де захоплюють кораблі Росії, а там, де вже ми самі вважаємо за потрібне і доцільне, зокрема і в Тихому океані, пообіцяв диктатор. Сенатори США вимагають від Трампа пояснити затримку санкціями проти Росії, пише Reuters. Елізабет Уоррен та Крістофер Кунс звернулися до адміністрації президента США з вимогою пояснити, чому Вашингтон не запроваджує нові санкції проти російських структур, які допомагають Москві обходити обмеження. Сенатори заявили, що затримка послаблює тиск на Кремль, особливо після того, як переговори з Росією не дали результатів. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
8: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
11: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
14: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
15: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: Мамо,
15: тільки зірочок.
16: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
15: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
16: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
17: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
18: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
19: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, зараз ми з вами поговоримо про наступне. Про якість управління. І про гроші, про наші гроші з вами. Чому про наші гроші? Ну, тому що державних грошей, як ми з вами знаємо, не існує. Це все гроші громади, це все гроші платників податків. Я зараз цитую слова з такого дослідження руху «Чесно» під назвою «Ради під наглядом. Хто контролює державні мільярди після звільнення Єрмака?». Коли наприкінці листопада 2025 року після справи НАБУ і САП з викриття корупції МІДАС у відставку пішов керівник Офісу президента Андрій Єрмак, зміни відбулись не лише на Банковій. Вже наступного дня Кабінет міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому», а в наступні місяці почалося масштабне переформатування наглядових рад стратегічних державних компаній. Саме ці органи призначають керівників підприємств, погоджують багатомільярдні інвестиції, контролюють фінанси та визначають стратегію розвитку компаній, від яких залежить українська енергетика, транспорт, банківська система і оборонна промисловість. На зв'язку з нами Ірина Корженкова, аналітикиня руху «Чесно». Пані Ірино, вітаю вас.
22: Доброго вечора.
5: На вашу думку, чому важливо суспільству розуміти, хто ті люди, які, власне, контролюють державні мільярди і визначають стратегію розвитку стратегічних підприємств?
22: Ну, тому що наглядова рада, ви дійсно сказали, це орган, який стоїть між власниками компанії і її директором. Власник тут держава, тобто всі ми. А директор – це той, хто щодня ухвалює якісь операційні рішення. Власне, рада призначає, звільняє керівництво, затверджує стратегію, обирає аудитора, погоджує великі контракти. Ну, простими словами, директор веде компанію, а от, власне, наглядова рада вирішує, хто ж буде цим директором і куди компанія має рухатися. Тобто, навіщо це потрібно? Щоб державні підприємства не керувалися вручну з міністерського кабінету по телефонному дзвінку, залежно від того, хто зараз при владі. Тому в радах, власне, і є ось ця категорія незалежних директорів, які не представляють ні менеджмент, ні державу і мають дивитися на інтереси самої компанії, на інтереси власників, тобто нас з вами. І, власне, в цьому, напевно, і є суть того, чому це важливо, чому про це варто подивитися, поговорити, хто ж, власне, в цих наглядових радах і яким чином вони впливають на роботу тієї чи іншої державної компанії.
5: Ну, я думаю, що багато хто був шокований розслідуванням НАБУ і САП під назвою «Мідас». Сьогодні це вже згадано. Ось, що цікаво, там мова йшла про те, що з системи «Енергоатому» зникли 100 мільйонів доларів. І не так давно вже новопризначений прем'єр Сергій Корецький сказав, що зараз сектору економіки в період підготовки до важкого, як всі з цим погоджуються, зимового сезону не вистачає 100 мільйонів доларів. Цікава така математика. Отже, наглядова рада старого зразка, яка працювала, коли розвивалися всі ці процеси, і під час, власне, самого скандалу, це Ярик Неверович, голова. Оце Ярик, це з якої країни людина, до речі?
22: Зараз одну хвилиночку я перевірю, через те, що насправді досить багато членів наглядових рад, і я вам зразу по пам'яті не можу сказати.
5: Ми з вами зараз говоримо про стару, так би мовити.
22: Про стару раду «Енергоатому».
5: «Енергоатому», так. Ну, просто країна ж має знати, хто ті люди, за спиною у яких відбувалися такі масштабні справи, та будемо так говорити.
22: Це екс-міністр енергетики Литви.
5: Так, іноземний представник. Майкл Еліот Кірст. Далі два представники України, Віталій Петрук і Тимофій Милованов. Я зараз пришвидшусь. Отже, два представники від України, два іноземних представники. Наглядова рада сформована з лютого 2026 року. Хто ті люди, які прийшли після такого масштабного скандалу? Ви досліджували?
22: Так, звісно, ми дивилися, хто нині прийшов «Енергоатом», власне, з лютого 26-го року. Це Руміна Велші, вона нині є головою наглядової ради. Це Лаура. Я перепрошую, можливо, я невірно прізвище з наголосами зазначу, все-таки це іноземні прізвища, можливо, десь буде якась помилка, тому я наперед перепрошую. Отже, повернемося. Це Лаура Гарбенечуте Бекеїне, Меттью Мюррей, Домінік Мін'єн і Максим Малашкін.
5: Слухайте, а тут вже рахунок 3-1 на користь іноземців, я не помиляюсь?
22: Тут уже рахунок 4-1 на користь іноземців.
5: Даруйте, будь ласка, 4-1. Це такий рівень недовіри до наших власних спеціалістів українських?
22: Я б не назвала це рівень недовіри. Ну, тобто це неоднозначно рівень недовіри. Це скоріше те, що четверо незалежних членів призначили дещо швидше, чим людей, які з України будуть контролювати це. Хоча після, власне, з цього скандалу Мідасу він став таким каталізатором, тому досить уважніше вже цього разу дивилися, щоб ніяким чином не знову, скажімо, не попасти в штангу. І, до речі, Мідас запустив такий досить цікавий процес, адже перезапустили не тільки наглядову раду «Енергоатому», а й 6 стратегічних енергокомпаній. Тобто це така цепна ланцюгова реакція, перепрошую, пішла. Перезапустили і ТОВ «Оператор ГТС України», і «Центренерго», і «Українські розподільні мережі», «Енергетичну компанію України», «Оператор ринку», «Українські енергетичні машини». Тобто ось така ланцюгова реакція перезапуску наглядових рад, власне, після оприлюднення плівок на БУІСАП, після листопадового ось цього скандалу. І, ну, напевно, це логічно.
5: А що відомо? Зараз ми з логікою розберемося. А що відомо, наглядова рада недосформована «Енергоатому»? Чи ця пропорція 4-1 на користь іноземців так і лишиться?
22: Ну, тут цікаво те, що формування ось цього нового складу, воно тривало понад 3 місяці, тобто не все так швидко було, до ради увійшли 4 незалежних члена і троє представників держави. Але ось цей склад, він довго не протримався, і уже в травні 2026 року посипалися, скажімо, люди, тобто наразі рада дійсно не укомплектована, і напевно, що ми очікуємо найближчим часом, хотілося б цього, що наглядова рада все ж таки «Енергоатома» отримає повний склад, і ми зможемо вже зробити якісь підсумки по цьому зможемо вже повністю оприлюднити, хто там працює.
5: Це така постійно діюча проблема, до речі. Я згадую, що Тимофій Милованов, представник от старої наглядової ради, яка вляпалась теж, я вважаю, в цей корупційний скандал. Ну, тому що вони були, вони наглядали за процесом. Наглядова рада, сама назва про це свідчить, так? Він говорив, що рада виявилася недієздатною, тому що вона була недоукомплектованою. І зараз ми з вами спостерігаємо знову ж недоукомплектацію вже нової наглядової ради. Але, знаєте, я для себе, я вам відверто скажу, я зробив висновок, що... А іноземні представники не є запобіжником проти корупції, тому що в старій наглядовій раді було 2-2, так би мовити, а всі ці процеси, ну, все це оприлюднено на БУ і САП, матеріали розслідувань. Ось тут мало що можна додати. Ви, до речі, ви окремали в окрему таку картинку вертикаль Єрмака. Тобто це така вертикаль Андрія Єрмака, як ви вважаєте. Можете докладніше розповісти, хто ці люди і чому ви називаєте таку структуру вертикаллю Єрмака?
22: Ну, власне, після звільнення Андрія Єрмака, знову ж таки, після ось цього скандалу з Мідасом, поста керівника Офісу Президента, зміни торкнулися не лише його, ми часто про це говоримо, що багато людей з такого найближчого оточення Андрія Єрмака також пішли в відставку. Ми з вами розмовляли кілька місяців тому про радників з Офісу. І, власне, тут питання, чому ми повертаємося до того періоду? Тому що насправді цікаво, а хто ж залишився після цього звільнення, хто залишився прямо чи не прямо із орбіти Андрія Єрмака і хто нині працює, власне, у наглядових радах. Ну і це цікаво, тому що є кілька людей, яких можна прямо пов'язати з колишнім керівником Офісу Президента. І тому, власне, ми і винесли це в окрему таку інфографіку, вертикаль Єрмака, щоб проілюструвати, можливо, десь підсвітити і показати, хто ж нині працює в наглядових радах із, скажімо так, ось цієї старої команди екс-керівника Офісу Президента.
5: А за якими ознаками ви, так би мовити, встановили зв'язки між посадовцями в наглядових радах і колишнім керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком?
22: Ну, все досить просто. От, наприклад, Роза Тапанова, яка є членкиною наглядової ради Державного Ощадбанку, до речі, за квотою уряду, а також вона є членкиною наглядової ради Укрнафти. Це колишня колега Андрія Єрмака, є велике розслідування наших колег із Бігусінфо. Вони разом працювали довгий час в юридичній фірмі, заснованій Андрієм Єрмаком. І згодом, коли вже, скажімо так, йшов судовий процес у ВАКСі, і ми знаємо, що Андрію Єрмаку призначили досить велику заставу. І от, власне, Роза Тапанова в травні 26-го року одна з перших написала в своїх соцмережах, що вона готова внести 8 мільйонів гривень власних коштів за заставу Андрія Єрмака. Тобто колишня бізнес-партнерка, напевно, є якісь неформальні зв'язки, можливо, дружні, і ми бачимо така велика застава. Наступний представник цієї вертикалі – це Сергій Лещенко. Він є заступником голови наглядової ради «Укрзалізниці». І паралельно він з 2022 року був позаштатним радником керівника Офісу Президента. На той час це був згаданий нами Андрій Єрмак. Ну, до речі, до слова нині він і залишається працювати позаштатним радником в офісі президента. Також ще людину ми пов'язали з цією вертикалью, це Владислав Ласюк. Він у 2020 році також став радником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, пізніше очолював секретаріат міжнародної санкційної групи Єрмака Макфола. І він з 23-го року до липня 26-го, буквально от недавно, тиждень тому, він представляв державу в наглядовій раді націоналізованого сенс банку. Тобто, ну тут важко поспорити, що, напевно, це люди з вертикалі Єрмака, які от прямим чином, так чи інакше, в якийсь період свого життя були пов'язані із колишнім керівником Офісу Президента. Також ми в нашу, скажімо так, інфографіку внесли голову наглядової ради Сенсбанку Миколу Гладищенка. Він, до речі, має статус незалежного директора. І у травні 26-го року на засідання тимчасової слідчої комісії народний депутат Ярослав Желізняк заявив, що банк перебуває під впливом осіб, пов'язаним з Тимуром Міндічем та Андрієм Єрмаком. Ну, звісно, Гладищенко це заперечив, заявив про самовідсторонення від виконання обов'язків голови ради на час з'ясування обставин. І, до речі, згодом, уже коли ми надсилали наші запити, він повернувся до виконання своїх безпосередніх зобов'язань, і в запиті він рахується як головою наглядової ради Сенсбанку. Проте, формально чи неформально, є підстави, якщо це розбиралося на тимчасовій слідчій комісії, є такі серйозні заяви, тобто можна припустити, що це також людина із ось цієї вертикалі.
5: Тепер, власне, скільки нам коштують люди, які зарплати вони отримують. Я, знаєте, ну от ви згадали Розу Тапанову. Мені стало цікаво, що людина працює щонайменше в двох наглядових радах. Ось, і я просто в розділі декларації на сайті НАЗК поцікавився, який же рівень зарплат. Шановні, я ж вам завжди кажу, що у нас є чудовий інструмент, і кожен бажаючий може перевірити, скільки заробляє, яку власність має посадовець, державний посадовець України, в тому числі і люди, які працюють в наглядових радах. Так от, в щорічній декларації за 2025 рік, у Рози Тапанової наступний рівень винагороди. В акціонерному товаристві Державний ощадний банк України 6 671 187 гривень. А в акціонерному товаристві Укрнафта 5 278 641 гривня. Національний історико-меморіальний заповідник Бабин Яр 234 459 гривень. Знову ж таки, акціонерне товариство Державний ощадний банк України – це страхова премія, річна страхова премія у людини, яка має зарплату в цьому ж ощадному банку, яку я озвучив вище. Так от, страхова премія складає 738 234 гривні. Це все публічна інформація, абсолютно відкрита. І також є ще додаткове благо, в тому числі кешбек і бонуси – теж від акціонерного товариства Державний ощадний банк України 20 122 гривні. Я от все це порахував докупи. За рік Роза Тапанова отримала 12 708 184. Це якщо не враховувати гроші, отримані від Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. А з цими грошима виходить майже 13 мільйонів, це 12 942 тисячі 643 гривні. Це фактично розмір річної зарплати в щонайменше двох наглядових радах, чи в трьох, якщо Бабин Яр враховувати. Тут я не зовсім зрозумів. Якщо говорити про дві наглядові ради, це Ощадбанк і Укрнафта, то це сума, яка наближається до 13 мільйонів гривень. 12 708 184 гривні, враховуючи і страхову премію при цьому. Скажіть, будь ласка, це такий нормальний порядок винагороди загалом членам наглядових рад? Чи це, ну, певне виключення?
22: Ну, ми навмисно винесли гроші за дошки. Це окрема велика тема. Вона потребує більшого дослідження, більш комплексного. Ми обов'язково до неї повернемося, але якщо повернутися в таку історичну вже довідку, ми теж про це писали, Укрзалізниця. У липні 2020 року нардепка Ольга Василевська-Смаглюк оприлюднила дані про доходи членів наглядової ради, тодішньої наглядової ради «Укрзалізниці». І голова Шевкі Аджунар за 8 місяців отримав понад 13,8 мільйонів гривень. Це 8 місяців. Інші члени – це Андерс Ослунд та Крістіан Кун по 11,7 мільйонів. І це все відбувалося на тлі переходу компанії на 4-денний робочий день, на тлі скорочень, тому що ми знаємо, що 2020 рік – це був ковідний рік. Це був важкий досить рік для економіки, для транспорту. І тому

0: і там виплати згідно цивільно-правовим правочинам від акціонерного товариства «Українська залізниця» складають 2 мільйони 616 тисяч 587 гривень, плюс додаткове благо, в тому числі кешбек, бонуси 149 тисяч 620 тисяч. Тобто, якщо докупи все це зібрати, то це 2 мільйони 766 тисяч 207 гривень, але це до виплати податків, я так розумію. Але сума суттєво відрізняється, що Роза, від тієї, яку заробила Роза Тапанова. А ось. І, відверто кажучи, я не проти, щоб люди мільйони отримували, але тут питання в ефективності, скажімо так. Ми з вами вже чули історію з розслідуванням в «Енергоатомі» і згадали також і наглядову раду, яка за всім цим наглядала. А, до речі, з останньої інформації НАБУ і САП скерували до суду справу, як сказано, бек-офісу «Укрзалізниці», в якій фігурує екс-радник Офісу Президента Артем Шило. І там мова йде про теж про підозру в тому, що завдано за постачання продукції за завищеними цінами, я цитую НВ зараз, що, як стверджує НАБУ, завдало підприємству збитків понад 140 мільйонів гривень. Понад 140 мільйонів гривень. Тобто, в принципі, я не проти того, щоб за наші гроші, якби були у нас такі посадові оплати в мільйонах гривень, але тут питання в ефективності роботи тих самих наглядових рад, за спиною яких відбуваються такі події, які потім, якими потім займаються НАБУ і САП. Ну, отже, скажіть, будь ласка, одним реченням, який результат того, що ви зібрали докупи, все, ми вже завершили розмову з Іриною Корженковою, аналітикинею руху «Чесно». Я думаю, що було цікаво. Це також важливо з точки зору формування нових складів наглядових рад. Тому що мені здається, що будь-які посадовці мають звітувати за ту роботу, яку вони виконували і за яку отримували мільйони. Слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Занадто рано. IMC Eagle 1980-го. Наприкінці 70-х американці трохи втомилися від компромісів. Якщо тобі потрібен був автомобіль для міста, купуй седан. Якщо живеш там, де взимку дороги зникають під снігом, а влітку перетворюються на пилюку, бери позашляховик. Якщо хочеш і те, і інше, це вже твої проблеми. У компанії American Motors знайшлися люди, яких така логіка не влаштовувала. Вони не винаходили новий клас автомобілів. Вони просто взяли звичайний універсал, підняли його трохи вище над дорогою, додали повний привід і подивилися, що з цього вийде. Вийшов IMC Eagle. Його зовнішність не викликала захвату. Він не з'являвся на плакатах у підліткових кімнатах і не вигравав драг-рейсинг. На нього дивилися з легким непорозумінням, наче на людину, яка прийшла на офіційний прийом у туристичних черевиках. Але взимку саме до неї всі зверталися на допомогу. Ігл їздив щодня, відвозив дітей до школи, вибирався зі снігових заметів, віз покупки з супермаркету і речі для заміського будинку. Його купували не для того, щоб справити враження. Просто він був зручним. Минуло кілька десятиліть, і раптом виявилося, що майже весь світ пересів на автомобілі, побудовані за тією самою формулою. Компанія American Motors давно зникла. Її машини пам'ятають хіба що колекціонери та автомобільні дикуваті ентузіасти. Але зараз, коли черговий виробник презентує абсолютно новий кросовер, десь у минулому тихо посміхається IMC Eagle. Він просто приїхав трошки раніше, ніж усі були готові. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет.

0: Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника, фішингу, вірусам, ботнетам, DOS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Із січня українські військові повернули контроль над 26 населеними пунктами Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, каже головком ЗСУ Михайло Драпатий. Крім повернення території, українські війська завдали росіянам втрат у вигляді щонайменше 9550 солдат убитими та ще понад 6,5 тисяч поранених. Президент Зеленський каже, що було й поповнення обмінного фонду для України. Україна передала Сполученим Штатам нові пропозиції щодо мирного процесу, сказав глава держави. Президент не розкрив деталі, але наголосив, що Сполучені Штати мають активніше долучатися до переговорів. Зеленський також заявив, що диктатор Путін не готовий зупиняти війну, а тиску на Росію наразі недостатньо. Водночас Україна не погодиться віддати решту Донбасу заради миру. Ключовими лишаються гарантії безпеки. Президент також сьогодні оприлюднив відео з наслідками російського удару дроном по цивільному потягу на Одещині, наголосивши, що оператор БПЛА свідомо цілився у цивільний об'єкт. Глава держави закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та надати Україні більше засобів ППО для захисту від щоденного російського терору. НАТО поклало на Росію відповідальність за нещодавні порушення повітряного простору Польщі та Румунії, а заява Альянсу наголошує про те, що подібні інциденти є небезпечними, неприйнятними та демонструють зростаючу толерантність Росії до ризику. Крім того, там заявили, що продовжують зміцнювати систему протиповітряної оборони по всій лінії східного флангу. Естонія надасть 340 тисяч євро гуманітарної допомоги для підготовки прифронтових регіонів України до зими. Допомогу спрямують до Сумської, Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей, йдеться у повідомленні. Орський НПЗ припинив роботу після атаки безпілотників. Співрозмовники агентства Reuters повідомили, що дрони пошкодили деякі установки для переробки нафти. Компанія, якій належить НПЗ, не відповіла на запит журналістів Reuters. СБУ та Нацполіція повідомили про масштабну спеціальну операцію з викриття шахрайських кол-центрів. Із початку минулого тижня правоохоронці провели 411 обшуків. В результаті 94 кол-центри припинили роботу. Слідчі дії відбувалися в багатьох регіонах країни. Зокрема, на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та інших. У департаменті транспортної інфраструктури КМДА не мають інформації щодо того зниження тарифів на проїзд до 8 гривень. Про це громадському повідомили у відповіді на запит. Нагадаю, що в столиці вартість проїзду у метро, тролейбусах, трамваях та автобусах зросла до 30 гривень. Через це у Києві почалися протести. Люди вимагали провести громадське обговорення і повернути вартість однієї поїздки до 8 гривень. У Хотинській фортеці обвалилася ще одна частина стіни. Цього разу елементи стіни впали в той самий бік, що і частина стіни навесні. Оскільки територія поблизу місця руйнування лишається огородженою, загрози для відвідувачів не було. Директорка заповідника в коментарі Суспільному назвала прогнозованим повторний обвал, пояснивши, що після подібного інциденту у квітні зубці муру залишилися без опори. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Президент Володимир Зеленський заявив, що купівля у Сполучених Штатів Америки 5% ракет-перехоплювачів до системи Петріот допоможе Україні пройти зиму, а 10% дозволять повністю збивати російську балістику. Про це він сказав в інтерв'ю CNN. За словами президента, наразі країна має лише 1% необхідного запасу. На зв'язку з нами Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid.info». Пане Тарасе, вітаю вас.
7: Доброго вечора, вітаю українців.
6: А на вашу думку, оприлюднення цих цифр може посприяти тому, щоб Трампом, ну будемо так говорити, я розумію, що ми говоримо про демократичну країну, що не лише Трамп приймає рішення, але ми розуміємо, хто драйвер процесу, так? Що Трампом було прийнято рішення про виділення в Україні ракет-перехоплювачів.
7: Ну, зараз складно говорити, чи насправді було прийнято таке рішення, але виходячи з тих фактів, я думаю, що в нас з'явився додатковий козир. І ось він в чому. Пригадайте, був телефонний дзвінок Джей Ді Венса з президентом Зеленським, де Джей Ді Венс просив, не наказував, не ставив ультиматум, а просив не бити по новоросійську, особливо по терміналу, де американці отримують, скажімо, свою казахську нафту. Тому оце саме твердження, прошення того, щоб Україна не робила чогось власне, і є нашим сильним козиром в переговорах з американцями щодо надання ракет-перехоплювачів. І тут же ж цікава цифра, Зеленський наводить, 5% – це є база, це типу мінімум, а 10% – цілком достатньо. Тобто, не чекаючи на те, що ми не просимо 50%, ми не просимо 80% від цих запасів. А це означає, що запаси насправді є немалі. І поки без конкретики, але ми розуміємо, що це, в принципі, абсолютно прийнятні цифри, які можна було би зрозуміти. Таким чином, Зеленський оголяє ось цей аргумент Трампа про те, що в нас нічого немає, ми нічого не можемо передати. Тому, виявляється, є ракети-перехоплювачі, ну і, в принципі, частково Зеленський десь тепер кинув пас Трампу, щоб він чимось відповів, якось відповів. Тому що 5% – це не є велике число, яке би потребувала Україна сьогодні в масштабах тих, якими володіють сьогодні Сполучені Штати Америки.
6: Пане Тарасе, от розбираємося, це ж дуже важливі справи. А звідки ви знаєте, що Венс просив, а не наказував?
7: Так, були ж новини, Дмитро, це ж були новини, про це все писали. Було повідомо, що Венс просив Зеленського, щоб якось уникнути ударів по новоросійську, щоб не бити, принаймні, по окремих ділянках. Це ж було прохання. Ну, принаймні, ЗМІ про це так писали.
6: Ну, ЗМІ писали, слухайте, це може бути інтерпретація інформаційників. Я питаю, чи справді є зараз можливість спілкуватися на рівних із Сполученими Штатами Америки і застосовуючи козирі, які, очевидно, розгледіли в Вашингтоні. Тому що еволюція справді пройшла величезна. Від у вас немає карт до прохання не бити, погодьтеся. Це космічна дистанція. Це космічна дистанція, реально. Тому я і перепитую.
7: Очевидно, це велика дистанція, і це дуже важлива зміна позиціонування нас з вами, тому що американці зрозуміли, що за останні півтора року, бо саме півтора року тому відбулася всім відома зустріч в Білому домі, де від у вас немає карт, до прохання не бийте по новоросійську, тому що там ви зачепити можете наші інтереси. Вже зачіпали ж, так? Тобто американці вже зазнавали втрат, били по танкерах, і потім до Трампа прибігав директор ExxonMobil, який фактично просив, що це відбувається, треба якось захистити наші активи. Тому в цій історії, очевидно, це є наш сильний корис, американці це розуміють, що ми б'ємо і будемо далі бити по російській інфраструктурі. Зараз це зачіпає абсолютно російські інтереси, але американці піклуються і про свої. Це нормально, коли вони хочуть захистити свої. Ну і це нормально, коли ми з вами хочемо захистити свої інтереси, свої домівки, та своїх громадян, своїх військових. Так? Тобто це абсолютно нормальна логіка. І тут є ось це таке вікно можливостей, я вважаю, в цьому випадку, щоб можна було, даруйте за таку, мабуть, приземлену мову, але поторгуватися за кращі умови.
6: Це нормально? Слухайте, це
7: нормально. І американці перші запропонували. Так, і американці перші запропонували такий, як то кажуть, діл. Баш на маш. Ну, на жаль, прагматика, цінностей тут немає. Розумієте, тут ніхто про цінності не говорить, на жаль, тому що Дональд Трамп не розуміє, що це таке.
6: Ні, так, слухайте, це нормальне явище, коли Україна починає грати в гру загальносвітову, а не в гру в Будапештський меморандум. Це дуже важливо.
7: Ну, очевидно, тому що маючи в руках сильні козири, саме зброю і дрони, які ти не в когось просиш, там, вимолюєш, ти сам їх робиш. І потім до тебе стають в чергу, бо хочуть з тобою робити ці дрони. Так от німці підписали з Україною дрон-діл, іспанці підписали. Тобто це ж є Данія, те в тому числі. Тому це ж от визнання, це те, що ми дуже часто говорили ще перед війною, в рамках вступу України до Європейського Союзу. А що ми, з якою доданою вартістю ми йдемо в Європейський Союз? Ну, що ми запропонуємо такого унікального, окрім аграрки, звісно, та, яка є дуже дискусійною сьогодні в питаннях переговорів. А от сьогодні ця війна показує, це є зброя, це є захист неба на середній висоті, захист від дронів. Так, поки що до балістики ми ще не дотягуємо, але ми працюємо над цим. Але от захист неба від дронів, очевидно, це є наш основний козир. Тому саме близькосхідні монархії звернулися до нас після
6: Зараз давайте відокремимо наші безпілотники. Да, от від цієї теми це справді дуже добре, що Україна не грається більше в ігри під назвою Будапештський меморандум. Коли нас попросили, ми виконали. Ну і нічого не попросили навзамін. Так, по-дружньому. Роззброїлись, можна сказати, просто по-дружньому, тому що нас попросили. Але от те, що відбувається зараз у Новоросійську, там і зараз палає, наскільки я розумію. І при цьому, як я зрозумів цю ситуацію, масштабна, багатокомпонентна операція Сил оборони України. Масштабний удар по російській інфраструктурі, по російській базі військово-морського флоту. Вражено 4 бойові кораблі, 2 з них носії крилатих ракет «Калібр». Тобто полювання супервдале. Але при цьому, наскільки я зрозумів, інтереси Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждали. Те, про що просив Джей Ді Венс. У Вашингтоні таку хірургічність дій і точність оцінять?
7: Оцінять, тому що це є спільна операція, Дмитре. Розумієте, ми ж супутникові дані від кого отримуємо? О. Від американців. Тобто тут же ж, ну от вам і спільний проєкт, можна так назвати. Просто попросили, ну знаєте, ми бачимо, що ви сильно захопилися цим, давайте так от там не зачіпайте наші інтереси, розумієте? Тобто тут же ж небезпека, що росіяни можуть самі влаштувати диверсію, звинуватити потім українців в цьому. Вони ж на все готові в цьому плані. Тому я вважаю, що це геніальна історія. І зверніть увагу реакцію Путіна. Він втік на Сахалін, щоб десь там показати якийсь один корабель, який знаходиться на далекому сході, і показати, що все наче працює. А Новоросійськ фактично розбитий вщент майже. Так, тобто це ж треба було якось перекрити чимось позитивним. Другим позитивом він поїхав на Курильські острови, чим подратував Японію. Ось. Тобто ескалація, замість того, щоб розуміти або йти на якісь переговори, так, розуміючи, що ти втрачаєш, він ще більше ескалує.
6: Але знаєте, що я думаю, що якщо росіяни влаштують якусь спецоперацію під чужим прапором, та вони майстри. КГБ, ФСБ може це зробити безсумнівно. Це ще старі радянські практики. От. Але мені здається, що не треба недооцінювати американську розвідку. Вони зафіксують, що українських безпілотників ракет там не було, а росіяни вдалися до провокації. Але тут паралельно відбувається якась інша гра із своєю драматургією, так би мовити. Ви ж пам'ятаєте, як Трамп дав прочухана своїм міністрам, та? Він тоді Гексету вивалив претензії за те, що в CNN був витік інформації про те, що у Штатів залишилось мало озброєнь, мало зброї. І тут, на цьому тлі, президент Зеленський сміливо так дезавуйовує, по суті, цю заяву і говорить, що почекайте, шановні, нам, щоб зберегти, щоб ви не бачили цих знищених міст, чим раніше переймався Трамп. Та він же казав, що та, це ж міста з тисячолітньою історією, башти там позруйновували.
7: Церкви
6: позруйновували. Так от нам лише 5% від ваших запасів цих протиракет потрібно до систем Патріот. Тим самим, мені здається, Зеленський продемонстрував, що працює українська розвідка, тому що ми поінформовані, що там у американців в закромах родини, та в запасах знаходиться. А по-друге, показав, що це, ну, можливо, це не критична кількість для оборони Сполучених Штатів Америки. Навіть якщо для того, щоб знищити російські цілі, потрібно 10% ракет. І ось це буде стимулюючим фактором для того, щоб американська адміністрація прийняла позитивне рішення. Ну, тобто, це ж як виглядає? Ми бачимо вашу сварку, що ви там сварите, що нібито Байден роздав всю зброю, та що майже нічого не залишилось, але насправді ми знаємо, що у вас є.
7: Ну, очевидно, точних цифр, Дмитре, ми ніколи не будемо знати. Тобто те, що ми завжди будемо бачити і певні маніпулятивні цифри. Тобто я би не прив'язувався до тих точних цифр, які озвучують військові. Очевидно, вони мають на це цілковите право, тому що точна цифра завжди це секрет держави. Але приблизні орієнтири ми маємо. Тобто ми розуміємо, що Штати не є абсолютно голі, даруйте за прямоту, не маючи ракет, вони мають запаси. І те, що Трамп називає 300 мільярдів, Байден, ми всі розуміємо, що це є десятиразове перебільшення. Тому що не про 300 мільярдів, мова йде про 30 мільярдів, які безпосередньо були скеровані саме на такі озброєння. І, очевидно, Байден нам не передав всі запаси, він і не міг цього робити. Він і не зміг би нам передати всі запаси. Тому, взагалі, вся історія з Петріотами, це ж історія, вона має дуже довгий такий сторітелінг, даруйте за тавтологію, він ще почався в нас ще до війни, якщо пригадуєте, про Петріоти говорили. Тому, звісно, в цій історії гра дуже зрозуміла, чітко знаємо, що американці, і це ж не тільки про американські склади йде мова, теж йде про американські ракети, які знаходяться за межами Сполучених Штатів Америки. І будь-яка країна не може їх просто передати, не маючи дозволу від американської сторони про передачу. Тому йде боротьба за цей дозвіл про передачу, і, очевидно, Дональд Трамп, тут ніхто не критикує Дональда Трампа за 300 мільярдів, за Байдена. Хочеш говорити, говори собі на здоров'я, але головне в цьому випадку, ну, принаймні, дай нам дозвіл, дай нам можливість захистити домівки і принаймні пережити цю зиму.
6: А тобто мова йде про світові запаси ракет-перехоплювачів?
7: Про світові запаси, та, очевидно, про світові запаси. Є країни, які мають мало таких ракет-перехоплювачів, тому що з плином історичного часу і Європа не готувалася до війни. Тобто були якісь, мабуть, базові запаси, очевидно, не поповнювались, але є країни, до яких, умовно, для яких системи Петріот є наявні, але вони, ну скажімо, настільки далеко до нас знаходяться, що їм вони можуть поділитися своїми ракетами, тому що в них є ще інші альтернативні системи захисту. Тому, звісно, тут ми працюємо на рівні таких, намагаємося все-таки всім прищепити якісь хоча б грам цінностей людського життя, що все-таки те, що Європа завжди плекала і завжди в основу ставила філософії і світогляду європейського, так? За що ми Європою частково теж любимо, то це, очевидно, це цінність людського життя. От, власне, за це йде мова і боротьба на різних фронтах зберегти не тільки військових, але зберегти і цивільних. Цивільне населення, дітей, для того, щоб пережити цю зиму, яка наближається до нас.
6: Я вам заздрю, я відверто кажу, ви ще зберігаєте ідеалістичний погляд на світ, ви говорите про цінності, це при тому, що ми з вами трошки вище поговорили про ділз, про баш на баш і про те, що...
7: Ну, ви ж розумієте, якщо ми не будемо згадувати, що все-таки існують цінності, ну, якщо ми не будемо навіть згадувати про те, що справедливість має перемогти, в кінцевому випадку ворог має бути покараний, то тут я би зацитував слова святого Августина, який говорив, що суспільство, в якому немає справедливості, таке суспільство перетвориться на зграю розбійників. Все. Крапка. Згортайте лавочку, розумієте? Нема сенсу тоді говорити про європейський проєкт, якщо він позбавлений цінностей. Тому час від часу приходиться нагадувати, щоб ви про це не забували.
6: А я вам наведу інший приклад. Міжнародна організація Human Rights Watch, тут же все правильно, це ж за права людини. Це за права людини, які були у нас весь час, от з моменту відновлення незалежності, так? Це був наш дороговказ до Європейського Союзу. Права людини, погодьтеся, що може бути вище? Так от Human Rights Watch закликала американську адміністрацію не надавати дозвіл на передачу Туреччиною в Україні касетних боєприпасів. Це при тому, що нас з вами, пане Тарасе, я про всіх українців кажу, буквально днями московити крили новою балістикою, модернізованою, іскандерами, з боєголовками, з касетними боєголовками, просто щоб вбити і скалічити більшу кількість людей. І я не чув, щоб організація, яка виступає за права людини, Human Rights Watch, так вони, здається, називаються, так?
7: Так,
6: щоб
7: так,
6: вона
7: так,
6: робила якісь заяви, що ці нелюди з Росії вбивають українців боєприпасами з касетними боєголовками. Не розчув чомусь я цього голосу.
7: А знаєте, що дуже часто кажуть? Кажуть, ну Росія ж не демократична держава. Тому їх це не стосується.
6: Тому Росії дозволено вбивати. Практично юридичне закріплене право.
7: Це ж визнання. Тобто Росія не демократична держава, умовно, на неї ці правила не поширюються. Все. А от Україна, оскільки вона є демократична держава, тому вона не повинна відмовлятися від Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін і так далі. Тобто люди деякі не розуміють реалій часу, знаків часу. Очевидно, але я більше все-таки приземлено на це дивлюсь без цінностей. Тому що ось саме в цьому варіанті складається враження, що хтось виконує дуже філігранну лобійську роботу. Лобійську роботу абсолютно проплачено, це не є волонтерська робота абсолютно, для того, щоб загальмувати ті процеси, які Україна фактично, які Україна отримує зброю саме від інших країн-партнерів. Не як подарунок, а купляє. Тобто, і саме зараз Human Rights Watch про це сказали, очевидно, навіть на цілий інтернет про це пише сьогодні, ця реакція була феноменальною просто. Та, тобто, краще в цьому випадку, знаєте, як в цій рекламі було, краще мовчати чи жувати, так? Але не говорити. Тому в цьому випадку Human Rights Watch, очевидно, вдарив в серйозну штангу, і тут навряд чи хтось може їх підтримати. Тобто це виглядає більше як свого роду певний лобізм тих інтересів, які зацікавлені в тому, щоб Україна не отримувала зброю.
6: Ну, тому що якщо цінністю чи прикриттям такою ширмою демократичною є твердження, що Росії можна вбивати, тому що вона не демократична, а Україні не можна захищатись тими ж протипіхотними мінами, які Україна утилізувала обсягом в 3 мільйони штук, тому що вона демократична, я особисто такі демократичні цінності не прийму. відверто вам.
7: Ну, вони не приймаються. Тут, знаєте, тут, якщо ми говоримо і про цінності, знаєте, в когось, мабуть, дуже сильно розхитані нерви. І єдиний спосіб, щоб ці нерви заспокоїти, то потрібно людині, мабуть, заплатити добре, щоб вона заспокоїлась. Бо нерви, як то кажуть, гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють.
6: Ну, я вам скажу, що подібні трактування – це серйозна ментальна катастрофа, відверто кажучи. Добре,
7: у нас на жаль.
6: Кілька хвилин у нас лишається. А скажіть, будь ласка, чи варто взагалі звертати увагу на інформаційний шум, який генерують наші вороги? Я маю на увазі, що от зараз там багато медій українських теж поширюють інформацію, що Москва готова розглянути нові американські пропозиції щодо завершення війни. Я зараз скажу, хто це видав всю цю інформацію. Так, це дехто... голова Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Григорій Карасін. Не знаю, хто такий Григорій Карасін, але, очевидно, є у них такий представник, скажімо так. Але чи варто взагалі на все це реагувати? Тому що мені здається, що це все одно, що я б зараз би сказав би, я готовий розглянути, якого кольору у вас сорочка. Наскільки це важливо для дискурсу про припинення війни?
7: Комусь важливо піднімати, Дмитре, такі дискурси, як і з обох сторін, як і з російського боку, так і з американського. Ну, з російського, щоб демонструвати начебто волелюбність верховного лідера, саме Путіна, що начебто він насправді хоче миру, але от українці не бажають миру і бажають тільки воювати. Але ж за цим одразу йде вимоги до так званого миру. Тому, очевидно, всім зрозуміло, що це вже не працює. Ну і, звісно, питання ж миру Дональд Трамп піднімає дуже часто. Там же ж є цілий інститут миру Дональда Трампа в Нью-Йорку, якщо я не помиляюся, збудований. Тобто теж треба якось дискурс вести. Але насправді ми всі прекрасно розуміємо, що Путін буде готовий до, або, скажімо так, Росія буде готова чи без Путіна, чи з Путіним до мирних переговорів лише тоді, коли буде розуміння, що війну вести далі неможливо через економічні проблеми або через загрозу розпаду самої країни.
6: Тобто, коли горять інфраструктурні об'єкти Росії, якими вона живить фінансову війну проти України, це наближає нас до початку мирного процесу.
7: І так, це єдиний спосіб. Це єдиний спосіб втрати, тому що історія це доказує і вже доказала. Це є Перша світова війна, Жовтнева революція. Це є умовно холодна війна, афганська війна, виснаження економіки призвело до того, що країна не могла далі функціонувати, тому що не було грошей.
6: І у мене залишається питання, яким росіяни намагаються розвести зараз світову прогресивну громадськість цією риторикою про мир. А про які нові ініціативи з боку Сполучених Штатів Америки цікаво вони говорять? Залишимо це вже на майбутнє. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: У Резерв Плюс з'явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Отримати відстрочку у застосунку можуть батько або мати, які виховують дитину до 18 років, якщо інший з батьків помер чи втратив батьківські права. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку Резерв Плюс. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження відстрочка надається автоматично, а інформація про це з'являється в електронному військовому документі. Процес повністю автоматизований, триває до кількох годин без довідок та відвідувань ТЦК. Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян ДРАЦ має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися із відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦ.
2: Реклама.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В Одесі новий приліт. Пошкоджена інфраструктура, повідомив очільник МВА Сергій Лисак. За даними місцевих ЗМІ, вдруге за день удар прийшовся по залізниці. Деталі уточнюються. Президент Зеленський відреагував на удар Росії шахедом по пасажирському потягу на Одещині. Той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна. Щодня росіяни б'ють просто заради терору по звичайному життю людей, заявив президент. Також він додав, що на подібні атаки Росії не завжди є достатньо сильна міжнародна відповідь. У Севастополі підірвали екс-командира українського підводного човна «Запоріжжя» Роберта Шагєєва. Вибух стався на Столєтовському проспекті. За даними російських пабліків, чоловік загинув після спрацювання вибухового пристрою, який нібито залишили в урні біля лавки. Жінку, яку влаштувала вибух, затримали. Шагєєв у 2014 році після окупації Криму перейшов на бік Росії. Він був командиром підводного човна ВМС України «Запоріжжя», а після переходу служив у Росії. Російському Чорноморському флоті, пишуть ЗМІ. Росію знову атакували дрони. У Башкортостані палають НПЗ і склад Wildberries. Про нібито збиття безпілотників повідомив глава регіону Раді Хабіров. А у місцевих пабліках очевидці писали про пожежу на нафтопереробному заводі. Компанія Wildberries також підтвердила атаку і загоряння на своєму логістичному об'єкті. На місці працюють пожежні розрахунки, заявили у прес-службі Wildberries. Литва розгортає нові фортифікації на кордоні з Росією та Білоруссю. Кабінет міністрів Литви змінив встановлення інженерних заходів на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Росії. Там планують створити нову зону безпеки. Згідно з ухваленим рішенням, на кордоні сформують 20-метрову ділянку контрмобільних заходів від шляху прикордонного патрулювання вглиб литовської території, 150-метрові ділянки в оперативних районах, які визначили військові, також від кордону шляху патрулювання вглиб країни. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
10: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
12: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
13: Завчасно все взяти на промі,
12: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
15: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Є-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Павло Локійчук долучається до нашого ефіру, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, вітаю вас.
16: Добрий день, пане Дмитре, добрий день всім глядачам каналу НВ. Слава Україні!
6: Героям слава! Я пропоную нам проаналізувати два повідомлення. Від командування десантно-штурмових військ Збройних сил України, яке назвало 26 населених пунктів, звільнених під час операції на Олександрівському напрямку. Я думаю, що вся інформація і, так би мовити, стала основою озвученої головнокомандувачем паном Драпатим інформації про звільнення населених пунктів. Повертаюсь до повідомлення ДШВ. Повідомлення в телеграм-каналі. Наступальна операція проводилась 29 січня. По теперішній час, відповідно до оперативного задуму, під загальним керівництвом головнокомандувача Збройних сил України та Генштабу, цитата, реалізація єдиного замислу операції, своєчасне прийняття управлінських рішень і концентрація зусиль на визначених напрямках створили необхідні умови для прориву оборони противника, розвитку наступу та звільнення українських населених пунктів, йдеться в повідомленні. Водночас військовий журналіст в цивільному житті, так? І я вважаю, воєнний аналітик Юрій Бутусов. Я цитую з його повідомлення наступну фразу. В результаті ефективних дій наших військ російський наступ у важких зустрічних боях було зупинено. Ворог зазнав важких втрат, фронт стабілізовано, але відбити Гуляйполе не вдалося. На жаль, пише Юрій Бутусов, Україна втратила кількасот квадратних кілометрів, але частину втраченого вдалося відбити. Якщо вживати термін «звільнено», то це, за словами деяких наших поінформованих військових, а ми з вами розуміємо, що у Юрія Бутусова є відповідні контакти, щоб збирати інформацію. Отже, складає біля 150 квадратних кілометрів. Усе інше треба враховувати, як відновлено контроль, або по деяких ділянках коректно вжити відновлено частковий контроль і коректно розділяти ці поняття. Отже, пане Павло, можливо, у вас є якісь міркування і уточнення щодо цих двох повідомлень?
16: Ну, очевидно, десь вже з місяць-півтора ми так намагалися тримати інформаційну тишу щодо контрударів Сил оборони України на півдні. Ну, як бачимо, вчора, здається, Deep State теж оновив свою карту на півдні. Та вони теж так дуже обережно до цього ставилися. Ну, і от бачимо вже офіційне повідомлення Сил оборони України про певні успіхи наші на південному напрямку. Тут треба заглянути трошки назад, на 2025 рік, коли разом з спробами наступу противника на Донецької операції, да, ті флангові удари через Покровськ-Мирноград в бік Добропілля, з метою охопити, ну, і з півночі, відповідно, з Лиманського напрямку, з метою оточити Краматорськ, Слов'янську агломерацію. Це такий напрямок головного удару противника був, де вони успіху так досягти не змогли. Так, зрештою, вдалося їм виконати першу задачу – захопити Покровськ-Мирноград, але на виконанні не її, ну, фактично, вони поклали всі сили, які вони мали. Далі розвинути успіх не вдалося. От з весни у нас нова повторна така операція, літня кампанія, якщо її ще називають, триває знову ж з тими самими задачами. Але в той же час, в 2025 році, росіянам вдалося розвинути успіх на півдні, серйозно розвинути нам успіх на півдні. Від Курахівського водосховища з боку Вугледару вони несподівано для Сил оборони України сконцентрували сили і змогли просунутися значною мірою вдоль траси Донецьк-Запоріжжя

Взяти під контроль, ну, доволі оперативні, важливі райони. Мало того, що це був серйозний удар для нас, це і ставило під загрозу утримання всього південного напрямку. Це не тільки Гуляйполе, яке було втрачене. Зрештою, вони ж до Гуляйполя ще поки дійшли, да? Але і далі Оріхівський напрямок спроби просунутися по Дніпру на Запоріжжя, це все результати цього наступу росіян на півдні, південного наступу Російської Федерації. Зрештою, як і було на Донецькому напрямку. Коли росіяни створили такий язик на північ від Покровська, той самий Добропільський виступ, так званий, його вдалося ліквідувати концентрацією зусиль. Вони були переконані, що у нас немає ресурсів, немає резервів для того, щоб посунути їх, відбити там. Чи як на Куп'янському напрямку, коли теж несподіваний для росіян був контрудар. На Олександрівському напрямку, це ближче на північ до Дніпропетровщини, теж вдалося неочікувано для росіян накопичити ресурси для відбиття їхнього нападу. Серйозні ресурси. Тим не менше, говорити про контрнаступальну операцію, ну, занадто це так голосно виходить. Це були тактичні бої, тактичні, які переходили так десь на оперативний рівень. Причому важкі зустрічні бої. Росіяни намагалися просуватися трьома арміями. Сили оборони України кидали штурмові підрозділи і десантно-штурмові бригади, найбільш боєздатні. Жорсткі з'єднання для відбиття цієї навали. І маємо результат. Цей результат виник завдяки, по-перше, активній обороні Сил оборони України, а по-друге, йому дуже сприяла операція, яка називається логістичний локдаун. Пам'ятаєте, вже місяць-другий починалося все на півдні з так званого логістичного локдауну. Мадяр Броуді назвав це операцією «Молочка», що Москва ляже через Крим. От, і багато хто концентрував свою увагу на кримському напрямку. От українці намагаються таким способом дистанційно звільнити Крим. Ні. Логістичний локдаун першою метою мав на собі позбавити логістики наступаючого угруповання противника. На сході це зреалізувати було складно. І зараз складно, тому що там нема таких чітко виражених логістичних вузлів, логістичних артерій. На півдні це дві логістичні артерії: південна через Крим, через Керч з Тамані, Кримський міст, Кримська паромна переправа тощо один. І другий це траса Новоросія, так звана, це сухопутний коридор. Таганрога через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь тощо. І от фактично обрізання цих каналів забезпечення тилу призвело до послаблення противника, серйозного послаблення противника. Ми, здається, з вами місяць чи тижні 3 тому говорили якраз теж про це і говорили, що зарано говорити про успіх логістичного локдауну, але він все одно відіб'ється на полі бою. Ну, для прикладу, по боєприпасам, якщо десь в січні-лютому на півдні противник мав десятикратну перевагу над нашими оборонцями по залпу артилерійському, то зараз, десь на початок цього місяця, 1,5-1,6. Тобто в півтори рази вони все одно мають перевагу по боєприпасам. Але ну, порівняно з тим, що було, це небо і земля. Таким чином, от поєднання двох у цих

0: стратегий, двох операцій дає свій результат. І вже про нього можна говорити сьогодні вголос. На жаль, наші от ті ресурси, які ми можемо сконцентрувати на критичних напрямках, вони обмежені. Вони дуже обмежені. Росіяни взагалі відмовляються вірити в те, що ми можемо сконцентрувати якісь зусилля. Вони для цього фронт розтягують, щоб не було у нас резервів. Але тими обмеженими, надто обмеженими ресурсами, які ми маємо, бо, як бачимо, ми можемо контратакувати, перехоплювати ініціативу.
1: Тобто те, що птахи Мадяра, зокрема, ріжуть ворожі комунікації тилові, так, це впливає, я так розумію, і на можливості, негативно, звісно, впливає, на можливості наступу ворога як на південному напрямку, умовно, на Запорізькому, так і в районі Добропілля, до прикладу, так?
0: В тому числі, справа в тому, що, ще раз повторюсь, на півдні реалізувати цей локдаун противнику простіше, тому що там є артерії такі, від яких він, ворог, не може відхилитися. Їх перерізання, перерубання, тромбування, воно очевидно. А на сході реалізувати це значно складніше, тому що там щільна мережа доріг. І визначити оті больові точки, вузли логістичні, значно складніше. Тим не менше, наші сили оборони, наші аналітики, очевидно, в розвідці, в спецслужбах теж і там визначають. От бачимо, на Донецькому напрямку вже виділилося дві таких, дві артерії, да, дві вени, через які забезпечують постачання тилів ворожих. І удари якраз там концентруються, вглиб території противника. Зрештою, це теж може дати результат.
1: А що планує ворог, на вашу думку, власне кажучи, в районі Добропілля? І яка ситуація в районі Костянтинівки?
0: Тут я теж їх об'єдную, ці два напрямки, тому що не з тактичної точки зору, а з точки зору логіки, вони взаємопов'язані. Це південний фланг того охоплення противника, який вони з року в рік повторюють. Стратегічна мета операції літньої кампанії 25-го року, як проваленою, зимової кампанії 25-26 і літньої кампанії 26-го року, вони фактично калька один до одного. І зараз що ми маємо? На Покровсько-Мирноградському напрямку, на північ від Покровська-Мирнограда, вже в східній позиції, ворог намагається народницьке рухатись, фактично повторюючи схему того самого Добропільського, минулорічного Добропільського виступу. От навіть маршрути висування, вони аналогічні. Це ж про що свідчить? Про те, що от як стратегічна задача була у них охопити все угруповання військ на Краматорсько-Слов'янське вузла оборони глибоким охопленням, вони від неї не відмовляються. Очевидно, командири на місцях розуміють безуспішність цих спроб, але зверху до верхніх генералів це не доводиться. Бо там сказали Путіну, що так, значить так буде. Але паралельно з тим вони, штурмуючи Константинівку, намагаючись вийти на східний рубіж. От на Константинівка зараз, як осінь минулого року, Покровськ. Приблизно в тій же ситуації. Зараз в Константинівці, якщо б навіть новий головнокомандувач сказав, відводив б війська з Константинівки, да, на східній рубежі, вивести їх уже неможливо практично. Фактично ті вузли оборони, які тримаються, їх або підтримати можна, і потужним угрупованням відтіснити ворога. Або зрештою вони впадуть, і ворог просунеться. Там немає вже і лінії оборони. Це така вінігрет, я називаю, така мішанина між опорниками нашими противника, де два бійці, де один боєць, де накопичення відбувається сил ворога. І якщо росіяни вийдуть на захоплять Константинівку, далі на лівому фланзі у нас падає Часів Яр, і їм відкривається дорога на Дружківку. А Дружківка – це мале кільце, так би мовити, в бік Краматорська. І те, що не полишають вони діяти на одному з напрямків, чи на Добропілля, чи на Дружківку, свідчить про те, що росіяни не визначились і будуть намагатись реалізовувати обидва плани. Що вийде з розрахунку, що вийде, так і визначимося. Тут теж вище командування їхнє не повністю в курсі справ. Для того, щоб мати успіх, стратегічний успіх цієї операції, мало їм просунутись на Дружківку чи Добропілля з півдня, їм ще треба реалізувати цей план на півночі, на Лиманському напрямку, на Слов'янсько-Краматорському напрямку, де і в Серебрянському лісництві, і на Лиманській ділянці сили оборони, незважаючи на теж неймовірний тиск, тримаються значно потужніше. А однією клишнею цю задачу не виконаєш. Тобто на осінь 2026 року, я не знаю, якийсь тактичний успіх ворог, очевидно, матиме. Ну, можливо, Константинівка, можливо, ще щось. Але стратегічних цілей літньої кампанії він, очевидно, досягти не зможе.
1: Ви згадали про важливість перерізання транспортних артерій, так і логістики ворожої. А тим часом Україна завдає вже далекобійних ударів. Я зараз цитую слова тимчасово виконувача обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара, сказав, що дослівно, наша операція по Новоросійську стала унікальною. Комбінований удар завдавався ракетами, реактивними дронами, морськими безпілотниками. Росія виявилась безсилою проти синхронної роботи українських засобів враження. Це результат спільних зусиль та синергії, яка посилюється в силах оборони. Я би тут від себе відзначив з дуже позитивного явища. Це заявлене використання довгого Нептуна. Це означає, що модернізована версія вже знаменитої української ракети у нас є. І реактивні дрони. Це важливо. А що ви думаєте, далекобійні ці діпстрайки? Зрозуміло, що вони б'ють по хребту російської економіки. Але вони можуть в якійсь осяжній перспективі позначитись для ворога негативно вже на полі бою?
0: Ну, дивіться. Операція по Новоросійську, вона ж три цілі має одночасно. Перше, ну так, з віддаленого для себе почну. Перше – це зернове. Це зерновий трафік. Після того, як Мадяр заблокував фактично ворогу Азов, то десь 70-75%, ну там 15% на Туапсе, а десь до 70%, 70-75% зернового російського експорту пішло через Новоросійськ. І зараз там в глибині Цимейської бухти, ну, де кажуть там одні експерти, два термінали, один термінал, ну це от зерновий майданчик, зерновий порт так званий російський, був уражений, фактично відвантаження зупинено. Це перша ціль. Друга ціль – Шесхаріс. Нафтовий термінал, основний нафтовий термінал на Чорному морі, противника, який постійно отримує свою долю, я цьому радуюсь, знову він під ударом. А Шесхаріс – це і геопорт, тому що це дурість російська, коли вони де змогли, там і побудували ту новоросійську військову морську базу в 300 метрах від нафтового терміналу. І зверху верхній майданчик тут поруч, і

0: нашим містам.
1: Дякую, пане Павло.
0: Ударне випередження.
1: Дякую. Ударне випередження по носіям російських крилатих ракет морського базування «Калібр». Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», з нами був на зв'язку. Дякую дуже. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия уява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клок». Деталі пропозиції на сайті «Клок.ua».
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Що треба знати людям, які хочуть евакуюватися? Перше, евакуацію організовують обласні військово-цивільні адміністрації, а проводять фахівці Товариства Червоного Хреста в Україні, поліція, ДСНС та місцева влада. Збройні сили України повідомляють про безпечний маршрут евакуації та, якщо є змога, забезпечують режим припинення вогню по всій лінії руху транспорту. Друге, інформацію про початок евакуації оголошують усіма можливими засобами зв'язку: радіо, телебачення, мобільний зв'язок, соцмережі й гучномовці. У повідомленні зазначається час початку евакуації, пункти збору, маршрути руху, а також контакти штабів евакуації. За відсутності будь-якого зв'язку слухайте гучномовці. Якщо перебуваєте в укритті, слухайте сигнал сирени, що означає «Увага всім». Після неї отримуйте інформацію з усіх наявних офіційних джерел. Якщо ж ви не маєте доступу до джерел інформації про початок евакуації, не чуєте сирену, не можете пересуватися самостійно або перебуваєте під завалами в бомбосховищі, спробуйте зателефонувати на гарячу лінію тероборони Збройних сил України 0800 507 028, 0800 507 028, або номери 101 чи 102 і повідомте місце свого перебування. Після збору людей формується евакуаційна колона з автобусів. До неї можуть приєднуватися і приватні транспортні засоби, які повинні чітко рухатися за маршрутом колони.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія продовжує атакувати об'єкти цивільно-енергетичної інфраструктури України. Є нові знеструмлення на Одещині. Аварійно-відновлювані роботи в регіоні тривають. Також за добу є додаткові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській та Херсонській областях, повідомили в «Укренерго». На Одещині завершили евакуацію потягу, атакованого ворогом. Сьогодні зранку ворог цинічно атакував пасажирський потяг, у якому перебувало 340 пасажирів, в тому числі 67 дітей та поїздні бригади. Удар прийшовся по локомотиву. На жаль, машиніст та його помічник загинули. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Пасажири потягу не постраждали. За координації Одеської обласної військової адміністрації та завдяки спільній роботі всіх відповідних служб людей оперативно евакуювали з місця удару. У подальшому 12 автобусами їх доправили до безпечного місця в Одесі. На маршруті евакуації для безпеки пасажирів

Реагували швидкі, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Україна представила нові пропозиції щодо мирного процесу і закликала Сполучені Штати активніше долучитися до його реалізації. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN. Водночас глава держави відкинув можливість територіальних поступок Росії на Донбасі. Президент України погодився з оцінками деяких західних експертів, що Путін може спробувати розширити війну на країни НАТО, зокрема, напавши на одну з менших балтійських держав. Росія почала застосовувати нову ракету «Монохром» із технологіями штучного інтелекту, повідомляє «Гурмо». У її уламках українська розвідка виявила модуль «NVIDIA», який може свідчити про використання штучного інтелекту. Його можуть застосовувати для обробки зображень і роботи систем наведення. За даними ГУР, серед компонентів також знайшли іноземну електроніку. Ракету С-71М запускають із винищувачів Су-57. Команда головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого терміново взяла в роботу зауваження та рекомендації Офісу омбудсмана щодо реформування системи мобілізації, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Першим результатом співпраці стало ухвалення рішення про відсторонення від посади очільника Закарпатського обласного ТЦК ТСП і направлення до регіону масштабної перевірки. За словами Лубінця, у військовому центрі на Закарпатті викрили системні порушення прав людини та корупційні ризики, зокрема блокування громадян у ТЦК та фальсифікацію даних. А швидка реакція військового керівництва свідчить про готовність розв'язувати проблеми в системі комплектування. У Сочі росіяни з каністрами займають черги на АЗС через дефіцит бензину. Місцеві жителі скаржаться, що на частині заправок немає пального, а біля тих, де воно є, утворюються величезні черги. Деякі водії об'їжджають її з каністрами та чекають годинами. Паливна криза в Росії загострилася після ударів по нафтопереробних заводах. Попри спроби влади компенсувати нестачі імпортом бензину, проблеми з постачанням зберігаються у низці регіонів, пишуть ЗМІ. Польща пригрозила, що перестане платити Ілону Маску 50 мільйонів доларів за Starlink для України, якщо той не припинить, цитую, дискримінацію поляків. Приводом став крок SpaceX, яка без пояснень виключила країну з європейської зони роумінгу. Поки користувачі понад 30 країн Європи можуть перевозити термінали між країнами, для поляків 18 серпня діятимуть інші правила. Їхні акаунти будуть призначені для використання лише у Польщі, пише політико. Глава МЗС Радослав Сікорський закликав Маска припинити обмеження і нагадав про можливість скасувати виплати. Це, ймовірно, відповідь на торішній закид мільярдера, який порадив дипломату, цитую, «помовчати дрібному чоловічку». До критики долучився міністр цифровізації Польщі. Він заявив, що поляки не мають бути клієнтами другого сорту і вимагає від SpaceX назвати конкретні правила, через які польським користувачам встановили інші умови. Для України це важливо, тому що Польща щороку платить за Starlink, покриваючи роботу понад 29 тисяч терміналів. Їх використовують, зокрема, українські військові для зв'язку і роботи з дронами. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: 13-й день серпня, четвер, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що разом з нами перебуваєте тут, в одному товаристві, в одній аудиторії. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години будуть ознаменовані 4 великими темами, і кожну з них я зараз заанонсую коротко. Польська економіка зупиниться без українців. Це слова заступника міністра внутрішніх справ у Варшаві Мачія Дуцика. Чи вплине цей аргумент на політизацію українсько-польських стосунків? Цим питанням розпочнемо за коротку мить. Потім про ситуацію на фронті. Під час наступу на Олександрівському напрямку сили оборони звільнили 26 сіл. Йдеться про Запорізьку, Дніпропетровську та Донецьку області. Військовий рапорт за 25 хвилин. Наступна година почнеться з теми, яку я заанонсую цитатою. Російські війська просуваються повільніше за Равлика. Так ситуацію на фронті коментує посол Великої Британії Ніл Кромптон. До його слів повернемося на початку наступної години. Ну і на фінал згадаємо про Владіміра Путіна, який з'явився напередодні на острові Сахалін, будучи вбраним у форму військових російських ВМС. Господар Кремля озвучує нові погрози на адресу Заходу. Чи варто зважати? Закриємо цим питанням нашу сьогоднішню зустріч. Ну а поза як вона тільки розпочинається, то тут я представлю мого і вашого першого гостя. Це директор Інституту світової політики Євген Магда. Він вже є з нами наживо. Мої вітання.
2: Вітаю, пане Олеже. Слава Україні.
1: Героям слава. Отже, заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачій Дуцик звернув увагу на внесок українців у функціонування польської економіки. Це відбулося в ефірі телеканалу Polsat News. Дуцик вважає, що в багатьох випадках відсутність українців була би відчутною. Я не буду приводити повну цитату, вона є в відкритому доступі, але з певністю можу сказати, що це не перший такий тверезий голос, який спирається на підрахунках, який спирається на фактах щодо фактору українських громадян, щодо впливу українських громадян на польську господарку, на польське ВВП і на те, як функціонує економіка сусідньої держави. Разом з тим, ми розуміємо, що, скажімо, демократія і побічні ефекти демократії, вони, на жаль, передбачають і популізм. І ті люди, які не обтяжені владою, не обтяжені відповідальністю, надалі визискують на ось цій польсько-українській тематиці. Що скажете про подібні намагання протидіяти, говорити фактами, цифрами і без емоцій? Ну, бо в протилежному випадку ми маємо історію саме з емоційним нагнітанням.
2: Це насправді складна ситуація, але дуже показова. Я думаю, що парламентська кампанія в Польщі після її завершення восени наступного року війде до підручників з тієї простої причини, що вона триває, ну, 1,5 роки триватиме за всіма підрахунками, і це, ну, знаєте, дуже довго для європейської країни, члена Європейського Союзу. Я б сказав, що початок в цифрах розпочав Владимир Чижастий, який під час зустрічі з спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, навколо якої створили певний інформаційний шлейф, який не зовсім відповідав змісту зустрічі, але там Чижастий навів 2 цифри, 2,7% ВВП, за його даними, роблять українці в Польщі, і українці складають 5% від загального числа працюючих в Польщі. Тобто, ну, це приблизно корелюється з тією чисельністю наших громадян відносно громадян Польщі на сьогоднішній момент. Це і трудові мігранти, і воєнні мігранти, але треба сказати, що воєнні мігранти так само у масі своїй, вони не б'ють байдики, а працюють у Польщі. Це відомий факт. Знаєте, коли заступник міністра внутрішніх справ починає говорити про економіку, це значить, що дійсно проблема вагома. І очевидно, що це реакція на заклик одного з депутатів «Права і справедливості» і на відповідні соціологічні дослідження, чи варто депортувати безробітних українських чоловіків з Польщі. Щоправда, ну, тут великий маніпулятивний елемент, тому що я вже сказав, що тих, хто не працює в Польщі, українських громадян, незалежно від статі, практично немає, але те, що проблема є і з нею треба щось робити, це теж правда. Так само правда, що зараз ускладнився процес оформлення різноманітних документів на перебування, ну, тобто з документальної точки зору перебування громадян України в Польщі стало важчим. І це, ну, на мою думку, також проблема.
1: Якщо говорити, до речі, про цю заяву, яка певний резонанс викликала в політичних колах і знайшла свою підтримку, ну, скажімо, впала в придатний ґрунт з точки зору емоційної. Я вже тут апелював до емоцій. Та це ініціатива депортовувати українців, які нелегально, чоловічої статі, які нелегально працюють на території Польщі. Мені видається абсолютно нерелевантним співвіднесення відсотку людей. Тобто йдеться про, насправді, мізерний процент. І того, яку реакцію це отримало в медійному просторі. Звідси висновок. Очевидно, ця заява була зроблена не для того, аби там в такий чи в інший спосіб, в правильний чи в неправильний спосіб, вплинути на розв'язання проблеми. Ну, бо нелегальне працевлаштування – це проблема, насправді. Та? Просто питання її масштабів. Може, вона не є такою, там, знаєте, кричущою. І з іншого боку, питання заробляння політичних дивідендів. Чому надалі ось ця тема навколо українська, я не буду говорити там антиукраїнська, але навколо українська, вона так добре надається до політичного визискування?
2: Я думаю, що відповідь лежить на поверхні, тому що є дуже велика спокуса за рахунок українців отримати, ну, знаєте, політичні дивіденди. І тут багатьох політиків правого табору суттєво надихає приклад, власне, президента Навроцького, який після позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, і там ще закликають з канцелярії Навроцького, щоб і Дональд Туск, відповідно, завізував це, контрасигнував це рішення, щоб воно не було повної сили. Так от, там на це дивляться максимально перспективно, і багато політиків, які стоять на більш правих позиціях за, власне, Навроцького, вони вважають цілком доцільним для себе робити антиукраїнські заяви, я не побоюсь цього слова. Але, знаєте, це взагалі парадокс демократії, коли по обидва боки польсько-українського кордону мільйони людей виступають за нормальну співпрацю між нашими народами в різних сферах. А ми чуємо голоси насамперед, ну, нехай тисяч тих, хто вважає, що ми один з одним маємо побудувати, я не знаю, що там, ров з дикими кабанами, бо зараз нарощування прав диких кабанів в польських мегаполісах набирає все більшого і більшого масштабу. Я чекаю, коли їм нададуть виборче право.
1: Ви знаєте, я сьогодні зранку мав таку дискусію, яка теж стосується польсько-українських взаємин, і сам про цю паралель мислив, але людина, з якою дискутував, вона мене випередила і озвучила цю паралель. Мені здається, це там багато в чому діагностує, скажімо, природу цієї проблеми. Та коли ми дивимося одне на одного, не через призму там безпосередніх відносин, якихось людських контактів, тільки спираючись на алгоритми і на віральність. І паралель вона от в чому полягала. Насправді, ситуація з несприйняттям українців в Польщі, вона з точки зору там цифрової, віральної, нагадує історію з ТЦК в Україні, так, коли неприйнятні, абсолютно ненормальні випадки, протизаконні випадки, про які говорить і, зокрема, омбудсмен, і я ними не легковажу, я не кажу, що це не є проблемою, так, але ось ці випадки, які стаються то там, через віральність, через соціальні мережі, створюють враження того, що нібито на кожному кроці в Україні відбувається щось таке. Це неправда. Ну, я думаю, і ви, і я з цим погодимось, бо ми ходимо по українських містах, їздимо, бачимо і розуміємо, як ситуація виглядає. Той самий ефект отримує ось ця історія з віральністю, з соціальними мережами щодо кричущих і неприйнятних випадків, ненормальних випадків у Польщі. Тобто ми фактично стаємо заручниками соцмереж в цій ситуації, навіть міждержавній.
2: Так, я думаю, що це так. Ми стаємо такими заручниками. І є ще, знаєте, я буквально вчора бачив картинку, ну, вона, там можна говорити, що її ШИ сформував, але вона цілком передає зміст, в тому сенсі, що Росія дуже активно впливає в даному випадку. вона дуже активно встромляє свої пальці в рани польсько-українських відносин. І робить це, ну, я б сказав, і інтенсивно, і грамотно, і вже не перший рік. Тобто вони використовують ті настрої, які існують, і гіперболізують їх, доводять, ну, не тільки гіперболізують заявами там реальних чи вигаданих персонажів, але і створюють масовість стосовно коментарів, наприклад, тих чи інших тем. Тобто тут працює потужна інформаційна чи дезінформаційна машина нашого спільного ворога, не побоюсь цього слова. І цьому теж треба шукати спільну протидію, спільну польсько-українську протидію, тому що без цього ми зіткнемося з значним комплексом проблем.
1: Ну, бачите, тут, якщо говорити про протидію, це теж складна історія, і постає питання, яким чином, в принципі, там вибудовувати цю комунікацію. Тому що росіяни, очевидно, дуже чітко відчувають от всі тонкості порядку денного, всі ці рани, про які ви говорите, та які там не загоюються і роздряпуються, зокрема з політичних мотивів, з політичною мотивацією. Але з іншого боку, ми теж не можемо нічого не робити, так і там. Є процес ексгумації на території історичної Волині і Галичини. Є натомість інший процес, це повернення останків військового керівництва, українського військового керівництва з часів Другої світової війни. Прошу дуже, це остання ініціатива, про що офіційно вже інформують. Це повернення домовини з останками Євгена Коновальця, співзасновника і керівника Української військової організації УВО, ОУН, тобто організації українських націоналістів, ну і військового полковника. Очевидно, ці речі, вони не будуть там позитивно сприйматися Варшавою, але є і інша сторона, а для нас це ключова, так направду, сторона. Нам свої робити, і ми розбудовуємо свій історичний міф, та? І тут дійсно постає дилема, тому що скласти руки і не робити нічого, для того, щоб Москва не, скажімо так, не визискувала на тому, що відбувається, ну це теж такий собі варіант, або в принципі не варіант. Ну то як в такому разі бути?
2: Ви знаєте, пане Олеже, я от думав над проблемою ексгумації і скажу, що, на мою думку, зараз вона може прозвучить парадоксально, Україна більше зацікавлена в тому, щоб провести максимально якісно і завершити якомога швидше ексгумацію, ну, максимального числа жертв Волинської трагедії. Тому що лише в такий спосіб можна буде створити математичну модель, я думаю, що такі можливості в принципі є, і зрозуміти кількість жертв Волинської трагедії. Тому що зараз цифри, якими оперують в Польщі, ну, вони, м'яко кажучи, не дуже наукові. І вони з'явилися наприкінці 80-х років. Припинення ексгумації 10 років тому створило, ну, на мою думку, проблему. Тобто я зараз не хочу говорити, чи це правильний був, чи неправильний крок. Я думаю, що у нас тут спільних помилок не бракує. І треба розуміти, що припинення ексгумації було не просто так, а через провокації проти українських пам'ятників, проти пам'ятників загиблим українцям на території Польщі, зокрема в Грушовичах, і, до речі, багатостраждальному пам'ятнику на горі Монастир, де таблиці з іменами воїнів УПА досі так і не відновлені, попри численні обіцянки. Тобто, знаєте, в мене таке відчуття, що Польщі та Україні в питаннях історичної пам'яті потрібен якийсь незалежний арбітр, тільки я не знаю, звідки його взяти. З Руанди, де був масовий геноцид і різанина, і там є і досвід ексгумації. Чи з Боснії, де досі знаходять жертв різанини, власне, яка там була під час громадянської війни. От, ну, для мене це питання. Ну, тобто, до кого ми будемо відчувати спільну довіру? Бо без довіри і без поваги один до одного сусіди вирішити таку проблему не можуть. Але те, що зараз ексгумаційні роботи ведуться, це поза всяким сумнівом плюс. І це те, з чим треба працювати.
1: Ну, але чи добре я розумію, що коли йдеться про такого ніби арбітра, то це радше вже територія трактувань і осмислення, чи переосмислення, так? Тобто ми не маємо проблем технічних, так, аби це провести в нормальний спосіб. І, зрештою, останні ексгумації це як найкраще, як на мене, доводять. Та? Тобто технічно зробити це нуль проблем. А от щодо трактувань і оцінки, оце вже територія хіба найскладніша, так?
2: Я думаю, що посередник потрібен тут, знаєте, для того, щоб бути хоча б третейським суддею. Тому що насправді дійсно проблематика дуже велика. І, знаєте, є ще проблема і в прийнятті. До прикладу, я думаю, що людей, які в Польщі не чули про Волинську трагедію, набагато менше, ніж тих, хто в Україні ніколи не чув про операцію Висла, правда? Тобто у нас багато різних речей, і якось які створюють такі конфліктні проблеми. І є ще один момент. Ми якось забуваємо про фактор нацистської Німеччини, яка окупувала Волинь, або фактор Радянського Союзу, який впливав на так звану Народну Польщу для депортації українців. Тобто для того, щоб зробити це дослідження, це пошук порозуміння максимально комплексним, я думаю, що ексгумаційні роботи – це тільки початок, а далі ми вже будемо дивитися на подальший розвиток подій.
1: Комунікація між суспільствами і те, яким чином вона відбувається. Я б напередодні наткнувся на дослідження Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського. Наша аудиторія, частина нашої аудиторії, я переконаний, знає очільника цієї інституції Лукаша Адамського, який періодично з'являється теж як наш запрошений гість з польського боку і представляє радше польську перспективу, хоча робиться там неофіційно, очевидно, але ми і не просимо про це, а просто публіцистично, скажімо так, описує те, як він бачить ось цю польську візію. Так от вони, проводячи дослідження, намагалися зрозуміти, звідки ми дізнаємося одне про одного. І з'ясувалося наступне. Я зараз там не маю під руками, не буду говорити в цифрах, але провідне джерело отримання інформації для українців – це соціальні мережі. А соціальні мережі – це територія, де абсолютно легко можна приправляти все емоціями. І не завжди це емоції конструктивні. І частіше не конструктивні. З польського боку, натомість, це, передовсім, медіа і власний досвід. Тобто, сусіди, оточення, комунікація з людьми на вулиці, бо там дійсно багато українців, така правда. Що скажете про цю проблему? Тому що мені видається, що ми просто не маємо якогось рівносильного рівня, скажімо так, комунікації, даруйте за тавтологію, але оцієї такої правильної платформи для того, щоб просто розуміти, ким ми є навіть на рівні людському.
2: Це, до речі, проблема. Проблема в нашому сприйнятті і історичних моментів, і, власне, і сприйняті один одного, дійсно, канали комунікації тут грають неабияку роль. Просто це все спричиняє такий ефект, що два народи, які живуть поряд століттями, і, в принципі, можуть розуміти мову один одного без перекладача, але вони через різні канали комунікації, вони просто не перетинаються, вони не йдуть один зустріч одному, а в власному каналі комунікації формують бачення і підходи. І, до речі, Росія, про яку ми вже згадували, вона це дуже чітко усвідомлює, дуже чітко в цих каналах комунікації працює, зокрема, в соцмережах. Дійсно, поляки, тут треба також усвідомлювати, що якщо там якісь, 15-20 років тому українці приїжджали насамперед на роботу до Польщі, тобто тимчасово, то тепер вони суттєво змінили, власне, візерунок Польщі етнічний. Тобто вони повернули Польщу до Другої Речі Посполитої. Вона перестала бути моноетнічною, вона все більше стає більш багатонаціональною. Я думаю, ви теж погодитесь, що в цьому сенсі не лише українці беруть участь. Наприклад, побачити на вулицях великих польських міст жінку в хіджабі зараз стало набагато легше, ніж 10 років тому, правда ж?
1: Ну, я тобто... йдучи Варшавою, слухайте, центром, зокрема, чую дуже багато різних мов. Очевидно, можна сказати, що це туристи, але ну, це хрестоматійна історія. Це, знаєте, не при оказії, так постійно відбувається.
2: Тобто Польща теж, ну, знаєте, парадокс, що глобалізація начебто завершилась як процес, але ми все одно, ну, скажімо, процес інтернаціоналізації Польщі, він, я думаю, об'єктивний, бо країна з найвищим розміром зростання валового внутрішнього продукту в Європейському Союзі за підсумками минулого року, вона притягує до себе і трудових мігрантів різних національностей. І тут нам, я думаю, є підстави спитати, а польське суспільство уявляє себе без українців, без тих 5% працюючих українців? І якими будуть ці наслідки? Я думаю, що це якраз предмет, яким могли б зацікавитись наші польські колеги-дослідники.
1: Щодо зовнішніх загроз, це окрема велика тема. Напередодні була реакція Північно-Атлантичного альянсу. Це радше протокольна історія, це речник НАТО Елісон Гарт після зустрічі з представниками держав-членів Союзу вийшла ось це повідомлення, так, про те, що діяльність Росії засуджується, і тут, зокрема, йдеться про порушення повітряного простору Польщі та Румунії. Це так, якщо одним реченням. Варто теж сказати для контексту, бо аудиторія може це про це не знати. Зараз в Польщі рушила така дискусія, яким чином населення має бути сповіщене про певні небезпеки. Пішли зараз шляхом отримання СМС. Це класична історія для Польщі. Тобто, коли щось таке буде відбуватися, воно називається «Алерт РЦБ». Та? Тобто, буде надходити повідомлення, яке буде інформувати людей. Але разом з тим, якщо ми говоримо про інституційну реакцію, наскільки те, про що говорять у Варшаві, відрізняється від того, про що говорять в штаб-квартирі НАТО. І, ну, власне, ось це географічне положення Польщі. Чи в стані воно вплинути на, скажімо так, на динаміку в самому альянсі? Тому що, ну, очевидно, не всім країнам залежить на тому, щоб збільшувати озброєння, щоб серйозніше підходити до реальної загрози, яка надходить з Росії.
2: Я думаю, що говорять різні речі, тому що Польща і Румунія, до речі, це два, як би мовити, на різних камені на південному і на східному флангах альянсу, і вони, звичайно, покладають значні надії на те, як буде діяти, власне, Сполучені Штати, як вони будуть захищати своїх європейських партнерів. Але на відміну від Румунії, яка збила три шахеди буквально нещодавно, Польща настільки успішно не реагувала, і падіння ракети Х-101 на території Польщі, як ми пам'ятаємо, воно викликало, ну, достатньо багато таких критичних, дратівливих коментарів з боку українців. Але я думаю, що НАТО на сьогоднішній момент стоїть перед загрозою суттєвого впливу з боку Росії. Я не знаю, наскільки кінетичним він буде, але те, що Росія спробує випробувати НАТО на міцність, я практично не маю сумнівів, і рахунок тут іде на місяці, тобто не більше.
1: Ну так, питання часу, і це той випадок, коли, знаєте, як в пісні, час працює проти нас. Хоча не хочу таким висновком закінчувати нашу розмову, радше це такий заклик до дії буде. Євген Магда, я вам дуже вдячний за розмову, директор Інституту світової політики. За мить новини, і потім продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. Жінки можуть безоплатно опанувати технічну або робітничу професію, повідомили в уряді. Це частина проєкту з розширення можливостей для жінок на ринку праці. Йдеться про понад 30 професій – водійка громадського транспорту, операторка верстатів, машиністка екскаватора, фрезерувальниця та інші технічні спеціальності. Навчання триватиме близько 10 місяців залежно від професії. Воно проходитиме в ліцензованих закладах. Його профінансує держава, якщо вартість не перевищує 30 280 гривень. В іншому випадку різницю покриє роботодавець або учасниця програми. Роботодавці гарантують проходження практики та працевлаштування. Щоб подати заявку онлайн, треба заповнити відповідну форму на сайті Центру зайнятості та очікувати відповідь. Також можна фізично звернутися туди і отримати консультацію. Роботодавці натомість можуть так само заповнити заявку на сайті Центру зайнятості або звернутися особисто.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Атаковано пасажирський потяг на Одещині. Росіяни прицільно вдарили шахедом. Загинули машиніст та його помічник, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Порцовський. Поїзд заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. Різкий маневр реактивного шахеда, за лічені хвилини і в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки і евакуюватися самим, написав Порцовський. Момент удару в потязі було 340 пасажирів. Їх та поїзну бригаду евакуювали в безпеку. До Одеси вони доїдуть автобусами. Восени взимку Росія може почати атакувати газотранспортну систему України, повідомляє ГУРМО. Ми вважаємо, що в осінньо-зимовий період, окрім об'єктів, що забезпечують виробництво електроенергії та теплопостачання, під загрозою атак також може опинитися газотранспортна система і об'єкти газовидобутку у Полтавській та Харківській областях, зазначив представник ГУРМО Андрій Черняк. Також, за даними розвідки, є ризик обстрілів інфраструктури, що забезпечує відбір газу зі сховищ та імпорт газу з Європи. У Башкортостані після атаки дронів вразили не лише НПЗ, а й логістичний об'єкт «Вайлберіс». Під ударом опинився великий складський комплекс компанії. Повідомляється, що через нього проходили товари, частина яких може мати подвійне призначення. Раніше українські дрони вже атакували логістичні центри «Вайлберіс» в Росії. Після одного з таких ударів у Єкатеринбурзі на складі виникла пожежа. Сенатори-демократи США Елізабет Уоррен та Крістофер Кунс звернулися з офіційним листом до державного секретаря США Марко Рубіо та очільника Мінфіну Скотта Бесента з вимогою пояснити 17-місячну паузу в запровадженні регулярних санкцій проти Росії. Законодавці наголошують, що відсутність системних обмежень та заходів протидії обходу санкцій дозволяє Кремлю краще адаптуватися вже до чинних заборон, тоді як відчутного прогресу у переговорах з Росією наразі немає. Нагадавши, що останній разовий пакет проти Роснефті та Лукойлу ухвалили в жовтні 2025 року, а до січня 2025 США запровадили 111 пакетів. Сенатори вимагають надати роз'яснення від Білого Дому щодо такої політики. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: В
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Україна потребує від Сполучених Штатів необхідні 5% ракет-перехоплювачів «Петріот», аби пережити зиму, і 10%, аби знищити всі російські балістичні ракети. Це слова президента Володимира Зеленського, які він сказав у етері телеканалу CNN, американський телеканал, який дивиться, очевидно, американська аудиторія передовсім. Також він додав, що його дні минають у мільйонах телефонних дзвінків і непрозорих переговорах із союзниками щодо отримання додаткових ракет. Цією заявою розпочнемо нашу наступну розмову. Майор Збройних сил України і політолог Андрій Ткачук буде нашим гостем. Мої вітання, доброго дня.
8: Вітаю, доброго ранку.
1: Так, дякую, що знайшли можливість. Як ви розумієте, і теж попрошу, може, розтлумачити ось цю інформацію щодо 5% необхідних ракет-перехоплювачів «Петріот». Тобто це з того, що мають Сполучені Штати Америки, необхідно 5%, аби захистити Україну. Чи я правильно розумію цю формулу?
8: Саме так. Тобто є певні підрахунки. Є підрахунки з того, що є в запасах Сполучених Штатів. Тобто, насправді, президент зараз працює в контексті інформаційної певної повістки для того, щоб пояснити і розтлумачити певну ситуацію щодо можливостей того, як Сполучені Штати все-таки можуть нас підтримати. Тому що лунали різні заяви про те, що бракує ракет, є певний дефіцит, є проблематика з цим. Насправді ми ефективно використовуємо ракети. Можливо, якби ми використовували ракети, так як на Близькому Сході, знаєте, типу кілька штук на один шахет, то очевидно, що нам потрібно, напевно, були б всі запаси в світі, які існують Петріотів. Але коли ми надефективно збиваємо балістику пактретями, ну, так ми тоді можемо показати і продемонструвати те, що ми можемо це зробити обмеженою кількістю цих засобів. І питання полягає в тому, що насправді хороша ідея говорити про це з світом, в тому числі з американською аудиторією. Ви ж розумієте, що в політичному світі постійно відбуваються певні різного роду заміри суспільної думки, політичних настроїв. І в тому числі, якщо ці заміри будуть на руку Україні, якщо американське суспільство буде масово підтримувати передачу в Україні цих ракет, продаж, не йдеться про передачу, продаж, тому що кошти, наскільки мені відомо, знайдені ці ракети, європейські партнери готові профінансувати ці ракети, виділено великі кошти, питаю, кілька тижнів тому була заява щодо виділення великої суми коштів на ракети-перехоплювачі, в тому числі від наших партнерів з Норвегії, я зараз знаходжуся, власне, тут, проводимо певну адвокаційну роботу, і дійсно партнери підтримують цей фактор. Ми сказали, що ми зробимо все для того, аби підтримати Україну цієї зими. І питання в тому, що дійсно треба зараз отримати можливість придбати ці ракети. Тому 5% це дійсно не є ті запаси, які можуть бути критичними. Їх відновлять доволі швидко. Проте я розумію, знаєте, я знаю, що я нічого не знаю, я розумію, що я не все розумію. І тут ситуація в тому, що ми вже ж не розуміємо повністю геополітичної мапи і розвитку подій, які будуть відбуватися на Близькому Сході, що Сполучені Штати з цього отримають, що вони виграють, чи будуть продовжуватися активні бойові дії. І очевидно, що це теж впливає на ситуацію з постачанням ракет до Петріотів, зокрема тих, які можуть збивати балістику. Проте, знову ж таки, цифри, які були озвучені президентом, це не є якісь критичні речі для запасів Сполучених Штатів, при тому, що ці ракети ми готові придбати, тому що наші партнери сьогодні виділяють кошти на ці ракети, вони готові підтримати оборону України, вони готові підтримати оборону українських цивільних міст, і відповідно потрібно в цьому треку працювати і надалі.
1: Але чи ви бачите певну розбіжність або там розріз в тому, про що говорить, або напередодні говорив Володимир Зеленський, і тому, про що говорить американський президент Дональд Трамп? Ну, бо коли йшлося, коли його питали щодо Петріот, щодо антиракет, ПАК-3, тобто передовсім, та він сказав про те, що там дві тези було, про те, що вони нам самим потрібні, і одразу ця друга частина, там політична частина цієї тези, про те, що ну там просто кажучи одним реченням, Байден все роздав.
8: Ну, дивіться, очевидно, що та політична історія, він має там розказати про те, який поганий Байден і все інше, про питання, що їм самим потрібно. Це, власне, те, що я говорив, що ми не розуміємо розвитку подій на Близькому Сході достеменно. Тому що єдине, що ми розуміємо, що точно не все, що вдається Сполученим Штатам на папері і в заявах, є правдою. І, відповідно, є загрози для американців, їхніх партнерів, і, напевно, вони це усвідомлюють. Проте, знаючи Дональда Трампа і аналізуючи його поведінку вже от за ці 1,5 роки, це просто може бути підняття ставок. Про те, що він просто хоче там потім вийти і сказати: ну, дивіться, я там спілкувався, я ще знайшов і заробив для Сполучених Штатів купу грошей. Тому я думаю, що тут ще елемент є і в цьому напрямку. І знову ж таки, підсумовуючи цю свою думку, ну, доволі нестабільний персонаж Дональд Трамп у своїх заявах, тому що він ще там один час міг казати про те, що Україна має скласти зброю і здатися, але не це. Далі про те, що Україна переможе, а він хоче бути на боці переможців. І очевидно, що історія з Петріотами в цьому випадку є абсолютно релевантною щодо того, що ми зараз маємо цей ключовий трек розвитку подій. Ми ведемо ці дискусії з травня, наскільки мені відомо, тобто активно, якщо не раніше, щодо необхідної кількості патріотів з Сполучених Штатів, продажу патріотів. Тому, власне, і тут стоїть питання в тому, що дійсно треба знайти варіанти, дотиснути цю історію, тому що, ну, фактично, часу у нас лишилось небагато. У нас там, грубо кажучи, 2 активних місяці для того, аби вирішити питання критичної маси ракет для перехоплення балістики.
1: Україна напередодні завдала ударів дронами «Паляниця» і ракетами «Нептун» по російській військово-морській базі в Новоросійську. Йдеться про успішне відпрацювання по визначених цілях, підтверджено влучання по позиціях протиповітряної оборони, причалах та інфраструктурі морського порту. Є вже рефлексія виконувача обов'язків міністра оборони України пана Євгена Хмари. Він, коментуючи цю операцію, заявив, що сили оборони вимикають російську військову машину. Можна в цьому переконатися, почитати це все у пана Хмари в соціальних мережах. Ну, по-перше, щодо самого ураження і того, наскільки амбітно лунають от на цьому тлі ці слова про вимкнення російської військової машини.
8: Амбітно, амбітно. Але це добре, що тепер вони лунають. Тобто мені подобається тепер те, що ми розуміємо там певний план Хмари про те, що він говорить, те, що він хоче робити. Тобто він буде продовжувати ту всю стратегію, яка була набудована місяцями силами оборони і різних інституцій до цього, для того, аби ми рухалися вперед, для того, аби ми далі обмежували спроможності Російської Федерації у всіх проявах, і логістика, і виробництво, і склади боєприпасів. І очевидно, що в цій всій історії новоросійське одним з важливих елементів цього ланцюжку, останній такий форпост і хаб російського Чорноморського флоту в Чорному морі. І, власне, ефективно те, що ми продовжуємо цю роботу і вибиваємо спроможності Російської Федерації, тому що ми ж всі розуміємо, це багатогранна складова історія. Для того, аби вимикати цю машину, ми маємо тиснути на абсолютно різні напрямки, абсолютно на різні формати, абсолютно різні сектори російської промисловості, як і воєнної, так і тієї, що забезпечує військову економіку. Тому насправді мені імпонують ці амбітні заяви, проте знову ж таки дуже хочеться, щоб вони були реалізовані максимально. Імпонує те, що, знаєте, Хмара вже так трішечки освоївся на позиції, розібрався, тепер може робити там певного роду заяви, і відповідно я сподіваюся, що ми побачимо ту ефективність, ще й більшу ефективність, ніж була, тому що Хмара і далекобійна робота – це для мене тотожні речі. Я знаю, яку величезну роботу він провів в ЦСУ «Альфа» в контексті тих самих далекобійних уражень. Тому в нього є розуміння, є менеджерські навики з цього напрямку. Тому я дуже сподіваюся на те, що дійсно ми будемо вибивати і надалі російські спроможності на усіх рівнях і ланках.
1: До речі, щодо цієї риторики, ви слушно звертаєте на неї увагу. Тут, ну, я думаю, що ось цей елемент або там частина, яка стосується кадрових призначень, вона тут теж має місце, тому що пан Хмара, говорячи про це, говорить про подальшу перспективу, про плани. Очевидно, він не говорить, що це його конкретні плани, і тільки він це робить. Він говорить про Збройні Сили України, це річ ясна, так, але разом з тим він говорить про перспективу. І це наштовхує, напевне, такий висновок про те, що кадрове рішення по міністру оборони, воно, очевидно, не формально ще, не офіційно, але фактично прийняте. Чи ви до такого самого висновку доходите?
8: Так, я, власне, на це теж звернув дійсно увагу, навмисно в цьому плані, тому що є відчуття того, що він вже так сформувався на посаді, ну, принаймні, можливо, не сформувався ще, але дійсно неформально, напевно, рішення щодо посади прийнято. Побачимо, яке буде голосування. Ну, анонсують його на 18 серпня, я не впевнений, що всі так, знаєте, впевнено говорять про те, що буде 18 саме серпня, я не готовий сказати, наразі я не піднімав ці джерела і цю інформацію, що саме 18 серпня буде голосування за міністра. Проте ми розуміємо, що дійсно відтягувати часу немає, і наступний тиждень, який є сесійний в Верховній Раді, він мав би закрити ці питання і закрити вже перед суспільством. Водночас і мали би закритися якісь питання в контексті дискусії, переговорів між президентом і екс-очільником Міноборони Михайлом Федоровим, для того, аби вже вийти з цієї якоїсь, знаєте, невеликої невеликої, але політичної певної кризи, яка зараз у нас є.
1: Ну так, тут бачите, щодо політичної кризи, щодо реакції активної частини, там по-різному можна говорити, вулиця, люди з картонками, відомо, але разом з тим цей чинник теж побачимо, як буде впливати. Але просто, якщо йдеться про кадрові рішення, то дійсно тут формально ще Верховна Рада має своє слово сказати. І повернімося до ситуації в Новоросійську, до цієї атаки, тому що є інформація від Служби безпеки, вони поточнюють про те, що різного ступеню ураження зазнали кілька кораблів. Це 4 військових кораблі, 2 фрегата проєкту 11356. Правда, мені це нічого не говорить, але я перерахую назви. Та? Адмірал Макаров і адмірал Ессен. Малий ракетний корабель Буян-М і сторожовий корабель Василій Биков. Найважливіше, те, на що звертають увагу в Службі безпеки, те, що ось цих 2 кораблі, перших, про які я згадав, адмірал Ессен і адмірал Макаров, вони є носіями калібрів. Тобто це напряму має відбитися на характері ракетних обстрілів України, так?
8: Так, тобто в тому, власне, і річ вимкнення, знаєте, цієї, як сказав Хмара, машини промислово-воєнної. І, власне, питання в тому стоїть, що треба шукати можливості асиметричних ударів. Тобто вбити стрільця, а не стрілу. Знаєте, тобто того, хто стріляє, а не сама загроза безпосередньо. Тому, власне, і нам треба шукати ці асиметричні дії. Якщо ми розуміємо, що не до кінця ми можемо розраховувати на те, що матимемо позитивне рішення про Петріот, з того, що ми почали, пак третій перехоплюючи антибалістики, то, відповідно, ми маємо шукати інші варіанти і не сидіти, склавши рук. І пошук різних асиметричних дій щодо того, як ми можемо вибивати промисловість, знищувати склади, знищувати пускові установки, подовжувати різноманітний тиск на логістику. Ми маємо це робити, і добре, що ми шукаємо шляхи для цього. Тому що дійсно тут, знаєте, і до ворожки ходити не треба, і глибоким аналітиком не треба бути, щоб розуміти, що дійсно осінь і зима буде надскладною, і нам потрібно шукати варіанти того, як протидіяти цим загрозам. Тому що легше не стає, легше не буде, і точно треба шукати варіанти якогось позитивного розвитку подій для нас, ну, принаймні мінімально позитивно, наскільки ми можемо це зробити.
1: Напередодні українські військові підбили підсумки наступальної операції. Це ДШВ, передовсім десантно-штурмові війська. Йдеться про Олександрівський напрямок. По-перше, те, що ми маємо, це звільнення території площею 745 кілометрів квадратних, повернення під контроль України 26 сіл, і це села на території Дніпропетровської області. Я ще зустрічав останнім часом назви Дніпровської, але, бачите, зміни в Конституції не дають нам позбутися цього гатавізму, але менше з тим. Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області. Значення цієї контрофенсиви, власне, поточна ситуація, якщо ми говоримо про напрямок Олександрівський, як там все виглядає?
8: Дивіться, загалом дійсно прекрасна, феноменальна робота Збройних сил України, наших підрозділів десантно-штурмових військ. Важливий насправді регіон для проведення цієї операції. З чим це все пов'язано? Насправді так, давайте зайдемо здалеку, з глибокої історії, що відбулося і як це все відбулося. Це вся історія пов'язана ще з осінню 2025 року, з активними діями ворога навколо Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог сконцентрував величезні сили і засоби, які, власне, направив на Покровсько-Мирноградську агломерацію. Проте він мав ресурси, певні інші ресурси, які мав задіяти на інших відтинках фронту, зокрема і на Олександрівському, для того, аби продовжити наступальні дії в глиб Дніпропетровщини. Проте, що сталося навколо Покровська та Мирнограда? Сьомий корпус ДШВ, який, власне, організовував роботу з оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, провів феноменальну роботу з виснаження ворога. І підрозділи, які, власне, мали бути задіяні на інших відтинках, резерви були перекинуті туди, тому що ворог мав за мету точно дотиснути, абсолютно дотиснути Покровсько-Мирноградську агломерацію, там ще до кінця осені, на початку зиму. І цього сьомий корпус ДШВ з іншими підрозділами взаємодії і підданими підрозділами не дав зробити. Феноменальна робота під командуванням генерала Січука, яка допомогла нашим іншим силам, підрозділам і іншому корпусу, зокрема, 8-й корпус провів велику роботу з наступальних дій вже на іншому відтинку фронту, про те, що вдалося відновити ці позиції, тому що ворог не мав резервів тих, які міг застосовувати на цьому відтинку фронту. І тому вдалося витіснити ворога з Дніпропетровщини, з тих населених пунктів, зачистити таку кількість сіл, як 226, і провести чудову контратакувальну операцію впродовж цих місяців. Тому це дійсно велика заслуга по різних напрямках, по різних процесах. Тому можемо лише подякувати силам оборони, ДШВ, за їхню феноменальну роботу, і ми показали світові те, що ми надалі продовжуємо активні дії на фронті, в оперативній глибині, діпстрайками, знищенням російської промисловості, що ми намагаємось максимально перетягнути ініціативу і використати її на свою користь.
1: Окуповані території, ситуація там. Кримський півострів, окупаційна влада інформує про те, що після атаки на Севастополь місто залишилося без струму. За словами російського, лояльного до Росії, так званого губернатора Михайла Розважаєва, Севастополь тимчасово залишився без електропостачання внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру міста. Ну, це системна робота, слухайте, і це там не перший такий, не перше повідомлення з території окупованого Криму. Який ефект це дає з точки зору військової? Тому що, ну, відомо, і, до речі, про це говорили і в службі, і в силах безпілотних систем, Мадяр Бровді про це говорив, інші теж про це говорили, про те, що, на жаль, населення там – це заручники, і не стоїть мета позбавити струму, наприклад, кримських татар чи українців, які там залишаються в окупації. Йдеться про саме військову мотивацію. Якою вона тут є?
8: Слухайте, ну, є певні процеси, які є. Насправді, вибачте, я, можливо, буду цинічним чи ще щось зі цієї історії. Так, а вже ж, на жаль, страждає цивільне населення в цьому числі, але роками ми говоримо про те, аби покидали тимчасово окуповані території, розумію, не всі мають цю спроможність, та й держава в цьому плані не допрацьовує в контексті надання реальних сценаріїв і формул, але це те, що насправді, принаймні, ми там певні військові закликали робити і закликаємо далі. І очевидно, що теж хочеться донести до того, що абсолютно не стоїть мета тиснути на цивільне населення. Це є питання обмежень спроможностей, логістичних спроможностей Російської Федерації та їхнього війська. Тому що Крим за ці роки сформований як великий логістичний хаб забезпечення спроможностей, можливостей ведення бойових дій російськими військами на півдні нашої країни. І ви зараз бачите, що впродовж цих півроку 2026 року росіян немає успіхів на півдні, тим ба більше ось Олександрівський напрямок, навпаки, ми маємо успіхи певні на Запоріжжі, відповідно, і ось і наслідки для росіян і результати для нас, нашої ефективної якісної роботи по тилу на оперативну глибину. Ми доводимо і показуємо те, що коли операція багатопланова, багатогранна, вона ефективна, вона якісна, вона має результат і вона забезпечує чудові спроможності для наших же дій. Тому, власне, це і пов'язано з тим, що росіяни мають проблеми. Це що таке електрика? Електрика, її відсутність, це необхідність застосовувати для росіян генератори. Застосовувати генератори треба паливо. Паливо ми обмежили. Відповідно, не застосовують генератори, не застосовують інші якісь певні дії, не працює електроніка, не працюють певні критичні засоби для російського там ППО, для російського війська, для російської оборони, їхніх військових об'єктів, які вони розмістили на території Криму. Елементарно, один простий приклад того, як це працює. А вже про іншу всю логістику, ну, я пояснив, що мости, контроль неба, відсутність палива – це все проблеми для росіян на цьому відтинку.
1: Дякую, дякую за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, з нами наживо Андрій Ткачук, майор Збройних сил України і політолог. Шановне панство, тут нагадаю про таку опцію, як перегляд наших програм. Не тільки ми працюємо як класичне радіо, але так само можна спостерігати за нами на Ютубі, куди я вас гостинно запрошую підписатися, підтримати, власне, нашу

0: біометричного закордонного паспорта чи посвідки. Створити підпис зможуть користувачі, чиї пристрої підтримують технологію NFC. Як створити підпис? У меню «Дія підпис» натисніть «Активувати», відскануйте номер вашої ID-картки або біометричного закордонного паспорта чи посвідки. Прикладіть документ до задньої панелі смартфона для зчитування через NFC. Підтвердьте особу через перевірку за фото. Вигадайте новий шестизначний код. Після активації через NFC користуватися підписом стане швидше. Тепер не потрібно проходити фотоверифікацію щоразу, коли ви підписуєте документ. Достатньо просто ввести новий шестизначний код. Якщо у вас уже є створений дієпідпис, він діє, поки ви його не деактивуєте або не закінчиться термін його дії.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Збройні сили України звільнили ще 19 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Це повідомляє мапа Діпстейт. Звільнено населені пункти Зелений Гай, Новохацьке, Грушівське, Толстої, Зірку, Ялту, Піддубне, Мирне, Воскресенку, Січневе, Воронне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагоду, Рибне і Красногірське. Агенти військово-патріотичного руху АТЕШ вивели з ладу вежу зв'язку російських окупаційних військ поблизу селища Пильна на Харківщині, що призвело до дезорганізації управління та затримок у діях ворожих мобільних груп у прикордонній зоні. За даними партизанів, диверсія порушила критично важливу взаємодію між 345-м та 380-м мотострілецьким полками Збройних сил Росії, уповільнила темпи їхнього наступу і знизила спроможність підрозділів надавати взаємну підтримку на суміжних ділянках фронту. Тимчасово виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара назвав унікальною комбіновану операцію сил оборони по військово-морській базі у Новоросійську, здійснену із синхронним застосуванням ракет, реактивних дронів та морських безпілотників. За його словами, розширюваний формат засобів ураження «Діпстрайк» по території Росії є одним із ключових пріоритетів. Завдяки спільній роботі Міноборони, головнокомандувача Михайла Драпато, Генштабу, сил безпілотних систем та СБУ, Україна планує і надалі нарощувати тиск для знищення російської військово-промислової інфраструктури, флоту, логістики та паливно-енергетичного комплексу. Унаслідок масованого удару по Новоросійську в ніч

0: 12 серпня було зупинено роботу двох найбільших нафтових терміналів Росії і вражено 4 російські кораблі. Зокрема, ракетоносії типу «Адмірал Макаров» і «Адмірал Ессен». Диктатор Путін відвідав острів Іру-Тру та Курилах, на який претендує Японія. У Токіо відреагували. Під час перебування на острові Путін оглянув рибопереробний завод «Ясний», де йому показали рибну продукцію, зокрема тунців та палтуса. Уряд Японії різко засудив такі дії Кремля. Міністр закордонних справ Японії наголосив на приналежності цих територій. Північні території є невід'ємною частиною території Японії, як з історичної точки зору, так і на підставі міжнародного права. Японія рішуче протестує проти цього візиту, зазначив він. НАСА під час трансляції сонячного затемнення показала Крим як частину Росії. На карті у прямому ефірі Крим відокремили від материкової України лінію кордону, фактично показавши його як частину Росії. Агенція поки не пояснила, чому півострів зобразили саме так. Подібне вже траплялося у 2024 році. Під час жеребкування чемпіонату світу 2026 ФІФА показала карту України без тимчасово окупованого Криму. Пізніше цей фрагмент прибрали з трансляції. Аеропорт Кишинева вночі евакуювали через повідомлення про вибухівку. 13 серпня в аеропорту Кишинева оголосили загрозу вибуху. Прикордонна поліція евакуювала пасажирів і персонал, а на місце прибули сапери, пише молдовське інтернет-видання «Ньюзмейкер». Перевірка тривала близько 3 годин. О 7:30 стало відомо, що повідомлення про мінування не підтвердилося. Роботу аеропорту відновили у звичайному режимі, однак інцидент затримав понад 10 рейсів. Пільгові категорії українців до Дня Незалежності отримують разову грошову допомогу від держави. Суми коливаються від 450 до 3100 гривень, залежно від статусу. На виплати можуть розраховувати учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників та інші визначені категорії. Ці гроші нараховуються без цільових обмежень, тому їх можна вільно спрямовувати на будь-які потреби. Юристи підтверджують, що витратити допомогу можна і на оплату комунальних послуг. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні друзі, всім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Також долучайтеся до обговорення і до перегляду, фізичного перегляду відео на YouTube-сторінці Радіо НВ. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо нашій розумні аудиторії. Закликаємо цю аудиторію долучатися також до збору, який колектив Радіо НВ спільно із «Одячуючи вам» проводить із фондом «Повернись живим». Збираємо на дрони, які в зенітному форматі, скажімо так, відпрацьовують російські розвідувальні БПЛА, та й не тільки, зрештою, розвідувальні. Це збір в межах проєкту «Дронопад». В описі до кожного нашого відео на сторінці YouTube Радіо НВ є посилання на монобанку такого відповідного збору. Отже, друзі, говоримо про вчорашнє вже офіційне визнання тієї операції, яка фактично впродовж як півроку тривала на стику Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей на так званому Олександрівському і частково на Новопавлівському напрямках. Операція, яку вчора, про яку вчора повідомили вже офіційно і президент, і командування десантно-штурмових військ, так зване угруповання десантно-штурмових військ, яке складається не тільки з бригад ДШВ, але і з підрозділів штурмових полків і штурмових підрозділів. Отже, починаючи з кінця січня цього року до сьогодення звільнено 26 населених пунктів, 26 сіл. Усіх їх перераховувати не буду, але це саме ті дії, про які Так, в ряди годи проривалася інформація у публічний простір. Так, говорилося про те, що у нас є успіхи, кілометражі звільненої території, але до сьогодні, там, точніше до вчора, не було вже там офіційного визнання і конкретного позначення тих населених пунктів, де наші війська зуміли просунутися. Поговоримо про більш оперативно-тактичне значення цієї операції з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пане Олександр, вітаю.
3: Вітаю, доброго дня.
2: Не сказати, що це була для нас геть новина, те, що у нас там є успіхи на цьому напрямку. Це не була новина. Раніше вже про певні дані успіхів з'являлася і публічна інформація, але загалом, насправді, я б, напевно, розпочав з того, що це якась феноменальна історія для України, те, що такі подібні, такого масштабу і розмаху операції відбуваються під таким високим рівнем прикриття інформації, так, оперативної захищеності цієї інформації, що впродовж такого тривалого часу не було даних, де конкретно, куди наші війська зуміли просунутися, які загрози створити росіянам. І що найцікавіше, навіть зараз в цей момент триває низка ще поступів українських військ, про які, скажімо так, відомо не широкому колу, але певному колу там більш занурених у процеси людей. І ця інформація не проривається у публічний простір. Якось мені здається, що ці висновки з цих процесів варто зробити, що ми дуже добре покращили саме цю складову, чи не так?
3: Так, рівень секретності він, звісно ж, підвищився. Я можу сказати, що, в принципі, та інформація, яка зараз була офіційна, публічно вона опублікована саме в відкритих джерелах. На офіційному рівні це найбільша площадь, про яку взагалі ми говорили з початку цього року. Тобто той факт, що Сили оборони України прийшли в системні контратаки, він озвучувався регулярно Генеральним штабом Збройних сил України, постійно знали про деякі просування, час від часу приблизно чули про якісь території, площі звільнених територій і відповідно моніторингові канали, коли вже було офіційне підтвердження, вони оновлювали цю інформацію на своїх ресурсах. Тобто вони не випереджали час, вони якраз тримали ці паузи. Але саме те оновлення, яке за останню добу ми побачили, якраз з 12 на 13 серпня, це оновлення, яке під звільненими територіями має майже 242 квадратних кілометри. Майже 242 квадратних кілометри було оновлено як звільнені території. До цього максимум, що відбувалося, якраз саме на цій межі між кордоні Дніпропетровської, Запорізької та Донецької області по річці Вовча-Ворона, знову ж таки, між річчя Вовча-Ворона, тут відбувалося найбільше просування, офіційно визнане і верифіковане, опубліковане в відкритих джерелах, це десь приблизно 42 квадратних кілометри розширення зони контролю. Тому, в принципі, так, це дійсно один з найбільших на сьогодні офіційних визнань того, що ми зробили. Це дуже важливо для того, щоб не розкривати усі, скажімо так, усі наші просування, усі наші подальші якісь тактичні дії крок за кроком. І при цьому, щоб там, де закріпляються наші війська, стосовно цього не відбувалося якоїсь великої дискусії. Хоча, в принципі, я не можу не сказати того, що, наприклад, для кожного огляду, який роблю стосовно зони бойових дій, то у мене виникає час від часу проблема, тому що повідомляється про те, що ворог наступає, треба розглядати кожного ось це їх просування. З одного боку, ти їх розглядаєш на тактичному рівні, але розумієш, що морально-психологічна людина, яка не настільки занурена в військову науку, для неї це щось таке глобальне, масштабне, і це дисонує людину і вводить її в якийсь депресивний стан. У той час, коли вона не чує, що роблять українські війська, окрім як ведуть оборону і час від часу залишають свої позиції, бо них наступають. І відкрито говорити про той факт, що, насправді, то ми контратакуємо де? Де на мапі це можна побачити? Де верифіковано це можна побачити? Для людей якраз в морально-психологічному сенсі виникає зараз цей дисонанс, і це
2: ну,
3: тому,
2: та, що знаєте, вибачте, що я вас переб'ю. Я зустрічаю такі коментарі, там кажуть, що от ви там пропагандисти розповідаєте про одне, п'яте, десяте, про успіхи. А типу, а на карті все видно, а на карті тільки росіяни просуваються.
3: Так, саме так. І я хочу навіть трошки підкреслити, знаєте, який момент? Зараз оновлено мапу Deep State, як варіант, де показані зони нашого просування. Так от, якраз зони нашого просування, вони по загальній кількості захоплених територій росіян відкидають їх до рівня 18 червня цього року. Тобто на майже, не те, що півтора, ну давайте говорити так, на два місяці назад. Тобто по кількості захоплених територій вони відкинуті на два місяці назад. І це от демонстрація цієї результативності. В нас, в нашому суспільстві не виробленого саме такого сприйняття інформації максимально критично, що про свої успіхи нам краще помовчати. І не просто помовчати день, два, три, тиждень, а інколи навіть місяць, можливо, довше. З такою проблемою я зустрівся в 2020 році, до речі, коли висвітлював 44-денну війну в Карабасі між Азербайджаном та Вірменією. І саме тоді, коли я отримував деяку інформацію стосовно просування азербайджанських військ, мені тоді писали, а навіщо оце так висвітлювати? Вас читають не тільки, наприклад, азербайджанці чи українці, а вас читають ще й вірмени. І вони через ваше джерело отримують дорозвідувальне підтвердження тієї інформації, яку вони отримують з зони бойових дій, і відповідно таким чином можуть складати більш загальну картину подій на полі бою. А в самому Азербайджані тоді був серйозний такий, така серйозна заборона до публікації якихось результатів їх просування в Карабасі, допоки про це не заявить президент. Тобто на цьому рівні тільки президент на той момент, Ільхам Алієв, був єдиним рупором інформації, ретранслятором достовірної інформації, яку потім підтверджували ЗМІ і на інших рівнях, ніхто інший. І в нас, в принципі, зараз до такої системи відносяться, ну, досить так прискіпливо і з недовірою. Але вона працює. Дійсно, допоки ти не закріплюєшся на позиції, допоки ти не створюєш навколо позиції якийсь не те, щоб буфер безпеки, але хоча б якусь оборону, і відповідно з цього можеш здійснювати подальші, наприклад, дії тактичного характеру для розширення цієї зони контролю, то до того моменту ти знаходишся в зоні ризику, що можуть бути відповідні удари з боку Росії, бо Росія, вона користується не тільки розвідувальною інформацією з полю бою, вона користується інформацією офіційною, яку публікується, якщо вона публікується, вона користується інформацією, яку публікують і навіть ті чи інші, ну, називаємо так, їх лідери суспільної думки. Тому в своїх оглядах я дуже часто, щоб якось не стільки вже пригничувати людей, які мене читають чи дивляться, я використовую елементи, ну, назвемо це так, скиглення російських зет-воєнкорів, тому що російські зет-воєнкори в своїх пабліках, на своїх майданчиках, вони пишуть, ну, у нас є проблема там, у нас є проблема в тому населеному пункті, там ми залишили позиції, що відбувається, чому ми не можемо просуватися, ми змушені відступати. І я саме так це і намагаюся давати, як елемент, ми не маємо права жодного і ніякої довіри до російських зет-воєнкорів, але вони скиглять про це. Що там в них відбувається, хто знає, але вони скиглять, що вони змушені відступати котрий тиждень поспіль і залишати свої позиції. І це правда. Зараз ми говоримо про саме міжкордоння Дніпропетровщина, Запорізька область та Донецька область. А у російських зет-воєнкорів скиглення не тільки по цій локації, в них скиглення відбувається ще по деяким дуже цікавим об'єктам на фронті, але це вже, я думаю, буде офіційно підтверджено трохи пізніше.
2: Якщо повертатися до Олександрівського напрямку і до звільнення цих 26 населених пунктів, Які перспективи це, скажімо так, от зараз уже в відкритому просторі можемо поговорити про це, які це перспективи відкриває для нас, які закриває перспективи перед росіянами, чи можливо, ну все ж таки просто створює якийсь певний паритет, пане Олександре?
3: Не те, що паритет, це значно ускладнює росіянам до кінця 2026 року сформувати повноцінний плацдарм на території Дніпропетровщини і Запорізької області по трасам Р-85 і трасі Н-15. Тобто ми говоримо про траси, які йдуть через Гуляйполя на Покровське і через Донецьку і Дніпропетровську область також на Покровське. Тобто сформувати саме плацдарм, який би замикався по цим трасам, по цьому перехрестю в районі населеного пункту Покровське, а в перспективі розширення зони контролю далі до вже на території Запорізької області Новомиколаївки. Чому саме до Новомиколаївки? Тому що якщо ми подивимось просто на мапу, то побачимо, що загально це великий плацдармний квадрат. Це ідеальна форма для початку наступальних дій на Запоріжжя, одночасно який охоплює як південний напрям, так і східний напрям. І від річки Гайчур до Верхньої Терси з замиканням Гуляйполе-Покровське, з Покровського на Нову Миколаївку, це повноцінно логістичне забезпечення не тільки автомобільними дорогами Р-85 та Н-15, а також і залізницею, саме через що росіяни намагаються максимально розширювати зараз зони контролю на ділянці Гуляйполе-Гуляйпільське, де знаходиться залізничне і залізничне сполучення. Тобто, щоб величезне угруповання, яке буде сконцентроване на цьому плацдармі від Новомиколаївки на південь до Оріхова, від Оріхова, наприклад, на Степногірський плацдарм, до речі, який росіяни також зараз втрачають, вони б мали максимально вигідні умови для наступу на Запоріжжя. Вони зараз втрачають саме таку можливість розширення цього плацдарму. До Покровського вони не дійшли з території Дніпропетровської області. Ну там хіба що Маліївка зараз знаходиться під питанням, саме район Маліївки і деяке по прикордонню в районі Темиріївки, там Новомиколаївки, але Дніпропетровщина зараз повністю зачищена від російських окупантів. Тобто Дніпропетровська область, вона дійсно зараз в своїх адміністративних межах без контролю російських окупантів. Питання зараз розширення зон контролю вже Сил оборони України та звільнення території, це Запорізька та Донецька області.
2: Якщо ми говоримо про безпосередньо Донецьку область, то зрештою там якраз таки очікується, зараз є вже офіційні підтвердження від президента, від нашої розвідки про те, що мобілізація в Росії, вона ну майже от якби за всіма нашими даними гарантовано відбудеться. Росіяни які напрямки будуть посилювати? Це я спробую припустити, насамперед буде тиск або спроба тиску в напрямку Слов'яно-Краматорської агломерації.
3: Зараз у російських окупантів, так, в них на сьогодні найбільш пріоритетним залишається Донецька область і Слов'яно-Краматорська агломерація. Але є і інший момент, пов'язаний саме з тим, що росіяни наближаються до осіннього періоду, коли було зроблено їх Міністерством оборони, Генеральним штабом, а також президентом багато гучних заяв, які повинні бути чимось підтверджені. Це заява про повний контроль Куп'янська, це заява про повний контроль Куп'янська-Вузлового, це заява про контроль Борової, а також Путін не так давно він заявляв про що контролюють там майже 11 тисяч будинків Лимані, і там десь приблизно сотню залишилось їм звільнити. Так би мовити. І ця заява пролунала ну десь приблизно 1,5-2 місяці тому, десь в такому форматі. Зараз ані Лиман, ані Борова, ані Куп'янськ-Вузловий, ані Куп'янськ безпосередньо, вони не контролюються російськими військами. І поступово вони наближаються до того моменту, коли Путіна можуть критикувати за те, що ну в жовтні 25-го ти ж заявив, що Куп'янськ звільнений, типу. Результат Білоусов, Герасимов, що там з Боровою, Куп'янським вузловим, Путін, що там з Лиманом, як там ці останні 100 будинків, ви їх вже захопили за ці півроку чи ні?
2: Тобто, кажучи, нещодавно було відео від 63-ї механізованої бригади, яка в складі 3-го армійського корпусу воює, зокрема, в Лимані, то там по відео, яке знімалося над містом, видно страшну поруйнованість міста, але візуально не видається на те, що там ведуться бої, безпосередньо міські бої з окупантами.
3: Так, там є зона інфільтрації невелика в районі села Масляківка. Але вона повністю сковується, саме режим сковування використовується для того, щоб контролювати інфільтрації. Намагалися росіяни використовувати їх для того, щоб інфільтруватися якомога швидше саме в Лиман. Їм це не вдалося. Більш того, можу сказати, з цієї локації Сили оборони України покращили свої позиції в районі Ямпіль, по трасі 05-13 і в районі Краснолиманського піщаного кар'єру, там Краснолиманська 2, ділянка Краснолиманська 2. І відповідно у росіян там серйозні проблеми. Там не говориться про те, що вони контролюють там якісь більш десятка тисяч будинків, нічого подібного. Вони не можуть, 20-та та 25-та загальновійськові армії не можуть там реалізувати свої задачі. Більш того, ви згадали 3-й армійський корпус, вони там тримають приблизно 160 загальних кілометрів фронту, і відповідно у росіян там відбувається стагнація. Вони не можуть, по-перше, зайняти основні висоти, які для них є пріоритетними для подальшого просування. Це район від Борової до самого Лиману, це від Новомихайлівки до Копанок і Першотравневого. Це якраз така собі смуга населених пунктів та висот. Нема просування. Перша танкова армія, як була, так і залишається між Колісниківкою та Кругляківкою. І це серйозна локація концентрації великих сил та засобів. Це фактично три армії, дві загальновійськові, одна танкова, перша танкова армія, загальновійськові – це 20-25, і все це стримує 3-й армійський корпус. Тому для російських окупантів тут дійсно серйозний такий виклик, але нічого зробити з цим вже більш ніж як рік вони не можуть. В них мінімальне просування, максимальна стагнація.
2: Ну, але повертаючись до російської мобілізації, якою, як ви очікуєте, вона може бути?
3: В залежності від сценарію. Дивлячись, які ми сценарії ми розглядаємо, я зараз бачу, що переважно в нашому інформаційному просторі, а також в інформаційному просторі наших партнерів, розглядається лайтовий сценарій, мінімальний. Тобто це десь приблизно 500 тисяч. Але що таке 500 тисяч? 500 тисяч мобілізації...
2: 500 тисяч – це називається лайтовим сценарієм, пане Олександре?
3: Так, це лайтовий сценарій, так. Ну, я що, зараз когось... Я не намагаюся зараз когось налякати. Ну, об'єктивно, 500 тисяч – це лайтовий сценарій. 2022 рік. Росіяни, вони мобілізували 300 тисяч, трохи більше, ніж 300 тисяч у 2022 році під час часткової мобілізації. Для чого? Що це їм дозволило? Це їм дозволило компенсувати втрати, які вони понесли з початку повномасштабного вторгнення, де вони не оцінили можливості української армії. І хоча б не втратити ті території, які вони захопили в період після завершення наших контрнаступального нашого каскаду від Харківщини до Херсонщини. Це 300 тисяч. Зараз ми говоримо про зовсім інші умови. Їм 500 тисяч потрібно для того, щоб зберегти контроль над захопленими територіями, а також продовжувати наступальні дії в Донецькій області. Як мінімум. Це їм потрібно. І саме 500 тисяч – це те, що їм може допомогти. Оскільки втрати, які вони зараз несуть, і те, як вони ведуть бойові дії, 100 тисяч їх точно не врятує, чи 200, чи 300. Ні. Якщо ми розглядаємо інші сценарії, це, наприклад, сценарій відкриття другого фронту, уявимо собі Чернігівський напрям, Чернігівська область, то це ще треба рахувати хоча б велике угруповання, ударний кулак хоча б на 100-150 тисяч з резервами. Тобто ми говоримо плюс 200 тисяч. Якщо ми говоримо про відкриття другого фронту, третій сценарій, а також другого театру бойових дій, тобто про проти іншої країни, цілком можливо, це буде якась європейська країна чи НАТО, то треба розраховувати також ударний кулак з резервами, який буде становити 150-200 тисяч в залежності від того, що це за країна. І якщо ми розглядаємо найслабшу країну в Європі, найслабшу не ну саме як ланку, саме по обороні, то це Естонія, то тут також плюс 200 тисяч повинен бути мобілізаційний потенціал. Отже, ми говоримо найгірший сценарій – це мільйон. Якщо ми говоримо про лайтовий сценарій, то це 500 тисяч.
2: Скажу так, знаєте, мені зараз теж видається певна, це як прев'ю до наступної розмови, яка відбудеться за декілька хвилин після випуску новин, так само видається на те, що зараз Україна, і зокрема за підсумком заяв ТВО міністра оборони Євгенія Хмари, намагається настільки зробити болючими всі ті обставини існування Російської Федерації в їхньому тилу, настільки, щоб росіяни почали думати більше не про окуповані території наступ на Донбасі, а як зберегти в себе певні цілі галузі. Можливо, це занадто гучно, звісно, звучить, але ну такий сценарій мені видається, по-перше, імпонує, а по-друге, видається, що в нас іще є певне вікно можливостей для подібних ударів, і про нього ми, друзі, це я так анонсовано говорю, поговоримо в наступні півгодини після випуску новин. На цьому ставлю крапку в нашому спілкуванні і дякую за долучення до ефіру Олександру Коваленко, військово-політичному оглядачу групи «Інформаційний спротив». Принагідно нагадую, друзі, що ви можете і маєте, напевно, це обов'язок кожного українця активного підтримувати військо, задонатити прямо зараз на збір, який команда Радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим», збір в межах проєкту «Дронопад». Зробімо так, щоб російські дрони падали. Долучіться, банка збору в описі до наших відео на YouTube. Залишайтеся з нами.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Заяви до Міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження, функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до подальшого прослуховування, перегляду і долучення до нашого ефіру. Долучається також і гривнею, як то кажуть. Збір від команди Радіо НВ спільно з фондом «Повернись живим» на в межах проєкту «Дронопад» на зенітні дрони в описі до кожного нашого відео на YouTube. Долучайтеся до нього. Далі будемо говорити про повітряні загрози з боку противника, про наші повітряні удари, тому що напередодні, як відомо, українські війська завдали першого такого, напевно, найбільшого, першого комбінованого удару величезною кількістю засобів, які були використані. Про це та не лише. Ми будемо далі говорити в нашому ефірі з Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником Державного музею авіації. Пане Валерію, добрий день.
4: Доброго дня.
2: Я розпочну, однак, пане Валерію, з дещо іншої заяви або дещо іншої новини, якщо її можна вважати новиною. Буквально сьогодні президент Зеленський заявив про те, що Україні, мовляв, потрібно 5 5% ракет-перехоплювачів до ЗРК «Петріот», які є в запасах Сполучених Штатів, щоб пережити зиму, а 10% дадуть можливість знищити всі балістичні ракети Російської Федерації. Тобто ми, в принципі, живемо останній час в доволі тривалій парадигмі того, що після іранської війни вичерпано, по світу вичерпано резерви ракет. А президент зараз говорить всього-навсього 10%, я не знаю, може це не всього-навсього, може це багато, насправді, для світового запасу, але типу 10% вирішить ситуацію нам кардинально. То виходить, що ракети в світі є. Правильно я розумію ці заяви?
4: Ну, загалом інформацію про наявність боєприпасів, вона не дуже оприлюднюється в світі. Там пишуть про пускові, пишуть про кількість підрозділів оснащених ПАК-3, але загалом, ну, я не чув, щоб були країни, ну, єдине, що Саудівська Аравія. Там довідники давали, ну, ISV, здається, давали інформацію, що, наприклад, до початку війни в Перській затоці Саудівська Аравія мала до 2000 ракет до комплексу «Петріот», а під час бойових дій витратила всього 6%. Тобто можна порахувати приблизно, ну, ще по Польщі були відомі дані, що загалом нам передали 5 ракет, а поляки їх мали 200. Ну, і тобто всі ці дані про наявність ракет, вони такі, знаєте, ну, не систематизовані, не можна одразу сказати скільки, але практично всі країни мали серйозні запаси, крім того, наприклад, Японія, вона весь час випускала ракети, а застосовувала їх лише для тренувань вкрай рідко. Ну, тобто 30 ракет на рік вона випускала вже кілька років. От. Тобто є джерела для цих ракет, є. Єдине, що 5%, скажімо, нас, ну, від випуску, так це точно не врятує, бо минулорічний випуск – це 650, це максимально. Джерела дають 620, 640, 650 ракет. Цьогорічний випуск, ну, кажуть, що збільшать до 750 ракет. Все одно нас це не врятує. Це для нас зарядка на місяць. Ну, 5% на 2 тижні, 10% на місяць максимально. Тобто вся надія на запаси ракет, ну і на наш план Б боротьби з ними.
2: Або боротьби з пусковими установками, правильно?
4: Ні. Боротьби з пусковими установками має бути, це один з етапів, а має бути системна боротьба.
2: Пускові, тоді, що ви маєте складні, на увазі,
4: складні, виробники. І виробники, і постачальники, виробники.
2: Склади, виробники, якісь вузькі, як то кажуть, горла пляшки, де можна пробити ось це от виробництво російських ракет.
4: Тому що просто твердопаливні двигуни, значить, отакі моменти. Пускові установки самі. Вибачте, що перебив, просто.
2: Просто, пане Валерію, от якраз таки минулого тижня ж було в нас ухвалене рішення, і президент заявив, що, мовляв, будемо боротися з пусковими установками. Ми, в принципі, десь так для обивателів, для нас кожного, воно здається таким, що, ну, от можна ж боротися з пусковими установками. У нас багато дронів, можна це все завдавати ударів, знаючи райони пуску російських ракет, можна з ними боротися, можна робити на них нальоти. Скажіть, а от взагалі, в принципі, в вашому розумінні, можна чи не можна от в реальності боротися от станом на зараз з тими ресурсами, які у нас є, безпосередньо по пускових установках? Чи все ж таки це буде, я не знаю, пошук голки в копиці сіна?
4: Ну, це буде і пошук голки, але, розумієте, копиця сіна зараз досліджується не так, як раніше, да? Зараз вона насичена різноманітними сенсорами, які дозволяють все ж таки знайти мінімальні об'єкти. Ну, з космосу видно, добре видно об'єкти розміром в 1 метр. Ну, дозволяють. А якщо об'єкт має розміри там до 10 метрів, то їх бачать навіть радіолокатори крізь хмари і 24/7. Тобто все це знайти можливо. Крім того, ну, якщо, наприклад, згадати нещодавний або актуальний, який зараз став актуальний, удар по Новоросійську, то подивіться, скільки там було наших діпстрайків, які могли б прекрасно працювати, ну, скажімо, не діпстрайки, там реактивних засобів, це і реактивні дрони, і ціла низка там паляниця, пекло, барс, значить, які наші крилаті ракети, ну, скажімо так, аналоги, вони це не повноцінні крилаті ракети, але швидкісні дрони з реактивними двигунами, яким долетіти до пускових районів іскандерів, ну, потрібно не години, потрібно там десятки хвилин. І якщо вчасно отримати розвідувальну інформацію і оснастити ці дрони такими системами, як мають наші мідстрайки, тобто вони фотографують, сканують простір перед собою і самостійно приймають рішення. Уражати ціль – це важлива ціль чи не важлива? От внести до них, скажімо, цифрові знімки пускових установок, і вони самі будуть приймати рішення, і навіть на зворотньому шляху, коли ці установки будуть або висуватися на прямому шляху, або на зворотньому шляху, вони зможуть їх уразити. Навіть без зв'язку з операторами.
2: Тобто це не така вже фантастика, насправді, щоб дронами або ракетодронами ми могли боротися з пусковими установками. Але з вашої попередньої відповіді я розумію, що значно пріоритетніше все ж таки шукати слабкі місця у російському виробництві ракет.
4: Та звичайно, якщо в нас піде наша балістика, да, ну, під балістика не дістане, але в додаток до нищення, скажімо, пускових установок або місць, де ці ракети заховані, да, як правило, це закидані старі аеродроми, да, вони там заганяють їх в ці ЖБУ, залізобетонні укриття, а якщо ми отримаємо балістику або будемо застосовувати навіть, ну, мідстрайки наші з от FP2 здатне нести 200 кілограмів. Застосувати проникаючу бойову частину, вона дістане їх там. А по заводах, звичайно, це пріоритет, але це пріоритет для Фламінго. Ну і, скажімо, скоріш за все для Фламінго, тому що там велика бойова частина, і можна буде однією ракетою, як це вже було в Воткінську, однією ракетою вивести з ладу цілий цех, критичний цех для підприємства.
2: До речі, щодо ракет, ви згадали, власне, цю комбіновану атаку, яка відбулася напередодні на Новоросійськ. Між іншим, Фламінго там не брали участі, принаймні заяв президента, там брав участь довгий Нептун. Крім цього, Паляниця, Пекло, Барс, теж ви вже озвучували, це наші реактивні дрони, такі напів ерзац крилаті ракети. Крім цього, діпстрайки, дрони Міч, Firepoint, Рамзай, Січень, Праст, Паріок, Бобер, Лютий, Довбуш і безекіпажні катери Сарган та Мамай. Деякі засоби взагалі перший раз, до речі, чую, і це дуже цікаво, що вони є такими, ну, не супер навіть відомими. Але такий масив взагалі засобів вдалося в межах цієї комбінованої атаки використати в Україні по Новоросійську, і ми бачили наслідки, там все палало. Там палали порти, там палало Новоросійський хлібокомбінат, мазутний завод, мазутний термінал, точніше, палали, були пошкоджені причали безпосередньо, були уражені 4 кораблі, 2 з яких є ракетоносіями загальним залпом 16 калібрів. Ну, тобто операція справді була дуже, дуже комбінованою, і це так яка неодноразово зазначалася, що це, знаєте, така якби велика проблема, в тому числі і для росіян, наприклад, частенько є проблемою одномоментно, одночасно запустити низку одразу засобів у визначений час, щоб вони всі скоординовано атакували, наприклад, нашу територію. В нашому ж випадку і Євгеній Хмара, ТВО, міністра оборони, заявив, що справді ця от операція стала унікальною. В чому саме, пане Валерію, її унікальність? От з тих от зовнішніх ознак, об'єктивного, так скажімо, контролю, про що ми можемо говорити, що вона була справді такою от унікальною? Виключно за рахунок тих великої кількості засобів, які ми застосували?
4: Ні, це об'єднана операція різнородних сил, так це називається. Тут одночасно брали участь і повітряні засоби ураження, і морські засоби ураження. Як я розумію, з мети операції головним чином потрібно було забезпечити роботу наших ракет «Довгий Нептун». Бо лише вони здатні ці кораблі вивести, ну, російські кораблі вивести з ладу надовго. Всі інші засоби мали слугувати, ну, так би мовити, бити по НПЗ, бити по зерновому терміналу, бити по системах протиповітряної оборони, уражати менші кораблі. Але основна скрипка в цьому оркестрі були все ж таки «Довгі Нептуни» з бойовою частиною там майже 300 кілограмів. вони здатні серйозні ушкодження нанести, так, щоб, ну, при вдалих попаданнях, яких, на жаль, не зафіксовано, да, вони могли менші кораблі потопити. Але те, що мінімально 4 носії калібрів виведені з ладу надовго, це вже дуже серйозний результат, розумієте? Він вартий такої витрати, такої кількості різноманітних дронів і крилатих ракет. А оці наші паляниця, пекло, барси, довгий Нептун – це прямі аналоги російської бандеролі, які вони запускають по нас. І бойова частина приблизно такої самої вони. Це по сотні кілограмів, але при вдалому влученні. А, як правило, вдале влучення – це по верхній палубі, там, де антени радіоелектронного обладнання, або капітанські рубки, ну, рубки управління бойових кораблів. Після цього корабель надовго виходить з ладу і йде в ремонт. Просто, да. А при ураженні такої кількості кораблів росіян новоросійську просто нема потужності для швидкого ремонту. Тобто, ще подивимося трішечки, роздивимося снімки, і можна буде при вдалому розкладі, можна буде поставити хрест на російських калібрах з Чорного моря. Ну, от якось так. Там залишаються ще підводні човни, але з них стартують ці крилаті ракети, які вже несуть не 450 кілограмів, а 150 кілограмів вибухівки. Нам буде трішечки легше з ними, хоча загалом наше ППО збивало всі 100% калібрів. Але все одно, нащо витрачати наші ракети? Це той самий, те, що ми з вами багато разів обговорювали. Що можна полювати за окремими осами, да, значить, а можна знищити гніздо. От це спроба радикально вирішити питання з російськими ракетами калібр морського базування.
2: Тобто, пане Валерію, я правильно вас розумію, вашу оцінку, що все ж таки цю комбіновану атаку можна оцінити як успішну в знищенні цього гнізда, скажімо, що так, або принаймні дуже успішною репетицією подібних операцій?
4: Ну, знищено нічого, наскільки я розумію, не було, але ушкоджень величезна кількість. І головне, нам зараз, скажімо, ну, от на ремонт кораблів підуть місяці, кілька місяців. Це означає для носіїв калібрів, що кілька місяців вони не здатні будуть застосовувати ці ракети. Тобто в нас опалювальний сезон пройде без акомпанементу, так би мовити, російських ударів ракетами морського базування.
2: А що тоді, до речі, для нас означає це от виведення ракет морського базування? Чим це нам полегшує задачі з нашої протиповітряної оборони в такому випадку?
4: Менше витрачаємо крилатих ракет. Але ж росіяни будуть пускати ще й Х-101, вони будуть пускати Онікси, вони будуть пускати, скажімо, ті самі бандеролі. І ми зможемо, наприклад, винищувачі наші зможуть витрачати американські сайдвіндери або старі радянські Р-73 по цих бандеролях. Зараз ми, ну, стараються повітряні сили збивати їх з гармати, бо це засіб, який несе там 114 кілограмів бойову частину. От. А якщо запускається калібр, там 450 кілограмів бойова частина або Х-101. І от по них є сенс витрачати ракети. А бандеролі, так сказати, інколи вони збиваються, от скільки було запущено бандеролей, долетіла лише одна. Там було 3 і 5, і, здається, з них 7 збито. Ну, це коли була чітко виділена оця складова російських боєприпасів бандероль. Да? Їх збивали, але на них доводиться витрачати ракети, бо там швидкість, як у крилатої ракети. А якщо ми виключимо якийсь клас російських ракет крилатих, ну, зможемо, значить, бандеролі виключити неможливо, бо росіяни мають і безпілотники, з яких запускають, і мають наземні вже пускові установки. Калібр наземних пускових установок нема. Ну, от ми виключаємо таку от морську складову.
2: У випадку, ви вже неодноразово за сьогодні згадали цю назву «Бандероль». Я звернувся до інформації, яку вчора оприлюднило Головне управління розвідки, щодо здатності Росії виробляти, скільки ракет вони, власне, або ракет-дронів «Бандероль» виробляють на місяць. Це 80 одиниць, тобто 80 таких прообразів скажімо, щоб собі так ракет дронів, бандероль вони виробляють. Власне, все ж таки цей фактор, який з'явився, або цей засіб, який з'явився у росіян, ви вже так, ну, в принципі, в попередній навіть відповіді частково про нього обговорили, що він має швидкість майже як крилата ракета, він використовує наш додатковий ресурс наших літаків, в сенсі для того, щоб їх збивати, але сам факт масштабування саме таких систем, як бандероль, воно на додачу ще до реактивних шахедів. Наскільки нам ускладнює зараз задачі протиповітряної оборони? Тому що, як я розумію, коли були класичні герані на двигуні внутрішнього згоряння, ми проти них боролися зенітними дронами. Зараз виходить, що росіяни майже не запускають, наскільки я розумію, по тилових районах ось саме таких шахедів, класичних з бензиновим двигуном, тих таких дирчиків, мопедів. Зараз іде все реактивні, і фактично наші зенітні дрони стають, ну, м'яко кажучи, не настільки успішними, має бути якась їхня модернізація, або це тільки зенітні ракетні комплекси типу «Айріса» чи «Насамса», або це авіація, правильно?
4: Дивіться, значить, яка ситуація? Зенітні дрони, так, виключені, але головне, виключена, якщо застосовуються такі швидкісні засоби, виключені гелікоптери армійської авіації, вони теж не здатні наздоганяти. А зенітні гелікоптери і зенітні дрони і гелікоптери, вони збивали до половини оцих дронів, а може навіть і більше інколи, так? Мобільні групи також виключені. Да, мобільні групи також виключені, тобто виходить, що десь до 70% засобів вони не здатні працювати по реактивних дронах. Але, значить, тут є цікаві моменти. По-перше, значить, по реактивних всіх засобах реактивних можуть працювати ПЗРК. Тобто зараз мобільні групи можуть відкласти, ну, не розчохляти кулемети, бо вони не встигнуть збити реактивний дрон, але можуть застосовувати ПЗРК, ці маленькі ракети, які запускаються з плеча, бо всі реактивні двигуни є активним джерелом тепла, інтенсивним джерелом тепла. І оці ракети на них наводяться. Це перший момент. Другий момент. Зенітні дрони збільшують свою швидкість. От росіяни перестають випускати «Герань-3», бо старі, ну, наші найбільш швидкісні зенітні дрони все одно наздоганяють «Герань-3». Ну, зараз росіяни переходять на «Герань-4», але їм не вистачає оцих двигунів. І тому випуск їх поки що обмежений. І старі шахеди все одно летять. Вони і заплановане їх виробництво, за інформацією ГУР, і вони беруть участь в бойових вилітах. Єдине, що, ну, вони не становлять, як раніше, 90% всіх засобів, дронових засобів ураження, да, їх менше. І ще новини. Німецький виробник зенітних дронів зараз розробляє дрони, які мають швидкість біля 700 км на годину. Це більше, ніж рекорд, світовий рекорд швидкості дронів, які люди спеціально там форсували електродвигуни для того, щоб встановити світовий рекорд. Так от зараз серійно будуть вироблятися дрони, які швидші за світовий рекорд польоту для дронів. Крім того, готуються ракети. Розумієте, всі ці от військові винаходи, вони дають тимчасову перемогу. Вони не дають глобальну перевагу. Частково, да. І ми ж коли, значить, нас з'явилися там якісь засоби, ми кажемо, о, перемога близька. Аж раптом, ну, з'явилися зенітні дрони, ми почали збивати 95% шахедів. І неочікувано для нас з'являються реактивні дрони. Потім неочікувано для росіян з'являться наші реактивні зенітні дрони. І неочікувано для росіян, як ви сьогодні сказали, з'явилося, значить, раз, два, три, ну, три, значить, там два відомі, ще дві крилаті ракети і принаймні п'ять маловідомих далекобійних дронів, діпстрайків. Ну, тобто це зараз йде змагання інженерів і змагання, скажімо, виробничих потужностей. А не лише виробничих потужностей України, по яким росіяни весь час б'ють, а й виробничих потужностей Європи і навіть Сполучених Штатів. Ну, Тобто росіяни тут завідомо в війні на виснаження, росіяни в кінці кінців програють. Тому що якщо ми почнемо вибивати їх заводи, ракетні заводи, то їх потужності просто падатимуть. Північна Корея не забезпечить їм таку кількість ракет, як вони зараз випускають.
2: Ну, принаймні, якщо не заводи, то є зараз більше роботи по, наприклад, ретрансляторах до тих же шахедів, по аеродромах, де ви якраз буквально впродовж сьогоднішньої нашої розмови згадували про те, що росіяни цілком вірогідно там можуть ховати на складах під залізобетонними укриттями власне свої ракети, свій арсенал ракет. І свіжа новина під це підкріплення цієї тези. Генеральний штаб повідомив про ураження впродовж минулої доби, ну, впродовж ночі, диспетчерської вежі аеродрому Саки, це населений пункт Новофедорівка в Криму, і, окрім того, в районі Чорноморського уражено ретранслятор, призначений для управління ударними БПЛА типу Герань-Гербера. На тому ставлю крапку. Дякую вам, пане Валерію, що ви долучилися до ефіру. Валерій Романенко, це був авіаексперт, провідний науковий співробітник музею, Державного музею авіації. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, будьте з нами, бувайте здорові. На все добре, до нових зустрічей.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків. А от досвід у кожного свій, і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із павутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: У застосунку «Дія» розширили можливості першого державного асистента «Дія AI». Відтепер у чаті зі штучним інтелектом можна не лише знайти потрібну послугу чи сформувати витяг, а й швидко перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Цей сервіс значно економить час, адже дозволяє закрити платіж без зайвих переходів по укладках застосунку. Процес оплати через «Дія AI» максимально простий. Спершу просто напишіть асистенту у чаті про штрафи ПДР. Штучний інтелект миттєво опрацює запит і видасть вам увесь перелік отриманих штрафів із деталями, датою, сумою та характером порушення. Далі вам залишається лише обрати потрібний платіж, натиснути кнопку оплати та отримати цифрову квитанцію прямо у діалозі. Дізнатися, чи зараховані кошти, можна так само у чаті із «Дія AI» або у стандартному розділі «Штрафи ПДР». Система відобразить один із трьох статусів – сплачено, очікує підтвердження або не зараховано. Крім того, ШАІ-агент може проконсультувати вас, як правильно оскаржити штраф або як узяти відповідальність за порушення на себе, якщо автівка, на якій зафіксували порушення, зареєстрована на іншу людину.
1: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу.

0: Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору, військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країну офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му. Але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років, у 1994-му.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Попри все, доброго дня, друзі НВ, радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Мишай, і далі ми поговоримо про ризики, які несе для України зміна політичного циклу у Європі. Річ у тім, що у 2027 році вибори загальнонаціонального рівня пройдуть у Франції, Польщі, Італії, Іспанії, Естонії, Фінляндії та інших європейських країнах, що може суттєво вплинути на ефективність та обсяг європейської допомоги для України, особливо враховуючи тенденцію до зростання популярності правих сил, багато з яких прямо або посередковано виступають за припинення або обмеження допомоги Україні. Чим це нам загрожує? Що ми можемо зробити, аби мінімізувати негативні наслідки зміни цього політичного циклу? Поговоримо про це з Дмитром Корнієнком, засновником спільноти «Ресургам», дослідником міжнародної політики та «Осінт-аналітиком», який на прямому зв'язку зі студією. Пане Дмитро, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Власне, чому ми вирішили про це поговорити? Тому що побачили ваш пост, який ви назвали «Підготуватися до політичної зими». Пост достатньо об'ємний, я не буду його, звісно, читати повністю. Ми будемо повертатися до його окремих тез по ходу нашого спілкування, але розпочати я хотів би саме з того, що ви виносите в заголовок. Політична зима, за вашими прогнозами, вона настане через 9 місяців. Поясніть, будь ласка, що ви маєте на увазі, коли говорите про цю політичну зиму і ось цей горизонт в 9 місяців у разі, якщо ситуація складеться неоптимальним для України чином, чим нам загрожує у перспективі?
3: По-перше, хотів би акцентувати на терміні «політична зима», бо можна його сприймати ніби це з відомого серіалу там «Гри престолів», зима близько, і там ходаки йдуть, і все негативно. Ні, політична зима – це період, як в житті суспільств, до якого треба підготуватися. От у нас є сприйняття, що все, що нас оточує, може бути у нас таке сприйняття, все, що нас оточує, воно має йти тільки по висхідній. Тобто, краще партнерство, кращі умови і все таке інше. Але, на жаль, ми живемо в змінному суспільстві, середовище змінюється, і те, що окреслено політичною зимою, це зміна політичного ландшафту, що буде наступати у 2027 році, через вибори. І це той період, до якого треба підготуватися. Це в першу чергу.

0: можливість політичної зміни в у Франції, це вибори у Польщі, це вибори в Італії, це нестабільність і можливість виборів в Іспанії. Це, власне, достатньо важка ситуація у канцлера Мерца, що може призвести до заміни в коаліції його при певних умовах. Тобто ми заходимо в 27-й рік, в другій половині 27-го року, в таку турбулентність, де ми не можемо визначити, які будуть наші параметри взаємодії з іншими міжнародними акторами, в першу чергу країнами Європи. Бо в 27-му виборів дуже багато і в дуже багатьох таких ключових країнах регіону. Оскільки ми залежимо, в першу чергу, від Європи фінансової військової підтримки, то ми маємо орієнтуватись і готуватись. Зараз для нас був період найбільш сприятливий, насправді, попри все, попри різну критику, непорозуміння, щось десь недокрутили, прийняли. Політичний ландшафт останні 1,5-2 роки для України в Європі був позитивним. І завдяки цьому ландшафту ми, власне, пережили прихід Трампа.
1: Пане Корнеко, тут хотів би зупинитися детальніше, оскільки, я думаю, люди, які сьогодні живуть на прифронтових територіях, жителі Києва, які сьогодні мали унікальну можливість поспати 8 годин без повітряної тривоги для останніх місяців,
0: теж поспали.
1: Навряд чи відчувають, скажімо так, що ми живемо в такому дуже сприятливому циклі європейської політики, враховуючи, що ескалація цієї війни йде по Висхідній. Поясніть, будь ласка, детальніше, що з вашої точки зору треба розуміти під оцими сприятливими умовами європейської політики, які є на сьогоднішній день, в чому нам зараз щастить?
0: Давайте візьмемо, що нам для обороноздатності країни і опору російському вторгненню необхідно 1, 2, 3, 4, 5. Відповідно, у нас, як України, є там дипломатичний, фінансовий і інший ресурс, щоб здобути це 1, 2, 3, 4, 5. І здобувати те, що нам необхідно для опору, це не означає, що це період позитивний в плані те, що відбувається, обстріли. Це ми переходимо в тотальну війну ширшого масштабу. І це, ну, характеристика, в яких ми вимушені, на жаль, жити, і вони будуть продовжуватись. Мається на увазі саме політичне, коли Україна могла отримати те рішення, яке необхідне. Необхідно Україні фінансова макрофін. Ми отримували відповідно Ukraine Facility, кредит на 90 мільярдів. В принципі, до першої половини 28-го року, в залежності від видатків нашого бюджету, але ми знаємо, що в нас є економічна і військова в фінансовому плані стійкість. Тобто, і це ми отримали завдяки сприятливому ландшафту, бо є відповідні політики, які готові це просувати, є відповідні канали комунікації, є опір, там, Орбан і інші країни, звісно, є опір, але цей опір був Орбан, але цей опір можна було долати. Зараз ми заходимо, коли нам, щоб отримати одну одиницю умовного ресурсу для опору з Росії, треба буде витрачати більше сил як державі. І тому ідея, якщо ми повернемось до топосу, була в тому, щоб в той проміжок часу гірше було б, якби зміни були непередбачувані, і якби ризики були непрогнозовані, і ми прокинулись з цими ризиками. Так ми можемо спрогнозувати можливість. Що дуже важливо, я хочу, щоб слухачам зауважити, що це можливість зими. Не факт, що Лі Пен прийде у Франції, там, 50 на 50. Не факт, що політичний ландшафт в Польщі, зрештою, буде вкрай токсичний і негативний в Україні по результатам парламентських виборів. Тобто, але ми маємо сформувати ризик, ми маємо сформувати, як його мінімізувати. Тобто, як його мінімізувати, найпростіший варіант, поки в нас залишається сприятливий час, отримати ряд фінансових і інших політичних рішень, які подовжать, скажімо так, з меншим ризиком наш опір, обороноздатність, бо ми не можемо спрогнозувати, що в голові у Путіна, що в Москві в планах. Ну, ми прогнозуємо, що вони не збираються зупинятись переважно.
1: ми повернемося до того, що можемо зробити у цій ситуації, оскільки, вочевидь, те, що ми можемо зробити в питанні зміни політичного циклу на європейському континенті, це єдине, на що ми можемо безпосередньо впливати. Але я хотів би ще повернутися до стовпів, на яких сьогодні тримається європейська підтримка України. Ви і зараз згадали, і у цьому пості виділяєте багато прізвищ, зокрема там фон дер Ляєн, Калас, Мерц і люди, які можуть прийти на їх місце з ідеями, які невигідні для України. Але ж ці люди, окрім того, що мають власну політичну лінію, ще й уособлюють розвинені демократії та інституції. З вашої точки зору, якщо ми говоримо про європейську підтримку України, що у ній залежить від прізвищ людей, які тимчасово перебувають на якихось високих посадах, а що є системним, інституційним?
0: Дивіться, яскравим прикладом є Ле Пен, яка має сформовано образ проросійського кандидата, відповідні має і скандали корупційні, і все інше. І попри це, останні роки вона пом'якшувала риторику щодо України. Це зумовлено не тим, що вона стає прихильною до України, це зумовлено тим, що стає політично їй вигідно і що інституційно прийнятно. Так само у Великобританії ми можемо взяти за приклад ультраправу партію Фарадж Реформи UK. Тобто інституції будуть, звісно ж, стримувати. Але варто розуміти, коли ми просто кажемо про навіть виборчий цикл, це внутрішня політика країн. І внутрішня політика країн завжди буде пріоритетнішою, ніж зовнішня. Тобто агресія і відносини з Україною, підтримка України – це зовнішні треки для країн. І тому, коли вони занурюються, навіть якщо умовно там у Франції переможе проукраїнський там Філіп або Аталь або інший кандидат, все одно буде період певний, де виборчий процес занурить Францію у внутрішній процеси. Так само може бути і в Німеччині за результатом виборів у Ландтаги. Так само буде з Польщі, бо ми вже живемо в цьому електорально накаченому діалозі з Польщею, але він може ще посилитись до цього і навіть призвести до певних там дружніх, недружніх дій і в цьому аспекті. Тому тут головне усвідомити, що незалежно від прізвищ не буде кінця світу від змін політики. Може стати гірше, важче. Звісно, це може призвести, зрештою, тут я сам собі буду суперечити, призвести, може бути камінчик до якихось фатальних наслідків для України. Але для цього є ми, як держава, як суспільство, як політична система, щоб, розуміючи те зовнішнє оточення країн і їх політику, яка нас оточує, від якої ми залежимо, щоб адаптуватись, підготуватись і вибудувати певні відносини. Тим паче, ви абсолютно правильно заявили, інституційно багато чого негативного, зрештою, буде стримуватись. Дуже часто кандидат, який є кандидатом, а потім стає політиком, займає якусь посаду, він змінюється у більш унормованість, поміркованість, бо це елемент його виживання, функціонування в політичній системі і інституціях, які в західних країнах все ж таки розвинуті.
1: Звісно, не можна не викликати тривогу те, які позиції заявляють щодо питань підтримки України представники правих сил у потужних європейських державах. Це той же і Фарадж у Великій Британії, лідери альтернативи для Німеччини у Німеччині, та ж Ле Пен у Франції. Але ж ми вже маємо приклади Джорджії Мелоні, до прикладу, в Італії, або Андрія Бабиша, який повернувся у Чехії. Вони також йшли на вибори з певним скепсисом, але у підсумку Мелоні на сьогоднішній день одна з опор української підтримки в Європейському Союзі. Бабіш теж хоч був достатньо гучним, але, як ми бачимо, якихось суттєвих вчинків, дій, які були спрямовані, до прикладу, на зрив оборонних контрактів або на підрив української обороноздатності, він також поки що, принаймні, не вчиняв. Тож, можливо, гравітація оцих систем, які вимагають від політиків поводитися відповідно до очікувань, мабуть, більше електорату виборців, все ж таки достатньо сильна, щоб ми менше хвилювалися?
0: Я б тут трохи скепсису добавив, бо ми зараз кажемо за вибори, політика Бабіша орієнтується на загальноєвропейський тренд, в тому числі політику таких великих чисел і об'ємів, як німецьку чи французьку. І, відповідно, зараз буде зміна у французькій політиці, а за її вплив, якщо не брати до уваги Великобританію, яка там вийшла з ЄС, ну, її вплив на другому місці, як мінімум, в Європейському Союзі. Так само стабільність Німеччини для нас абсолютно важлива. Прихід АФД на даному етапі, він малоймовірний через функціонування так званої там Бредмауер і те, що загалом парламентські вибори мають відбутися в 29-му році. Але просто може відбутися політична криза всередині коаліції, і це для нас ризик. Тому Бабіш і та ж Мелоні, вони, ну, Мелоні це і переосмислення, то також війні відносин, а Бабіш це прагматична політика, яка змушує його дивитись на загальноєвропейський тренд. Чому ми починали нашу з вами розмову, що був найбільш сприятливий період, коли оцей тренд європейський в підтримку України і певна політична очікуваність змушували того ж Бабіша там погоджуватись на ряд рішень, які він заперечував під час передвиборчої кампанії. Та навіть той же приклад Фіцу, який попри свої промосковські контакти і велику критику, все одно Україна має оборонні співпраці, партнерства, ну, комерційні щодо замовлення. І з відходом Орбана в опозицію Фіцо є, ну, на мій суб'єктивну, на мою суб'єктивну оцінку, він є більш тихий, ніж був власне до цього. І так само Радів, який є загрозою в політичному плані, який проводить політику достатньо недружньою в конкретних рішеннях щодо Болгарії, все одно Росія зараз там активно залучена, щоб спонукати через ряд диверсій, атак і іншого, посилити антиукраїнську риторику. Але він теж опирається не через бажання підтримки України, а через очікування, які на нього висять через політичну масу і підтримку України в Європі. Тому тут головне, чому виокремлюється цей період політична зима, що ця маса може зменшитись. Це не означає, що вона припиниться, але поки ця маса є максимальних чисел, ну, то треба її використовувати.
1: Тобто майбутнє не обов'язково для нас несе якісь фатальні проблеми, але тим не менш ми на сьогодні бачимо підстави для того, аби діяти проактивно, щоб мінімізувати ті негативні наслідки, які можуть виникнути, а підстав очікувати цих негативних наслідків на сьогоднішній день, на превеликий жаль, більше, аніж хотілося. Тож, пане Дмитро, з вашої точки зору, у цих умовах, які варіанти цієї мінімізації саме зараз є на столі в української влади?
0: Дивіться, нам треба загальноєвропейське рішення. Прихід тієї ж Ле Пен, якщо буде погоджено пакети там фінансової допомоги від Європейського Союзу там на наступні роки, вона не зможе інституційно скасовувати. Це буде елемент, де інституції і загальні правила ЄС її будуть стримувати.
1: Але може зробити як Орбан і заблокувати?
0: Так, якщо вони вже будуть погоджені. Тобто в нас є час до її приходу, для прикладу, щоб погодити. Орбан не міг скасовувати погоджувану вже Європейським Союзом підтримку України, там санкції або ще щось. Проблема була їх погодити. І ось ми підходимо, що зміна політичного ландшафту в Європі може стати проблемою погоджувати щось на підтримку України. Але якщо воно вже буде до цього часу погоджено, і це нас убезпечує там в критичних моментах, то це є мінімізація цих ризиків. Тому ми чітко розуміємо, де наступає ризик. Ми не можемо, можемо прописати сценарій, але не можемо стверджувати, що цей ризик, власне, реалізується. Ми його просто очікуємо. І тому в нас є період часу, щоб, наприклад, в першій половині 27-го року отримувати погоджену підтримку Європейського Союзу для України, наприклад, на 28-й, 9-й, там, 30-й рік, як приймались там інші допомоги, як зараз функціонує там на 26-й, 27-й. І в принципі в Європейському Союзі вже попри затверджений кредит на 90 мільярдів, вже активно проговорюються варіанти, що треба приймати на наступні два роки якісь фінансову підтримку. Так само щодо санкцій. Вже циркулює ідея, що це останні пакети об'ємні санкції, далі будуть суто такі точкові секторальні через важкість їх узгоджувати зупиняється через те, що ну, великі об'єми санкцій вже прийняті. Тому у нас є період, щоб політично тиснути на те, щоб прийняти те, що нам необхідно критично залишилось, ну, поки це сприятливе поле для нас. Це гра просто на сприятливому полі. Ну, краще витратити одиницю ресурсу, коли вона дасть більший результат, ніж потім витрачати цю ж одиницю ресурсу для того ж результату, але там з більшим опором. Але,
1: тобто,
0: ну,
1: тобто для нас критичне значення в цих обставинах має час. Тому що якщо ми говоримо про ухвалення якихось рішень на 29-30 рік, то це рішення має, відповідно, бути ухвалене до політичної зими. А як ми знаємо, європейська бюрократія таке рішення любить довго перетравлювати. Тобто воно має бути сформоване і подане українською стороною вже, ну, щонайменше до кінця 2026-го. А поки я не бачу якихось активних обговорень таких ініціатив, хоча це не факт, що вони не просуваються на тих рівнях, які передують публічним обговоренням. З вашої точки зору, на сьогоднішній день скільки у нас, по-перше, реально є часу в межах ось цих 9 місяців, а скільки цього часу вже, можливо, втрачено через, зокрема, нестабільність в державному управлінні, уряд пані Свириденко, який попрацював всього-навсього один рік, ну і загалом такий вал накопичених проблем, вочевидь, не сприяють тому, щоб ми максимально ефективно підходили до вирішення оцих задач, які перед нами стоять.
0: Оце найбільший ризик, який мене непокоїть, що обмежені з часом ми завжди боремося. З часом, з опором, з ризиками. Така наша доля. Але головне, що від нас як держави залежить. І та політична внутрішня нестабільність, яка зараз забирає достатньо ресурсу, який був би направлений ззовні на реалізацію цього сприятливого часу. Це ж і щодо міністерства МЗС, звісно, вони всі працюють. Але позиція, коли там міністр ВО і дає якісь гарантії, обіцянки, дипломатію з представниками Європейського Союзу, країн Європи, ну це теж інше, бо вони не знають, чого очікувати. І це найбільше ризик, що той період, ви абсолютно правильно зазначили, що рамку того, що нам треба, і вже це почати просувати, треба зробити до кінця року. А це ще треба зробити, це ще треба просунути, кожне рішення лобіюється, інформаційно лобіюється, тиснеться, там, це великий спектр кожних кроків, на які просто технічно потрібен час. І тому оце внутрішня нестабільність забирає в нас золотий час, від якого завдяки якому ми могли б убезпечити себе від менших ризиків і криз в майбутні роки.
1: Тобто у нас є внутрішня управлінська, скажімо так, державна нестабільність, яка провокує гірші дипломатичні результати, ну і в цілому негативно відбувається на тому, які результати ми досягаємо в різних царинах. Це, відповідно, приводить до гірших наслідків, оскільки невчасно ухвалені рішення, не прилобійовані вчасно рішення виражаються в обсягах допомоги в багатьох суто матеріальних і політичних речах. З вашої точки зору, де це коло можна розірвати на сьогоднішній день? Це перше питання, скільки часу мало, одразу поставлю друге. Хто сьогодні, з вашої точки зору, в принципі в державі здатний мислити горизонтом 29-30 року, має для цього мандат? Тому що ми бачимо, з якою швидкістю у нас змінюються, до прикладу, міністри. Ми бачимо, як часто у нас відбуваються політичні зміни на вищих посадах. І в таких умовах, коли в системі постійно відбувається ось такі оновлення, коли попередні люди, які цими системами керують, ну, об'єктивно мають занадто мало часу, щоб реалізувати свою стратегію, мені не до кінця зрозуміло, чи вміємо і можемо ми, в принципі, в стратегічне планування в цих умовах.
0: Щодо стратегічного планування, це є проблема української політики і поточного уряду. Ми реагуємо на кризи тактичними швидкими кроками, тобто тут і зараз. Я приведу приклад не політичної, а військової операції «Павутина». Її унікальність не тільки в тому, яких збитків Росії вона завдала, а в тому, як вона була спланована. Тобто це стратегічно спланована операція, розтягнута в роки, де лідер взяв відповідальність, голова спецслужби, спланував, не розуміючи кінцевого результату, чи це вдасться, але це було доведено, були залучені ресурси і отриманий шикарний стратегічний результат у вигляді палаючої тактичної авіації. Та так само і в політиці треба було спланувати в першу чергу для Офісу Президента, щодо змін, можна по-різному було ставитись, але в першу чергу сценарії того, що нас очікують, мали лежати, можливо, і лежали на столі Президента щодо того, що часу у нас обмаль, і зміни, якщо вони дуже треба, краще робити вже там в другій половині 27-го року, а зараз довести, сконцентрувати сили на отриманні в зовнішньому полі того, що нам необхідно. І перше ваше питання, що змінити? Ну, це вирішити зараз суспільну напругу, це питання Міністерства оборони. Я вважаю, що воно зараз в патовій в ситуації через багато процесів, які ми не встигнемо тут обговорити, але ну, ситуація створена, і ті, хто її створили, мають власне її вирішити, бо у нас нема часу втрачати час. Зараз час дорогоцінний, що головне, за цей час платиться життя.
1: Ну, я думаю, ще один важливий момент, що європейські вибори не обійдуться без уваги нашого ворога Російської Федерації, яка систематично інвестує в зростання популярності правих сил і в цілий ряд операцій впливу на європейських виборців для того, аби вони були більш схильні голосувати за ті сили, які просувають більш вигідні Москві ідеї. Тобто ми маємо придумати про те, як протистояти Російській Федерації і на цьому рівні з достатньо обмеженим ресурсом, але, на жаль, не маємо часу для того, аби це більш детально обговорити. Дмитро, дякую вам. Дмитро Корнієнко, засновник спільноти Ресурган, дослідник міжнародної політики та Осінт аналітик, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі новини, говоримо про Близький Схід.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільної дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів. Мати оборонну промисловість, здатно це переварити. Не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки. А переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку. І навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік. Бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби її відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Прямий ефір Радіо НВ триває. Дякую вам, що слухаєте та дивитесь на YouTube. Мене звати Богдан Маша. Далі поговоримо про ситуацію на Близькому Сході. Там війна між США та Іраном поступово переходить остаточно з фази обміну ударами до протистояння на виснаження. Прямих ударів США по Ірану і, відповідно, іранських у відповідь по американських базах на Близькому Сході за останні дні зафіксовано не було. Натомість центр уваги сторін зосереджений на Ормузькій протоці, Червоному морі та протоці Баб-ель-Манде. За якою траєкторією розвивається цей конфлікт і який на сьогоднішній день проглядається горизонт його завершення хоч в якомусь форматі? Про це поговоримо далі. До нашого ефіру долучається Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
5: Вітаю вас, вітаю слухачів, глядачів.
1: Дякую за ваш час. Хотів би розпочати з цитування одного з останніх дописів Дональда Трампа на іранську тему. Він написав прямою мовою: США повністю контролюють Ормузьку протоку. далі великими літерами. Я вважаю, що ми збережемо цей контроль. Нашу морську блокаду всі називають великими літерами сталевою стіною, і Іран нічого не може з цим діяти. У них немає військово-морського флоту, немає військово-повітряних сил, солдати, що залишилися, не отримують зарплату, корпус вартових ісламської революції зазнав значних втрат і тікає, а їхнє керівництво у кращому разі непевне. У них немає грошей, їхня країна зруйнована, все, що в них є, це фейкові новини великими літерами та 300% інфляція великими літерами. І ситуація погіршується. Іран – це лише слова, а не дії. Він більше не є хуліганом Близького Сходу, написав американський президент. Отже, якщо ми спростимо це до двох тез, то Дональд Трамп просуває наразі такі, що США повністю контролюють Ормуз. Отже, іранська стратегія з використання Ормузу як важелю тиску на Сполучені Штати провалилася, а також, що іранський режим фінансово виснажений, йому немає чим платити своїм солдатам, тому він на межі колапсу. Це версія американського президента Дональда Трампа. Пане Сергію, про що свідчать факти?
5: Факти свідчать, що ситуація знаходиться в лихому куті, що обидві сторони не мають достатньо ресурсів, не мають стратегії, не знають, що робити далі. Хоча в Тегерані думають, що їхня ситуація більш виграшна і вони можуть більше. Тобто вони виграли в цій війні. Факти свідчать також про те, що твердження Ірану, що він контролює Ормузького протоку, і твердження Сполучених Штатів, що вони, ну, відніше Дональда Трампа, контролюють Перську затоку, не суперечить одна одній. Вони обидві правильні. Просто в результаті цього спільного контролю трафік суден, які виходять і заходять в Ормузьку протоку, знизився, здається, якщо я не помиляюсь, ну, не десятки разів. От. І судноплавство в значній мірі завмерло, хоча не повністю, якісь судна проходять. Також факти свідчать, що іранська стратегія перенесення уваги на новий об'єкт і замість того, щоб вести перемовини стосовно ядерної угоди, давайте будемо, ми вигадали новий привід для перемовин, а саме ситуацію в Ормузі, спрацювала. Але також працювала вона, я думаю, ненадовго, бо погана новина і для Ірану, і для арабських країн Перської затоки полягає в тому, що світова економіка обходиться без енергоресурсів Близького Сходу. І світ реагує вже значно менш апокаліптичними сценаріями у відповідь на цю взаємну блокаду.
1: 10 серпня цікаві кадрові рішення ухвалив верховний лідер Ірану Муждаба Хаменеї. Одним пакетом він підписав 6 кадрових указів, якими перебудував, по суті, весь силовий блок країни. Це стосується і квір, і місцевої так званої народної поліції, тобто, по суті, псів режиму Басейджів, і також це стосується керування військово-морським флотом. Багато прізвищ, не буду їх перераховувати, оскільки вони нам нічого особливо не скажу. Але з вашої точки зору, якщо ми говоримо про стійкість іранського режиму, яку ставить під сумнів американський президент Дональд Трамп, то про що говорять ці кадрові ротації, якраз не з точки зору прізвищ, а з точки зору моменту, в якому вони ухвалені, ну і з точки зору того, як вони були ухвалені оцим одним пакетом?
5: Ну, одне прізвище українцям має бути трішечки відомим, хоча я розумію, що це все маргінальні теми на фоні нашої війни і навіть іранських всіх розкладів. Це призначення саме того секретаря Меджлісу, секретаря комітету у справах безпеки Меджлісу Ісламської Республіки Іран, який погрожував Україні ударами. Він отримав нову посаду. Ну, як видається, це свідчить про те, що в зародковому стані існує внутрішній конфлікт в естеблішменті, і є різні групи впливу, які змагаються за те, щоб опанувати владу. Є клан Хаменеї, чи живий сам Хаменеї, невідомо, тобто верховний лідер, від імені якого по факту править, напевно, його брати в кооперації з вищим керівництвом корпусу. Якщо Хаменеї не живий, і такі голоси серед найконсервативнішого істеблішменту вже лунають, іранського, що безпрецедентно, що вимагають його показати, то клан Хаменеї і Вахіді, як верховний головнокомандувач корпусу, вони не мають шансу поставити на наступних виборах Ради експертів свою людину. І вони втратять принаймні частину влади, якщо не всю. І це означає, що конструкція політична насправді дуже хитка. Відбувся де-факто військовий переворот, в результаті якого влада не в тих людей, яких за Конституцією має бути в Ісламській Республіці, і їм треба зараз убезпечити свої позиції. І вони зачищають не за принципом, що більш ліберальних, чи більш консервативних, чи більш реакційних, а за принципом свій-чужий. Бо навіть в суперреакційному таборі є різні групи впливу.
1: А як ви думаєте, якою мірою на цю політичну нестабільність в Ірані, ознаки якої ми можемо припускати, коли аналізуємо ці кадрові рішення, впливає морська блокада, яку Сполучені Штати Америки сьогодні здійснюють щодо іранського експорту нафти, а нафта була до цієї війни основним джерелом іранського бюджету. Тобто, коли Дональд Трамп говорить, що в іранському режимі не залишається грошей для того, щоб нормально функціонувати, якою мірою це може бути правда?
5: Значною мірою. Економічні проблеми в Ірані були давно і задовго до цієї 40-денної війни, яка була цього року, і 12-денної, яка була минулого року. Режим неспроможний проводити раціонально і політику, і таку, яка би відповідала національним інтересам. Там полікриза, так звана. Енергетична, фінансова, валютна, там справді дика інфляція, справді дуже великі проблеми в медицині, в соціальному забезпеченні. Там половина економіки не платить податки, оскільки належать фактично або корпорації МУЛ, тобто священнослужителі, або корпусу. І, звичайно, при таких величезних витратах на війну і на імперіалістичну політику в регіоні, ще і недоотримання податків, воно робило всю систему досить хиткою. І зараз ми бачимо, що режим виживає тільки тому, що є зовнішня агресія. І якби не це, якби не 40-денна війна, не знаю, в якому би стані зараз громадянської війни перебував би Іран. Півроку тому, в кінці минулого, на початку цього року, режим встояв, коли зміг розстріляти десятки тисяч людей на вулицях Тегерану та інших іранських міст. Вони виходили і з політичними, і з економічними гаслами. Вони поставили під сумнів саме існування Ісламської Республіки Іран, тої форми правління, яка там зараз є. Тому слова про те, що у них немає грошей, вони правда, але це не означає, що режим може повалитися. Якщо в нього залишаться оці басичі, які готові стріляти в людей, і залишиться єдність істеблішменту. Зараз ми вперше спостерігаємо, що друге може дати тріщину.
1: До речі, я зустрічав схожу тезу в аналітиці, якщо не помиляюсь, ізраїльського журналіста, який писав про те, що оцією 40-денною війною і Ізраїль, і Сполучені Штати, по суті, врятували той режим, який на сьогоднішній день має владу у Ірані, оскільки їхні позиції до початку цих бойових дій були надзвичайно хиткими. Це те, що ви щойно сказали трошки іншими словами. Але, на вашу думку, якою мірою дійсно можна стверджувати, що ось ці дії врятували іранський режим, враховуючи, що він стикається, вочевидь, з накопиченням проблем, які, зокрема, впливають на його стійкість?
5: Так, до попередніх проблем додалися нові. З одного боку, війна справді, як на мене, відсунула трішки крах режиму. З іншого боку, війна ця створила нові проблеми, які зроблять цей крах ще більш гучним. Бо за 40 днів було знищено дуже багато підприємств. І це підприємства, наприклад, приладобудування, військово-промислового комплексу, де вони зазвичай праці містки, там багато людей працювало. Зараз ці всі люди на вулиці. Вони безробітні, їм немає за що годувати свої сім'ї. От, і це накопичення зараз відбувається в геометричній прогресії. Відстрочка одночасно в результаті війни створила підґрунтя до ще більших проблем.
1: Між тим переноситься нестабільність і на східний бік, скажімо так, від Аравійського півострову, оскільки, точніше, на західний, перепрошую, оскільки у вівторок, 11 серпня, був завданий удар по вантажному судну в протоці Баб-ель-Мандеб. Це для тих глядачів і слухачів, які не в курсі, Ормузька протока з іншого боку Аравійського півострова, яка з'єднує територію Аравійського півострова з єгипетським Джибуті, тобто є таким шляхом між Азією та Європою, яким, зокрема, постачаються також енергоресурси, який став таким альтернативним на час, коли в Ормузі виникли ось ці проблеми, які досі не вирішуються. Так от, за даними Міністерства транспорту Ємену, атака сталася безпосередньо в цій протоці. На борту загинули троє громадян Пакистану та один індонезієць. Екіпаж втратив контроль над судном. Ще троє єменських берегових охоронців дістали поранення під час удару безпілотника, коли намагалися врятувати моряків. Хусити, хоча припускається, що саме вони відповідальні за цей напад, поки відповідальність не взяли, але ми бачимо, що такими діями створюється нестабільність на ще одній критично важливій ділянці експорту нафтопродуктів з країн Аравійського півострова. На вашу думку, те, що відбувається ось зараз в Баб-ель-Мандебі, наскільки воно може повпливати на загальну логіку розвитку цієї війни?
5: Ну, треба сказати, що хусити, на диво, себе вели більш стримано, ніж від них очікували весь час цієї війни. Вони робили дуже гучні заяви, що вони перекриють, але ми бачили тільки поодинокі удари. В мене є гіпотеза, що в такому ж темпі воно і буде продовжуватись. Тобто хусити будуть голосно лякати, але повноцінно Баб-ель-Мандебська протока перекрита не буде. Візьму на себе сміливість зробити такий прогноз.
1: А чому ви так думаєте?
5: А чому вони 40 днів війни при тиску з боку Тегерану так повноцінно і не включилися? Раз на тиждень, раз на місяць, да, знищували судно, але для повноцінного зупинки трафіку через цю протоку треба було б, як іранці, раз на пару днів. Якось вибірково, але так, щоб постійно створювати тиск. Зараз тиску такого не видно. І припустимо, вони уявляють, що іранці виграють, і війна в Перській затоці закінчилась на їх користь. І в цьому випадку тоді що їм треба? Який їхній інтерес? Не позиція, саме які їхні інтереси. Шантажувати Саудівську Аравію. Можливо, вони хочуть грошей. Для цього достатньо от раз в місяць створювати проблеми для суднопласту в цьому районі, розуміючи, що так вони можуть, ну, наприклад, відстрочити військову операцію проти них, чи узгодження дій уряду, ще там три уряди в цьому Ємені були, хусицький, саудівський і єменський ще. Ну, єменський наче зараз вийшов з гри. Я думаю, що вони будуть створювати там проблеми тоді, коли відчують, що саудіти збираються ними серйозно зайнятися.
1: А у вас є припущення, чому вони увесь цей час поводилися ось не так активно, як могли б у Баб-ель-Мандебській протоці? І виникає тоді запитання, наскільки вони діють стаціонарно від Ірану, враховуючи, що вони в першу чергу іранські проксі за загальноприйнятим визначенням?
5: Є певна градація іранських проксі. Хто що може собі дозволити відмовити іранцям або грати за іранськими правилами за тих чи інших обставин, за тих чи інших сум грошей, які іранці готові додатково інвестувати. Якщо зараз в іранців немає грошей інвестувати, ну, платити хабарі, підтримувати своїх проксі, да? Ну, мотивація може зменшуватися. Це все припущення, звичайно, але той істеблішмент, який був дуже проіранський, засновник цього Ансар Алла, організації, яку ми всі знаємо як хусити, всі їх так називають, він справді тривалий час переховувався від законного уряду Ємену в Тегерані. Він дружив з покійним Сулеймані. От, він справді не міг заперечити. Після третьої, ну чи другої ітерації, ну після того, як декілька разів їх вже знищили, істеблішмент, поточний значно менш пов'язаний ось так, настільки сильно з Іраном. Звичайно, зв'язок зберігається, дружні, там ракети йшли туди, гроші йшли туди, інструктори в Ємен їхали з від іранців. Але якщо цього всього стає менше, то у них з'являється більша свобода руки і, можливо, з'являються канали торгу з саудітами, від яких вони тепер хочуть грошей.
1: Насправді питання фінансування достатньо серйозне, оскільки я спілкувався з представником ізраїльського Кнесету у момент, коли Башар аль-Асад дуже швидко евакуювався до Москви, і він стверджував, що за даними ізраїльської розвідки, якраз неможливість Асадом сплачувати зарплатню, зокрема представникам тих структур, які охороняли безпосередньо його, і стала однією з причин, з якої система, на яку Асад розраховував як

0: мала б захистити його від цих внутрішніх проблем, просто не спрацювала і розвалилася. Вочевидь, саме на це сьогодні розраховують Сполучені Штати. Але при цьому цього тижня і Іран, і Дональд Трамп висунули одне одному невиконувані абсолютно умови як частину того, що необхідно виконати для розблокування Ормузької протоки. Зокрема, Іран хоче, щоб США більше ніколи не загрожували Ірану. Вона завжди припинили військові дії проти країни та її союзників в регіоні, повністю зняли морську блокаду і вивели свої війська. Трамп ці вимоги відкинув, висунув зустрічні, серед яких, зокрема, компенсація за загиблих членів екіпажу американського есмінця USS Cole, терористичний напад, на який стався ще у 2000 році. Тобто, обидві сторони, вочевидь, розраховують пересидіти одне одного у цьому конфлікті. Вважаю, що вони довше можуть нести ті негативні наслідки, які провокує його затягування. З вашої точки зору, пане Сергію, для кожної зі сторін, чому ця стратегія може принести успіх або провалитися?
1: Да, дві ремарки. У Асада дійшло до того, що його персональні охоронці ввечері підробляли таксистами в Дамаску.
0: Да. Красномовно.
1: Так, а ісмінець, який був вражений якраз на рейді Адена в Єменському порту, як відомо, це справа рук Аль-Каїди, яка на той момент була дуже ворожа до іранців. Тому це особливо якийсь з боку президента Сполучених Штатів гумор, я б сказав. Ні, сторони висувають не умови для перемоги. Вони поки всі обидві в глухому куті, хоча іранці, частина з іранського естеблішменту вважає, що вони виграли, бо зберіглися і зберігають контроль над країною, знайшли, як вони думають, надпотужний інструмент в вигляді контролю над Ормузом. Вони не знають, що робити. І виправдовують своє незнання висуванням цих вимог. Бо у Ірана немає добрих варіантів в майбутньому, оскільки вони не розповідали про перемогу. І у Трампа немає способу досягнути хоч якогось успіху. У Трампа є варіант просто оголосити перемогу і вийти. Але це не вирішує ні жодної з проблем. Крім того, є підозра, що іранці готують своє власне загострення в регіоні напередодні проміжних виборів до Конгресу. Використовуючи зараз час просто для того, щоб там накопичувати сили, трішки залізати рани, підготуватися до того, щоб в кінці жовтня смикнути знову на нафтові ціни. От. І тому вони знаходяться всі в стані підвішеному, коли продумують наступні справжні кроки.
0: Дякую вам, Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Наш ефір триває, далі в ньому будуть новини, після чого поговоримо про успішні дії Збройних сил України в контексті ліквідації українського зрадника на території тимчасово окупованого Криму і вчорашнього розгрому інфраструктури в Новоросійську.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається.

0: Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати і зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.

0: того, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності встановленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Прямий ефір Радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поговоримо про ліквідацію українського зрадника, яка сьогодні, ймовірно, сталася на території тимчасово окупованого Криму. Також про ураження локомотиву пасажирського потяга, який росіяни знищили керованим, судячи з усього, реактивним шахедом, ну і про український розгром в російському Новоросійську, де під ударами опинилася дуже велика частка інфраструктури портів цього міста, ну і також об'єкти, які пов'язані з Чорноморським флотом Російської Федерації, який давно вже біля Криму не стоїть, сховавшись якраз в бухтах Новоросійська. До нашого ефіру долучається Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
3: Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю.
2: Героям слава. Хочу розпочати з інциденту в Севастополі. Там, за даними засобів масової інформації, стався вибух. Кажу, що за даними ЗМІ, оскільки офіційного підтвердження на той момент, доки я готувався до ефіру, ще не було. Попередні деталі: вранці на одній з вулиць вибухнула вибухівка, яку, за даними російських та місцевих телеграм-каналів, могли закласти в урні. Повідомляється, що до вибуху може бути причетна жінка, яку нібито затримали. В російському ФСБ повідомили, що йдеться про постраждалого військовослужбовця. Українські телеграм-канали пишуть, що загиблим міг бути Роберт Шагєєв, колишній командир українського підводного човна «Запоріжжя», який у 2014 році перейшов на службу до Чорноморського флоту Російської Федерації. Пане Сергію, з вашої точки зору, яке практичне та символічне значення має ліквідація Шагєєва, якщо ліквідовано було дійсно його?
3: Ліквідація будь-якого зрадника вже є символом, що кара небесна, вона завжди приходить до ворога, і знаєте, в таких випадках ти стаєш і є прибічником того, що суд людський – це добре, але кара небесна все-таки найкраще. І кажуть, раз і немає, і десь там відповідаєш за свої гріхи, один з яких найбільше – це зрада власного народу. Якщо говорити про офіційне підтвердження, звісно, його наразі немає, хоча, наскільки мені відомо, ФСБ там починає звітувати про те, що, по-перше, затримали, спочатку була версія, що затримали місцеві мешканці, жінку, яку на сьогодні підозрюють використанні начебто вибухівки і знищення російського військовослужбовця, принаймні, ну, напівофіційно вже говорять про те, що це дійсно капітан першого рангу так званого російського флоту, військово-морського флоту. Цю жінку допитує ФСБ, там вже спливають відповідні подробиці, ну, як завжди, український слід, це зрозуміло. І такі досить пікантні подробиці з життя цієї затриманої особи. Ну, тобто, на мій погляд, ФСБ, як завжди, діє за своїми лекалами, методичками, і чогось там такого нового ми не побачимо. Головне, що Україна

0: український слід. Це щодо символічного значення, відповідно. Хоча тут і практичне значення в тому числі. Ми ж розуміємо прекрасно, що людина, яка командувала відповідно підводним човном, був заступником командира бригади підводних човнів Російської Федерації, саме Чорноморського флоту. Тобто висока доволі таки посада, обсяг знань, відповідний досвід, який міг цей знищений, я сподіваюся, таки підтвердиться інформація, зрадник передавати відповідно морякам Чорноморського флоту Російської Федерації. Тому що ну, я розумію, що пройшов певний період і досить багато років після зради, що там немає вже якоїсь такої інсайдерської інформації, яка була, можливо, він був володарем цієї інформації на 14-й рік. І це, звичайно, вплинуло на обороноздатність наших військ в Криму, як один з прикладів. Тому, якщо так буде, то треба поаплодувати усім тим, хто дотичний до проведення такої операції. Хоча, ну, знову таки, ця практика світова показує, що навряд чи, може, і так і буде, дійсно, офіційно Україна візьме на себе відповідальність за цю дію. Тому що в Криму зараз дуже активні наші підпільники, в Криму дуже активні наші партизанські рухи, ви це теж дуже добре знаєте. Ну і, власне, можливо, це хтось з тих росіян, який розчарувався у путінському режимі, вирішив таким чином заробити собі індульгенцію перед поверненням української влади на український півострів.
1: Якщо ми припускаємо, що це робота українських спецслужб, то з вашої точки зору оці обставини, вибух, ймовірно, в урні, в смітнику, на звичайній вулиці в Севастополі, не удар ракетою, не там наслідок якогось втручання безпілотника. Що такий спосіб ліквідації говорить про глибину агентурної мережі, яка сьогодні є в Україні в Севастополі, ну і про можливості, які мають українські спецслужби, коли йдеться про необхідність будь-якої діяльності на тимчасово окупованому півострові?
0: Ну, по-перше, якщо ти зрадник, ти не можеш спати спокійно, тому що Україна може передати відповідне вітання кари небесної. Ну, бачите, пробачте, такий символізм для росіян, він підходить щонайкраще, із смітника. Я вже не кажу там про самокати, про статуетки. Ну, власне, креативності, я так бачу, вистачає у тих, хто організовує відповідні дії. Тому глибина розробки такої операції, ну, власне, це ж треба, по-перше, скреативити, що це смітник, як кажуть, сміття на смітник, це по-перше. А по-друге, розрахувати час, своєчасно все це зробити. Ну, тобто, це, я не скажу, що це якась там унікальна операція з одного боку, але результат він є. Як тут не задати великого Лобановського, який казав, що гра забувається, а результат залишається. Тут і давайте відчуємо глибину гри. Абсолютно вірно, це і робота з агентурою дуже чітка, ну і найголовніший результат, сподіваюся, підтвердження буде. Тому ще раз хочу сказати, здавалось би, побутовий момент, побутова взагалі локація. Зараз я розумію, що цей випадок, він буде, знаєте, буде багато моделюватися в ситуації, багато буде з'являтися подробиць, які взагалі не відповідають дійсності, але тим не менше. Я думаю, що багато сьогодні хто з українських зрадників, які не лише є на півострові Крим, а на тимчасово окупованих інших територіях, мають бігти до магазину за оковитою і будуть заливати свої страхи. Але треба боятися і оковитою, тому що, ну, хто знає, на що або з чим скреативлять наступного разу українські, сподіваюся, розвідники. Хоча, знову-таки, допускаю, що офіційно на себе ніхто не візьме відповідальність за те, що відбулося у Севастополі. Севастополь український, бачите, він до ворога не ласкаво.
1: Можливо, дещо провокаційне питання, але я його ставлю з більш раціональної точки зору, враховуючи, знову ж таки, що ми знаємо про біографію чоловіка, який, ймовірно, загинув під час цієї атаки, враховуючи, що, ймовірно, він, можливо, якимось чином і передавав свої знання там про український флот, або якимось чином допомагав функціонувати флоту російському, але не мав такого великого значення для функціонування російського воєнно-морського флоту, який базується частково біля території тимчасово окупованого Криму. З вашої точки зору, от є такий символізм, так, потужний. Тобто йдеться про українського зрадника, який зрадив присязі українському народу, і вочевидь, якщо ти таке робиш, ти маєш підозрювати, що рано чи пізно ти знайдеш той самий смітник на тимчасово окупованій українській території. З іншого боку, задіяння великого ресурсу йде на проведення таких операцій, на ліквідацію ось таких осіб. Як ви думаєте, наскільки виправдано ось цей ресурс витрачати на таких людей? І чи це питання виправданості? Чи це питання просто того, до кого змогли ось таким чином дотягнутися? Або, можливо, ми просто чогось не знаємо і не розуміємо про постать ось цього загиблого?
0: Ну, про постать загиблого ми не знаємо, принаймні, офіційно підтверджено, хто це насправді. Так,
1: але це найважливіше.
0: Так, подивіться, як дуже оперативно і насправді глибинно підійшли багато українських медіа і соціальні мережі в тому числі, коли ситуація ця відбулася, тому що питанням задавалося, а хто це і яка посада цієї людини відповідно. Ну, тобто зразу, да, не було там версії, а точно він. Це перший момент. По-друге, наскільки відомо, якщо буде підтвердження, що це саме та особа, якій ми сьогодні вже приділили стільки уваги, ми не радіємо смерті ворога, нагадаю, ми від неї тішимося. Так от, власне, та людина, яка віддавала команди і фактично натискала кнопочки для пусків калібрів, які обстрілювали територію нашої держави. Тобто це вбивця, який віддавав відповідні команди і сам брав у цьому безпосередню участь. Ну, що стосується там, наскільки це важливо, надзвичайно важливо, тому що за все треба відповідати і зрадникам, і незрадникам, тобто всім воєнним злочинцям Російської Федерації, і з якими паспортами вони не приходили до там, Чорноморського флоту Російської Федерації, зразу з російським паспортом чи з українським, як може бути дана особа. Ну, тобто тут в будь-якому разі. І знову таки, ну давайте відверто говорити, українські спецслужби, я забігаю наперед, звісно, мене може навіть хтось буде лаяти з побратимів за це, але українські спецслужби багато чого можуть, і коли ви знаєте, порівнюють відповідно з Масадом, то я трошечки так ображаюся, тому що на сьогодні Сили оборони України, я маю на увазі руки Сили оборони України, нашу розвідку або спецслужби, подивіться, наскільки ефективно вони діють. І найголовніше креативно. А про символізм ми з вами вже сказали. Сміття на смітник. Ну, просто, кажуть, в Одесі шикарно.
1: Будемо очікувати на уточнену інформацію, якщо ми, звісно, її отримаємо, тому що ФСБ не дуже любить повідомляти ці подробиці, коли йдеться про успішні українські операції на території тимчасово окупованої України або на території Російської Федерації. Можемо тільки станом на цей момент, якщо це дійсно робота українських спецслужб, привітати їх з успішною роботою і подякувати за її результати. Хочу поговорити з вами також про російський удар реактивним шахедом по локомотиву пасажирського потяга, який стався сьогодні. Внаслідок цього удару загинули машиніст та його помічник. Загалом у цьому потязі перебувало 340 пасажирів, з них 67 дітей. Голова правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Олександр Прицовський написав про те, що йдеться про ймовірно керований реактивний шахед, який здійснив маневр перед цим ударом, тобто його оператор бачив і свідомо направив дрон в локомотив пасажирського потяга. Якщо ми дивимося на логіку російського терору, який здійснюється на територіях Одещини та Одеси в останній час, вал атак на порти Великої Одеси, вал ударів по самій території Одеси, то з вашої точки зору ось цей удар по локомотиву, яким чином він вкладається в цю логіку і чи вкладається взагалі? Можливо, на нього більш раціонально дивитися як на якусь окрему задумку і окрему кампанію?
0: Це один з елементів стратегічної кампанії Російської Федерації, яку можна описати одним словом – це терор. Так що тут терор очевидний, і навіть, я розумію, фахівці вибухотехніки, вони ще будуть давати свою оцінку, який дрон, по-перше, спрацював. Ну, можливо, реактивний, тому що, ви знаєте, зараз атаки по Одесі і Одеській області відбуваються найчастіше реактивними дронами. Я мовчу там про ракети, ми знаємо, що 6 липня, ну, вже десь приблизно плюс-мінус 300 ракет різної номенклатури прилетіло, зокрема, більше всього по Одесі і Одеському району. по житловій забудові, по наших портах. Знаєте, що це потужні онікси. Ну, власне, все-все летіло протягом цих вже понад місяць, відповідно. Ну, кінжалю, по-моєму, не було. Лише той цирконий, все, що хочеться. Навіть керовані авіаційні бомби ворог намагався там бити по регіону, відповідно. Це терор. Це все, що вкладається в цю глобальну концепцію російської армії, яка ніколи не приховувала, і це сучасна концепція, що коли вони не можуть захопити відповідну територію, яку вважають, що мають захопити, необхідно захопити, то вони починають оперувати інструментами терору. Тобто робити непридатними території для проживання людей, ну і, власне, просто витісняти таким чином, вбиваючи, там, наносячи травми відповідні людям з відповідних територій, щоб потім війська заходили, тут вже проводили відповідні свої там види діяльності окупаційної. Що стосується, от я сказав про вибухотехніки, які будуть технічні фахівці визначати, що ж це було насправді, то ну, те, що видно непересічним оком, де де була найбільша концентрація цього удару, то очевидно, що атакували саме локомотив, атакували саме ту локацію в цьому потязі, де знаходяться не ті, хто ним управляє, це машиніст і помічник машиніста, тобто били саме туди. Для того, щоб, я так розумію, давайте продовжимо і будемо говорити про реальні речі, що для того, щоб потяг втратив керування, можливо, не дай Боже, що зійшов би з рею. І ми розуміємо, скільки могло бути жертв. Так, 67 дітей серед пасажирів цього потягу, то очевидно, що ворог свідомо йшов на це. Треба віддати належне, що відпрацював по евакуації, і зараз, наскільки мені відомо, і це в медіа вже теж проходить, знайшли рацію помічника машиніста, яку він доповів, це були останні слова, я так розумію, безперечно герої, тому що це люди, які сьогодні ризикують своїм життям, він доповів про те, що почалася евакуація пасажирів з потяга. Тобто свою місію виконали ціною власного життя сьогодні. Велика честь і пошана, і щирість почуття рідним і близьким. Ви бачите, терор по залізниці, взагалі він теж зараз інтенсивність цих ударів збільшується. Очевидно, що для нас це, звісно, не новий якийсь виклик, але він надзвичайно серйозний. Тобто ворог перейшов до відкритого терору. І елемент залякування людей, намагання загнати людей в паніку, в страх, це теж один з елементів ведення сучасної війни з боку Російської Федерації. І знову таки, вони цього не приховують, вони це показують. Ну і найголовніше теж, менш важливо, вірніше, це намагання вдарити по нашій логістиці. Зрозуміло, що це пов'язано з блокуванням, там намаганням повного блокування наших портів Великої Одеси, нашої залізничної в даному випадку інфраструктури, усіх наших інших транспортних можливостей. Це удари по мостах, які є цими вузлами цієї логістики. Тому що Одеський регіон, ну, він не просто великий аграрний регіон, це величезний український хаб, який стосується не лише півдня, а життя усієї держави. Тому увага ворога до нашого південного регіону на сьогодні проявляється саме в цьому терорі.
1: Насправді це може бути не радіокерований шахет, а шахет, який керований частково повністю штучним інтелектом, тому що Сергій Безкреснов, радник українського президента, спеціаліст з радіотехнологій, уже говорив про те, що у нього викликає занепокоєння розвиток штучного інтелекту, який росіяни використовують у своїх засобах ураження, зокрема в шахедах, оскільки ось ці удари, зокрема по потягах, вони можуть здійснюватися якраз за допомогою алгоритмів, а не ручного керування. І відповідно, якщо дійсно росіяни здобувають можливість завдавати ось таких ударів, використовуючи обладнання самого дрону, тобто без оператора, це логічно припускаємо, відкриває їм ширший спектр можливостей для того, аби, зокрема, атакувати українські потяги, ну і загалом українську логістику. Пане Сергію, якщо дрони стають все більш автономними, якщо росіяни наближаються або вже отримали можливість використовувати штучний інтелект для донаведення, зокрема, по рухомим цілям і вражати вагони або локомотиви залізничних потягів, то з вашої точки зору, чи може це загрожувати в найгіршому сценарії повною зупинкою залізничного сполучення на півдні? Чи все-таки засоби протидії цим атакам і захисту цих потягів залишають надію, що це буде зробити, принаймні, надзвичайно складно?
0: Я на це дуже сподіваюся. Нам треба не забувати, що на сьогодні знаряддя смерті, знаряддя вбивства, знаряддя наступу, атаки, вони завжди йдуть попереду, ніж знаряддя оборони, протидії. Тому що треба стикнутися з відповідним викликом і на нього відреагувати. І це робити відразу, на жаль, не вдається. Дуже сподіваюся, що активна робота триває, наскільки мені відомо, для того, щоб ця протидія була. Можливо, ми станемо свідками того, що наші дрони там в відповідь. Я зараз моделюю ситуацію, я не стверджую, щоб мої слова зараз, як кажуть, не перекрутили. Я хочу на це сподіватися, якісь дрони відповідні штучним інтелектом будуть протидіяти тому, що летить, зокрема, по потягу. Тому що мова йде про південь локально в даному випадку, але в будь-якому разі, тут абсолютно вірно, мова йде про транспортну логістику саме української залізниці, яка є надзвичайною артерією такою багатовинозною для нашої держави і для того, щоб ми могли сьогодні ресурсно нашу державу обороняти. Ну і, звісно, скажемо зараз з вами про те, що Україна симетрично має діяти, дзеркально діяти відповідно по території Російської Федерації. Тут без сумніву ми маємо на сьогодні, сподіваюся, такі спроможності в нас є або будуть найближчим часом у прямому сенсі цього слова випалювати російське прикордоння, випалювати російські залізниці, інфраструктуру, потяги, рухомий склад, ну все, що можна пов'язати з залізницею, тому що для Росії взагалі це буде надзвичайно серйозний виклик, тому що російська логістика, зокрема військова, вона традиційно, історично, як хочете, можете говорити, але вона прив'язана саме до залізниці. Ну зверніть увагу, навіть росіяни, коли наступають або проводять наступальні дії відповідно там в великих населених пунктах або населених пунктах, які прив'язані до залізниці, до цієї логістики, вони максимально намагаються її не руйнувати, вони рухаються вздовж залізниці. Тобто для того, щоб надалі використовувати як логістику для них, це найголовніше, що на сьогодні є допомогою армії. Тому очевидно, що для Росії от такі удари, вони будуть не менш болючими. Я не хотів би порівнювати з ударами по нафтопереробних заводах, наприклад, зовсім інші вагові категорії на перший погляд, але це те, що може зупинити, ну можливо, я зараз пана Хмару і згадаю, тимчасово виконуючи обов'язки міністра оборони, який сказав напередодні, треба зупинити російську воєнну машину. І це зупинить. От зруйнування російської залізниці, російську машину, російські потяги принаймні зупинить. Це точно. Це те, що дасть нам можливість оцією Хмарою накрити ворога на російській залізниці для того, щоб він драпав. Ну і, власне, ви згадували тут на початку нашої зустрічі новоросійську, відповідно. Це теж про логістику, яка має страждати, і це те, що буде завдавати не просто там якогось болю, а завдавати збитків для російської машини, зупиняти її.
1: Враховуючи, що Збройні Сили України вже продемонстрували свою можливість вражати об'єкти, які раніше пересувалися, як вважалося, в глибокому тилу Російської Федерації, тобто українські удари дронами по цистернам, по вантажівкам, я маю на увазі, на глибині 100-300 кілометрів від лінії фронту, я думаю, що і російські потяги також можуть зазнати певних уражень, принаймні технологічні можливості для цього у нас або вже є, або розвиваються, і Російська Федерація навряд чи може розраховувати, що у разі нарощення масштабів цієї кампанії це для неї не обернеться жодними наслідками. Щодо новоросійська, ну дійсно те, що там вчора відбувалося, судячи з тієї інформації, яку ми вже отримали сьогодні, зокрема від ОСІНТ, аналітиків, це просто повний розгром і російської системи протиповітряної оборони, і російської інфраструктури у цьому місці, тому що, до прикладу, ОСІНТ-проект «Кіберборошно» пише, що атака сил оборони на Новоросійськ стала однією з найуспішніших по одному з найзахищеніших міст Росії. Були вручання в зерновий термінал, були пошкоджені кораблі Чорноморського флоту, зокрема йдеться про фрегати «Адмірал Макаров» і «Адмірал Есен», обидва в районі пускових установок ракет «Калібр», по 8 комірок на кожному нарахували на супутникових знімках. Також була уражена берегова інфраструктура, ну і пошкоджень зазнав нафтовий термінал. Пане Сергію, у нас залишається буквально одна хвилина ефірного часу. З вашої точки зору, чому нам вдалося так сильно вразити російське місто, яке вважалося одним із найбільш захищеним?
0: Тому що ми провели роботу на городі кримському, вирвали бур'ян, засоби протиповітряної оборони, очистили відповідно наше небо і полетіли на Кубань. Ну і далі проводили таке сапання і на Кубані, і потім порт Новоросійськ. Він просто очікував, що от прилетить. Нарешті прилетіло. Ви знаєте, дуже тішуся від того, що нарешті стали працювати по зернових терміналах, вибивати в Росії цю козирну карту, коли вони шантажували весь світ продовольчою кризою. Ну, тепер нехай відчують це на собі. Це якраз про дзеркальні дії щодо блокування наших портів. Хто на які граблі наступив, я сподіваюся, найближчим часом побачимо. І це буде Російська Федерація, Московський улус.
1: Дякую вам. З нами на зв'язку був Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого поговоримо про виклики, з якими стикається українська економіка через системні російські удари по об'єктах великого українського бізнесу і через, по суті, блокаду морських шляхів поблизу портів Великої Одеси.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ми ефір Радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про виклики для української економіки, оскільки Росія продовжує кампанію зі знищення, по суті, якщо задуматися, уже абсолютно всієї інфраструктури. Тобто я не можу сказати, що на території України Росія вважає для себе неприйнятним атакувати, що для неї атака на які об'єкти несе для них більше ризики, ніж вигоди, оскільки прилітає буквально нещодавно в Києві, в Шевченківському районі, по території дитячої лікарні. У Охмадит прилітало ще раніше. Ми бачимо, що завдаються удари по потягах, завдаються удари по портах, продовжуються удари по будинках і так далі. Тобто вся інфраструктура на території України – це потенційна мішень для Російської Федерації, зокрема території складів та великих логістичних центрів. Це дуже болюче не тільки для українського бізнесу, який оперує цими складами, який вкладав в ці склади свої ресурси і дуже багато праці. Це потенційно може перенестись і на рівень стратегічний для усієї держави. Ось, наприклад, ситуація з компанією «Розетка». Я нагадаю, що тиждень тому росіяни знищили найбільший логістичний склад цієї компанії, який був розташований поблизу Броварів Київської області. Повідомила співзасновниця «Розетка» Ірина Чечоткіна, що компанія оптимізує штат після цього удару. Вона розповіла, що комплекс обробляв 100 тисяч замовлень на день. Під час ракетного удару на об'єкті були 92 співробітника, людей врятувало бомбосховище. Шестеро працівників, поранених під час першого удару «Шахеда», уже завершують лікування. На складі у Броварах працювали понад 1000 людей, більшість переводять на інші об'єкти, але забезпечити роботою всіх не вдасться. Далі цитую, на жаль, ми змушені оптимізувати штат, і так особисто для мене це боляче. Окрім того, назрівають у нас потенційні проблеми і у зв'язку з блокадою портів Великої Одеси. Про це все поговоримо далі. До нашого ефіру долучається Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Пане Гліб, вітаю вас в ефірі.
3: Доброго дня.
1: Хотів би розпочати з аналізу ситуації зі складом компанії «Розетка» і звільненням співробітників, понад 1000 людей, частина з яких буде переведена на інші об'єкти компанії, але вочевидь, що велика кількість людей втратить роботу. Тобто ми маємо такий ефект від конкретно цього одного тільки російського удару, який вимірюється і фактичним фізичним руйнуванням якихось об'єктів, які вартує дуже великих грошей. Ми маємо ефект для ринку праці, оскільки на ньому з'являються люди, які там опинитися в інших умовах не мали б найближчим часом. І це, відповідно, впливає і на податкову базу, оскільки впливає і на доходи бізнесу, і на те, як бізнес сплачує податки за цих працівників до бюджету. Пане Гліб, розкажіть, будь ласка, якраз про це більш детальніше, як от знищення таких великих об'єктів, що потім провокує ось ці всі, і це, звісно, не виключний перелік негативних наслідків, впливає на економічну активність районів, де ці об'єкти розташовуються, і вище на рівень всієї державної економіки?
3: Загалом я не думаю, що удари по подібних великих об'єктах будуть мати загальний негативний вплив на ринок праці. Справа в тому, що б'ють насамперед по найбільших об'єктах. Найбільше це професійні об'єкти, складські, логістичні, там, де якраз є високий рівень автоматизації. Протягом останніх років в Україні спостерігався надзвичайний дефіцит робочої сили, зокрема і тієї робочої сили, яка традиційно виконувала важку фізичну роботу через мобілізацію, через виїзд людей з України. Відповідно, бізнеси вкладалися в те, щоб купувати обладнання для максимального зменшення кількості персоналу. Тобто це, відповідно, техніка, це, зокрема, і дорога техніка, тому збитки є великі від руйнування цих логістичних потужностей. А з іншої сторони, це дозволяло підвищувати продуктивність праці, тобто це були більшою мірою, ніж ми собі уявляємо роботу вантажника умовно в магазині, більшою мірою кваліфіковані і високооплачувані робочі місця, які знаходилися в специфічних локаціях. В даному випадку це насамперед Київська область, межі Києва, і це люди, які жили далі будуть жити в цьому регіоні. Відповідно, це означає, що робота для цих людей точно буде, тому що потреба нікуди не подінеться. Тобто потреба в товарах залишатиметься, і в регіоні Київ і Київська область, де зараз живуть до 20% населення підконтрольної території України, і в Україні загалом, тому що Київ навколо Києва – це традиційно, історично був такий логістичний центр України, зважаючи на те, що дуже багато залізничних і автомобільних шляхів проходять через Київський регіон. Навпаки, я б навіть очікував, що, скоріш за все, це може посилити нестачу робочої сили, тому що те, що виконувала дорога техніка, зараз доведеться виконувати на менших складах людям. І інша справа, що це може бути менш оплачувана, менш продуктивна робота, саме тому, що замість того, щоб умовно натискати кнопочки на техніці, доведеться більшу частину роботи виконувати або фізично, або на менш продуктивній техніці. Тому насамперед я б очікував би на загальний економічний вплив не через втрату робочих місць, а скоріше через підвищення цін, тому що логістика, складування стануть менш продуктивними, стануть більш дорогими через потребу це робити через багато дрібніших складів, через пряме постачання від виробників до торгових об'єктів. І, відповідно, більший вплив тут буде через негативний вплив на українців буде більше через ціни, ніж через втрату робочих місць.
1: А до якого рівня ось те, що українському великому бізнесу необхідно децентралізувати свою інфраструктуру, здатне впливати на ось ці ціни? Тому що, ну, так як я думаю своїм хлопським в економіці розумом, що затрати на ось і переналаштування логістики таким чином і на функціонування цієї логістики зростуть суттєво. Але наскільки суттєво це позначиться на цінах?
3: Я не бачив і поки що ніде це в профільних медіа ще не проходило, але по окремих категоріях я бачив дані про вартість логістики, частку логістики в ціні товару, це може бути там умовно 10%. Питання в тому, що як воно буде виглядати, зараз реакція, зокрема, продовольчих роздрібних мереж, які постраждали від ударів, зокрема групи ФОЗІ, вона нагадує Те, що ми бачили на початку 22-го року, після того, як почалося повномасштабне вторгнення, це насамперед зменшення кількості акційних пропозицій, бо ми розуміємо, що в багатьох категоріях така ефективна ціна, те, що називається, тобто реальна ціна, за якою купують продукти люди, вона може суттєво відрізнятися від тих оригінальних цін, які є на цінниках, тому що там, наприклад, по тому що в Києві великою мірою постраждало і в супермаркетах групи Фозі, і супермаркетах, гіпермаркетах Новус. Це свіжа продукція, зокрема молочка. Ну, коли ти приходив в великий супермаркет, завжди хоча б один бренд по всій, по всьому набору товарних позицій був за акційними цінами. І це були суттєві знижки на 20-30%. Відповідно, найпростіший спосіб зараз буде для мереж відреагувати, це зменшити кількість акційних пропозицій. Можна згадати, як це було в навесні 22-го року, фактично акцій не було в магазинах. Але це стосується лише, по суті, тих категорій, таке реагування стосується тих категорій, які постраждали. Зрозуміло, що є категорії, які і менше постраждали, і де які рухаються більш повільно. Тут, знаєте, тут в чому є різниця? От зараз ми бачимо те, що ми всі бачимо в Києві, Київській області, в великих мережах, це насамперед нестача свіжої продукції, це те, що обертається дуже швидко. В той час, якщо зайти, наприклад, в алкогольний відділ, то все стоїть як стояло, тому що дуже велика частка товару, вона стоїть, знаходиться власне в роздрібних точках, вона рухається не так швидко, продається повільніше, відповідно в цих категоріях втрати є меншими.
1: До речі, акційні ціни, їх зникнення або суттєве зменшення з полиць – це те, що я для себе відзначив буквально позавчора, коли останній раз відвідував супермаркет і теж подумав, що вочевидь це пов'язано з знищенням складів великих українських ретейлерів і найближчим часом, на превеликий жаль, вигідних акційних пропозицій буде набагато менше зі зрозумілих причин. Щодо повідомлення пані Чечоткіна, вона також написала, що спростовує повідомлення про державну допомогу для компанії. Цитую, за 21 рік роботи розетка нічого не отримала і не просила у держави, поки розраховуємо на себе. Пане Гриб, на вашу думку, в цих умовах, який загалом інструментарій доступний уряду, щоб якимось чином допомогти великому українському бізнесу, враховуючи, що масштаб збитків, особливо для українських реалій на п'ятому році повномасштабної війни, ну, дійсно колосальні.
3: На мою думку, інструмент, який має бути насамперед застосований, це страхування воєнних ризиків. Бізнеси говорять більшою мірою про пільгове кредитування. Для мене це не до кінця зрозуміло, тому що якщо ми говоримо про ті компанії, які знаходяться навіть не лише на прифронтових територіях, але й в будь-якій зоні ураження балістики, це суттєва частка території України, то окей, ти візьмеш кредит, навіть пільговий, з пільговою відсотковою ставкою, відбудуєш, а завтра, не дай Боже, знову платити, що ти будеш з цим робити, і як ти будеш розбиратися з цим кредитним навантаженням. Те, що обговорюється буквально з 22-го та навіть з 21-го року ще в контексті Донецької та Луганської областей, це страхування воєнних ризиків, воно, на жаль, рухається набагато повільніше, ніж цього очікувалося. А це пов'язано як з недостатнім інтересом і надто великим небажанням на себе брати ризики великих міжнародних перестрахувальників, тому що тут йдеться про великий бізнес. Для меншого бізнесу у держави є інструмент насправді воєнного страхування, але він є дуже, ну, тобто фактично він має сенс лише для малого і меншої, такої меншої частини середнього бізнесу. Для великого і великого середнього бізнесу він не покриває просто за сумою можливих страхових виплат ті збитки, які можуть з'явитися. От, власне, одна сторона – це є проблеми з тим, щоб здешевити і розмазати це страхування з залученням міжнародних партнерів. Але друга є складова, те, що проблема, яка є на нашій стороні, ще минулого року, якщо не раніше, Міністерство економіки, Національний банк обговорювали варіант обов'язкового страхування воєнних ризиків. Як мені здається, це варто застосовувати. Що це означає? Це означає, що всі бізнеси, які є в Україні, незалежно від того, знаходяться вони в Ужгороді чи знаходяться вони в Харкові, вони сплачують якийсь обов'язковий відсоток, який страхує, збирається в таку велику корзину, великий кошик, з якого потім покриваються потенційні збитки від російських атак на всій території України. Таким чином, це є як таке трохи перехресне покриття ризиків тими компаніями, які знаходяться в менш ризикованих локаціях, на користь тих компаній, які знаходяться в більш ризикованих локаціях. Відповідно, компанії, які є на заході, в центрі України, вони бояться цього, вони бояться такого інструменту, як фактично, як свого роду податку, ну і плюс недовіра до держави загалом. Але мені здається, що цей механізм, що найменше такого розподілу потенційного страхування між самими бізнесами, як бізнес-спільнотою з усіх регіонів, урядом та міжнародними партнерами, був би більш справедливим, тому що тут, коли, наприклад, компанії, які розташовані чи в яких бізнес концентрований на менш ризикованих територіях, наприклад, в Західній Україні, якщо вони не хочуть це платити, це не зовсім правильно, тому що, ну, а як ми можемо тоді сподіватися на збереження територіальної цілісності країни загалом, якщо нам потрібно зробити так, щоб столиця могла виконувати свою столичну функцію, якщо ми хочемо, щоб зберігалася інфраструктура і життя в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, при тому, що там є ризики суттєво більшими, тут має бути, по суті, як податки є інструментом, коли всі скидаються для того, щоб підтримувати свою державу, так само і тут цей механізм при належному його дизайні, він міг би допомогти, власне, тим великим бізнесам, які працюють загалом по Україні, для того, щоб, по-перше, зберігати присутність в віддалених від спокійних, від таких безризикованих територій і в ближчих до фронту населених пунктах України. По-друге, не для бізнесу не придумувати вже зовсім економічно недоцільні варіанти. Ну, от є, наприклад, одна книжкова мережа, я знаю, коли в неї замовляєш книжки, то їх привозять з якогось краю Чернівецької області через всю Україну. З однієї сторони, це мінімізує ризики, тому що ймовірність прямує до нуля, що цей склад буде зруйновано росіянами. З іншої сторони, це призводить до того, що витрати на логістику і час доставки є надзвичайно великими. Це теж не є оптимальним.
1: Обговорювалася раніше ідея платити компенсації українському бізнесу, навіть українським громадянам, за заморожених європейських на території європейських країн російських активів. Їх, нагадую, там на суму 210 мільярдів заморожено. І зараз безвідносно до того, наскільки це політично і бюрократично реалістично зробити, я думаю, що з точки зору справедливості і з точки зору стримування ворога, можливо, настав час для реалізації цієї ідеї або спроби активізації розмови про це. Тому що якби Російська Федерація розуміла, що за знищене в Україні буде заплачено російськими ж грошима, можливо, це б якимось чином впливало на її розрахунки щодо ударів по нашій державі. Зараз такі удари, зокрема, завдаються по портах Великої Одеси. Видання «Київ Індепендент» пише, якщо рішення з деблокадою морських шляхів не знайдуть найближчим часом, то Україні загрожує нова економічна криза, оскільки найбільше уже потерпають аграрний і металургійний сектори, ключові драйвери економіки, фактично відрізані на сьогодні від чорноморських торгівельних маршрутів. І за оцінками головної економістки Dragon Capital Олени Білан, до кінця року Україна може втратити до 1.5% ВВП. Пане Гліб, я коли аналізую ситуацію довкола портів Великої Одеси, чесно кажучи, дещо напружуюсь від розуміння того, що альтернативні сухопутні шляхи дають тільки 1,5 мільйона тонн на місяць, при тому, що нам потрібно близько 5, і трошки викликає тривогу, яким чином ми будемо цю ситуацію вирішувати. Тобто, чи не виглядає вона як ситуація, яка, ну, просто не має іншого рішення, окрім як відновлення повноцінного судноплавства? Чи, можливо, варіанти все-таки зберігаються?
3: Я думаю, що тут є, по-перше, багато альтернативних варіантів, які разом складаються в набір, умовно, тут 1 мільйон тонн, там 1 мільйон тонн, і сумарно покривається суттєво більша частка, ніж якщо дивитися лише на один з варіантів. Але я думаю, що все ж таки це скоріше план Б, тому що, ну, от буквально сьогодні я змушений під час повномасштабної війни не слідкувати за російськими телеграм-каналами, на щастя, лише діловими, меншою мірою пропагандистськими. От буквально сьогодні була інформація про те, що російська залізниця припинила на найближчі 10 днів відправлень на порт Новоросійськ. Тобто це означає, що фактично це така сама ситуація, як у нас зараз з портами Великої Одеси. По суті, Росія страждає так само від наших ударів по їхніх судах в Чорному морі, як страждаємо і ми. Тому я б все ж таки як більш реальний сценарій розглядав якийсь взаємний мораторій на удари по судноплавству в Чорному морі. Я не готовий стверджувати, чи оптимальне є це рішення з військової точки зору, але це те, до чого зараз просто іде і веде логіка, коли фактично ми опиняємося в ситуації, коли використовувати Чорне море не можемо ані ми, ані противник.
1: У цій ситуації, повертаючись до того, що я сказав на початку нашої розмови, що, по суті, уся українська інфраструктура стала мішенями для Російської Федерації, ми також завдаємо ударів у відповідь по інфраструктурі російській, тобто війна переходить у фазу, як на мене, уже просто взаємного знищення економічного потенціалу двох країн, чим сьогодні, зокрема, зайняті Україна та Російська Федерація з різних, зрозуміло, що мотивів і з різними прагненнями, що важливо, тому що Україна наполягає, що завдає цих ударів тільки для того, щоб Росія погодилася припинити бойові дії і розпочала реальні перемовини, але тим не менш ситуація така, як вона на сьогоднішній день є. І, пан Гліб, з вашої точки зору, ось таку війну за такими принципами і з такими завданнями, яка з країн має більше перспектив витримати довший час?
3: Я думаю, ми тут знаходимося приблизно в рівній ситуації, тому що, з однієї сторони, Росія більша і, відповідно, вона має території, яких ми досягти можемо в меншій ступені. З іншої сторони, Україна теж є достатньо великою і велика частина української території, фактично вся західна велика частина центральної України для росіян досяжна лише крилатими ракетами, які ми успішно збиваємо. А наша перевага також в тому, що нас підтримує Європа і забезпечує нас фінансово. Те, чого немає в Росії, їм потрібно війну вести повністю своїми силами. Тому я думаю, що сили є тут приблизно однаковими, але, як ви абсолютно правильно зазначили, у нас є різна мотивація. Тому що для Росії це частина війни на власне, хто зможе триматися довше, а для України те, що зараз відбувається з ударами по економічній інфраструктурі Росії, це, по суті, єдиний з наявних зараз способів, чи один з небагатьох наявних зараз способів підштовхнути російське керівництво до реальних переговорів про мир, тому що це те, що ми робимо зараз, це ми показуємо росіянам, широкій масі росіян, те, що війна прийшла до них. І, відповідно, це є новий чинник, який може впливати на верхівку Кремля. Чи вплине він, чи не вплине, ми не знаємо, але, з іншої сторони, Україна не зацікавлена була ніколи в цій війні. Відповідно, ми намагаємося зробити все для того, щоб її припинити. Те, що відповідь російська боляче і для нас, так, воно так, але як інакше ми можемо цю війну зупинити за диктаторського режиму в Росії?
1: Дякую вам. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Я на сьогодні свою роботу в ефірі Радіо НВ завершую. Мене звати Богдан Машай, але ефір, звісно, продовжують мої колеги. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом, батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою. Вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так, ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

неможливою в цей світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: для довідки.
1: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження у дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – втрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейські військові бюджети в такому разі наблизяться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

чим до них крила. Може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграй, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строк. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року, але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ Сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підводні камені для Драпатого. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Призначення Михайла Васильовича Драпатого на посаду головкома – це, безперечно, чудова новина. Проте призначення на тлі суспільної турбулентності завжди мають багато підводних каменів. Насамперед йдеться про завищені очікування. Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема із мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується. Кадрові перестановки по вертикалі нового головкома займуть час. Час – це те, що може зіграти проти Михайла Васильовича за умов завищених очікувань. Тому я б дуже хотів, щоб ми це усвідомлювали і не тиснули, бо тиску і так буде вистачати. Головком – це не тільки мілітарна посада, але й політична. А там, де політика, там тиск – це перманентний стан справ. Зрештою, найбільший клопіт Драпатого не в цьому, а в тому, що Михайло Васильович занадто порядний, пропускає все через серце. Нагадаю, що Драпатий – один з вкрай небагатьох топ-командирів, хто подавав рапорт про відставку з посади через недбалість своїх підлеглих. Це про совість та відповідальність. Маю сподівання, що виклики на новій посаді та сумління Михайла Драпатого зможуть вживатись разом. Від себе персонально та від усієї команди фонду вітаємо це призначення і зичимо головкому успіху. З Богом! Автор Сергій Притула. Волонтер-засновник благодійного фонду Сергія Притули.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великі відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –